O, svetlo zažiarilo z ničoho. Duch sa vznášal nad vodami. Nebo sa stretáva so zemou. Z noci potom prišlo ráno. Uprostred vôd sa objavila obloha. Nebo sa stretáva so zemou. Slnko odhalilo tvoju krásu. Každý vrch sa skláňa pred tebou. Nebo sa stretáva so zemou. Celé stvorenie spieva o tvojej sláve. Aleluja, stúpa ako ranné svetlo a nebo sa stretáva so zemou. Svätý, svätý, svätý, Pane Bože Všemohúci, už zavčas rána k tebe stúpa naša pieseň. Svätý, svätý, svätý, milostivý a mocný Bože v troch osobách, požehnaná Trojica. Úvodná pieseň albumu All Sons and Daughters je silne inšpirovaná prvou kapitolou knihy Genesis a v závere cituje známy kresťanský hymnus Svätý, svätý, svätý, Pane, Bože Všemohúci, opakujúci sa refrén Heaven meets Earth, nebo sa stretáva so zemou, vyjadruje myšlienku, že Boh je prítomný vo svojom stvorení. Zem a nebo nie sú oddelené, ale v Božej prítomnosti sa navzájom dotýkajú. Skvelý úvod k albumu Poets and Saints, ktorý bol tretí a žiaľ aj posledný štúdiový album amerického kresťanského dua All Sons and Daughters z roku 2016. Mimochodom, bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii Najlepší súčasný kresťanský hudobný album a hoci ju nezískal, v mojom srdci ju má. Teraz prejdeme k skladbe I Surrender, Odovzdávam sa, ktorá bola prvým singlom albumu. Na texte sa okrem dua spolupodielal aj Jason Ingram a inšpiráciou mu bol život svätého Františka z Assisi. Bohatstvo tohto sveta pominie, ale poklady nášho Boha zostávajú navždy. Tu sa celkom vyprázdňujem, aby som tomuto svetu nič nedlhoval a všetko našiel v tebe. Odovzdávam sa s celým svojim bytím tebe. Vezmi si môj život ako obetu. Jedine v tebe nachádzam skutočné naplnenie. Nie moja vôľa, ale nech sa stane tvoja. Nie moja sila, ale jedine tvoja. Nič iné nechcem, iba teba, o Pane. Všetko nachádzam v tebe. Odovzdávam sa. Celé svoje bytie odovzdávam tebe.

I Surrender, skladba inšpirovaná svätým Frančeskom z Assisi, nám napovedala, o čom je album Poets and Saints, čiže básnici a svätí. Duo All Sons and Daughters, Leslie Jordan a David Leonard s renomovaným autorom a pastorom Jamiem Georgeom a s filmovým štábom sa vydali na cestu po Európe. Sledovali životy významných historických kresťanských osobností ako C.S. Lewis, svätý Patrick, John Newton, svätá Terézia, svätý František, William Cowper, George MacDonald a iní poeti a svätí, o ktorých je názov tohto albumu. Výsledkom bolo zloženie piesní na albume inšpirované touto cestou. Pastor Jamie George napísal sprievodnú knihu s názvom Poets and Saints, Eternal Insight, Extravagant Love, Ordinary People, čiže Večný vhľad, extravagantná láska, obyčajní ľudia, ktorú vydal spolu s albumom. Okrem albumu a knihy boli spolu s albumom vydané aj video, kurikulum a študijná príručka Poets and Saints a Community Experience, na ktorej tvorbe spolupracovali George, Jordan a Leonard.

Text ďalšej piesne je moderné prepracovanie hymnu Williama Cowpera s názvom Let Worldly Minds the World Pursue. William Cowper bol anglický básnik, autor kresťanských hymnov a významný listár pôsobiaci v 18. storočí. Je považovaný za jednu z kľúčových osobností medzi neoklasicizmom a romantizmom v anglickej literatúre, pričom jeho tvorba výrazne ovplyvnila neskorších romantických básnikov. Nech sa ľudia zmýšľajúci svetsky ženú za týmto svetom, pre mňa už nemá nejaké čaro. Kedysi som aj ja obdivoval jeho pominuteľné márnosti, ale Božia milosť ma oslobodila. Jeho rozkoše ma už viac netešia. Už mi neprinášajú skutočné uspokojenie. Nech sú takéto radosti ďaleko od môjho srdca, pretože som spoznal Pána. Tak, ako pri svetle vychádzajúceho dňa miznú hviezdy z dohľadu, tak aj pozemské potešenia blednú, keď sa zjaví Ježiš. Stvorené veci už nerozdeľujú moju náklonnosť, všetkým hovorím s Bohom. Jeho meno, jeho láska a jeho láskavý hlas navždy upevnili moje blúdiace srdce. Teraz, Pane, chcem patriť jedine Tebe a celým svojim životom žiť pre Teba. Dúfam však, že príjmeš za svojho aj takú nehodnú dušu, ako som ja. Áno, hoci som najväčší z hriešnikov, nepochybujem o Tvojej vôli ma prijať. Keby si si ma nebol zamiloval ako prvý, bol by som ťa stále odmietal. Stvorené veci už nerozdeľujú moju náklonnosť. Všetkým hovorím s Bohom. Jeho meno, jeho láska a jeho láskavý hlas navždy upevnili moje blúdiace srdce.

All Sons and Daughters bolo americké worshipové akusticko-folkové duo pochádzajúce z Franklinu v Tennessee. Sformovali sa v roku 2009. V Integrity Music vydali 3 EPčka, než vyšiel ich prvý dlhohrajúci album pod názvom Season 1 v roku 2012. Potom vydali live album, eponymické CDčko All Sons and Daughters a nakoniec vyšiel v roku 2016 ich posledný album Poets and Saints. 9. februára 2018 po ročnej prestávke oznámili, že ich obdobie fungovania kapely sa skončilo. Vedúcimi skupiny boli Leslie Ann Jordanová, speváčka a gitaristka, a David Allen Leonard, spevák a klavirista. Spolupracovali ako vedúci chválových zhromaždení v Journey Church vo Franklinie, v ktorom sa na chválach stretávajú kresťania z rôznych cirkví a spoločenstiev. Nasleduje skladba, založená na biblickom texte, najmä na 1. Petrovom liste, kde apoštol Peter hovorí o dedičstve, ktoré je neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce, uchovávané v nebi. Záverečný most, ako bolo na počiatku, je prevzatý z tradičnej kresťanskej doxológie Gloria Patri. Pieseň vyjadruje istotu kresťana, že našim skutočným dedičstvom nie sú pozemské veci, ale večný život pripravený Bohom. Toto dedičstvo nepodlieha času ani skaze. Boh ho svojou mocou chráni a zjavuje ho skrze Ježiša Krista. Aj utrpenie a skúšky majú zmysel, pretože upevňujú vieru, ktorá je cennejšia než zlato. A napokon ani smrť nedokáže toto dedičstvo vziať. Veriaci raz uvidí tvár svojho spasiteľa. Celá pieseň preto vyúsťuje do neustálej chvály Boha.

Bože a Otče, veľký a svätý, prichádzame k Tebe bez strachu, hoci sme slabí a nepatrní, pretože Tvoja láska nás oslobodila. Pod modrou oblohou, ktorá sa nad nami skláňa, a uprostred zelenej zeme plnej kvetov, nauč nás, Pane, piesni anielov. Ty si láska a iba láska. Aj keby svety zanikli v plameňoch a slnko i hviezdy sa zrútili, naše srdcia budú stále dôverovať Tebe. Pane, buď pre nás všetkým vo všetkom. Nebesia oslavujú Tvoje meno a anieli Ti spievajú najkrajšie piesne, no nič nie je sladšie než piesne, ktoré Ti prinášajú naše srdcia. Ty si láska a iba láska. Ako dokonale sú naše srdcia stvorené pre lásku. Ako dokonale sme utvorení na to, aby sme milovali. Ty si láska a iba láska.

Mužskú časť Dua All Sons and Daughters tvorí David Leonard, americký súčasný kresťanský spevák, skladateľ a hudobný producent. Leonard vyrastal v juhovýchodnom Arkansase a bol synom vysokoškolského pastora na miestnej univerzite. Keď mal 15, začal viesť bohoslúžby na univerzitnej duchovnej službe v areáli University of Arkansas v Monticello. Po absolvovaní vysokej školy začal Leonard hrať v Jackson Waters. Vďaka úspechu kapely sa presťahovali do Nashvillu a podpísali nahrávaciu zmluvu. Keď sa Jackson Waters rozpadol, Leonard začal pravidelne koncertovať s rockovou kapelou Need to Breathe, kde hral na klávesi. V roku 2009 začal písať piesne s priateľkou z chvál Leslie and Jordan. Spoločne založili duo All Sons and Daughters. Všetky tri albumy, ktoré sme skôr spomínali, zaznamenali dostatočný úspech na to, aby sa dostali do amerických kresťanských albumových rebríčkov. Duo si dalo celý rok 2017 voľno. Vo februári 2018 oznámili rozchod. Po rozpade All Sons and Daughters Leonard založil s priateľmi Setom Tellym a Bradom Kingom novú produkčnú skupinu a nezávislý label The Creek Music. O niečo viac ako rok po rozpade skupiny All Sons and Daughters vydal v marci 2019 soulový album The Wait. Po podpísaní zmluvy s vydavateľstvom Provident Label Group vydal vo februári 2022 svoj debutový single Every Hour.

Človek je bytosť neustále hľadajúca. Tvoríme, budujeme, rúcame, prestavujeme. Väčšine z nás nikdy nič nestačí. Ústredný verš nasledujúcej skladby: naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe, je priamým odkazom na slávnu vetu svätého Augustína z jeho diela Vyznania svätého Augustína. Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Kto je Pán, ak nie náš Pán? Kto je Boh, ak nie jediný Boh? Ty si najvyšší, ty si najlepší a najdobrotivejší. Tvoja láska nemá porovnanie. Naša chvála bude stúpať k tebe. Tvoj pokoj ako rieka sa rozlieva a zaplavuje nás. Naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe. Tu spočíva moja nádej, tu vzdychá moja duša. Vždy nájdem svoj odpočinok v tebe. Si plný milosrdenstva, krásy a tajomstva. Si najviac skrytý a predsa si vždy s nami. Naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe. Nemôžeš sa zmeniť a predsa meníš všetko. Nemôžeš sa zmeniť a predsa všetko meníš. O, ty sa nemeníš a predsa meníš všetko.

A ešte na chvíľu sa zastavme pri ženskej časti Duo All Sons and Daughters. Leslie Jordan pochádza z Tennessee a dlhé roky pôsobila ako vedúca chvál v cirkevnom prostredí v oblasti Nashville. Pred vznikom All Sons and Daughters slúžila v miestnej cirkvi ako worship leader. Jej hudobný prejav je charakteristický jednoduchosťou, úprimnosťou a dôrazom na text. Často ide skôr o modlitbu než o klasickú koncertnú pieseň. Po rozchode All Sons and Daughters strávila posledné roky písaním pre iných umelcov. Robila to predovšetkým prostredníctvom neziskovej organizácie The Fold, ktorú spolu založila v roku 2017 ako kreatívnu komunitu pre umelcov všetkých žánrov a oblastí života, aby našli bezpečie a spolupatričnosť prostredníctvom workshopov a pobytov kreatívneho písania. V tom istom roku Leslie podporila túžbu vrátiť sa k svojim americkým koreňom a začala tvoriť svoj ďalší album Agonist, do ktorého zapojila stratené spisy a poéziu otca svojej matky, ktorý zomrel v roku 1995. Leslie bola vždy skladateľkou a rozprávačkou príbehov, ale po prečítaní 10-ročia starých slov svojho starého otca teraz vie, prečo jej kolujú v žilách príbehy.

No a to by nám na dnes stačilo. Bodkou dnešného počúvania srdcom s duom All Sons and Daughters a ich albumom Poets and Saints budú už len slová poslednej skladby. V tebe žijeme, v tebe sa hýbeme, v tebe máme svoje bytie, v každom národe po celej zemi stúpa naša pieseň k tebe. Celé stvorenie, všetko stvorenie spieva o tvojej sláve, spieva o tvojej sláve, Bože. Sláva Otcovi, sláva Synovi, sláva Duchu, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Celé stvorenie spieva o tvojej sláve, spieva o tvojej sláve, Bože.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Móda nikdy nebola len o látkach, strihoch či momentálnych rozmaroch svojej doby. Je to zrkadlo spoločnosti, estetiky a vkusu, ktoré nás zaujíma aj po stáročiach. Aj dávno minulá móda má totiž úžasnú schopnosť osloviť súčasného človeka. V dnešnom rozhovore týždňa sa vyberieme na miesta, kde ožíva krása módy minulých storočí. Navštívime Východoslovenské múzeum v Košiciach a poodhalíme tajomstvá ženskej elegancie z minulých storočí. Príjemné počúvanie vám želá autor relácie Martin Ďurčo. O bezchybný zvuk sa postaral majster zvuku Jaroslav Fabián a hudbu dnes vyberá Diana Rauchová.

0: Východoslovenské múzeum v Košiciach sprístupnilo toto leto výstavu s témou Tajomstvá žien, 200 ročia krásy. V nej odhaľuje módu, eleganciu a každodenný život dám minulých storočí. Pri mojom mikrofóne je kurátorka výstavy Mária Krišovská. Keď sledujeme tie 200 ročia módy od toho baroka do druhej svetovej vojny, zhruba, ako sa zmenil ten pohľad na ženy? Ako sa zmenilo to, ako vyzerali tie ženy na konci toho baroka a ako vyzerali pred druhou svetovou vojnou?
1: Určite obdobie baroka, keď porovnáme už s tou konečnou fázou druhou svetovou vojnou, tak samozrejme tam je diametrálny rozdiel v tom obliekaní žien, už keď si vezmeme predvojnové obdobie. Ak by sa stretli tieto dve dámy, tak akože dáma z obdobia baroka by bola maximálne pohoršená dĺžkou šiat minimálne, lebo už pred druhou svetovou vojnou sa nosili sukne už takto približne pod koleno. A ešte možno na denné, takže do polovice lítka, čo v období baroka určite bolo maximálne nepripustné. Tam dáma bola, nohy musela mať zahalené. Horšie to už bolo s výstrihami, lebo práve obdobie baroka je také typické veľkou dekoltážou pre dámy. Za to vlastne to obdobie pred druhou svetovou vojnou je v tomto hľade striedmejšie, ale skôr bol akcentovaný výstrih pri večerných šatách, výstrih na chrbte napríklad, keď uvedieme tieto.
0: Móda vždy bola ovplyvnená aj tou morálkou dobovou, aj tými zvykmi, takými vecami. Bolo to naozaj tak, že naozaj tá móda, možno vierovyznanie, možno takéto veci diktovali, že ako bude tá žena oblečená, alebo móda si šla svojou cestou a morálka sa naopak prispôsobovala tomu, čo sa reálne vidí na uliciach?
1: By som povedala, že to bol medzi módou a morálkou bol trošku vzájomný vzťah. Samozrejme, morálka určovala nejaké kritériá, móda ich zo zásady porušovala, ale už bolo, by som povedala, veľmi individuálne na každom človeku, či sa viac prispôsobil móde alebo morálke. Samozrejme, keď hovoríme o tých najstarších obdobiach, tak napríklad podľa oblečenia sa hneď dalo identifikovať napríklad stav, vierovyznanie, spoločenská trieda, dajme tomu aj výška vzdelania v niektorých prípadoch. Hlavne ak hovoríme o mužskom oblečení, pri ženách skôr ten stav a postavenie.
0: Toto je dobré, že spomínaš, lebo vlastne celá tá etnografia vlastne skúma pri krojoch to, z akého kraja sú tam typické nejaké veci, ktoré sú na tých krojoch a vieme identifikovať, odkiaľ žena pochádzala, z akého stavu bola, či bola slobodná, či vydatá, či bola mladá, staršia, vdova a takéto veci. Dalo sa toto vyskúmať aj na tých mešťanských šatách, mešťanskom oblečení, lebo my sa teraz bavíme v prvom rade o týchto veciach.
1: Pri mešťanskom oblečení už ten pôvod, čo sa týka lokality, už nebol taký jednoznačný, lebo tam preberali vplyvy zo zahraničia, predovšetkým Paríž určoval takú módu. Samozrejme, viac bližšie k vidieku si udržala móda nejaký svojský ráz a dalo by sa povedať napríklad vidiecka šľachta, akože keby sme porovnali odev vidieckej šľachty a ľudový odev, tak si bol veľmi blízky, čo sa týka formy, napríklad ženský odev, blúzka, životík, široká sukňa. Samozrejme, tam bol veľký rozdiel v použitom materiáli. Určite bežní ľudia nenosili brokát, zlaté krajky a podobne, ale tvarovo to mohlo veľmi evokovať aj ten ľudový kroj. A samozrejme, v našich končinách, konkrétne v Uhorsku, ešte dlho sa udržala tradícia u vydatých žien zakrývať si vlasy, a to aj v meštianskom prostredí. A napríklad vdovy zvyčajne nosili vdovský čepiec.

0: Takže čo sa týka strihov, materiálov, tak samozrejme mohli si aj, dajme tomu, priemerné ženy zaobstarať modely podobné tie vrchnej spoločnosti, ale samozrejme tam bol takisto rozdiel v použitom materiáli a tiež, či vlastne vám aj v dnešnej dobe, ako vidíme, či robí niekto na zákazku, lebo už v tej dobe boli kuturieri, ktorí akože vyslovene tvorili modely pre vysokú spoločnosť. Samozrejme, tá sériová výroba reflektovala to, čo vyrábali pre najvyššiu spoločnosť. Takže niekedy na prvý pohľad sa možno nedalo celkom identifikovať, že z ktorej vrstvy tá dáma je. Samozrejme, pri tých najbohatších tam jednoducho vlastnili oveľa viac kusov šiat, takých tých lepších, ako dajme tomu priemerná meštianka, kvôli tomu, že tá mohla mať jedny dvoje také serióznejšie vychádzkové šaty z kvalitnejšieho materiálu, zo pár klobúkov, rukavičky, ktoré si niekedy aj sama zhotovovala, sama upravovala, prispôsobovala móde. Čiže ako priemyselná výroba zvýšila tú masovosť, ale zároveň stále ostala aj tá individuálna móda pre najvyššie spoločenské vrstvy.
1: Ja sa teraz opýtam na médiá. V tom čase určite už začali vychádzať aj tie módne časopisy, ktoré určovali tie trendy, lebo to, aby žena v Košiciach alebo v Bratislave vedela, čo sa nosí v Paríži, nemusela tam vycestovať, ale mohla si pozrieť už nejaké pekné obrázky, možno dokonca aj nejaký popis, jak tie šaty vyzerajú, kto ich šiel a podobné veci, že už také aj strihy šiat a podobné veci. Fungovalo toto? A ako sa to prepísalo potom do toho lokálneho prostredia ako Košíc a takýchto miest? A reagovali tie ženy na tie najnovšie trendy z tých časopisov? Bolo to niečo? Alebo skôr učovali to možno jednotlivé vysokopostavené dámy a tie ostatné sa opakovali po nich? Ako to bolo?
0: Čo sa týka modných listov, tie už existovali v období baroka. Poznáme ich od 18. storočia a vlastne v tom období vznikli aj v Paríži prvé modné domy. Takže Paríž mal takú tú vlastnosť, že vlastne naozaj ovplyvňoval modu v celej Európe. Ale zároveň tá moda, ktorú preberali ostatné krajiny, tak si ju prispôsobovali svojej mentalite. Napríklad, keď by sme si porovnali napríklad originál parížskú modu s anglickou alebo nemeckou, tak anglická a nemecká sú určite oveľa striedmejšie, čo sa týka zdobenia a farebnosti ako tá parížska. Čiže tým postupným šírením každý si to prispôsoboval vlastne svojim jednak možnostiam, dostupnosti materiálov. Samozrejme, tie modné listy sa preberali, čiže napríklad preberali francúzske modné listy, sa prekladali do nemčiny, grafiky sa kopírovali a vznikali tak nemecké modné listy, potom ďalej rakúske, dávali sa aj do Budapešti u nás, akože my sme čerpali tak informácie z takých tých dvoch zdrojov, Viedeň a Budapešť, keďže sme boli súčasťou najprv akože teda Habsburgskej ríše, potom Rakúsko-Uhorsko, neskôr Československo, potom už v tom neskôršom období samozrejme aj Praha určovala tie trendy. Tie modné listy v tom prvopočiatku tam ukazovali skôr len tú vizuálnu stránku, ale v 19. storočí a v 20. storočí už to bolo plne rozšírené, že vlastne tie modné časopisy obsahovali aj strihy, prípadne aj návody, ako si prešiť staršie oblečenie a prispôsobiť ho novej móde.
1: Keď sa bavíme o móde, ako ste mi povedali, tak tá žena mala možno dvoje, troje nejakých solidnejších šiat, ktoré slúžili na tie reprezentatívne účely, ale dôležité boli doplnky. Klobúky, rukavice, šperky, podobné veci. Bo to bolo také výrazné, čo sa dalo všimnúť. Máme tu niečo na výstave aj tohto druhu, čo sa týka tých doplnkov módnych? A ako sa menili tieto veci za tých 200 rokov?
0: No, tak za 200 rokov sa móda doplnkov výrazne zmenila. Čo je spoločné však, že vlastne od obdobia baroka až po v podstate 50. roky boli nevyhnutnou súčasťou výbavy každej dámy klobúky a rukavice. Samozrejme, rukavice sa zhotovovali, boli zimné, letné, večerné, vychádzkové, podobne aj klobúky mali takisto svoje predpisy. Tak jednoznačne sa nedá, lebo jednoducho tie klobúky naozaj tak výrazne menili tváre, aby som to takto popísala, to by bolo príliš zjednodušene. Ale napríklad tie vyššie postavené dámy si mohli zdobiť klobúky samozrejme drahšími stuhami, hodvábnymi. Bolo tam napríklad štrosie perie alebo iné exotické vtáky, perie z rajok, marabu a podobne. Samozrejme bažanty boli tiež veľmi obľúbené, bažantie perie, pávie perie. Tie chudobnejšie alebo dostupnejšie materiály bolo napríklad kohutie a husie perie, ktoré sa prifarbovalo. Takými zvláštnymi špecifikami napríklad z konca

0: baroka tam tiež mohli používať aj preparované vtáky. A opäť sa to vrátilo v takých 70. rokoch 19. storočia, že vlastne klobúky zdobili výrazne farebné krásne vtáky, napríklad mohli to byť aj krakle alebo iné druhy exotických vtáčikov.
1: Akože reálny vták vypreparovaný na klobúku?
0: Áno, presne tak, reálny vypreparovaný vták doplnený na klobúku. Samozrejme, to bolo extravagantnejšie, nie každá dáma bola toho zastancom a mohla si viac dozdobiť. Napríklad tie klobúky si dámy dozdobovali samé. Čiže oni si kúpili, dajme tomu, produkt, buď u klobučníka, alebo potom neskôr v obchode. A v podstate mohli si vybrať, existovali obchody. Dnes by sme povedali, že niečo ako galantérie, kde si kúpili doplnky a klobúky si dozdobovali a napríklad mohli meniť výzdobu tých klobúkov.
1: Čiže jeden klobúk slúžil x sezón, ale stále bol iný.
0: Áno, dá sa to povedať takto, že jeden klobúk obmieniali na viac sezón a prispôsobovali ho mode.

0: čo sa týka šperkov. Vy tu máte aj pekné šperky. Predpokladám, že to bolo tiež také dôležité. Vlastne čím potešiť ženu, tak ten šperk je taká dobrá vec. Asi to fungovalo vždy.
1: Tak v podstate šperky sú známe už od praveku, že by sa ľudia skrášľovali šperkami. Samozrejme, zo zlata, striebra mohli sa aj dediť napríklad z matky na dceru alebo podobne v rámci rodiny. Ale sotovovali sa šperky už aj z menej vzácnych kovov. Už v tom 19. storočí sa rozmohla tak bižutéria, štras. Ale v podstate ani v staršom období nebol problém kombinovať šperkové kamene so sklom farebným, pokiaľ to ladilo a vyzeralo to na šperku dobre, takže šperky sa tiež tvarovo menili, samozrejme v období baroka alebo takisto v polovici 19. storočia sa kombinovali výrazné náušnice, brošne, náhrdelníky s náramkami. Boli to špeciálne sady, ktoré slúžili pri večernej príležitosti. Potom boli menšie sady, napríklad náušnice, brošne a náramky, ktoré sa používali počas dňa. Boli samozrejme prispôsobené aj nositeľke, lebo sú nositeľky, ktoré sú extravagantnejšie a dajme tomu tie väčšie kúsky nosili aj počas dňa, ale naozaj tie šperky vyjadrovali jednak dostupnosť, ale aj individuálny vkus nositeľky.
0: Vy tu máte vo Východoslovenskom múzeu aj francúzsku salónnu obuv z čias Ľudovíta 16. Tieto panky nevyzerajú veľmi pohodlne, ale neviem, ako nepríde, že boli také pohodlné, že boli nejaké, že by som v tom chcel chodiť bežne. Čím sú zaujímavé pre vás ako odborníčku?
1: V podstate tá francúzska salónna obuv je zaujímavá tým, že prežila do súčasných čias, lebo naozaj je vytvorená z hodvábu a korku. Takže hodváb veľmi rýchlo podlieha skaze, čiže akýkoľvek textilný produkt, ktorý prežije naozaj viac ako 100 rokov, my akože oslavujeme, čiže je to vynimočné už len z hľadiska samotného materiálu. Ale táto salónna obuv v podstate slúžila, dnes by sme povedali možno ako také elegantné papučky. Žena v nich nechodila vonku, ale naozaj až keď sa presunula do salónu, niekde v súkromí sa prezula a v podstate nebola to tanečná obuv, čiže v podstate len v nej sedela, takže ona nemusela byť až tak pohodlná. Ale dá sa povedať aj to, že ešte v 18. storočí, ešte do 19. storočia, čo je rozdiel oproti našej obuvi, neexistovala pravá a ľavá. Topánky boli shodné, čiže už tak, ako si ich potom človek prispôsobil, ako ich svojím spôsobom vyšľapal. Až na konci 19. storočia sa začali tvarovať topánky, že vlastne prišli na to, že pravá a ľavá noha sú rozdielne a inak tvarované a je pohodlnejšie pre človeka mať inak tvarovanú obuv.
0: Ako voňalo také 19. storočie? Lebo súčasťou šiat doplnkov sú aj voňavky a také kozmetické prípravky. Dá sa to zistiť? Dá sa to nejako vyskúmať? Ani sa nepýtam, či sa zachovali vzorky. To už by bolo asi veľmi. Ale vieme povedať niečo možno o tom, ako tie ženy voňali?
1: Dnes sa nám to už ťažko podľa mňa hodnotí, lebo tie vzorky, tak ako už bolo spomenuté, sa nezachovali. Ale myslím, že minimálne vo Francúzsku tie, ktoré majú historickú tradíciu, tak sa zachovali niektoré receptúry z pôvodných parfémov. Ťažko sa nám to hodnotí, lebo aj v dnešnej dobe každá žena používa kozmetiku podľa svojej preferencie. U nás sa stretávali dve také, by som povedala, protichodné tendencie. Ešte v rámci baroka, ako dajme tomu, sa u nás skôr dovážalo možno viac orientu skrze Osmanskú ríšu ako z Paríža, ktorý bol oveľa vzdialenejší, tak možno skôr tie také výraznejšie orientálne vône v tom období baroka u nás prevládali a možno potom neskôr také ľahšie kvetinové vône, ktoré už sa šírili z Paríža skrze Viedeň.
0: Keby si mala vybrať z tých 200 rokov nejaké obdobie, kedy tá móda bola taká, že tvojmu vkusu to lahodí, že takto by som sa chcela obliekať, takto by som chcela vyzerať, aký čas by to bol? Do akého obdobia by si sa chcela možno preniesť? A máte aj tu nejaké také šaty?
1: No v podstate tento môj názor sa v priebehu toho, ako som sa dajme tomu venovala výskumu, výrazne menil. Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo. Dávali sme šiť aj funkčné repliky, ako žena naozaj vyzerá skvostne napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Určite by som nechcela takto fungovať, ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám a je praktická. Prišla som na to, že nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.

0: Našim ďalším hosťom je historik Východoslovenského múzea v Košiciach, pán Dušan Bereš. Spolu s ním sa pozrieme na módu a ženskú eleganciu prostredníctvom historických fotografií. Podstatnú časť tejto výstavy tvoria fotografie, ktoré nám, predpokladám, že od toho 19. storočia až po ten začiatok druhej svetovej vojny dokumentujú, ako vyzerala tá móda. Odkiaľ sa zoženie dostatočné množstvo fotografií na to, aby sme seriózne mohli povedať, toto sa nosilo, toto boli trendy.
1: Tak samotné naše múzeum, Východoslovenské múzeum v Košiciach, je druhé najstaršie na Slovensku a ten zbierkový fond sa budoval postupne vlastne prostredníctvom darcov, akvizícií, kúpov, takže bolo z čoho vyberať. A treba si uvedomiť aj to, že vlastne ten fotograf začínal ako portrétista. To znamená, ten jeho základný príjem vychádzal z portrétov, ktoré tvoria približne 70 až 80% jeho produkcie v tom ranom období a až potom začal fotografovať napríklad aj architektúru, umelecké pamiatky a tak ďalej. Takže naozaj my v našom fonde historickej fotografie máme z čoho vyberať od toho najstaršieho obdobia, to znamená priamo od vzniku daguerotypie od roku 1839, kedy bola patentovaná.
0: Dočítal som sa, že tu máte veľký album Imricha Emanuela Rota s približne 4000 portrétmi z rokov 1850-1870. To je obrovská zbierka. Potom tu prichádza ten moment, že vlastne je problém vybrať, čo by malo tú najlepšiu výpovednú hodnotu, lebo nebudete tu ukazovať 4000 fotografií.
1: Tak čo sa týka portrétov, tak je to najobsiahlejší album jednoznačne. Imrich Emanuel Roth bol významný tým, že bol prvým stálym košickým fotografom, ktorý sa osadil v Košiciach okolo roku 1848. Nechceli sme prezentovať úplne tie najstaršie zbierky, ako daguerotypie, ambrotypie, lebo tie sú veľmi citlivé na svetlo, takže začali sme tým obdobím okolo roku 1855-1860. A jednak sa po ňom zachoval tento album, ktorý samozrejme obsahuje nie len portréty žien, ale aj portréty mužov, rodinné, detské portréty a predstavuje vlastne takú najreprezentatívnejšiu vzorku práve z tohto obdobia, pretože tam môžeme vidieť rôzne strihy, rôzne vzory týchto látok, ale nie len to, ale aj doplnky, ktoré ženy vlastne nosili, peleríny, klobúky, vejare, rôzne výchadzkové paličky. A okrem toho albumu vlastne od neho máme aj portréty väčšieho formátu. Niektoré sú aj kolorované, lebo tu treba podotknúť, že mnohí tí fotografi začínali ako maliari a potom sa preorientovali na fotografiu, alebo tá fotografia sa stala pre nich najprv doplnkovou a potom vlastne už aj tou hlavnou, ako to povedať, umeleckou činnosťou alebo umeleckou produkciou. A on niektoré z týchto portrétov zvykol aj jemne kolorovať rôzne doplnky, ale aj pozadie ateliéru, nábytok alebo kvety na stole.

0: Spôsobila fotografia takú revolúciu ako dnes sociálne siete? Ja si ešte pamätám, v 90. rokoch sme fotili tak maximálne dovolenku a potom nejaké veľké životné udalosti a tých fotografií doma naozaj nebolo až také extrémne množstvo. Dnes bežne na jednom podujatí, na jednej akcii robíme 100-200 fotiek, čiže je to obrovská záplava fotografií. Keď porovnáme to maľovanie a fotografiu, tiež to nastalo? Tiež nastal taký boom z toho ich pohľadu?
1: Áno, to máte pravdu, lebo tak ako nás v minulosti móda sprevádzala dennodenne, dnes nás sprevádza aj móda, aj fotografia dennodenne, lebo najväčšou výhodou fotografie oproti obrazu bolo to, že dokázala naozaj verne zachytiť tú skutočnosť a aj keď tie fotografie, tie najstaršie neboli úplne, tak by sme povedali z dnešného hľadiska, také ostré, kontrastné, lebo aj ten fotoaparát samotný sa vyvíjal, tá šošovka, ale postupne sa stala práve tá fotografia takou ľudovejšou a povedal by som, že dostupnejšie pre tie širšie vrstvy a splňala, tak ako ste spomínali napríklad tie výlety, tak práve tú spomienkovú funkciu, lebo predovšetkým išlo či už o rodinné portréty pri rôznych príležitostiach, či už narodenie dieťaťa v tom neskoršom období, hej, alebo svadobné portréty, rodinné portréty viacgeneračné, kde môžeme vidieť v ateliéri aj tri generácie z jednej rodiny. Čiže bolo to hlavne tá spomienka a s tým súviseli vlastne aj vytváranie albumov rôznych rodinných. Takže áno, tá fotografia v tom počiatočnom období a v tom neskoršom bola zameraná hlavne na ten účel spomienky a rodinný účel. Alebo pri tých príležitostiach svadba, prvé sväté príjmanie a tak ďalej.
0: Samotné fotografovanie bola udalosť. Na to sa tie ženy, predpokladám, pripravovali možno aj niekoľko dní dopredu, že čo si oblečiem, čo budem mať v ruke, ako sa posadím, ako sa natočím, na ktorú stranu, že takéto veľmi dôležité veci sa tam asi riešili. Čo z toho vieme vyčítať, že ako a s čím sa fotili?
1: Tak tá poza v tom, či už pred fotografickým pozadím a v tom fotografickom ateliéri závisela do istej miery aj od fotografa, lebo predsa len on mal nejaké skúsenosti a tie ženy prišli oblečené v tých šatách, ktoré buď chceli ukázať, alebo ktoré sa im páčili, lebo napríklad aj v tom albume máme zachytené najširšie sociálne vrstvy. Nie len vyslovenie nejakú tú šľachtu alebo mešťanstvo. No a poza bola prispôsobená napríklad aj tomu, aký vzor šiat mala na sebe daná osoba a akú farbu. Aj keď my samozrejme vidíme čierno-biele tie fotografie, to znamená, my nevieme úplne presne určiť tú farbu, no fotograf musel prispôsobovať vlastne to pozovanie jednak fotografickému pozadiu, ale aj samotnej osobe napríklad tým, že niektoré si povedali, že no tak chcú byť fotografované z tej strany. Nie priamo z popredia. Je to napríklad aj tým, že keď prišla dáma v nejakých svetlejších šatách, tak samozrejme nechcel zvoliť aj svetlejšie fotografické pozadie, aby to nesplývalo a naopak, pokiaľ mala na sebe tmavšie šaty, tak musel prispôsobiť tomu napríklad aj farbu pozadia. Inak niekedy ukázal ten záber alebo ten portrét, ak mala tá osoba hnedé oči, inak ak mala modré oči.
0: Vy ste, predpokladám, prešli všetky tie tisícky fotografií z toho 19. storočia. Našli ste tam nejakú ženu alebo nejaké ženy, ktoré sa vymykali? Či už tým oblečením, tým, ako sa tvárili? Lebo mne tie staré fotky, čím staršie sú dozadu, tak tí ľudia boli takí strnulí, neusmievali sa na tých prvých fotografiách, že všetci vyzerajú veľmi vážne. Bol tam niekto, kto sa tomuto vymykal? A možno vy viete vlastne veľakrát aj určite, kto to bol, ktorý konkrétny človek to bol.
1: Pri tých najstarších je to veľký problém, ale sú vlastne kolegovia z iných inštitúcií, ktorí nám pomáhali pri identifikácii už aj z dlhodobého hľadiska. No s tým úsmevom je to tak, že treba brať ohľad aj na tú hygienu, to znamená, že tie osoby v minulosti nemali ten chrup úplne tak v poriadku, takže častokrát sa neusmiali, lebo by to ukázalo nie veľmi pekne. Poviem to takto, áno. No a čo sa týka osôb skôr z toho neskoršieho obdobia z konca 19. storočia, napríklad máme na výstave portréty dvoch sestier, baroniek Melcerových, Georgíny a Malvíny. A tie boli významné tým, že napríklad sa venovali charitatívnej oblasti, boli aj mecenášky umenia, takže o nich vieme povedať trošku viac. Podporovali rôzne spolky, či už Červený kríž, alebo napríklad v prospech chudobnejších žiakov na školách zabezpečovali im ošatenie a taktiež vlastne na svojom zámku usporadovali rôzne také umelecké posedenia a pre básnikov, ale aj hudobníkov. No a pri tých najstarších portrétoch, z ktorých máme od Imricha Emanuela Rota okolo 200, tak tam žiaľ musím povedať, že žiadna konkrétna osoba nie je identifikovaná.
0: Ani sa to nepodarí v budúcnosti, že nie je šanca veľmi.
1: No pokiaľ my to nemáme s niečím porovnať, nevieme to s niečím porovnať s nejakými inými obrazmi, tak nie, ale zase máme napríklad, dostala sa k nám do muzea taká väčšia akvizícia zo spevackého spolku a tam v prípade niektorých tých skupinových portrétov, aj keď to priamo na výstave nie je, máme to len v digitálnej podobe, tak tam sú uvedené aj mená jednotlivých členiek toho spevackého spolku, ktoré vystupovali napríklad v Budapešti.

0: Pri veľkých mestách fungovalo takéto, že sa to všetko zlievalo do toho centra. Celé to široké okolie chodilo napríklad do Košíc, keď už len na nič iné, tak na tú kávu, na promenádu, aby ma videli v tých nových šatách. Proste, že bolo to súčasť toho spoločenského života. Keďže vy tu máte fotografa, ktorý 10 ročia tu v tom meste fotil, predpokladám, že aj tie jeho klientky boli z toho širšieho okolia. Dá sa to nejako možno vyskúmať, že toto bola Košičanka, toto bola z niekadiaľ iná, podľa tých fotografií, myslím, podľa tých šiat, alebo nie je to také veľmi jednoduché?
1: Nie, lebo väčšinou išlo o mešťanský odev a navyše tie dámy z tých bohatších vrstiev, či už mešťanstvo alebo šľachta, tak oni si mohli vlastne to oblečenie kupovať aj v zahraničí, nie priamo v Košiciach, aj keď mnohí košickí obchodníci vlastne vo svojich reklamách upozorňovali a zákazníkov alebo lákali zákazničky na to, že majú rôzne drahé látky zo západu, ale predsa len tá vyššia vrstva si to mohla dovoliť, či už z Budapešti, Viedne, alebo možno aj z Francúzska a Nemecka. Kdežto tie nižšie vrstvy, ktoré nosili buď ten ľudový odev, alebo inú módu, tak tie až tak v tých albumoch zastúpené nemáme. A tie, ktoré sú identifikované portréty, tak tie pochádzajú napríklad nejakých spomienkových albumov, ktoré boli venované konkrétnej osobe a tam už aj na tej zadnej strane máme či už ich podpis, alebo aj dátum uvedený.
0: Ja ako muž som si túto výstavu prešiel. Našiel som tu veci, ktoré ma zaujali, že sa mi naozaj páčili. Hlavne tie doplnky, sa priznám, že boli také zaujímavejšie pre mňa. Čo vy ako muž ste si na tejto výstave našli? Lebo predpokladám, že pre ženy toto bude oveľa viac toho zaujímavého, ale čo možno vás zaujalo?
1: Tak skôr sa mne páčila rozmanitosť napríklad modných časopisov, ktoré tiež máme v časti, výstavnej časti, ako je fotografický ateliér a obchod. Počas skenovania vlastne som si pozeral nie len tú štruktúru toho časopisu, ale samozrejme aj tie portréty zo začiatku, to bolo v tom neskoršom medzivojnovom období, už sa stretávame aj priamo s fotografiami v tých časopisoch a mňa naozaj zaujala tá rozmanitosť, ako vedeli každé jedno to číslo naplniť, konkrétne módou, ale nielen samotnou módou, ale venovali sa tam napríklad aj farbám, venovali sa tam obchodu, strihom, rôznym radám. Bolo to prispôsobené napríklad danému mesiacu, respektíve v priebehu roka, to znamená na začiatku roka sa venovali plesovej móde, maškarnej móde, prišla jar, uverejňovali tam rôzne plášte, dážniky. V priebehu leta je to letná móda alebo pri iných špeciálnych príležitostiach sviatočných. To znamená, že naozaj tie časopisy aj v dnešnej dobe rôzne módne, lebo neboli to len rubriky v tých bežných časopisoch, ale celý ten časopis sa venoval tomu. Tak ma fascinovalo, ako to dokázali naplniť a spojiť, ale aj s napríklad tou bytovou kultúrou, to znamená, objavoval sa tam nábytok, aké poťahy používali, aké vzory látok, kde si to mohli kúpiť, ako si to mohli sami upraviť, prešiť a tak ďalej.
0: Odkedy dokedy sa dá prísť na túto výstavu tu vo Východoslovenskom múzeu?
1: Naša výstava je prístupná do konca tohto roka, to znamená do 31. decembra 2026 a podľa záujmu alebo podľa priestorových možností potom uvidíme, či sa nám ju podarí ešte na nejaký ten čas predĺžiť alebo to bude definitívny koniec.
0: Svet historickej módy a fotografií má v sebe neopísateľné kúzlo. S pravidlami elegancie a tým, ako sa móda vyvíjala, nás v dnešnom rozhovore týždňa oboznámili pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach Mária Krišovská a Dušan Béreš. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Ďurčo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Nebojú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz.

0: nás i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Odrazu Jozef zdvihol hlavu. Jeden z neveľkých štítov nad nimi sa zapálil, ako by sa skalného stohu dotkla neviditeľná fakľa. Červeno-zlatý lesk rýchlo stekal po čiernej skale. Aj Miriam zdvihla hlavu a povedala: Slnko. Áno, slnko, už je deň. Ešte trochu námahy. Musíme sa skryť. V tej chvíli zahromotili kdesi vysoko nad nimi kamene. Jozef sa naľakaný obzrel. Kto si je za nami? Povedal chvejúcim sa hlasom. Zrejme rýchlo beží. Och, Adonaj! Vo tme, ktorá naďalej zahaľovala dno tiesňavy, nikoho nevideli. No kto si za nimi bežal, lebo počuli lomos chvatne sa zosúvajúcej sutiny? Beží iba jeden a má veľmi ľahké kroky, podotkla. Tak sa zdá, ale poďme k úskalám. Azda bude nejaký výbežok, nejaká bočná tiesňava, kde by sme sa mohli ukryť. Približovali sa k stene. Skôr než k nej došli, pod rýchlymi krokmi hneď vedľa nich zašramotili kamene. Zrazu sa Miriam zasmiala. Ach, Jozef, podívaj sa, kto pribehol za nami. Veľkými skokmi s jazykom, ktorý mu visel až po zem, bežal ich pes. Dobehol k nohám Miriam, skúčal a šúchal sa o ne celým svojim telom. Radostne ju chniapal zubami za odev. Bol celý šťastný, že ich našiel. Miriam ho hladkala po krku. Aký je šikovný, našiel nás, hovorila. Keď prišli mágovia, Jozef poprosil Atu, aby zobrala psa k sebe. Na noc ostal u nej, preto neodišiel s nimi, keď sa vydali na cestu. Ustarostený krútil hlavou. Bari len neprezradil cestu nášho úteku tým, ktorí by nás mohli hľadať. V nejakom prípade nemôžeme ísť ďalej. Musíme sa zastaviť a ukryť. V bočnej stene zazrel prasklinu, ktorá tvorila akoby úzky priechod. Len ťažko sa dalo cez ňu pretlačiť. Nechal Miriam s Ježišom na rukách a vošiel hlbšie. Krivolakým úzkym priechodom vyšiel na vyschnuté kamenisté korito riečky. Ďalej boli hromady sutiny, malá lúčka a černejúci sa otvor neveľkej jaskyne. Rýchlo sa vrátil späť, cestou šepkajúc ďakovnú berachu. Bolo to skvelé miesto na úkryt. Miriam čakala na neho a sadla si na zem. Oprela si hlavu o skalu, zatvorila oči. Ježiš spal na jej kolenách. Aj ona zadriemala. Tak ju našiel, keď sa vrátil. Zobudil ju dotykom. Pomaličky otvorila oči. Ešte trochu námahy, Miriam riekol. Našiel som bezpečné a pohodlné miesto. Vidíš, aký je dobrý, povedala. Áno, je veľmi dobrý, prikývol. Vždy pomáha. Ježiš stále spí? Opýtal sa. Bol nám zverený, aby mohol spať, odvetila, usmievajúc sa nad hlavou dieťaťa, pritúlenou k jej hrudi. Boargas odsotil služobníctvo stojace pri dverách. Vrazil do dverí a rýchlo, ako mu tu len dovoľovalo tučné rozkysnuté telo, vbehol do kráľovskej komnaty. Herodes sedel celkom nahý vo veľkej mise naplnenej horúcou vodou. Dvaja eféby stáli nad ním. Jeden kiukal kadidelnicou, druhý zabával kráľa hrou na tenkej píšťalke. Kúpeľ v horúcej vode privezenej z Kaliroe prinášal Herodesovi miernu úľavu v bolestiach. Vysedával vo vode celé hodiny. Teraz, keď nemal na sebe dlhý odev, bolo vidno, aký je vychudnutý. Pod počernou kožou sa črtala každá kosť. prsia mu ovisli ako žene, ktorá mnohoraz pridájala. Pokrývali ich naježené chlpy, ktoré vyzerali ako srste zvieraťa. Iba brucho mal nafúknuté. Podobalo sa mechu naplnenému vínom. Čo chceš? Opýtal sa eunucha, keď zastal pred ním pokorne sklonený. Pán môj, oznamoval Boargaz novinu, ktorá ho zjavne vyľakala. Človek, ktorému si prikázal sledovať parckých mudrcov, sa vrátil.
1: Prečo sa vrátil?
0: V Herodesovom hlase zaškrípal zúrivý hnev.
1: Prikázal som mu, aby ostal pri nich po celý čas. Mal sa vrátiť až vtedy, keď sa vrátia oni. Ako sa obvážil?
0: Boargaz ťažko prehltol slinu.
1: Pán môj, vrátil sa, lebo oni zmizli neznámym spôsobom. Čože?
0: Zvrieskol Herodes a strhol sa tak prudko, až sa misa roztancovala na podlahe a voda vyšplechla na dlaždice.
1: Nejaké čarodejnícke kúsky?
2: Je to možné, pán môj, sú to čarodeji.
1: Daj mi toho človeka.
0: Eunuch pobehol ku dverám a skríkol na služobníctvo. Dvaja strážnici voviedli špeha. Ten sa triasol ako v zimnici. Len čo vošiel, padol na kolená rovno do kaluže rozliatej vody.
2: Milosť, kráľ, milosť!
0: Začal bedákať, pričom tlkol čelom o kamenné dlaždice. Herodes skríkol na chlapcov, aby ho chytili pod pazuchy a vytiahli z misy. Stál teraz nad fňukajúcim špehom a cícerkom stekala z neho voda. Chorobou znetvorené telo pripomínalo telo satyra od gréckych suchárov. Mokré vlasy, prilepené na kožu, vyzerali ako červy.
3: Kde sú tí parti?
0: Ozval sa kráľ priduseným hlasom, ktorý bol ešte hroznejší, ako keby kričal.
2: Milosť, milosť, horekoval špech. Zmizli.
3: Hovor od začiatku, ale ak budeš klamať.
2: Vravím pravdu, kráľ, iba pravdu. Večer šli do hostinca, mali v ňom prenocovať. Ich sluhovia hovorili, že sa chcú vrátiť k tebe, kráľ. No keď som tam pribehol na svitaní, už tam neboli.
1: Kam sa podeli?
2: Nevedno, nikto nič nevie. Hostinský nepočul, keď odchádzali. Nikto nič nepočul. Bola to nejaká finta, prisahám.
3: Mal si strážiť pri bráne a nespustiť ich z očí. Iste si sa šiel zabávať.
2: Nie, kráľ, nie. Odišiel som iba na chvíľu. Keď som sa vrátil, už tam neboli.
3: Ak si chceš zachrániť hlavu vravka myšli.
0: Špech so vzlikotom vtlačil čelo do kaluže vody.
2: Milosť, ako to môžem vedieť? Nevidel som ich.
0: No, ja to viem, pán môj, zamiešal sa Boargaz. Oznámili mi to. Práve som ti chcel povedať, pán môj,
1: rýchlo hovor.
0: Videli ich. Veľmi zavčasu obišli v Jeruzalem a cez Betániu šli smerom na Jericho. Uháňali rýchlo a mali výborné kone. Herodes sa chvíľu pohľadom dravca díval na schúleného Boargasa. Potom sa sklonil, schmatol za vlasy človeka, ktorý klačal pri jeho nohách a zdvihol mu hlavu.
3: Čo si tajíš? Hovor pravdu, ak nechceš zomrieť najbolestnejšou smrťou. Čo sa tam v Betleheme stalo? Prečo sa ku mne nevrátili?
2: Pán môj, skuvíňal špech. Povedal som pravdu, zmizli v noci. Neviem, prečo sa sem nevrátili.
1: A čo robili včera? S kým sa rozprávali? Koho videli? Vrahu, nemal si ich spustiť z očí.
2: Nespustil som ich z očí ani na chvíľku, pán môj.
1: Čo teda robili?
2: Poviem, všetko poviem. Takmer celý deň sedeli na lúke pred dedinou. Nevošli do dediny, s nikým sa nerozprávali. Až keď sa zotmelo, pohli sa. Išli, ako keby vedeli, kam majú ísť. Nie do dediny. Na pole za dedinou. Tam v skalách je jaskyňa. V tej jaskyni kto si býva?
1: Kto tam býva?
2: Dozvedel som sa to neskôr v dedine. Jeden zo synov staršieho z rodu. Toho, čo pred rokom zomrel. Bratia ho vyhnali z dediny, hovoria, že nechceli mať s ním nič spoločné. Vravia, že je to zlý človek, lenže on sa vrátil.
1: A oni šli za ním.
2: Za ním, pán môj. Sami trafili do tej jaskyne. Nikto ich neviedol. Nemohol som vojsť za nimi, nemohol som sa prezradiť, pán môj.
1: Čo si spravil?
2: Keď boli vnútri, priplazil som sa. Nazrel som dovnútra, bol tam muž, žena a dieťa. Tí ľudia si pred dieťaťom pokľakli. Viacej som nevidel, lebo tam bol aj pes a ten ma vyňuchal. Musel som uísť, keby som nebol utiekol ich sluhovia, aby ma boli chytili a zaveli. Stáli blízko, mali veľké kinžaly. Určite by ma boli zabili. O, pán môj, milosť! Herodes pustil špehové vlasy a ten padol s hlasným špľachotom do kaluže. Kráľ prebehol horiacim zrakom po komnate. Pohyboval čeľusťami, ako keby čosi namáhavo prežúval. Nič nehovoril, ale jeho mlčenie bolo obzvlášť hrozné. Ticho, priškrteným hlasom precedil:
1: Nech všetci vojdú.
0: Do komnaty chvatne vbehol celý kráľovský dvor, ktorý bol zhromaždený v susednej miestnosti. Všetci už vedeli, čo sa stalo, a všetci sa triasli od strachu. Z výzoru Herodesa, ktorý stál pred nimi nahý, s vykrivenou tvárou, pochopili, že kráľa zachvátila zúrivosť. Jeden z tých hrozných záchvatov zúrivosti, ktorým v ostatnom čase podliehal. V takých chvíľach si Herodes vybavoval všetky staré účty. Takže každý, kto mal čokoľvek na svedomí, sa triasol a schovával sa za ostatných. Tým istým, bezfarebným, akoby priduseným hlasom zvolal:
1: Eurykles!

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

obklúčilo ma smrťace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež počas apoštolskej cesty do Francúzska navštívi aj Lourdes a Metz.
0: V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka.
1: Pápež je jediným hlasom mieru, hovorí nuncius na Ukrajine.
0: Potrebujeme prorokov harmónie, povedal už 14. Kolumbovým rytierom.
1: V piatok 7. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty Svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. septembra 2026. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes i Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. Samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia.
1: Logo návštevy Svätého Otca vo Francúzsku znázorňuje kruhové vitrážové okno, ktoré pripomína rozety gotických katedrál a symbolizuje krásu spoločenstva a jednoty v cirkvi. V strede oblúk s ostrým vrcholom a kríž vyjadrujú apoštolský a liturgický rozmer tejto cesty. Holubica, ktorá sa vznáša v strede kompozície, pripomína Ducha Svätého a nesie so sebou olivovú ratolesť, znamenie pokoja pre celé ľudstvo. Logo je vo farbách Francúzska a Vatikánu, čiže

0: v modrej, bielej a červenej a je tu aj žlto-oranžová farba svetla a zelená farba nádeje, ktoré zároveň zdôrazňujú duchovný rozmer tejto návštevy.
1: Zvolené motto, aby mal svet život, je výzvou k uznaniu najväčšieho daru, ktorý nám priniesol Kristus Spasiteľ. Je to zároveň výzva k nádeji a spoločenstvu, ktorá povzbudzuje k prekonávaniu rozdelenia, aby sme mohli zdieľať pokoj, zmierenie a bratstvo, znaky nového života vo svete. V týchto slovách sa vyjadruje aj postoj, s akým cirkev vo Francúzsku príjma návštevu Svätého Otca. S radosťou, otvorenosťou a silnou túžbou svedčiť všetkým o živote, ktorý pochádza od Boha.
0: Vatikán, USA. Svätý Otec Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa tento rok konalo v utorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Povzbudil ich rásť v jednote a dobročinnej láske, ktoré sú charakteristickými princípmi tohto katolíckeho, bratského a charitatívneho združenia mužov. Svätý Otec pripomenul Ježišovu modlitbu pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, a Kolumbových rytierov povzbudil, aby svedčili o dare jednoty. Ten je potrebné pestovať prostredníctvom čestného a pokorného dialógu, zdôraznil pápež a dodal.
2: In an age all too often marked by division and pointed rhetoric,
1: dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou retorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné.
0: Druhou cnosťou, ktorú sa snažia pestovať Kolumboví rytieri, sú dobročinné skutky. Ako pripomenul nástupca svätého Petra, tie môžu byť často spôsobom, ako podporovať jednotu.
1: Dobročinnosť sa stáva nielen reakciou na ľudské utrpenie, ale aj mocným prostriedkom na podporu bratstva a posilňovanie spoločenstva, ktoré je srdcom kresťanského života. Rím. Včera na slávnosť premenenia pána v kaplnke bývalej rezidencie kardinála Jozefa Tomka na Via della Conciliazione si slovenská komunita v Ríme pripomenula osobnosť kardinála Jozefa Tomka slávnostnou svetovou mšou.
0: Ako povedal v úvode rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme, otec Pavol Zvara, v sobotu 8. augusta uplynú 4 roky od okamihu, kedy si pán povolal do večnosti svojho verného a vytrvalého služobníka kardinála Jozefa Tomka. Preto sa rímska slovenská komunita, slovenskí putníci, reholné sestry Satmárky a kňazi a reholníci pracujúci v službe svätému otcovi pravidelne stretávajú v okruhu tohto výročia, aby spoločne poďakovali nebeskému otcovi za dar cirkvi a národu v osobe kardinála.
1: Svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup monsignor Peter Beňo, ktorý sa prítomným prihovoril v závere svätej omše. Homíliu predniesol rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia v Ríme, otec Pavol Zvara. Na svätej omši boli prítomní aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen a jeho zástupkyňa Ľubica Mikušová, slovenskí kňazi Jan Kulan z dikasteria Preklérus, Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
0: Život kardinála Jozefa Tomka bol naplnený úsilím o spásu človeka a službou druhým. Táto myšlienka zaznela pri spomienke na slovenského kardinála v súvislosti so sviatkom premenenia pána.
1: Pavol Zvara pripomenul evanjeliovú udalosť na vrchu Tábor, kde Ježiš svojim učeníkom ukázal slávu, ktorá ich mala posilniť pred chvíľami utrpenia a neistoty. Premenený Kristus podľa jeho slov človeku zároveň ukazuje o konečný cieľ, definitívnu vlasť v nebi.
0: Práve v tomto svetle možno čítať aj život kardinála Jozefa Tomka. Jeho požehnaných 98 rokov bolo podľa kazateľa do veľkej miery naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo.
1: Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Kardinál Tomko však svoju službu neobmedzoval iba na jednu oblasť. Vstupoval do života misionárov, Slovákov žijúcich v zahraničí, ľudí hľadajúcich nový domov, ale aj chudobných, opustených a trpiacich.
0: Jeho život a to, čo nám zanechal, jeho postoje a spôsoby sú inšpiratívne a každý jeden z nás si môže niečo z jeho života vybrať, zaznelo v homílii. Za kardinálom Tomkom zostalo podľa kazateľa veľké dielo, ktoré prináša ovocie dodnes. Nejde iba o pápežský slovenský ústav a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ale aj o množstvo seminárov, kostolov, farností, diecéz, škôl a univerzít v rôznych častiach sveta, ktorých rozvoj počas svojej služby podporoval. Cieľom tejto práce bolo pomáhať človeku, aby sa dvíhal zo zeme, uvedomoval si dôstojnosť Božieho dieťaťa a nastúpil na cestu spásy, posvetenia a nebeského kráľovstva. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvalda Skulbokas, v rozhovore pre vatikánske médiá opisuje situáciu v Kieve a v ďalších mestách, kde prebiehajú neustále bombardovania. Zároveň zdôrazňuje význam návštev kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera a hovorí o veľkom uznaní, ktoré v krajine vzbudzujú pápežové výzvy.
1: Na Ukrajine už dlhší čas, keď sa stretávame s inými veľvyslancami, kňazmi alebo biskupmi, je pozdravom často ďaká Bohu, že si nažive, pretože počet obetí medzi civilistami neustále stúpa, hovorí arcibiskup Kulbokas, keď opisuje situáciu v krajine sužovanej vojnou už vyše 4 rokov. Násilie a útoky sa v posledných týždňoch a mesiacoch zintenzívnili. Napríklad, vysvetľuje pápežský zástupca, v júli došlo k najmenej 10 bombardovaniam Kieva balistickými raketami. Priemer jedno bombardovanie každé 3 dni. To isté sa deje aj teraz v auguste. To znamená aj veľa civilných obetí.
0: Nuncius hovorí o tom, že každý deň na Ukrajine zomrie približne 10 civilistov a dodáva: To nás ešte viac podnecuje k tomu, aby sme ocenili to, čo pápež Leu dôrazne hovorí. Napríklad práve včera večer som mal príjemné stretnutie s niektorými pravoslavnými priateľmi. Boli tam biskup, kňaz a diakon, ktorí s veľkou úprimnosťou zdôraznili: Máme pápeža Leva, ktorý trvá na tom, že žiadna vojna nemôže byť ospravedlnená. Aj naši pravoslávni priatelia veľmi oceňujú toto odhodlanie a jasnosť pápeža Leva, keď opakovane zdôrazňuje, že pre vojnu nemôžu existovať žiadne ospravedlnenia. Je to, ako keby bol jediným hlasom, ktorý sa ozýva na obranu mieru. Chcel som preto zdôrazniť, ako veľmi je toto posolstvo oceňované tu na Ukrajine.
1: Apoštolský nuncius na Ukrajine hovoril aj o nedávnych návštevách kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Kardinál Zuppi prišiel ako pápežský vyslanec kvôli humanitárnym otázkam, ktorými sa zaoberá od roku 2023. Monsignor Gallagher prišiel kvôli duchovným a diplomatickým aktivitám.
0: Monsignor Kulbokas hovorí: Chcel som predovšetkým zdôrazniť dva aspekty. Prvým je, že všetky orgány, rovnako ako mnoho ľudí, ocenili samotný fakt týchto návštev, pretože dnes, ako všetci vedia, dostať sa do Kieva je oveľa ťažšie ako napríklad na Nový Zéland. Z logistického hľadiska je to mimoriadne náročné. Druhý aspekt je ešte dôležitejší. Samotná prítomnosť na mieste, venovanie času a pozornosti ľuďom a rozhovorom dodáva týmto návštevám osobitnú hodnotu. Nejde o povrchné stretnutia, ale o hlboké diskusie a práve tento aspekt považujem za najvýznamnejší. Tieto návštevy totiž skutočne umožňujú hlbšie sa venovať daným otázkam, pretože ani téma mieru, ani súvisiace humanitárne otázky nie sú povrchné témy. Vyžadujú si veľa práce, porozumenia a vytrvalosti. Často neexistuje iný spôsob, ako sa nimi zaoberať do hĺbky, ako práve prostredníctvom týchto pracovných návštev. Keďže som prítomný na týchto stretnutiach, nachádzam sa v privilegovanej pozícii, aby som pochopil, aké sú dôležité. Aj eucharistická slávnosť v Berdyčive, ktorej predsedal arcibiskup Gallagher, bola pre mňa veľmi významná. Hoci som zástupcom pápeža na Ukrajine, aj ja potrebujem konkrétne prežívať spoločenstvo s celou cirkvou. Keď sem príde zástupca alebo osobitný vyslanec pápeža, moje srdce sa otvára, lebo prostredníctvom jeho vyslanca vidím Svätého Otca fyzicky prítomného. Aj ja potrebujem túto konkrétnu blízkosť v modlitbe, lebo modliť sa z diaľky je niečo iné. Spoločná modlitba je niečo úplne iné. Prichádza mi na úm evanjelium. Mnohí ľudia sa približovali k Ježišovi, lebo sa ho túžili dotknúť. Podobne je aj možnosť na vlastnej koži zažiť modlitbu a prítomnosť cirkvi veľmi dôležitým zážitkom. Verím, že táto návšteva bola významná nielen pre mňa, ale aj pre mnohých našich biskupov a katolíckych veriacich.
1: Arcibiskup Kulbokas hovorí aj o tom, aký dopad má vojna na každodenný život obyvateľov Kieva. Sú to veľmi ťažké skúsenosti. V Kieve napríklad často takmer 50 000 ľudí trávi noc na staniciach metra, nepočítajúc ostatné úkryty. Obrovské množstvo obyvateľov Kieva, najmä keď vedia, že riziko bombardovania je vysoké, trávi noc pod zemou. Taká je realita. V iných mestách, ako napríklad v Chersone, nemocnice fungujú pod zemou a aj humanitárna pomoc sa môže distribuovať iba v úkrytoch. To isté platí aj pre Charkov. Preto tu vládne hlboké psychické aj fyzické utrpenie. Vzhľadom na intenzitu bombardovania sa nikdy nedá vedieť, kam dopadnú rakety. Ja, keďže nemám rodinu, dokážem túto situáciu zvládnuť s určitým pokojom. Ale keď pomyslím na rodičov, otcov a matky, ktorí sa nestarajú toľko o seba ako o svoje deti, chápem, aká je táto skúsenosť skutočne dramatická. Z rozhovorov s kolegami veľvyslancami viem, že mnohí museli zmeniť dokonca aj svoje zvyky. Jeden z nich mi pred pár dňami povedal: "Idem spať o 20. hodine, lebo po polnoci, keď začnú ďalšie bombardovania, už viem, že nebudem môcť zaspať. Preto sa snažia odýchnúť si pár hodín skôr, keďže vedia, že noc bude nevyhnutne prerušená." Boli sme teda nútení zmeniť svoje zvyky. Dnes ráno nám navyše spolupracovníci nunciatúry rozprávali, že je ťažké dostať sa dokonca aj autobusom, pretože mnohé cesty sú kvôli bombardovaniu uzavreté. Je potrebné odstrániť trosky a v niektorých prípadoch aj vyčistiť oblasti od nevybuchnutých výbušnín. Niektoré balistické rakety totiž vypúšťajú malé kazetové bomby. Ani metro často nedokáže obnoviť prevádzku hneď od skorých raných hodín, pretože mosty sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Život v meste sa tak vracia do normálu len postupne. A to nehovorím o ovzduší. Keď počujem toľko obáv o ekológiu, napadá mi, že tu stačí otvoriť dvere domu. Okamžite ucítite zápach paliva z rakiet, výbuchov a vyhorených budov. Je to zápach spáleniny, ktorý zostáva vo vzduchu celé dni, niekedy aj týždne, a ovplyvňuje život všetkých. Bohužiaľ, táto skutočnosť sa stala, tak povediac, normálnou. Práve preto som chcel zdôrazniť, aké dôležité sú výzvy pápeža Leva XIV. K mieru. Lebo kto môže ospravedlniť vojnu? Kto sa odváži povedať, že vojna môže mať zmysel? Verím, že nikto to nedokáže. Z tohto dôvodu je znepokojujúce počuť, že stále existujú ľudia, ktorí sa snažia vojnu zľahčovať, pripisovať jej dokonca morálny zmysel alebo ju dokonca požehnávať. Preto sa modlíme za obrátenie našich bratov.
0: Milí poslucháči, po slovách apoštolského nuncia na Ukrajine sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Hľa, nový Pánov bojovník, nech ťa dnes všetci oslávia, život máš v mene Dominik, si mužom Evanjelia.
6: Bez škorn ti duša jasala, panica biela lalia, láskou sťa fakľa horela, za spásu duši horlivá.
7: Nohami šliapal hriešný svet, do boja srdce opásal, do boja vestriel dal sa hneď, bo milosť Krista v srdci mal.
6: Bojoval slovom zázrakmi, do sveta bratov posielal, slzami často nárekmi, modlitby svoje polieval.
8: Trojjedinému Bohu buď, čest, sláva, chvála, veleba, Dominik prosne Boží ľud, s radosťou kráča do neba. Amen.
3: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc. Dobre je oslavovať Pána
9: a ospevovať meno Tvoje najvyšší,
10: za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
3: Na 10-strunovej harfe a na lutne,
10: s pevom a citarom,
11: lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
3: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane. A aké hlboké Tvoje myšlienky.
11: Nerozumný človek to nevie. A blázon to nechápe.
3: Hoci hriešnici rastú ako tráva. A kadejakí zločinci prekvitajú.
11: Večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
3: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú. A rozprášení budú všetci zločinci.
11: Mne však dávaš silu, akú má bývol s rohami. Mažeš ma žírnym olejom.
3: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
11: Spravodlivý sťa palma zakvitne. A vyrastie sťa céder z Libanonu.
3: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
11: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plný sviežosti.
3: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý. A neprávosti v ňom nie.
11: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
11: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc.
3: Zdajte česť nášmu Bohu. Počujte nebesia, budem hovoriť.
11: Zem nech načúva slová mojich úst. Nech prší ako dážď moja náuka. Nech padajú ako rosa moje výroky,
3: ako dáš na rastliny, ako kvapky na trávnik,
11: lebo budem vzývať meno Pánovo. Vzdajte čest nášmu Bohu.
3: On je skala, jeho diela sú dokonalé, lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty.
11: Boh je verný a nie v ňom neprávosti. Spravodlivý je a priamy.
3: Zhrešili proti nemu, odrodili synovia svojou špinavosťou. Pokolenie podle a zvrátené.
11: Takto sa odplácate Pánovi. Ľud hlúpy a nerozumný.
3: Nie je on tvoj otec, ktorý si ťa vybral. Ktorý ťa utvoril a upevnil.
11: Spomeň si na dávne dni. Rozmýšľaj o všetkých pokoleniach.
3: Opýtaj sa svojho otca, on ti dosvedčí. I tvojich starcov a povedia ti.
11: Keď najvyšší vymedzoval národy, keď oddeloval Adamových synov,
1: národom určil hranice.
12: Podľa počtu synov Izraela,
13: Pánovým podielom je totiž jeho ľud.
14: Jakub jeho dedičným údelom,
15: našiel ho v pustej krajine.
16: Na mieste hrôzy a uprostred zabíjania púšte,
17: ujal sa ho a dával naň pozor.
18: A strážil ho ako zranicu svojho oka,
19: ako keď orol turí v letu svoje mláďatá.
20: A krúži nad nimi,
21: tak rozprestiera svoje krídla a zachytáva ho.
22: A nesie ho na svojich perutiach.
23: Pán sám bol jeho vodcom.
24: A nepomáhal mu nejaký cudzí boh.
25: Sláva Otcu i Synu
26: i Duchu Svätému.
27: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
28: I na veky vekov. Amen.
29: Vzdajte čest nášmu Bohu.
3: Pane, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Pane náš vládca,
30: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
31: Tvoja veleba sa znáša
32: nad nebesia.
33: S úznemom niata dojčeniec pripravil si si chválu naproti mňa svojim nepriateľom,
34: aby si umlčal pomstivého nepriateľa,
35: keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk,
36: na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril.
37: Čože je človek, že naň pamätáš?
38: A syn človeka, že sa ho ujímaš?
39: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil
40: a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk.
41: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok,
42: aj všetku poľnú zver,
43: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori,
44: i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
45: Pane náš vládca,
46: aké znešené je Tvoje meno na celej zemi.
47: Sláva Otcu i Synu
48: i Duchu Svätému.
49: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
50: I na veky vekov. Amen.
51: Pane, aké znešené je Tvoje meno na celej zemi.
3: Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
52: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti,
52: keď ti zaspievam.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
52: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
53: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
54: a vzbudil nám mocného spasiteľa.
55: Zrodil Dávida svojho služobníka,
56: ako ho pradávna hovoril
57: ústami svojich svätých prorokov,
58: že nás oslobodí od našich nepriateľov
59: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
60: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
61: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
62: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
63: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
64: aby sme mu
65: bez strachu slúžili
66: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
67: po všetky dni nášho života.
68: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
69: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
70: a poučíš jeho ľud o spáse,
71: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
72: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
73: a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
74: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
75: Sláva Otcu i Synu
76: i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, prijam naše kroky na cestu pokoja.
2: Oslavujme Kristovu dobrotu a múdrosť, lebo nám dáva bratov a sestry, aby sme v nich, najmä v trpiacich, videli a milovali Jeho samého. Naliehavo Ho prosme.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Hneď za rána oslavujeme Tvojich zmrtvých stanie a všetkým vyprosujeme dobrodenie Tvojho vykúpenia.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Pane, pomáhaj nám dnes svedčiť o Tebe a skrze Teba prinášať svetú obetu príjemnú Otcovi.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Daj, nech vo všetkých ľuďoch poznávame Tvoj obraz a nech Ti v nich slúžime.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Kriste, Ty si pravý vinič a my sme jeho ratolesti. Daj, nech ostávame v Tebe, aby sme prinášali veľa ovocia a tak oslavovali Boha Otca.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, milosrdný Otče, nech Tvoje cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa Tvojej pravdy. Prosíme ťa, na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov Tvojho slova. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami
1: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Príjemné dobré ráno, milí priatelia. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín. V sobotu 8. augusta pre vás vysielame sobotné ranné spojenie. Vítajte, sme radi, že dnešný deň začínate v našej spoločnosti. Pozrime sa spoločne do kalendára. 8. august, tak dnes oslavujú Oskarovia. Všetko najlepšie prajeme nositeľom mena Oskar. Je to meno, ktoré má germánsky pôvod a jeho význam je božská kopia. Okrem toho dnes nemáme žiadne medzinárodné alebo európske, prípadne svetové dni, nejaká téma, ktorá by bola príznačná práve pre 8. august. Čo však ponúka liturgický kalendár, tak to je spomienka svätého Dominika kňaza. Viac o životopise dnešných svetcov sa dozviete v našom vysielaní krátko pred 7 hodinou. Dovtedy sa pozrime na základný prehľad vysielania dnešného dňa, pretože dnes vám ponúkame aj trošku zmenu, trošku nejaké výnimočné programy a mimoriadne priame prenosy oproti tej pravidelnej štruktúre, na ktorú ste zvyknutí vždy v sobotu. Začali sme o 6. ranným spojením. O 8. hodine 30. minúte ponúkame rozprávku, potom o 9. hodine vysielame reláciu Kláštory a reholný život o misii ako spôsobe darovania života. O 9. hodine 30. minúte nás čaká relácia Viera do vrecka o tom, prečo nerozumieme našim mladým. V 4. časti tejto témy sa budeme venovať súčasným generáciám a ich charakteristikám. O 10. hodine 30. minúte sa začína mimoriadny priamy prenos. V rámci pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka budeme vysielať z celodiecéznej jubilejnej púte svätú omšu. Bude to svätá omša z farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Zákamennom. O 12. modlitba Anjel Pána, potom hudobný aperitív. O 13. v programe nájdete aj reláciu Na úsmev a zamyslenie s poviedkami Antona Laučeka. O 15. hodine sa spolu s nami môžete pomodliť korunku Božieho milosrdenstva. Literárnu kaviareň vysielame 15 minút po 15. Svätá omša minúta po minúte. V dnešnej relácii si rozoberieme knihu, ktorá sa venuje sláveniu Eucharistie očami účastníkov bohoslužby. O 16. môžete aj vy poslať svoj pozdrav z Rádia Lumen. Potom o 17. hodine 30. minúte Infolumen hlavné správy ponúkne Julia Kavecká a večerný priamy prenos svätej omše o 18. hodine bude zo Svätyne Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP. Relácia Od ducha k duchu sa začína o 20. hodine 15. minúte. Venovať sa budeme exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X. Čo to znamená a aké sú jej dôsledky? O tom povie viac kňaz Bratislavskej arcidiecézy Radoslav Šaškovič. Celý program si môžete pozrieť na našej stránke www.lumen.sk. My už o chvíľu pridáme aj aktuálnu predpoveď počasia a spoločne sa pozrieme na slovenské cesty. Zostaňte s nami.

0: V dnešnom ranom vysielaní ste mali možnosť počúvať skupinu Priatelia a ich Ďakujem, že milujem. Momentálne je 6 hodín, 6 minút.
1: Počasie.
0: V Bratislave je 22 stupňov, takmer zamračené. Piešťany hlásia oblačno a 19 stupňov, v Hurbanove je 21, Žiar nad Hronom 15 stupňov a potom Sliač rovnako 15 stupňov, takmer zamračené. V Liesku na Orave je necelých 11 stupňov Celzia, v Poprade takmer 14 a oblačno. Košice hlásia malú oblačnosť pri 19 stupňoch Celzia, v Prešove je 18 stupňov a malá oblačnosť. Dnes počas dňa bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Ojedinele v nárazoch môže dosahovať okolo 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Levočou smerom od tunela Branisko. Je to na 355. kilometri, zrazili sa dve autá, pozor na dobrzďovanie. Pozor si dávajte aj v Bratislave, pre hudobný festival vo Vajnoroch je uzavretá ulica pri starom letisku, pokruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej, uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd, obídete to po starej Seneckej ceste a cez ulice pri Mline a Roľnícku. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A máme nahlásené radary, merajú v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého, na viazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca a taktiež na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pápež Lev XIV. 31. júla podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nahradil ňou základný zákon, ktorý v roku 2023 vydal pápež František. Aj podrobnosti o tejto udalosti sa dozviete z nášho Vatikánskeho týždenníka, ktorý pripravuje kolega Ľudovít Malík. 6 hodín 13 minút.
1: Pápež Lev XIV. Na sviatok premenenia pána navštívil Assisi. Zúčastnil sa stretnutia mladých ľudí Go Franciscan Youth Meeting. Pred bazilikou Panny Márie Anielskej odpovedal na otázky troch mladých z Chorvátska, Talianska a Sicílie o vytrvalosti vo viere a v povolaní. Pri svätej omši spojil sviatok premenenia pána s premenou, ktorú evanjelium prinieslo do životov svätého Františka a svätej Kláry. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
2: Go, choďte, alebo ešte lepšie, poďme, let's go, na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
3: Figlie di Dio.
1: Pápež Lev XIV. 31. júla podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nahradil ňou základný zákon, ktorý v roku 2023 vydal pápež František. Najvýraznejšia zmena sa týka predsedníctva governatorátu. Post prezidenta už nemusí zastávať kardinál. Doteraz ho zastávala sestra Rafaela Petríniová, prvá žena v tejto funkcii. Ústava tiež zdôrazňuje nezávislosť súdnictva a upravuje finančné hospodárenie štátu. Ide už o štvrtú ústavu Vatikánu od jeho vzniku v roku 1929. Pápež Lev XIV. V novembri navštívi tri krajiny Južnej Ameriky. Cesta sa začne 6. novembra v Uruguay, kde zavíta do Montevidea, Paysandú a Floridy. Od 8. do 11. novembra bude v Argentíne v mestách Buenos Aires, Córdoba a Luján. Pôjde o prvú pápežskú návštevu oboch krajín za takmer 40 rokov. Cestu zakončí od 11. do 17. novembra v Peru, kde pôsobil ako misionár a kde získal občianstvo. Navštívi mestá Chiclayo, Lima, Cusco a Pucallpa. Organizátori Svetových dní mládeže 2027 v juhokorejskom Soule predstavili oficiálnu hymnu podujatia. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum je inšpirovaná veršom 33 zo 16. kapitoly Jánovho evanjelia a vznikla v súťaži, do ktorej sa prihlásilo vyše 400 skladieb. Autorom je korejský hudobník Francis Yeon Kim. Pieseň existuje v orchestrálnej aj popovej verzii. Svetové dní mládeže sa uskutočnia od 3. do 8. augusta 2027. Prihlášky sa otvoria v októbri. Pôjde o druhé stretnutie tohto druhu v Ázii a prvé v krajine, kde sú katolíci v menšine. Organizátori zverejnili aj patrónov podujatia. Medzi nimi je Ján Pavol II., Karlo Akutis a Jozefína Bakitová. Európsky parlament v Štrásburgu bude mať miestnosť pomenovanú po svätom Benediktovi z Nursie. Slávnostne ju otvoria počas plenárneho zasadnutia na jeseň, v septembri alebo októbri. Iniciatívu presadila frakcia Európsky konzervatívci a reformisti. Podľa jej predsedu Nikolu Prokačínyho ide o nápravu chýbajúceho odkazu na patróna Európy v priestoroch parlamentu. Miestnosť sa nachádza v budove pomenovanej po Winstonovi Churchillovi, kde táto frakcia zasadá. Apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvalda Skulbokas v rozhovore pre Vatikán News opísal zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine. Podľa neho si len niekoľko augustových dní bombardovania vyžiadalo desiatky mŕtvych. Ľudia nocujú v krytoch a staniciach metra. Nuncius vyzdvihol opakované výzvy pápeža Leva XIV. K mieru, ktoré oceňujú aj predstavitelia pravoslávnej cirkvi. Pripomenul aj nedávne návštevy kardinála Mattea Zuppiho a arcibiskupa Paula Galagéra na Ukrajine ako konkrétny prejav blízkosti Svätej stolice. Vojnu podľa neho nemožno ničím ospravedlniť.

0: Je 6 hodín 21 minút, počúvate Rádio Lumen. V týchto dňoch prebieha tretia fáza duchovnej prípravy pred národným pochodom za život. Po júlovom zameraní na obnovu politickej služby dostáva priestor tretí úmysel za obnovu medicínskej profesie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Organizačný tím Národného pochodu za život pripravil na dni od 7. do 9. augusta ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení je obnova medicínskej profesie. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
2: V tretej fáze duchovnej prípravy Národného pochodu za život pozývame ľudí, aby vstúpili do modlitby a pôstu za obnovu medicínskych povolaní, aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenej smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie personálu a nie na zabíjanie.
1: Duchovná príprava, ktorá prebieha v mesiacoch, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, má slúžiť ako prostriedok na stmelenie veriacich a prehlbenie vedomia osobnej i spoločenskej zodpovednosti za smerovanie spoločnosti v otázkach ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
2: Zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto ako píše Pavol, že my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam a duchom zla. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraňami, modlitbou, pôstom, pokáním.
1: Organizátori pre kňazov, farnosti a modlitbové spoločenstva naďalej poskytujú praktické materiály k modlitbe.
2: Ak by niekto hľadal inšpiráciu, tak v našom webe Národný pochod za život máme aj konkrétne modlitby, zamyslenia k tajomstvom rúženca alebo modlitba na adorácii. A taktiež tam nájdú povzbudenie otca biskupa Jozefa Haľka, prečo je dôležité neostať ľahostajný a vstúpiť do tejto duchovnej prípravy.
1: Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva. V štvrtej fáze duchovnej prípravy od 4. do 6. septembra bude úmysel za pokorné uznanie našich hriechov proti ľudskej dôstojnosti a od 11. do 13. septembra zase úmysel za odvahu pri budovaní kultúry života. Rozpis jednotlivých úmyslov je možné nájsť na webovej stránke narodnypochodzaživot.sk. Organizátori pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k intenzívnemu duchovnému stmeleniu pred samotným podujatím. Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20. septembra v Bratislave.

Ujo, poďte sa s nami zahrať. Tak som šiel. Sadol som si s deťmi k stolu. Vytiahli z krabičky karty a začali sme hrať. Čierneho Petra. Dávno som ho nehral. Pripomenuli mi stručne pravidlá a začali. Bolo to zábavné, až do chvíle, keď mi v rukách ostal čierny Peter. No, prehral som. Bola to hra. O inom Petrovi čítame v Evanjeliu, ktorému tak symbolicky ostal v rukách čierny Peter. Stretnutie s Ježišom, ktorého vidí kráčať po mori, to ho vyrušilo. Veď koho by to nevyrušilo? Vidíte v živote veľa vecí, ktoré vás prekvapia, ale toto? No to sa musí vyskúšať. Chceme rozohrať partiu s Bohom. Karty sú rozdané a my si povieme s takou istotou, ak si to ty, povedz, aby som prišiel ku tebe po vode. Poď. Tri písmená, ktoré v tomto slove skrývajú takú silu, že sa nedá jej odolať. Až do chvíle, keď si to naplno uvedomíme, že naozaj kráčame po vode. A vtedy to príde. Strach, že prehráme. Že v našich rukách ostane čierny Peter a bude po všetkom. Avšak chvíľa predtým v živote apoštolov bola ako vidina. Má toha. Vidíme nejasne, domýšľame si. A tu stačí sa iba opýtať, kto si? Vidieť okolo seba silný vietor v podobe situácií, ktoré nás ohrozujú, no neľakajte sa. Toto sú situácie, ktorými nás Boh vychováva. Chce nás zachytiť, zobrať tú kartu čierneho Petra z našich rúk a vziať ju do svojej. V jeho rukách nejaká karta, ani tá čierneho Petra ho nerobí porazeným. Petrova ruka sa ocitla v ruke Božej. A to bola istota, že túto partiu na ceste viery vyhrali. S ním vyhrali.

Dňa 13. decembra 2025 v katedrále Notre Dame v Paríži bolo blahorečených 50 francúzskych mučeníkov. Medzi nimi aj jeden jezuita, páter Victor Dillard, najstarší zo všetkých. V Nemecku sa v roku 1943 stali nútenými robotníkmi v tamojších továrniach. Kvôli ich zapojeniu do tajnej pastoračnej činnosti boli na základe nacistického dekrétu proti takejto činnosti zatknutí, uväznení a väčšina z nich bola prevezená do koncentračných táborov, kde v rokoch 1944 a 1945 zomreli pre nenávisť k viere. Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, poslal všetkým členom rehole stručný životopis nového blahoslaveného, z ktorého vyberám. Victor Dillard sa narodil 24. decembra 1897 v Blois a podobne ako jeho 9 súrodencov, medzi ktorými bola aj reholná sestra, získal dobré vzdelanie, obohatené láskou k hudbe a divadlu. V roku 1914 po ukončení strednej školy nasledoval vojenskú dráhu dvoch svojich bratov. Prvú svetovú vojnu skončil ako poručík. Už tedy prejavoval niektoré vlastnosti, ktoré ho sprevádzali celý život, ako napríklad schopnosť vychádzať s ľuďmi a podnikavého ducha. V roku 1919 odišiel s francúzskou armádou do Vloclavku, do Poľska, aby tam niekoľko mesiacov cvičil vojenský personál krajiny. V novembri toho istého roku vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Po zložení sľubov začal v roku 1921 svoju dlhú kariéru pedagóga, ktorá ho zaviedla do piatich kolégií. 29. júna 1931 bol vysvetený za kňaza. Počas svojho terciátu v Paray-le-Monial v roku 1934 a 1935 dokončil svoju prvú knihu K neznámemu Bohu, ktorá obsahuje hlboké duchovné a teologické úvahy založené na jeho vlastných skúsenostiach. Už pred začiatkom štúdia filozofie sa zaujímal o sociálnu náuku cirkvi, o medzinárodné právo a politickú ekonómiu. V súlade s týmto záujmom od roku 1937 pracoval v Action Populaire v Paríži. Počas tohto obdobia sa zoznámil so svetom robotníkov. Po pobyte v Spojených štátoch amerických v roku 1938 napísal dve knihy o mladých študentoch a robotníkoch v tejto krajine. Po návrate do Francúzska bol opäť povolaný do armády. V roku 1940 ho zajali Nemci, ale vo väzení sa mu podarilo organizovať duchovné cvičenia. Po vydarenom úteku ho provinciál poslal pracovať do sociálnej oblasti. V marci 1943 na základe povinnej pracovnej služby sa dostal medzi mužov vo veku 21 až 23 rokov, ktorí museli ísť pracovať do Nemecka. Jeho provinciál mu dovolil, aby im slúžil ako tajný kňaz a pracoval ako robotník vo Wuppertále. Po 12 hodinách vyčerpávajúcej práce pastoračne pôsobil medzi mladými katolíkmi a šíril Kristovo posolstvo. O 7 mesiacov neskôr ho však niekto udal. Dostal sa preto do väzenia, kde bol týraný a nakoniec v roku 1944 deportovaný do koncentračného tábora Dachau, neďaleko Mníchova. Tam po amputácii nohy dostal celkovú infekciu a 12. januára 1945 zomrel. Vo svojich posledných duchovných cvičeniach v septembri 1943 vedomý si nebezpečenstva, bez strachu zo smrti potvrdil, že svoj život už raz a navždy obetoval Ježišovi. Nechal sa viesť majstrom podľa jeho vôle. Zatknutý bol v nedeľu dobrého pastiera. V tejto súvislosti poznamenal, že dobrý pastier, s ktorým sa stotožnil, musí obetovať svoj život za svoje ovce. Niekoľko dní pred smrťou potvrdil svojmu spolubratovi jezuitovi v tom istom koncentračnom tábore, že obetuje svoj život za cirkev a robotníkov. Vo väzení napísal: človek nie je robotníkom, pretože ním chce byť. Teraz viem, čo skutočne znamená byť robotníkom, a to nie je prostredníctvom reči alebo poézie. Lebo keď to človek prežije, uvedomí si, že jeho ruky nemôžu byť čisté a nechty bez chyby, keď pracuje s dechtom. Tam som slúžil omšu aj s rukami, ktoré boli špinavé. Myslím, že nie je to náhoda, že Kristus chcel byť robotníkom. Miloval drevo, ktorého tajomstva poznal vďaka svojej 20-ročnej práce s ním. Narodil sa na dreve v jasličkách a chcel zomrieť v krvavom objati dreva.
Človek to musel prežiť, aby pochopil, že Boh sa stal tesárom. Keď ho v novembri 1944 odviezli do Dachau, v jednom zo svojich listov vyznáva, že celý svoj život zasvetil Bohu a že Boh urobí, čo on uzná za vhodné. A nabádal aj svojich priateľov, aby zostali vernými kresťanmi a milovali Krista celou svojou silou, lebo on je základom všetkého a riešením všetkých problémov. On je ten, kto zvíťazí. Ďakujme Bohu za tohto nášho spoločníka, ktorý dal svoj život k dispozícii mladým ľuďom a robotníkom a prejavoval im solidaritu, napísal na konci listu generálny predstavený jezuitov. Zviditeľňoval im Krista uprostred ich mimoriadne ťažkých podmienok, až kým sám nebol umučený. Nech nám jeho príklad pomáha vytrvať až do konca, zjednotený s Pánom Ježišom.

0: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
1: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
0: Bližšie si o nej povieme dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Dnešný svet spája generácie od listových analógov až po deti umelej inteligencie.
2: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, je tá rýchlosť.
0: A práve pochopenie odlišných svetov jednotlivých generácií je kľúčom k spoločnému porozumeniu. O tejto téme bude relácia Viera do vrecka dnes o 9:30.
3: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
4: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
3: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.
5: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
6: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
5: Hosťom v relácii Literárna kaviareň dnes popoludní bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.

O dnešných svedcoch vieme viac, ako si myslíte. Je 6 hodín 50 minút. Životopisy dnešných svedcov máme pripravené a radi ich predstavíme aj vám, takto krátko pred 7. Počúvate sobotné ranné spojenie. Nahliadnite spolu s nami v tejto chvíli do rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho liturgického kalendára. Podrobnejšie informácie majú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Dominik sa narodil okolo roku 1171 v Španielsku. Po vysviacke za kňaza sa stal členom katedrálnej kapitule v Osme. Keď bol v roku 1203 jeho biskup Diego poverený diplomatickou cestou do Severnej Európy, zobral so sebou aj Dominika. Počas týchto ciest sa obaja bližšie stretli s katarmi, ktorí verili, že všetko telesné je zlé a dobré je len to duchovné, a preto odmietali manželstvo a vznik nového života považovali za výhru zla nad duchovnom. Zo spomínanej cesty zostala v Dominikovi túžba ísť na misie medzi nich. Za účinné na obrátenie katarov považoval kázanie v dobrovoľnej chudobe. Odvtedy zasvetil tejto myšlienke celý svoj život. Dominik kázal v južnom Francúzsku, kde boli katari najviac zakorenení. Prví bratia vedení svätým Dominikom sa usadili v meste Toulouse so schválením od tamojšieho biskupa. Kvôli zakladaniu rehole a jej fungovaniu bol Dominik často na cestách. Rehoľu kazateľov, známu ako rehoľa Dominikánov, potvrdil v roku 1216 pápež Honorius III. Rehoľa sa riadi regulou svätého Augustína, doplnenou vlastnými ustanoveniami.

Grécko-katolícka cirkev nám 8. augusta pripomína kyzického biskupa Emiliána Vyznávača. Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená horlivý. Emilián bol v čase obrazoboreckých sporov na začiatku 9. storočia biskupom v Kyziku nedaleko Dardanel. Vyznačoval sa nielen nábožnosťou, hlbokým poznaním a ďalšími pre biskupa typickými vlastnosťami, ale aj súcitom a úprimným zľutovaním sa nad núdznymi. S odvahou sa postavil proti obrazoborcom a nebál sa nazvať ich bludármi. Po obvinení pred obrazoboreckým cisárom Levom V. znášal útrapy a napokon ho poslali do vyhnanstva, kde začiatkom 9. storočia skonal.

0: ranné spojenie.
1: Pekné ráno, bolo 7 hodín, počúvate sobotné ranné spojenie. V sobotu 8. augusta je s vami Martin Šajgalík.
2: Historický kalendár.
1: Po 7 hodine máme pripravenú predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom, alebo aj rubriku Ďalekohľad, v ktorej sa pozrieme do zahraničnej tlače. No ešte predtým, poďme sa pozrieť na 8. august cez optiku minulosti. 8. augusta v roku 1724 slávnostne položili základný kameň k stavbe kláštora Alžbetíniek v Pražskom Novom meste s kostolom Sedembolestnej Panny Márie. V roku 1786 francúzski horolezci Jacques Balmain a Michel Paccard uskutočnili prvý výstup na Mont Blanc. V roku 1906, 8. augusta, botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeď položil základný kameň budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom Svetom Martine. Dokončené bolo v roku 1908. Dnes sa nazýva Turčianske múzeum Andreja Kmeťa a plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Pred 50 rokmi zomrel v Ríme jezuita, cirkevný historik a náboženský spisovateľ Stanislav Polčin. To hovoríme o dátume 8. august 1976. V rokoch 1953 až 1976 bol vedúcim slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Narodil sa 10. septembra 1921 v Torníkoch. Ďalej sa posúvame do roku 1981. Pred 45 rokmi sa narodil jeden z najúspešnejších tenistov sveta, Švajčiar Roger Federer. Získal rekordný počet grandslamových titulov. No a v roku 2007... Britka porodila v západorakúskom meste Feldkirch jednovaječné trojičky. Hovorca nemocnice uviedol, že pravdepodobnosť narodenia jednovaječných trojčiek je 1 k 200 miliónom.

0: Redemptoristi pripravujú 29. augusta 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. V tomto roku si pripomíname 25 rokov od blahorečenia tohto slovenského mučeníka pre vieru. Púť sa začína v Nižnom Hrabovci a odtiaľ prejdú pútnici do Baziliky Minor v Michalovciach. Púť má zastávky s občerstvením aj krátkou katechézou. Duchovný program potom pokračuje aj v cieli putovania v Bazilike, kde sa uskutoční odpustová slávnosť. Redaktorka Mária Čigášová požiadala o ďalšie podrobnosti redemptoristu Daniela Atanáza Manzáka.
1: Pešia púť sa začína v Nižnom Hrabovci a nie je to náhoda, lebo v tom Nižnom Hrabovci sa narodil Ján Ivan Mastiliak, ktorý je kandidát na oltáre. Jeho proces blahorečenia prebieha od roku 2005. Takže tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza. Takže prechádzame z Nižného Hrabovca do Poše, potom do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, do Lesného, do Suchého, Topoľan a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti. Prichádzajú nielen starší, ale prichádza aj stredná generácia, prichádzajú mládežníci, prichádzajú aj rodiny s deťmi. Nie každý samozrejme zvládne tých 30 kilometrov, tak prechádzajú ktokoľko môže. Niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou.
2: Tá púť sa deje stále bez ohľadu na počasie.
1: Áno, deje sa stále bez ohľadu na počasie. Zatiaľ Pán Boh nám stále dal dobre počasie. Minulý rok dokonca bolo pod mrakom, čiže bolo to úplne ideálne. Za tých 14 rokov si pamätám, že iba raz nám prišla taká krátka prehánka, asi trojminútová. Krátka, ale intenzívna, ale zvládli sme to a došli sme v poriadku.
2: Všetkých tých pútnikov vedú redemptoristi, ktorí sa tiež teda vydajú na tú púť spolu s nimi.
1: Áno, stále je tam prítomný nejaký redemptorista, ktorý to vedie a má aj katechézy. Okrem redemptoristov sú tam aj laici, ktorí veľmi pomáhajú a bez nich by táto púť v podstate asi ani neexistovala. Zapájajú sa či už do spevu, do modlitieb alebo donesenia tých potrebných vecí, či ozvučenia, či zástav alebo iných organizačných záležitostí. Takisto máme grafičku Janu, ktorá nám robí trička, toho roku robila aj šiltovky, takže ideme tak nejak aj oblečení.
2: Ste ma prekvapili, že niekedy sa pridajú aj rodiny s deťmi dokonca na toto pešie putovanie.
1: Áno, v prvých ročníkoch išli z Topoľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú púť.
2: V čom je to čaro toho putovania?
1: Za tých pár rokov, nakoľko vnímam tých putníkov, ktorí sa prestriedali na tej púti, tak vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, môže sa rozprávať s tým, ktorý kráča popri ňom. Čiže nie je to nejaký taký program, ktorý každý musí prijať bez pardonu a nemá na výber, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa chce zapojiť do niečoho, alebo chce kráčať v tichu a možno takto prežiť časť púte a rozmýšľať nad záležitosťami svojho života.

0: pripravený meteorológ Peter Jurčovič s aktuálnou predpoveďou počasia. Pán Jurčovič, vítajte.
1: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Slnko alebo nie je slnko? Takto v sobotu ráno.
1: Tak slnko máme samozrejme, kde inde ako hore nad našimi hlavami. Ide len o to, či ho vidíme alebo nevidíme. V Bratislave doteraz bolo takmer zamračené, takže až tak veľmi sme ho nevideli, ale už začína zase precvítať medzi oblakmi, oblačnosť sa začína rozpadávať. Ale teploty vďaka tej oblačnosti vlastne zostali nad hodnotou 20 stupňov, takže dá sa povedať, že asi to zase bola nejaká tropická noc, no dosť nepríjemná na Záhorí, ale už je len, bolo len okolo 19 stupňov Nitra, takisto nad 20 a vlastne juh stredného Slovenska až po Košice alebo Košický kraj rovno môžeme povedať nad 20 stupňov, takže vlastne na tých nočných teplotách sa to veľa nezmenilo. Zmenilo sa možno z hľadiska vetra by som povedal, ale ani vietor až tak veľmi teraz nefúka. Na západnom Slovensku máme rýchlosti vetra tak 2-3 metre za sekundu, no to je nič. Ale na východe Košice, tam je pri malej oblačnosti teplota 20 stupňov, ale fúka severný vietor až 9 metrov za sekundu. Čo je zase pre Košice, dá sa povedať, také celku také normálne, že tam býva dosť často takto veterno. No a samozrejme veterno je aj na hrebeňoch Tatier, Chopok má 6 stupňov a severný vietor 11 metrov za sekundu. No, takže tam to už pripomína, že nejaká tá zmena v počasí prišla, že teda musíme s tým rátať, ale táto frontálna oblačnosť, ktorá tu prechádzala alebo ešte stále prechádza aj cez naše územie na východ, tak by sa mala pomerne rýchlo rozpadávať a odísť preč, takže rátam s tým, že priebehu dňa potom sa bude oblačnosť zmenšovať a teplota by mala ísť možno až na takých 33 stupňov. Včera bolo viac, včera sme mali až 36 stupňov. Najteplejšie bolo na juhu stredného Slovenska, ale Bratislava len 32 napríklad, Piešťany len 30, takže preto len oproti tým predchádzajúcim extrémne horúcim dňom je to taký určitý ústupok a môžeme sa aspoň trošku tak nadýchať a nemusíme len stonať nad tými horúčavami, že sa nedá ani dýchať, ani nič.
0: Čo predznamenáva táto situácia? Ako sa to bude ďalej vyvíjať?
1: To, že ten studený front odchádza preč, znamená, že fúka severný vietor, že sa k nám začala zase rozširovať tlaková výš, čo znamená, že by malo byť postupne znovu celku pekné počasie, aj keď sem tam, samozrejme, najmä v oblasti hôr, môže byť aj viac oblakov. So zrážkami ani dnes neráta. Takže teplota na juhu maximálne 33 stupňov a na severe asi 23. A k tomu ten severný vietor, ten môže byť stále dosť nepríjemný, hlavne teda na tom východe. Narazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. No to je na dnešný deň. Nedeľa, zdá sa, že tiež bude mať celku pekné počasie, tá tlaková výš tu bude. Ale rozdiel je v tom, že keď sa tá tlaková výš bude presúvať viac na východ, aj cez naše územie, že zase namiesto severného vetra začínam potom postupne buď bude slabý vietor, alebo sa bude meniť na južný a zase teplý. V nedeľu to možno ešte až tak výrazne nepocítime, tam by mala byť cez deň na juhu teplota asi tak do 30-34 stupňov. Na severe predpokladám, že nad 25 to pôjde, takže ako letný deň by sme mohli povedať, že to bude. Ale horšie to potom bude, musím pridať ešte aj ten pondelok, pretože rátame s tým, že sa zase začne výraznejšie prejavovať prílev teplého horúceho vzduchu. A aj keď príde ďalšia frontálna oblačnosť, pred tou oblačnosťou by to malo asi stihnúť sa otepliť na takých 35 až 37 stupňov. Tie horúčavy nechcú prestať, no, takže budeme musieť ešte vydržať ten pondelok a možno ešte útorok a potom sa zase vrátime na hodnoty asi tak 30-32 stupňov. Na juhu samozrejme sever bude chladnejší.
0: Kto získa Oscara? O tom rozhodujú odborníci, ktorý film alebo ktorý herec. Ale kto získal meno Oscar, ten oslavuje práve dnes, 8. augusta.
1: Áno, tak svätý Oscar naozaj bol, sa považuje za apoštola Severnej Európy.

0: pranostik až tak veľa nemáme. Jedna hovorí, že vietor, ktorý sa strhne na Oscar a potrvá 4 dni. No to by sa dalo spojiť práve s tým Košickým krajom, že tam je tak veterno, ale zase asi 4 dni to nepotrvá, respektíve ten severný vietor, že zvyk sa tiež potom bude meniť na južný. No ale ešte musím spomenúť aj Dominika, aj keď priamo ho v kalendári teraz nemáme, a zajtra bude, a teda v pondelok bude Vavrinec, to je zase ďalšie také eso medzi pranostikami, tak toho Dominika spomínam hlavne preto, že on sa, no, jeho môžeme spomínať v podstate 4 krát v priebehu tohto mesiaca, 4., 6., 8. a práve dnešný deň je spojený s tým, že bol vyhlásený za svätého 8. augusta 1234. No takže k tomu Dominikovi ešte by som teda pridal, že vraj, ak je horúco na Dominika, potom bude tuhá zima, no tak môžeme tomu veriť, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Takže viac pranostík ani nemám, ešte u pravoslavných je tzv. Jermolajevov deň. Uctievali si pamiatku ráno kresťanského svätého mučenika Jermolajeva, a oni zase tam majú také pranostiky na dnešnému dňu, že ak sa mačka v tento deň usadila vedľa človeka, vraj bude táto osoba úspešná a bohatá. No, tak neviem. Máte doma mačku?
1: My našťastie nie, alebo teda žiaľ v tomto kontexte?
0: No, tak niečo z histórie. Dá sa spomenúť, že v roku 1882 bola veľmi dobrá úroda obilnín. Napriek tomu sa tento rok stal medzníkom biedy mnohých roľníkov. V dobe žatvy totiž prišli vydatné dažde a bolo to najprv 17. a 24. júla, potom ešte 8. augusta. Takže pri tomto počasie bolo vlhké, obilie začalo hneď zase klíčiť, no veľmi nepriaznivé v tomto zmysle. Ale je zaujímavé, že tento rok sa stal mimo iného aj dôležitým medzníkom pri koncipovaní rozsiahleho programu odvodnenia trubkovou drenážou v českých krajoch. No takže aj to počasie, aj zlé počasie na niečo dobré.
1: Ďakujeme aj za tieto informácie. Sme radi, že teraz už vieme, ako sa máme zariadiť a na čo sa máme pripraviť v najbližších dňoch. A čo sa týka najbližších dní, opäť zajtra ráno sa s vami radi spojíme, aby sme aktualizovali predpoveď počasia. Dovtedy krásny víkend.
0: Ďakujem podobne. Do počutia.
1: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič a momentálne je 7 hodín 22 minút. Máme aj informácie o tom, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis.
1: Aktuálna situácia je taká, že máme cesty bez nehôd, minimálne ste nám žiadnu nenahlásili. Pozor si však dávajte v Bratislave, pre hudobný festival vo Vajnoroch je uzatvorená ulica pri starom letisku až po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd, obídete to po starej Seneckej ceste a cez ulice pri Mline a Roľnícku. V Šoporni a v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, a to najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Máme nahlásené radary, jeden meria v Podbieli v oboch smeroch a druhý na diaľnici D1 pred tunelom Branisková môžu namerať smerom z Prešova. Dnes o 8:30 pre maratón úplne uzavrú úsek Rajec, Fačkov, Čičmany a obmedzenie potrvá do 14. hodiny.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Slovenský dôchodkový systém stojí na troch základných pilieroch. Zatiaľ čo ten prvý, štátny, teda spravovaný sociálnou poisťovňou, pozná takmer každý, pri druhom a treťom pilieri sa ľudia často strácajú. Som Marek Jurica, finančník, ktorý pomáha klientom zorientovať sa vo svete financií už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o rozdieloch medzi druhým a tretím pilierom, pretože sa ma na to klienti často pýtajú. Tak, poďme na to. Oba piliere slúžia na to, aby ste si na starobu vytvorili vlastný finančný vankúš, no fungujú podľa úplne odlišných pravidiel. Do druhého piliera vám idú peniaze automaticky z povinných odvodov, ktoré vám strhne zamestnávateľ a odvedie ich do sociálnej poisťovne. Neplatíte teda nič navyše zo svojho čistého príjmu. Pre koho je tento druhý pilier určený? No pre všetkých pracujúcich, teda zamestnancov aj SZČO. Pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce je od roku 2023 vstup do druhého piliera dokonca automatický. A to je pre čerstvo pracujúcich ľudí výborná správa. Hlavným cieľom je teda odpútať časť vášho budúceho dôchodku od demografického vývoja štátu a zhodnotiť ho na kapitálových trhoch. To bol druhý pilier. Čo je to teda ten tretí pilier, takzvané doplnkové dôchodkové sporenie? Tretí pilier je teda dobrovoľné dôchodkové sporenie, na ktoré prispievate zo svojho čistého príjmu. Funguje cez doplnkové dôchodkové spoločnosti a jeho najväčším lákadlom je príspevok od vášho zamestnávateľa. Aké sú ale zdroje financovania tohto tretieho piliera? Sú to vaše vlastné peniaze, dobrovoľné príspevky, ktoré si tam posielate z výplaty a plus veľmi často teda aj príspevok od vášho zamestnávateľa. Tretí pilier je určený pre každého, kto si chce do dôchodku odložiť niečo navyše, najmä pre zamestnancov, ktorých firmy tento benefit ponúkajú, teda že im budú prispievať do tretieho piliera. Hlavným cieľom tretieho piliera je teda zvýšiť si celkový príjem v starobe pomocou vlastných úspor a zamestnávateľských príspevkov. Teraz si povieme dva body, ktoré majú aj druhý, aj tretí pilier rovnaké. Prvý bod je dediteľnosť. Vo fáze sporenia sú peniaze na účte v druhom, ale aj v treťom pilieri predmetom dedenia. V prípade úmrtia je teda celá hodnota účtu vyplatená osobe, ktorú máte napísanú v zmluve druhého a tretieho piliera ako oprávnenú osobu. Z mojej praxe však odporúčam, aby ste si skontrolovali ideálne dnes, či máte vo svojich zmluvách túto oprávnenú osobu aj skutočne určenú. Druhý bod, ktorý je teda rovnaký, je zhodnotenie vašich peňazí vďaka investovaniu. Všetky peniaze, ktoré sa sporia v druhom aj vo vašom treťom pilieri, sa investujú na svetových finančných trhoch. Pokiaľ máte do dôchodku 10 a viac rokov, je ideálne mať v obidvoch dôchodkových pilieroch zvolený indexový fond. Možno vám teraz napadla otázka, no ale ktorý pilier si mám teda vybrať? Ideálne je mať obidva. Teda aj bezplatný druhý pilier, aj tretí pilier s príspevkami od vášho zamestnávateľa. Aj s ohľadom na to, z akej sumy dôchodku musia niektorí súčasní dôchodcovia vyžiť. Či dovolím si povedať, živoriť? V dnešnom Hovorme o peniazoch sme si povedali základné informácie o druhom aj o treťom pilieri. V prípade otázok nielen ohľadom dôchodkových pilierov nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: 7 hodín 35 minút, počúvate vysielanie Rádia Lumen. V sobotu ráno 8. augusta je s vami Martin Šajgalík. Špeciálne upozorňujem, že dnes o 10. hodine 30. minúte vysielame zo Zákamenného. Koná sa tam pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka a celodiecézna jubilejná púť chudobných a charitných diel. Svetú omšu vysielame z farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Zákamennom dnes o 10. hodine 30. minúte. A okrem toho, že sa do Zákamenného môžete dostať takto rozhlasovo cez náš éter, tak samozrejme, ak sa chystáte aj osobne do Zákamenného, tak sa môžete stretnúť aj s našimi kolegami. Už v tejto chvíli sú v Zákamennom kolegovia náboženský redaktor Pavol Jurčaga a Juliana Kvasnová. Pekné ráno.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom na celé Slovensko.
0: Vitajte aj cez Eter Rádia Lumen, sa takto spájame. Sme radi, že môžeme ponúknuť našim poslucháčom tak trošku takú malú ochutnávku a pozvánku, že čo nás dnes vlastne počas dňa čaká.
1: My sme dnes už v tejto chvíli zastali alebo pristali v Zákamennom pred kostolíkom na nebovzatia Panny Márie, aby sme rozložili nástánok, aby sme pripravili techniku na priamy prenos svätej omše, ktorá bude, ako si spomínal, o 10. hodine 30. minúte. Celebrovať ju bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, a v homílii sa prihovorí dôstojný pán Tomáš Koumal, ktorý je rektorom pápežského kolegia Nepomucenom v Ríme a prišiel z Ríma na Slovensko na Oravu, aby takto priblížil osobnosť biskupa Jána Vojtašáka. Práve Nepomucenum je spojené s biskupom Vojtašákom, pretože keď bol na biskupskom stolci, tak toto kolegium podporoval a posielal tam aj svojich študentov, kňazov na štúdia do Ríma.
0: Okrem toho, že ponúkneme našim poslucháčom priamy prenos vo vysielaní Rádia Lumen, okrem toho sa môžu aj pristaviť v našom stánku. Kto všetko ich tam čaká?
1: Tak v stánku budú môcť zakúpiť aj predmety s našim logom a budú sa môcť stretnúť s nami, s kolegyňou Julianou Kvasnovou, našou pani ekonomkou Dankou Meškovou. No a spolu s Peťom Janákom budeme vysielať priamy prenos od 10. hodiny 30. minúty. Tešíme sa na všetkých poslucháčov, lebo oni veľmi radi majú Rádio Lumen a my máme veľmi radi poslucháčov na Orave.
0: Tak pevne verím, že nám to všetko dobre dopadne a že budeme mať dobrý signál, aby sme mohli sprostredkovať našim priateľom a poslucháčom aj práve tento pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Všetko dobré na Orávu a držíme palce.
1: Zo Zákamenného prajem krásne požehnané sobotné ráno na celé Slovensko.
0: Na telefónnej linke bol náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Aktuálny čas 7 hodín 38 minút.

0: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesianky Ľudmily Dočolomanskej.
1: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
0: Bližšie si o nej povieme dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život. Dnešný svet spája generácie od listových analógov až po deti umelej inteligencie.
2: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, je tá rýchlosť.
0: A práve pochopenie odlišných svetov jednotlivých generácií je kľúčom k spoločnému porozumeniu. O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
4: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
3: Hosťom v relácii Literárna kaviareň dnes popoludní bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.
5: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 tisíc ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. Už dnes o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Južná Kórea začala odpočítavanie do Svetových dní mládeže 2027. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Rok pred Svetovými dňami mládeže v Soule vstupuje Južná Kórea do rozhodujúcej fázy príprav. 3. augusta sa začalo ročné odpočítavanie do tohto veľkého katolíckeho podujatia, ktoré má v dňoch 3. až 8. augusta 2027 priviesť pápeža Leva 14. a stovky tisíc mladých ľudí z celého sveta do juhokórejského hlavného mesta. Podľa informácií organizátorov sa na prípravách podieľa približne 230 farností, asi 30 tisíc dobrovoľníkov, ako aj štátne inštitúcie. Pozornosť sa zameriava na ubytovanie, dopravu, bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť a opateru medzinárodných pútnikov. Už pred samotnými Svetovými dňami mládeže by mali účastníci v rámci podujatia Dni v diecézach od 29. júla do 2. augusta spoznať katolícke farnosti v 15 juhokórejských diecézach. Soulský arcibiskup Peter Soon Taek Chung vyhlásil, že po 3 rokoch prípravných prác ide teraz o to, aby sa prípravy dokončili a aby sa privítali mladí ľudia z celého sveta. Odpočítavanie bude sprevádzať okrem iného aj predstavenie oficiálnej piesne Svetových dní mládeže, ako aj medzinárodná akcia výsadby stromov v spolupráci s hnutím Laudato Si. Cieľom je motivovať mladých ľudí k angažovaniu sa v oblasti ochrany klímy ešte pred ich cestou. Pokiaľ ide o ubytovanie, arcidiecéza v Soule sa spolieha predovšetkým na hostiteľské rodiny. Približne 230 farností sa zapája do rozsiahleho programu ubytovania v rodinách, ktorý má zahraničným pútnikom umožniť nahliadnuť do cirkevného a rodinného života v Južnej Kórei. Okrem toho sa na ubytovanie majú využívať aj verejné zariadenia. Prihlášky pre zahraničných účastníkov by sa mali začať prijímať v októbri. Plánuje sa 11 pútnických balíkov, ktoré v závislosti od dĺžky pobytu zahŕňajú ubytovanie, stravu, miestnu dopravu, poistenie a oficiálny pútnický balík. Okrem toho organizátori vyvíjajú viacjazyčnú pútnickú aplikáciu, ako aj integrovaný logistický systém. Organizačný výbor má podporu juhokórejskej vlády, parlamentu a mesta Soul. Svetové dni mládeže založil v roku 1985 pápež Ján Pavol II. Sú považované za najväčšie medzinárodné stretnutie katolíckej mládeže na svete. Po Manile v roku 1995 je Soul ich druhým dejiskom v Ázii. Bude to prvý ročník Svetových dní mládeže v histórii, ktorý sa uskutoční v krajine, kde kresťania tvoria náboženskú menšinu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny v téme pripomínajú, že primeraná starostlivosť o telo je dôležitou súčasťou osobnostného i duchovného dozrievania. Psychologička Michala Bieleková vysvetľuje, prečo je potrebné hovoriť s deťmi o sexualite aj v rodinnom prostredí.
0: Katolícke noviny.
1: V rubrike Kultúra sa Katolícke noviny rozprávajú s hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom o jeho duchovnej tvorbe a o tom, ako možno poslucháčov pohľadiť zvukom. Prinášajú aj aktuálnu reportáž z Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Ranné spojenie. Bolo 8 hodín na vlnách Rádia Lumen, počúvate sobotné ranné spojenie. Pekné ráno vám 8. augusta praje Martin Šajgalík.
3: Počasie.
2: V Bratislave 22 stupňov, takmer zamračené, Trenčín 16 stupňov, Hurbanovo 20 stupňov Celzia. Na Sliači by ste namerali 15 stupňov, je tam oblačno, Liesek na Orave hlási 12, Poprad 14 stupňov a oblačné počasie. Malá oblačnosť je v Košiciach pri 20 stupňoch, Kamenica nad Cirochou, tam teplomer ukazuje 18 stupňov Celzia. Čo sa týka predpovede na dnešný deň, dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude od 28 do 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Dávajte si pozor na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Malaciek, aj za Malackami smerom do Česka pozor na odstavené vozidlá. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzavretá ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej, no a uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd, obídete to po starej Seneckej ceste a cez ulice pri Mline a Roľnícku. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody, zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Štrba smerom na Poprad pozor na odstavené vozidlo. A pripomíname, že v čase aktuálnych vysokých teplôt nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Poďme na radary. Merajú na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora, na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu a radar máme na vjazde do Liptovského Petra smerom z diaľnice D1. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 6 minút. Hosťom dnešného farmárskeho klubu bude Timotej Sabo. Venuje sa regeneratívnemu poľnohospodárstvu, pre širokú verejnosť organizuje vzdelávacie stretnutia, kde sa prítomní naučia viac o tom, ako pôdu skvalitniť, ako v nej zanalyzovať minerály, organickú hmotu aj samotnú mikrobiotu pôdy. Rozhovor pripravila Mária Čigášová.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Táto knižka je výnimočná tým, že je písaná reálnym farmárom s reálnymi ľuďmi, s reálnymi deťmi, a ktorá opisuje ten prístup, kedy môžeme pomocou veľkých bylinožravcov môžeme regenerovať ekosystémy. To znamená, že keď urobíme vedome cielený manažment pastvy, tak môžeme získavať viac a viac kvalitnejší pasienok.
3: Pre žuvavce vlastne z toho pohľadu predstavujete, že aké môžu byť užitočné pre celý systém?
2: To, že pre žuvavce sú fantastické stroje na spracovanie trávy a bylín, tak v podstate komplexnosťou svojho zažívacieho systému nám spôsobujú pri správnej organizácii pasenia, nám spôsobujú podporu rastu tých rastlín, ktoré sú na tom pasienku, s tým, že musíme si aj uvedomiť, že niektoré rastové hormóny, napríklad Bčko, majú kravy aj na jazyku. Takže keď oni si tým jazykom uchmatnú z tej rastliny alebo z toho porastu, tak vlastne nechávajú stopu rastového hormónu na tej reznej rane, okrem iného. A vieme o tom, že rastliny prijímajú veľmi veľa živín aj foliárnou formou, respektíve povedané po slovensky, cez listy.
3: A pre deti v akom veku je určená táto knižka vaša?
2: Túto knižku, keď som prekladal a predtým, ako som ju vydal, tak som sa radil so psychopedagógmi a s pedagógmi a na základe porady s tým, je táto knižka hodná pre deti od 6 do 10 rokov, ale hovorím, že nikdy nie je neskoro a nikdy nie je skoro, pretože sám mám deti v podobnom veku a vieme o tom, že deti nasávajú to, čo im dáme, a určite to vedia spracovať aj deti menšie ako 6 rokov, keď im rodičia čítajú nejakú zmysluplnú literatúru alebo podávajú informácie. A tiež, ako povedal jeden môj kolega farmár z Galanty, hovorí, že však to je pre dospelých, len jednoduchou rečou. Takže je to taká multifunkčná knižka, ktorá môže ovplyvniť zmýšľanie a poznanie širokého spektra ľudí. Ale primárne z toho psychopedagogického hľadiska je to pre deti od 6 do 10 rokov.
3: Vlastne, keď rodičia to budú čítať, aj sami sa obohatia informačne o všetky tieto poznatky, ktoré sú v nej.
2: Samozrejme, nie len rodičia, ale aj starí rodičia, pretože sme zabudli na to, že kedysi pred 50 plus rokmi, možno 70 rokmi, keď sa išlo s kravičkou na reťazke a každý deň dostala nový plac, kebyže to prepočítame na metre štvorcové, tak je to veľmi podobné ako súčasná záťaž pri veľkých stádach. Nemusia to byť mliečne plemená, ale môžu to byť aj mesové plemená. Keď sa správne narážuje tá záťaž zvierat na hektár, tak sa to hovorí, bude to zvierat alebo kill na hektár, tak sú to čísla, ktoré sú veľmi podobné tej dĺžke reťazky, a kebyže to matematicky prepočítame, že koľko tam bola tá kravička za ten deň od rána do večera na tej reťazke, ktorá nebola moc dlhá, a potom išla naspäť do stajne na tie práce, ktoré potom tam mala ešte dokrm počas noci, ale keď by sme to sčítali, to dostaneme sa k veľmi podobným číslam tej záťaže. A to tiež je zaujímavé, že najbližšie išla tá kravička na ten kus za dedinou, kde bola včera, tak najbližšie tam išla až za niekoľko mesiacov, čo je veľmi podobný princíp, ktorý sa popisuje aj v tejto knižke pri regeneratívnom chove zvierat alebo bylinožravcov.

učím ju čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Naďalej je našim hosťom pri mikrofóne farmár Timotej Sabo, ktorý sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu a ktorý vydal knihu pre deti o prežúvavcoch.
2: Ja som milovník španielčiny okrem iného a toto je moja druhá publikácia preložená zo španielčiny. A prečo pre deti? Preto, lebo to je kľúčové. Sám mám doma deti, ktoré sú vo veku od 6 do 10 rokov v súčasnosti a je to dôležité, aby sme im dali tú informáciu. Ja vidím, ako majú schopnosť deti hovoriť a naučiť sa to, čo ja pracujem, keď pracujem na mojom portfóliu prác, tak koľko si oni z toho pamätajú a oni to dokážu veľmi dobre pochopiť a je to napísané rečou, ktorú pochopí každý, dokonca aj malé dieťa od 6 do 10 rokov. Ešte dokonca aj

0: tento spôsob hospodárenia?
1: Existuje viacero spôsob organických prístupov historických. Poznáme Kóreu, poznáme Japonsko, ktoré majú svoje školy organického pestovania. V Európe to boli biodynamici na konci 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Áno, v Európe tí biodynamici napríklad sú veľmi aktívni vo vinohradníctvách. A v Južnej Amerike tam tí učitelia, ktorí aj mňa učili, tak oni urobili nejaký súbor poznaní, ktoré mali oni, a súbor poznaní, ktoré načerpali aj z iných týchto kultúr, vrátane tej korejskej alebo japonskej, a urobili z toho nejaký balík poznania, informácií, ktoré zdieľajú s poľnohospodármi alebo aj bežnými roľníkmi v Strednej a Južnej Amerike.
0: Čo konkrétne vypestujete takýmto spôsobom?
1: Momentálne týmto spôsobom ja pracujem hlavne na výrobe priesad liečivých bylín, kde máme aj certifikáciu, že sme v ekologickom poľnohospodárstve, vlastne v tom bioštandarde, kde pracujeme veľa s mikroorganizmami na to, aby sme pestovali a dopestovali silné a odolné rastlinky v symbiotickom vzťahu s inými mikroorganizmami, a v prípade tlaku niektorých patogénov opäť používame, mnohokrát sú to mikroorganizmy alebo iné výťažky z nejakých organických zdrojov, na to, aby sme posilnili rastlinu, a keď je silná rastlina, tak patogén nemá toľko priestor na to, aby sa mohol prejaviť.
0: Čiže vy nepoužívate chemiu, ale skôr niečo také prirodzené, prírodné na ochranu tých svojich rastliniek?
1: Hovoriť o nepoužívaní chémie je také moc jednoduché, pretože poznáme organickú alebo anorganickú chémiu. Syntetickú chémiu nepoužívam a organickú chémiu milujem. My chceme mať tú chémiu medzi a tú interakciu medzi živými organizmami alebo metabolitami týchto vzťahov, a my potrebujeme mať aktívnu biochémiu v našej pôde alebo pri našich rastlinách, pri našich cieľových plodinách.
0: Čiže v čom je to bio? V čom je tá podstata, že vy pestujete bio? Čiže vy zrejme ináč pestujete tie priesady ako bežní pestovatelia priesad?
1: Podstata toho je to, že ideme ruka v ruke s prírodou. A ja odmietam používanie syntetickej chémie, a potom tá podstata, možno, že neviem správne zachytiť tú otázku, ale to je to, že ja odmietam syntetický prístup alebo syntetické prípravky, a čo mi zabezpečuje zdravé pracovné prostredie pre mňa a pre moju rodinu, že nevystavujem sa ja osobne nejakým možným následkom interakcie človeka so syntetickou chémiou, a tiež jedná sa o to, že pre tých iných ostatných farmárov, ktorí už pestujú v ekologickom režime, dostávajú plnohodnotné rastliny, ktoré sú pripravené na interakciu v ich ekosystémoch s rozmanitosťou pôdneho života, po ktorej všetci túžime.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného farmárskeho klubu je Timotej Sabo, ktorý sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu a vyrobil si k tomu aj vlastné náradie.
2: V rámci toho, že pracujem v rôznych odvetviach, tak ja robím aj vo veľmi malom meritku robím koreninovú papriku a v rámci toho ja som sa potreboval preklopiť k lepšiemu a hľadal som riešenia na to, aby som namiesto orby alebo rýlovania, aby som nenarúšal tak krehký superorganizmus, ako je pôda. Pôda je živý superorganizmus, ktorý nám má schopnosť rýchlo sa pokaziť, ale našťastie pre nás, Pán Boh to stvoril tak, že vieme ho aj opraviť. Takže pôda má ako superorganizmus, živý superorganizmus, má kapacitu vrátenia sa a odzdraviť sa. Prezdušňovacie vidly Luftera sú prezdušňovacie vidly, ktorého dizajn som navrhol ja. Niekedy v 20. roku sme začali pracovať na dizajne, potom som spolu s kolegom vytvoril skúšobnú dobu, kedy hovorím, ideme natvrdo, ideme skúšať jeden typ pôdy, druhý typ pôdy a sme skúšali a dostali sme sa k modelu, ktorý je pre všetky veľkosti ľudí odo mňa, čo mám nad 100 kg až po 50 kg žienku a je na všetky typy pôd s tým, že vieme za 3 roky, 2 roky správneho a vedomého používania tohto nástroja v spolupráci s ostatnými poznaniami prístupu k oživeniu pôdneho života vieme dať našu pôdu veľmi dopredu. To znamená, že neprevraciame pôdu, ale robíme citlivý mechanický zásah do pôdy na to, aby sme ju zľahka skyprili a zľahka sprevzdušnili.
1: V tejto našej relácii nemáme veľa času všetko podrobne vysvetliť. Ak by chceli naši poslucháči, je možné sa zúčastniť na nejakých poradniach, ktoré vediete?
2: Organizujem viac menej skoro každý rok dva kurzy. Jeden kurz je na tému život do pôdy, kde máme tú nosnú tému, knižku, moju prvú preloženú a vydanú knižku zo španielčiny od mexického autora, môjho učiteľa. Skrátim to, že mikrobiota pôdy v rukách roľníka. To znamená, že úplne laickým spôsobom vieme prejsť niektoré základné mikrobiálne spoločenstva a vieme sa naučiť, ako niektoré mikrobiálne skupiny, ako ich detekovať, alebo ako ich aj vedieť s nimi pracovať. A potom mám ešte druhý kurz, ktorý je na tému chromatografie pôdy, čo je kvalitatívna analýza pôdy, volá sa to pohľad do pôdy, ten kurz, a kde pracujeme s tým, že hľadáme existenciu a kvalitu osídlenia organickej hmoty mikroorganizmami v danom minerálnom prostredí. To je taká syntéza toho celého. Ak tam máme organickú hmotu, že či a ako silno je osídlená. A v ten dovetok v danom minerálnom prostredí, tu na Hrojhroni som videl veľa červenej pôdy, vysoké železo, ale v Bielých Karpatoch až sa volajú biele, tam je to vápennaté. A na južnom Slovensku, kde sú viaté piesky, tam je to úplne iné. Alebo pri Michalovciach, kde máme kyslé pôdy a tam boli tie tá keramika, tak to sú úplne iné podmienky, to sú úplne iné minerálne prostredia. Takže sledujeme aj v kontexte minerálneho prostredia, že či a ako je osídlená tá organická hmota, živá aj neživá. Podotýkam, lebo aj živá organická hmota to sú tie korene a neživá to sú tie zbytky rastlín, prípadne trus zvierat, že ako mi to stave.
3: Toto bol Farmársky klub, ktorý pre vás pripravila Mária Čigášová. Aktuálne je 8 hodín 25 minút a ja len upozorňujem a doplňam, že ďalšie premiérové vydanie našej rubriky vám ponúkneme opäť v pondelok o 14. hodine 30. minúte.
1: Ranné spojenie.
3: Sobotné ranné spojenie sa chýli ku koncu, aby sme mohli dať priestor aj ďalším programom vo vysielaní Rádia Lumen. Naladte si a vypočujte si aj ďalšie relácie, ktoré sme si pre vás pripravili. O 8 hodine 30. minúte vysielame pre deti rozprávku. O 9. hodine potom nasleduje relácia Kláštory a reholný život o misii ako spôsobe darovania života. A o 9. hodine 30. minúte ponúkame Vieru do vrecka na tému Prečo nerozumieme našim mladým? Dnes nás budú zaujímať súčasné generácie a ich charakteristika. O 10.30 minúte nás čaká mimoriadny priamy prenos zo Zákamenného. Vysielame v rámci pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka z celodiecéznej jubilejnej púte chudobných a charitných diel. Vypočujte si svätú omšu z farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Zákamennom dnes po 10.30 minúte. Celý program nájdete aj na našej stránke, tak si kliknite lumen.sk. Od mikrofónu vám príjemný deň. Z rádiom Lumen praje Martin Šajgalík. Do počutia.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dnes sa dozviete, ako Náprstok prišiel k tomu, že sa stal milým Pánom Bohom, a vypočujete si aj rozprávku o smrti a jej neznámy dodatok. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ako Náprstok prišiel k tomu, že sa stal milým Pánom Bohom. Keď som odišiel od okna, večerné oblaky boli ešte stále tam. Vyzeralo to, že čakajú. Mám aj im porozprávať nejaký príbeh? Navrhol som im to. Vôbec ma však nepočuli. Aby som sa stal zrozumiteľnejším a zmenšil vzdialenosť medzi nami, zakričal som: "Aj ja som večerný oblak." Zostali stáť, zjavne ma pozorovali. Potom ku mne vystreli svoje jemné, priesvitné, červenkasté krídla. To je spôsob, ktorým sa zdravia večerné oblaky. Spoznali ma. "Sme nad zemou," vysvetľovali. "Presnejšie nad Európou. A ty?" Zaváhal som. "Je tu taká krajina." "Ako vyzerá?" vypytovali sa. "Nuž," odpovedal som, "pološero s vecami." "Taká je aj Európa," zasmial sa jeden mladý oblak. "To je možné," povedal som, "ale vždy som počul len, veci v Európe sú mŕtve." "Áno, prirodzene," povedal ďalší pohrdavo. "A čo by to bol za nezmysel, živé veci?" "Nuž," trval som na svojom, "moje žijú, v tom teda spočíva ten rozdiel. Môžu sa stať mnohým, vec, ktorá prišla na svet ako ceruska alebo pec, si preto nemusí zúfať nad tým, či nejako postúpi. Ceruska sa raz môže stať palicou a keď sa podarí, tak aj stožiarom. Pec sa však môže stať pri najmenšom mestskou bránou." "Ty si mi nejaký prostoduchý oblak," povedal mladý oblak, ktorý sa už predtým vyjadroval dosť bez okolkov. Starý vážený oblak sa zľakol, že ma to mohlo uraziť. "Existuje veľa rôznych krajín," povedal. "Raz som sa dostal nad malé nemecké kniežatstvo a doteraz neverím, že patrilo k Európe." Poďakoval som sa mu a povedal som: "Vidím, že sa ťažko zhodneme. Ak dovolíte, porozprávam vám jednoducho to, čo som v poslednej dobe pod sebou videl. To bude, hádam, najlepšie." "Nech sa páči," povedal múdry oblak v mene všetkých. Začal som. "V izbe boli nejakí ľudia. Aby ste vedeli, bol som veľmi vysoko. A tak sa stalo, že pre mňa vyzerali ako deti. Preto ich budem volať jednoducho deti. Takže v jednej izbe boli nejaké deti. 2, 5, 6, 7 detí. Trvalo by príliš dlho, kým by som sa ich spýtal, ako sa volajú. Okrem toho sa javilo, že deti sa o niečom vášnivo dohadujú. Pri tejto príležitosti sa predsa vyzradí aspoň 1-2 mená. Stáli tak pospolu už asi hodnú chvíľu, pretože najstarší, zachytil som, že sa volá Janko, takmer uzatvárajúc podotkol: "Nie, takto to nemôže zostať. Počul som, že voľakedy rodičia deťom vždy večer, alebo aspoň v ten večer, keď boli dobré, rozprávali rozprávky, až kým nezaspali. Deje sa dnes niečo také?" Po krátkej pauze si sám odpovedal: "Nič také sa už nerobí, nikde. Ja im preto, že už som trocha väčší, rád nechám tých pár strašných drakov, s ktorými by sa trápili. Ale tak či tak sa patrí, aby nám povedali aspoň to, že existujú morské panny, trpaslíci, princovia a príšery." "Mám jednu tetu," povedalo jedno dievčatko, "ktorá mi niekedy rozpráva..." "Ale čo?" Stroho ju prerušil Janko. "Tety sa nerátajú, tie klamú." Skupinka sa zľakla tohto odvážneho, no nevyvrátiteľného tvrdenia. Janko pokračoval: "A tiež tu ide predovšetkým o rodičov, pretože práve oni majú v istom zmysle povinnosť nás v tomto smere vzdelávať. Pri ostatných je to skôr láskavosť. Nedá sa to od nich vyžadovať. Všimnite si však, čo robia naši rodičia. Chodia s nahnevanými tvárami, nič sa im nepáči, kričia a hromžia, ale pritom sú predsa takí ľahostajní, že keby svet aj zanikol, ani by si to nevšimli. Majú niečo, čo nazývajú ideálmi. Možno sú to tiež akési malé deti, ktoré nesmú zostať sami a je s nimi veľa trápenia. Ale potom teda nemali mať nás. Nuž, ja si deti myslím toto. To, že nás rodičia zanedbávajú, je smutné, zaiste. Ale to by sme ešte zniesli, keby to nebolo dôkazom toho, že veľkí celkovo hlúpnu, upadajú, keď to tak môžem povedať. Ich chradnutie nedokážeme zastaviť, pretože celý deň na nich nemôžeme mať vplyv. A keď sa neskoro vrátime domov zo školy, nemôže od nás nikto žiadať, aby sme sa posadili a pokúšali sa vzbudiť v nich záujem o niečo rozumné. Veď človeka to až zabolí, keď tak sedí a sedí pod lampou a matka nechápe ani len Pythagorovú vetu. Nuž, už je to raz tak a nie inak. Veľký stále hlúpnu, no ničomu to neuškodí. O čo tým môžeme prísť? O vzdelanie? Skladajú pred sebou klobúky a keď sa pritom objaví plešina, smejú sa. V každom prípade sa neustále smejú. Keby sme my neboli raz za čas dosť múdri na to, aby sme si poplakali, ani v týchto záležitostiach by nebola rovnováha. A pritom sú takí namyslení, dokonca tvrdia, že cisár je dospelý. V novinách som čítal, že španielský král je dieťa a tak je to so všetkými kráľmi a cisármi. Nedajte sa obalamutiť. No popri tých všetkých zbytočnostiach majú veľký ešte niečo, čo nám vonkoncom nesmie byť ľahostajné. Milého pána Boha. Síce som ho ešte nevidel u nikoho z nich, no práve to je podozrivé. Bez neho sa toho nemôže diať mnoho. Slnko nemôže vychádzať. Deti nemôžu prichádzať na svet a ani chleba už nebude. Keď ho totiž pekár predáva, Boh sedí pri veľkých mlynoch a roztáča ich. Ľahko sa dá nájsť veľa dôvodov, pre ktoré je milý pán Boh niečím nenahraditeľným. Ale jedno je jasné, dospelí sa oňho nestarajú, takže to musíme urobiť my deti. Počúvajte, čo som vymyslel. Je nás presne 7 detí. Každý z nás musí nosiť Boha jeden deň. Potom bude pri nás celý týždeň a vždy budeme vedieť, kde sa práve nachádza. Tu nastali veľké rozpaky. Ako sa to malo udiať? Dal sa milý pán Boh vziať do ruky alebo strčiť do vrecka? Jeden chlapček na to začal rozprávať. Raz som bol sám v izbe. Svietila pri mne malá lampa a ja som sedel v posteli a veľmi hlasno som sa modlil večernú modlitbu. V mojich zložených rukách sa niečo pohlo. Bolo to mäkké a teplé a ako malý vtáčik. Nemohol som otvoriť ruky, pretože som sa ešte nedomodlil. Bol som však veľmi zvedavý a modlil som sa strašne rýchlo. Pri slove amen som urobil toto. Chlapček vystrel ruky a roztiahol prsty. Ale nič tam nebolo. To si všetci vedeli predstaviť. Ani Janko si tu nevedel rady. Všetci sa na ňo pozerali. A zrazu povedal, to je teda hlúpe. Veď milý pán Boh môže byť hociakou vecou, len mu to treba povedať. Otočil sa k najbližšiemu stojacemu ryšavému chlapcovi. Zviera to nemôže byť, utečie. Ale vidíš, vec zostane. Vojdeš do izby, či vodne, alebo v noci, je neustále tam. To teda môže byť milý pán Boh. Postupne si to začali myslieť aj ostatní. No potrebujeme nejaký malý predmet, ktorý sa dá všade nosiť so sebou, inak to nemá zmysel. Vyprázdnite si vrecká. Tu sa objavili naozaj zvláštne veci. Zdrapy papiera, vreckový nožík, guma, perá, špagáty, malé kamienky, skrutky, fajky, kúsky dreva a mnoho iného, čo sa buď z diaľky nedá rozoznať, alebo to neviem pomenovať. Všetky tieto veci ležali na otvorených detských dlaniach, akoby preľaknuté z možnosti, že sa môžu stať milým pánom Bohom a tie, ktoré sa aspoň trošku vedeli ligotať, tie sa aj ligotali, aby sa Jankovi zapáčili. Rozhodovanie trvalo dlho. Napokon sa u Teresky našiel náprstok, ktorý raz vzala mame. Bol svetlý, akoby zo striebra a pre svoju krásu sa stal milým pánom Bohom. Nasadil si ho sám Janko, pretože bol prvý na rade. A všetky deti chodili cez deň za ním a boli na ňo hrdé. Len ťažko sa dohadovalo na tom, kto ho má mať zajtra. Preto Janko vo svojej prezieravosti rovno určil program na celý týždeň, aby z toho nevzišla hádka. Takáto dohoda sa celkovo ukázala ako nadovšetko praktická. Na prvý pohľad sa dalo rozoznať, kto má práve milého pána Boha, pretože dotyčný kráčal o niečo strnulejšie a slávnostnejšie, tváril sa, ako keby bola nedeľa. Prvé tri dni deti nerozprávali o ničom inom. Každú chvíľu sa niektoré z nich dožadovalo toho, aby sa mohlo pozrieť na milého pána Boha. A hoci sa náprstok pod vplyvom veľkej pocty nejako nezmenil, teraz vyzeral len ako skromný odev, zakrývajúci skutočnú podobu. Všetko išlo pekne po poriadku. V stredu ho mal Paľko, vo štvrtok Anička. Prišla sobota. Deti sa hrali na chytačku a bez dychu vystrájali jeden cez druhého, keď Janko zrazu volal: "Kto má milého pána Boha?" Všetky deti zastali. Pozerali sa jeden na druhého. Nikto si nepamätal, že by ho za posledné dva dni niekde videl. Janko vypočítal, kto má byť na rade. Marienka. Teraz bez pardónu vyžadovali od Marienky milého pána Boha. Čo sa dalo robiť? Maličká sa prehrabávala vo vreckách. Až vtedy jej napadlo, že ho ráno dostala, ale teraz bol preč. Pravdepodobne ho pri hre stratila. Keď všetky deti odišli domov, dievčatko zostalo na lúke a hľadalo. Tráva bola pomerne vysoká. Dvakrát šli okolo nejakí ľudia a pýtali sa, či niečo stratila. Dieťa za každým odvetilo: "Náprstok." A potom hľadalo ďalej. Ľudia chvíľu hľadali s ňou, čoskoro ich však to zohýbanie unavilo. Kto si jej pri odchode poradil: "Choď radšej domov, veď si môžeš kúpiť nový." Marienka napriek tomu hľadala ďalej. Lúka pôsobila za súmraku čoraz nepoznanejšie a tráva sa začínala rosiť. V tom prišiel ďalší muž. Zohol sa nad dieťa. "Čo hľadáš?" Tentoraz Marienka takmer s plačom, no statočne a zanovito odvetila: "Milého pána Boha." Cudzinec sa usmial, jednoducho ju vzal za ruku a ona sa dala viesť, ako by bolo teraz všetko v poriadku. "Pozri, aký krásny náprstok som dnes našiel," povedal cestou cudzí muž. Večerné oblaky boli už dlhšie netrpezlivé. V tom sa na mňa obrátil starý oblak, ktorý medzi tým riadne stučnel. "Prepáčte, mohol by som azda meno tej krajiny, o ktorej ste..." Ale ostatné oblaky so smiechom bežali do neba a starý oblak stiahli so sebou. Rozprávka o smrti a jej neznámy dodatok. Ešte stále som sa pozeral do pomaly vyhasínajúceho večerného neba, keď niekto riekol: "Zdá sa, že sa naozaj veľmi zaujímate o krajinu tam hore." Môj pohľad rýchlo padol dolu, ako by ho niekto zostrelil. A uvedomil som si, že som sa dostal k nízkemu múru nášho malého cintorína a predo mnou na druhej strane toho istého múru stál muž s lopatou a vážne sa usmieval. "Ja sa zase zaujímam o túto krajinu," doplnil a ukázal na čiernu navlhnutú zem, ktorá na niekoľkých miestach vykúkala z množstva vyschnutých listov, čo sa so šelestom pohybovali, kým ja som si ani nevšimol, že začal fúkať vietor. Zrazu som naplnený prudkým odporom povedal: "Prečo to robíte?" Hrobár sa ešte stále usmieval. "Okrem iného ma to živí. A tiež, prosím vás, nerobí väčšina ľudí to isté? Pochovávajú Boha tam, ako ja ľudí tu." Ukázal na nebo a vysvetľoval mi: "Áno, aj to je jeden veľký hrob. V lete sú na ňom divé nezábudky." Prerušil som ho. "Boli časy, keď ľudia pochovali Boha v nebi, to je pravda. A vari sa to zmenilo?" spýtal sa zvláštne smutno. Pokračoval som: "Raz na neho každý hodil hrst neba, viem. Ale to on tam vlastne už nebol. Alebo predsa..." Zaváhal som. Viete, začal som potom znova, voľa kedy sa ľudia modlili takto. Rozostrel som ruky a cítil som, ako sa moja hruď mimovoľne zväčšila. Vtedy sa Boh vrhal do všetkých priepastí plných pokory a temnosti, ale nerád sa vracal naspäť do svojho neba, ktoré nebadane sťahoval čoraz bližšie na zem. Potom sa začala nová viera. Keďže však nedokázala ľuďom vysvetliť, v čom sa jej nový Boh odlišuje od toho starého, len čo ho totiž začala chváliť, ľudia aj tu rozpoznali jediného starého Boha, tak zvestovateľ nového prikázania zmenil spôsob, akým sa má modliť. Učil, ako si treba zložiť ruky a rozhodol. Pozrite, náš Boh chce, aby sme sa k nemu modlili takto. Takže je iný ako ten, o ktorom ste verili, že ho prijímate v náručí. Ľudia to pochopili a znak roztvorenej náruče sa stával čoraz opovrhnutejším a strašnejším. Neskôr ho pribili na kríž, aby ho ukázali všetkým ako symbol núdze a smrti. Keď sa Boh najbližšie opäť pozrel na zem, preľakol sa. Popri všetkých zložených rukách bolo postavených aj mnoho gotických kostolov. A tak sa ruky a strechy, rovnako strnulé a ostré, proti nemu vystierali ako nepriateľské zbrane. U Boha vládne iná statočnosť. Vrátil sa naspäť do neba a keď zistil, že veže a nové modlitby rástli za ním, vyšiel von druhou stranou neba, čím sa vyhol prenasledovaniu. Samého ho prekvapilo, že na druhej strane žiariacej domoviny našiel začínajúcu tmu, ktorá ho mlčky prijala a s čudným pocitom šiel stále ďalej do šera, ktoré mu pripomínalo ľudské srdcia. Až vtedy si uvedomil, že hlavy ľudí sú síce svetlé, no ich srdcia sú plné podobnej tmy a premohla ho túžba bývať v srdciach ľudí a už nekráčať jasnou chladnou bdelosťou ich myšlienok. A tak Boh pokračoval vo svojej ceste. Temnota okolo neho sa ustavične zhusťovala a noc, ktorou sa prebíjal, mala niečo z voňavého tepla plodných lán. Onedlho na to sa k nemu už vystierali korene starého krásneho gesta rozprestretej modlitby. Nie je nič múdrejšie než kruh. Boh, ktorý nám ušiel do neba, sa nám opäť vráti zo zeme. Kto vie, možno práve výraz vykopete tú bránu. Muž z lopatou povedal, ale to je len rozprávka. V našom hlase, odvetil som potichu, je všetko rozprávkou, pretože v ňom sa to naozaj nemohlo stať. Muž sa chvíľu pozeral pred seba. Potom si prudkým pohybom obliekol kabát a spýtal sa, môžeme ísť spolu? Prikývol som. Idem domov. Bude to asi tá istá cesta. Vy tu nebývate? Vyšiel cez malú mrežovanú bránku, jemne ju vrátil späť do vrzgajúcich pántov a odvetil, nie. Po pár krokoch bol dôvernejší. Mali ste pred chvíľou úplnú pravdu. Je to zvláštne, že sa nájde niekto, kto to tam vonku robí rád. Predtým som o tom nikdy nerozmýšľal, ale teraz, odkedy starnem, prichádzajú mi niekedy na um myšlienky, svojské myšlienky, ako napríklad tá s nebom, ale ešte aj inakšie. Smrť. Čo sa o nej vie? Na oko všetko a možno nič. Keď pracujem, často pri mne stoja deti. Neviem, koho sú. Mne práve napadne čosi také. Vtedy kopem zo všetkých síl, aby som všetku energiu vytiahol z hlavy a využil ju skôr v rukách. Hrob je potom hlbší, než vyžadujú predpisy a vyrastie pri ňom vrch zo zeminy. Deti však utečú preč, keď zbadajú moje divoké pohyby. Myslia si, že som nazlostený. Premýšľal. A svojím spôsobom to aj je hnev. Človek sa otupí, myslí si, že sa cez to preniesol a zrazu. Nedá sa nič robiť, smrť je niečo nepochopiteľné, strašné. Išli sme dlhou ulicou popod ovocné stromy, z ktorých už opadali všetky listy, a po našej ľavej strane sa začal les ako noc, ktorá nad nami môže nastať každú chvíľu. Chcem vám rozpovedať krátky príbeh, skúsil som. Vystačí akurát po to miesto. Muž prikývol a zapálil si krátku starú fajku. A ja som rozprával. Boli raz dvaja ľudia, muž a žena, a ľúbili sa. Mať rád znamená, že nič od nikiaľ nepríjmame. Na všetko zabudneme a od jedného človeka chceme príjmať všetko, čo sme už vlastnili a všetko ostatné. Tak si to títo dvaja ľudia vzájomne želali. Ale ako čas beží, jeden deň za druhým, medzi mnohými inými ľuďmi, kde všetko niekam rýchlo uteká, často skôr, než si k tomu človek vytvorí skutočný vzťah, sa také mať rád nedá vôbec uskutočniť. Zo všetkých strán sa hrnú udalosti a náhoda im otvára každé dvere. Preto sa obaja rozhodli výjsť z času do osamelosti, ďaleko od gongov hodín a ruchu mesta. Tam si v jednej záhrade postavili dom. A ten dom mal dvoje dverí, jedny na pravej a jedny na ľavej strane. Pravé dvere boli dvere muža a všetko, čo bolo jeho, malo vojsť do domu cez ne. Ľavé však boli dvere ženy a všetko, čo bolo podľa jej zmýšľania, malo prichádzať nimi. Tak sa aj dialo. Kto sa ráno prvý zobudil, zišiel dole a otvoril svoje dvere. Dnu toho potom vchádzalo mnoho až do neskorej noci, aj keď dom neležal pri ceste. K tým, ktorí vedia, ako príjmať, prichádza do domu krajina a svetlo a vietor s vôňou na pleciach a ešte mnoho iného. No cez oboje dverí vstupovala aj minulosť, postavy, osudy, pričom všetkým sa ušla rovnaká skromná pohostinnosť, takže mali pocit, že v tomto domčeku na stráni bývali odjak živa. Takto dlhý čas pokračovalo a obaja mali z toho veľkú radosť. Ľavé dvere boli otvorené trošku častejšie, ale cez pravé vstupovali rôznorodejší hostia. Jedného rána čakala pred nimi aj smrť. Keď ju muž zbadal, náhlivo zabuchol dvere a celý deň ich nechal na viackrát zamknuté. Po nejakej dobe sa smrť vynorila pred ľavými dverami. Žena celá roztrasená pribuchla dvere a zasunula širokú závoru. O tejto udalosti spolu nehovorili, no oboje dvery otvárali zriedkavejšie a snažili sa vyžiť z toho, čo bolo v dome. Pravda, že potom žili oveľa chudobnejšie než predtým. Ich zásoby sa zmenšili a dostavili sa starosti. Obaja začali zle spávať a počas jednej bdelej dlhej noci zrazu obaja započuli zvláštny šuchotavý a búšiaci zvuk. Bolo to za stenou domu, rovnako vzdialené od oboch dvier a znelo to, ako keby niekto začal vylamovať kamene, aby v strede múra postavil nové dvere. Obaja ľudia sa však vo svojom zdesení tvárili, ako by nepočuli nič výnimočné. Začali rozprávať, neprirodzene nahlas sa smiali a keď ich to unavilo, škrabanie v stene už zamlklo. Odvtedy zostávajú dvere stále zavreté. Ľudia žijú ako väzni. Obaja začali chorľavieť a majú zvláštne predstavy. Ten zvuk sa z času na čas opakuje. Vtedy sa smejú len ústami, zatiaľ čo ich srdcia od strachu takmer zomierajú. Obaja vedia, že to kopanie je čoraz hlasnejšie a zretelnejšie. Musia hovoriť čoraz hlučnejšie a smejú sa hlasmi, ktoré sú ustavične zachrípnutejšie. Odmlčal som sa. Áno, áno, povedal muž vedľa mňa. Tak to je. Je to pravdivý príbeh. Čítal som ho v jednej starej knihe, doplnil som. A prihodilo sa pri tom niečo podivuhodné. Za tým riadkom, v ktorom sa opisuje, ako sa smrť zjavila aj pred dverami ženy, bola starým vyblednutým atramentom nakreslená malá hviezdička. Spomedzi slov vykúkala spoza oblakov a chvíľu som si myslel, že keby sa riadky odtiahli, tak by sa mohlo ukázať, že za nimi stojí plno hviezd, ako sa to niekedy stáva, keď sa neskoro večer vyjasní jarné nebo. Potom som na túto bezvýznamnú skutočnosť úplne zabudol, až kým som vzadu na obálke knihy nenašiel opäť takú istú hviezdičku na hladkom lesklom papieri, ako keby sa odrážala v jazere. Hneď pod ňou sa začínali jemné riadky, ktoré sa liali ako vlny vo vyblednutej zrkadliacej ploche. Písmo bolo na mnohých miestach už nečitateľné, no predsa sa mi ho podarilo takmer celé rozlúštiť. Stálo tam zhruba toto. Po častom čítaní tohto príbehu a v rôzne dni si niekedy myslím, že je zaznamenaný z mojej pamäte. Ale u mňa to pokračuje tak, ako to tu zapisujem. Žena smrť nikdy nevidela. Dôverčivo ju pustila dnu. Smrť však trochu uponáhľane a ako niekto, kto nemá čisté svedomie, povedala: "Daj to tvojmu mužovi." A keď sa na ňu žena spýtavo pozrela, náhlivo dodala: sú to semienka, veľmi dobré semienka. Potom sa bez jediného pohľadu vzdialila späť. Žena otvorila vrecúško, ktoré jej smrť vložila do ruky. Naozaj v ňom boli nejaké semienka, tvrdé, škaredé zrnká. Tu si pomyslela: semienko je niečo nedokončené, budúce. Človek nemôže vedieť, čo z neho vyrastie. Nedám svojmu mužovi tieto nepekné zrnká, vôbec nevyzerajú ako darček. Radšej ich zasadím do hriadky v našej záhrade a počkám, čo z nich vzíde. Potom ho k hriadke privediem a porozprávam mu, ako som k tejto rastline prišla. A tak aj urobila. Potom žila rovnako ako dovtedy. Muž, ktorý stále musel myslieť na to, že pred jeho dverami stojí smrť, bol zo začiatku trochu ustráchaný. Ale keďže videl ženu rovnako pohostinnú a bezstarostnú ako inokedy, aj on čoskoro otvoril široké krídla svojich dverí, takže do domu prišlo veľa života a svetla. Na ďalšiu jar stál v strede hriadky medzi štíhlymi ohnivými ľaliami malý krík. Mal úzke, dočierna sfarbené listy, mierne špicaté, podobné listom vavrína, a na ich černi ležal zvláštny lesk. Muž si každý deň predsavzal, že sa spýta, odkiaľ je tá rastlina. No každý deň to nechal tak. V podobnom duchu aj žena deň po dni zamlčiavala vysvetlenie. Táto potláčaná otázka na jednej strane a odpoveď, ku ktorej sa druhá strana nikdy neodvážila, oboch ľudí privádzala ku kríku, ktorý sa zelenou tmavosťou tak nezvyčajne odlišoval od zvyšku záhrady. Keď nadišla ďalšia jar, starali sa o krík rovnako ako o ostatné rastliny, no zosmutneli, keď sa obkolesený množstvom rastúcich kvetov týčil bez ozmeny a mlkvo ako aj prvý rok, vôbec nevnímajúc slnko. Vtedy sa bez toho, aby sa s tým zverili jeden druhému, rozhodli, že tretiu jar venujú všetku svoju silu práve tomuto kríku. Keď nastala tretia jar, potichu ruka v ruke splnili to, čo si každý z nich predsavzal. Záhrada naokolo zdivela a ohnivé ľalie sa zdali blečie než zvyčajne. Raz, keď po ťažkej zamračenej noci vstúpili do rannej, tichej a iskrivej záhrady, však videli, že z čiernych ostrých listov neznámeho kríka vystupoval ničím neporušený bledý modrý kvet, ktorému boli lístky púčika už zo všetkých strán pritesné. Stáli pred ním zjednotení a mlkví a teraz už naozaj vôbec nevedeli, čo povedať. Pomysleli si, že teraz smrť kvitne, a naraz sa naklonili, aby okúsili vôňu mladého kvetu. Od toho rána sa na svete všetko zmenilo. Tak to stálo na obálke tej knihy. Uzavrel som. A kto to napísal? Naliehal muž. Podľa písma to bola asi žena, odvetil som. Ale čo by pomohlo, keby som sa to snažil vypátrať? Písmená boli veľmi vyblednuté a trošku staromodné. Pravdepodobne bola už dávno mŕtva. Muž bol úplne ponorený v myšlienkach. Napokon priznal: je to len príbeh a napriek tomu človekom tak pohne. No, to sa stáva, keď človek počúva príbehy len zriedka, upokojoval som ho. Myslíte? Podal mi ruku a ja som ju pevne zovrel. Ale ja by som ho rád porozprával iným. To sa predsa smie, nie? Prikývol som. Zrazu mu napadlo: ale ja nemám nikoho. Komu by som to aj mal rozprávať? Nuž, to je jednoduché. Deťom, ktoré sa občas prídu pozrieť na vás pri práci. Komu inému? Deti skutočne počuli všetky tri príbehy. No ten, ktorý prerozprávali večerné oblaky, sa k ním dostal len z časti, pokiaľ viem. Veď deti sú malé a preto od večerných oblakov aj oveľa vzdialenejšie než my. Napriek dlhému, premyslenému Jankovmu prejavu by zbadali, že sa to odohráva medzi deťmi, a moje rozprávanie by pozorovali kriticky a ako znalci. Je však lepšie, keď sa nedozvedia, s akou námahou a ako nešikovne prežívame veci, ktoré sa im dejú bez námahy a jednoducho.
0: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20. A čítanie príbehov o milom Pánu Bohu budúcu sobotu o 8.30.

Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Týmito slovami možno zhrnúť život salesianky, sestry Ľudmily Dočolomanskej. Ona bola misionárkou, ktorá žila pre chorých a trpela s nimi. Podrobnejšie nám o nej porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská zaujíma medzi slovenskými salesiánskymi misionárkami osobitné miesto.
1: Narodila sa v roku 1903 vo Svetom Jure do početnej vinohradníckej rodiny. Bola jednou z 10 detí a 3 zo sestier sa stali dcérami Márie Pomocnice. Veľký vplyv na jej povolanie mal salesianský misionár William Vagač, ktorý rozprával o živote salesianok a o kráse misionárskeho povolania veľmi často v ich rodinnom kruhu.
0: Ľudmila začala postulát na začiatku roka 1926 v Turíne. 5. augusta vstúpila do noviciátu v Nice Monferrate. Presne o 2 roky zložila prvé rehoľné sľuby.
1: Po prvých rehoľných sľuboch sestra Ľudmila opakovane prosila o vyslanie na misie. Jej žiadosti bolo vyhovené až na tretí raz. A tak v októbri 1931 prišla v rámci 131. misijnej výpravy do Brazílie, kde potom prežila 47 rokov neunavnej služby.
0: Spolu sestry ju charakterizovali ako inteligentnú ženu so silnou a pohotovou povahou, s priamým a rozhodným charakterom a s veľmi citlivým srdcom.
1: Pôsobila vo viacerých komunitách, venovala sa tu výchove dievčat, starostlivosti o chorých a apoštolátu medzi najchudobnejšími. Tí, ktorí ju poznali, spomínali na jej veľkú pracovitosť, jednoduchosť a obetavosť. Jej život sa stal svedectvom toho, že misionár nie je človek, ktorý iba odíde do ďalekej krajiny, ale človek, ktorý sa úplne daruje tým, ku ktorým je poslaný.

0: Novým domovom sestry Ľudmily sa stalo Mato Grosso, jeden zo spolkových štátov Brazílie, ležiaci na hranici s Bolíviou. Obrovské územie tropických pralesov, saván a indiánskych osád domorodých kmeňov.
1: Najskôr pôsobila ako učiteľka šitia a vyšívania medzi dievčatami. Neskôr bola poslaná medzi indiánov kmeňa Bororo, kde misijné cesty a misijné stanice boli spojené s nebezpečenstvom a vyžadovali niekoľkodňové putovanie na koňoch cez rieky, pralesy a neobývané územia. Prechádzalo sa cez rieky po jednoduchých brvnách a človek nikdy nevedel, či nestretne hada, či jaguára.
0: V roku 1938 vojenská nemocnica v Campo Grande potrebovala šikovné a zodpovedné ošetrovateľky. Predstavené usúdili, že sestra Ľudmila tam bude najsúcejšia za direktorku. Svojou službou v nemocnici zanechala krásny príklad horlivosti.
1: V roku 1939 dostala zodpovednú úlohu založiť nové salesianske dielo v Alto Araguaia. Táto oblasť bola v minulosti izolovaná, divoká a ťažko prístupná. Misionári museli čeliť nepriepustnému terénu, tropickým chorobám, neprechodným riečným prúdom a úplnému odrezaniu od civilizácie.
0: Na toto svoje misijné pôsobenie si sestra Ľudmila spomínala takto.
2: Začiatky boli veľmi ťažké. So spolusestrami sme prišli do domu, ktorý bol zariadený všetkým potrebným, no postupne si miestni obyvatelia vypýtali späť nábytok, postele i kuchynské vybavenie. Zakrátko nezostalo takmer nič. My sme sa však nevzdali. Veľakrát sme museli začínať odznova. Obrábali sme pôdu, pestovali maniok, fazuľu a tekvice, organizovali sme rozličné podujatia, aby sme mohli uživiť internát pre chudobné dievčatá.
0: Sestra Ľudmila často povzbudzovala dievčatá. Jedna zo sestier spomínala.
2: Bola som chovankou v Alto Araguaia od roku 1943 do roku 1945. Moje povolanie sa ustálilo pod vplyvom príkladu sestry Ľudmily. Vnímala som ho a osvojovala som si ho z jej spôsobov a zmýšľania. Vo večernom slovku chválila svoje sestry a hovorievala nám: buďte dobré, aby ste neznechucovali naše drahé sestry. Bolo badať medzi nimi veľkú jednotu a lásku.
3: Zabúdam na to, čo je za mnou.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská nebola predstavenou, ktorá iba riadila.
1: Pracovala spolu so sestrami a dievčatami. Sama nosila hlinu na opravu kuchyne, vyrábala tehly na ohnisko a vykonávala najťažšie práce. Jej ruky bývali často doráňané a opuchnuté od práce, no nikdy nestrácala pokoj a ochotu pomáhať. Jej najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
0: Jedna z bývalých žiačok a neskoršia salesiánka spomínala.
2: Nám, dievčatám, často čítavala knižočku s názvom Ja chcem. Táto kniha mi veľmi pomáhala v rozhodovaní sa pre rehoľný život. Keď mi sestra Ľudmila chcela pomôcť hlbšie pochopiť moje povolanie, stále som opakovala. Ja neviem. Ona však, ako dobrá vychovávateľka, ma povzbudzovala rozhodnúť sa a pritom mi otvárala nové obzory. Jedného dňa sa rozprávala s mojím otcom. A keď som dnes šťastnou sestrou Saleziánkou, za to ďakujem sestre Ľudmile, ktorá mi v počiatkoch môjho povolania veľmi pomáhala.

0: Od roku 1948 sa život sestry Ľudmily Dočolomanskej spojil najmä so službou chorým. O jej postoji k službe svedčia mnohé spomienky spolusestier.
1: Keď pracovala medzi chorými v Kujabá, venovala sa najmä tým najopustenejším a najťažšie chorým. Sestry na ňu spomínali ako na ženu, ktorá žila pre svojich chorých a trpela s nimi. Pracovala vo viacerých nemocniciach v Campo Grande. Chorí ju považovali za matku. Vedela byť prísna, ale zároveň nesmierne láskavá. Oni v nej nachádzali skutočnú mamu.
0: Ďalšia spolusestra o sestre Ľudmile povedala:
1: Ona je prísna a náročná, ale je svätá. Keď pacienti nemali peniaze na lieky, rozdávala im vlastné. Svoje bolesti prijímala ako obetu za tých, ktorým slúžila. Hovorievala: Nemajú peniaze, aby si mohli kúpiť lieky a uľaviť si v bolesti. Preto chcem trpieť s nimi.
0: Sestra Mária Fernandézová, ktorá so sestrou Ľudmilou žila dlhé roky v rôznych nemocniciach, o nej svedčila:
1: Vždy som obdivovala jej priamosť, pretože mala pevný charakter, zdala sa prísnou aj voči chorým. Raz som jej povedala: Sestra Ľudmila, vy zaobchádzate aj s chorými s veľkou prísnosťou. Ona mi na to odvetila: To je pravda, ale aj tak chorí cítia, že im to robím z lásky a majú ma radi.

0: Odhodlanie sestry Ľudmily pomáhať chorým sa prejavilo aj pri starostlivosti o chorého muža, ktorý bol na oddelení dlhší čas.
1: Mimoriadne silný je príbeh neveriaceho pacienta, ktorý odmietal každú pomoc. Raz jej dokonca vylial do tváre tanier horúcej polievky.
0: Sestra Ľudmila túto situáciu opísala takto.
2: S veľkou láskou sa mu ju ponúkla, vzal si ju a skôr, než som sa nazdala, vylial mi ju do tváre. Utierajúc si tvár zásterou, som mu povedala: nech vám to pán odplatí. Ostatní pacienti s nemým úžasom hľadeli na celú udalosť. O tej chvíle som znásobila svoju starostlivosť o neho. Každé ráno som prichádzala k jeho posteli a zaujímala sa o jeho stav. Vždy som mu povedala nejakú peknú myšlienku. Jedného dňa povedal sestre, aby ma zavolala. Keď ma zbadal, plačúc hovoril: váš cit, vaša starostlivosť o mňa ma presvedčili, že Boh existuje. Zavolajte mi kňaza, chcem sa vyspovedať a prijať oltárnu sviatosť. Chcem mať v duši pokoj. Nech vám pán odmení vašu dobrotu. Odpustite mi, prosím, všetko zlé, čo som vám spôsobil. O niekoľko dní pacient dokonal zmierený s Bohom.

0: V roku 1968 sestra Ľudmila Dočolomanská po viac ako 40 rokoch misionárskeho života s dovolením predstavených cestovala do Talianska so svojou sestrou Margitou, ktorá bola misionárkou v Argentíne, aby mohli navštíviť vlasť a svojich drahých. Na hraniciach im oznámili, že nesmú vstúpiť do Československa.
1: Komunistické úrady jej opakovane odmietali vstup do vlasti. Až keď smrteľne ochorel jej brat, dostala povolenie na kratučku návštevu. Po príchode domov mohla po mnohých rokoch opäť objať svojich súrodencov. Posledné roky života sa niesli v znamení rakoviny pľúc. Ani v chorobe neprestala myslieť na druhých. Niekoľko dní pred smrťou si vyprosila dovolenie pripraviť sestrám slávnostný obed.
0: Keď sestre Ľudmile lekár oznámil, že už nebude môcť pracovať, povedala:
2: Keď mi lekár oznámil výsledky vyšetrení, išla som do kostola a zostala som tam potiaľ, pokiaľ mi pán nedal silu prijať celú skutočnosť. Keď som bola zdravá, dala som všetko,

0: Keď som bola chorá, robila som všetko, čo som vládala. Teraz sa modlím za všetkých.
1: Sestra Ľudmila prijímala všetko so silnou vierou z Božích rúk.
2: V predvečer smrti sa lúčila so sestrami slovami. Dovidenia v nebi. Aj keď sa jej inšpektorka pýtala, čo chce odkázať spolu sestrám, vyslovila svoje životné krédo. Zomieram šťastná, lebo som dcérou Panny Márie Pomocnice. Som šťastná, lebo som nikdy nepovedala nie svojim predstaveným. Nekrolog o nej píše: Ježiš bol pre ňu milovaným ženichom, živým a prítomným v každom momente života. Nebola iba Martou, ktorá neunávne pracovala, ale aj Máriou, ktorá vedela dlho zotrvávať pri Ježišových nohách. V tom spočívalo tajomstvo jej sily. Zomrela 6. septembra 1979 v Kujabá, kde je aj pochovaná. Jej spolusestri v nej stretli ženu hlbokej viery, odvahy a neobyčajné lásky k Bohu i k človeku. Jej život potvrdzuje, že skutočná misia sa neuskutočňuje iba slovami, ale predovšetkým každodenným darovaním seba samého.

Život misionárky, sestry Ľudmily Dočolomanskej, nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje a ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce spoznáte ďalšiu salesiánku, sestru Karolu Vilmu Kvašajovú, misionárku exilu a svedkyňu vernosti a nádeje.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Predstavte si svet, kde pri jednom stole sedí človek, ktorý písal listy na stroji a dieťa, ktoré nepozná život bez umelej inteligencie. Presne tak vyzerá naša súčasnosť. Fascinujúci mix generácií, z ktorých každá hovorí trochu iným jazykom. Technologický skok nás rozdelil do svetov s úplne odlišnými hodnotami, pohľadmi na prácu aj na komunikáciu. A práve o súčasných generáciách budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je brožúrka z edície Viera Dovrecka, v ktorej budeme v nasledujúcich minútach pokračovať. A predchádzajúcu časť sme ukončili tým, že sme hovorili o generáciách. A možno by bolo dobré si tak aj priblížiť, že ako to vlastne je s tými generáciami, aká je tá súčasná charakteristika jednotlivých generácií, ktorú poznáme.
1: Ako sme už spomínali minule, sociológovia a demografi si všimli, že ľudia zažívajú podobné situácie alebo podobné hodnoty, správanie, a teda zaradili ich v rôznych obdobiach do takých skupín, do takých kohort, pretože tieto skupiny sa navzájom ovplyvňujú. A tých delení je viacero. Ja som si vybrala podľa niektorých sociológov také základné delenie, ktoré začalo na začiatku 20. storočia, bolo asi takéto. Na začiatku bola vojnová generácia, ktorú formovala hospodárska kríza a dve svetové vojny, kládla dôraz na prežitie, disciplínu, skromnosť a kolektívnu zodpovednosť. Táto vojnová generácia je vlastne až do roku 1945, ale obsahuje ešte v sebe aj tzv. Tichú generáciu, ktorá bola povojnová, medzivojnová, a jej rešpekt k autoritám, a takisto išlo o to, aby bola stabilná a bola prispôsobivá, disciplinovaná. A tá vlastne skončila, táto generácia skončila, toto sú tí poslední jedinci, sú takí, ktorí sa narodili v roku 1945, čiže na konci druhej svetovej vojny. Vlastne odtiaľ, oni už potom vyrastali, ten zvyšok vyrastal už len v povojnovom období. A to je zase ďalšia generácia baby boomers, ktorí sa narodili v roku 1946 až do 1964, čo už je vlastne, my sme to volali, že sú to búrlivé 50. roky, naozaj zažili tam budovanie socializmu a takéto povojnové obdobie s dôrazom na stabilitu a osobný kontakt. Začala postupná modernizácia a taký ten budovateľský optimizmus, kedy sa snažili ľudia vybudovať, obnoviť tú zničenú krajinu. A v roku 1965 vyrastla generácia X, a to je na našom území, je to aj generácia, ktorá zahŕňa 70. roky, čiže je to ešte raz generácia 1965-1980. A toto, ako som spomínala, táto generácia zahŕňa Husákové deti, čiže je to taký analogový svet, kde dospelí členovia už zažili aj digitálny svet. A členovia tejto generácie sú typicky samostatné a prispôsobivé. A často sú to starí rodičia momentálnych malých detí. A prelína sa to aj s generáciou, čiže už môžu byť starí rodičia, ale niektorí teraz sú ešte rodičia aktuálnych malých detí. Je to veľmi celé komplikované, takže za nimi nasleduje generácia Y, mileniáli, ktorá sa tiež už často spomína aj v literatúre, aj v rôznych hodnoteniach. Toto je generácia z roku 1981 až do 1996. Zažila už nástup internetu, zažila globalizáciu a veľmi zažila dôraz na sebarealizáciu. Toto sú vlastne rodičia momentálnych mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce alebo ktorí chodia do školy. Mercy and faith and the little sister Grace.

0: Priblížili sme si generácie, ktoré sa narodili ešte v minulom storočí a dostávame sa k ďalším generáciám, ktoré minulé storočie zažili len ako malé deti alebo sa narodili už v aktuálnom storočí. Ktoré sú to?
1: Generácia Z z roku 1997 približne do 2012. A táto generácia je momentálne na stredných vysokých školách a zaraďuje sa už do pracovného procesu. A typické pre ňu sú sociálne siete, rýchla komunikácia a digitálne dospievanie. Najmladšia generácia je generácia Alfa z roku 2013 a 2024. To je vlastne, keď sa tak vezmeme, tak to je škôlka a základná škola. Je to vlastne prvá generácia, ktorá sa narodila iba v 21. storočí a typické pre ňu je, že má digitálne detstvo už od narodenia, technológie zažíva ako absolútne prirodzené prostredie. No a teda, aby sme boli presní, tak od roku 2025 máme založenú ďalšiu generáciu, ktorá len teraz prichádza na svet, a to je generácia Beta. O nej vieme, že bude vyrastať už vo svete s umelou inteligenciou, s automatizáciou a s takým ešte hlbším prepojením fyzického a digitálneho sveta. Oni sa už pravdepodobne dožijú aj 22. storočia. Takže z týchto všetkých generácií, ktoré sme si spomínali, nás najviac zaujíma generácia Alfa ako tí najmladší, čiže základná škola, teda škôlka, ale hlavne základná škola. A generácia Z, to sú mladí, stredná, vysoká škola, taký ten začiatok pracovnej éry svojej, pracovných zručností. A zaujíma nás na tej škále aj tá druhá hranica, a to sú baby boomers a generácia X, ktorí sú starí rodičia týmto dvom generáciám a majú s nimi taký ten zvláštny vnúkovsko-starorodičovský vzťah, kde je medzi nimi veľká priepasť, momentálne digitálna, a kde obyčajne je teda taká veľká výzva na to, aby sme si rozumeli navzájom.
2: Zaplesaj nebeský chór anielov,

0: čistá.
1: Keď ste to takto vysvetlili, tak možno si to mnohí aj tak viac uvedomili, ako aj mne to tak viac docvaklo, ak môžem použiť toto slovo. Používajú ho asi niekto iný, ale tak mi to nejako vystihuje to, čo sa udialo počas toho vášho vysvetľovania, že my máme pocit, keď vyrastáme v rodinách, že je tam starý otec, je tam rodič a je tam to dieťa, je tam to vnúča a tak ďalej, že však vyrastáme všetci spolu, že všetci si musíme rozumieť. Ale teraz, keď ste to tak vysvetlili na tých rokoch, na tých príkladoch, tak je to jasne zreteľnejšie a viditeľnejšie, že tie generácie sú úplne iné.
0: Áno, áno, je to zaujímavé. Ja som si uvedomila, že ja sa podľa veku tam hlásim k tým starším a pre mňa je zaujímavé to, že som zažila ten právek, kedy nebolo nič, keď som ešte sa dožívam pomaly toho budovateľského nadšenia, že som zažila takéto budovateľské nadšenie a takú tú podporu, boom rodenia detí v 70. rokoch, ktorým sa teraz hovorí Husákové deti, že naozaj tá podpora mladých ľudí, mladých rodín bola veľká a naozaj v tom čase prišla naozaj taká veľká silná kohorta detí na svet. A v tom čase sme žili v platniach a v magnetofónových páskach a vlastne z tohoto práveku som sa prehúpla a dožila som sa umelej inteligencie a ja som na to nesmierne šťastná, že som mohla zažiť tento celý proces toho vývoja a preto mne je tá mladá generácia taká blízka, ale pre mňa je to motivácia učiť sa s ňou komunikovať a snažím sa jej porozumieť. Aj keď som pracovala na tej brožúre, tak ja som sa mnoho informácií dozvedela, ktoré mi pomáhajú komunikovať alebo teda porozumieť mojim vnúčatám, ktoré naozaj žijú v inej ére a v inom svete. A vlastne toto je niečo, čo si teraz chceme priblížiť, takú tú generáciu alfa, tých úplne najmladších a takých tých úplne najstaršiu generáciu, ktorá vyrastla v takom tom analogovom, úplne analogovom svete.

0: Z tohto aj tak vyplýva, že tie rozdiely medzi tými jednotlivými generáciami sú aj také prirodzené v rámci toho vývoja spoločnosti.
1: Tie generačné rozdiely medzi starými rodičmi a tými mladými vždy boli, ako sme to už aj predtým spomínali. Lebo samotné dospievanie je také obdobie, také mierne tenzné, také napäté, kedy sa mladý človek prirodzene vymedzuje voči autoritám a vlastne sám sa hľadá, skúša nové spôsoby správania sa, hľadá vlastnú identitu, ako som teda, tak by sme to tak presne pomenovali. A v priebehu života však mnohé z týchto rozdielov sa neskôr zmierňujú, mladí ľudia nepotrebujú už trvať tak na tých svojich názoroch a dozrievajú a potom už preberajú zodpovednosť, sú takí otvorenejší a ochotnejší ustúpiť a už majú svoje miesto v spoločnosti. Ale teda neznamená to, že sa úplne prispôsobia starším. Skôr sú ochotní skôr akceptovať a niečo možno z ich sveta preberú, ale zachovajú si svoj vlastný pohľad.

0: Rozdiel je teda v tej dynamike?
1: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, rozdiel je tá rýchlosť. Tie zmeny sa dejú tak neskutočne rýchlo, lebo veď technológie, komunikačné, spoločenské normy sa zrýchlili oveľa viacej. Preto je stretnutie teda vnúkov a tých najstarších, tá generácie alfa, tých baby boomers, také fascinujúce. Sú to dve generácie, ktoré stoja na úplne opačných koncoch toho technologického, ale aj kultúrneho spektra. Lebo boomersi, baby boomers, vyrastali v dobe po druhej svetovej vojne, keď sa spoločnosť stabilizovala, modernizovala, tak ako som to hovorila. A to detstvo bolo analógové a pomalé a mali sme, skákali sme gumu na dvore a neviem, hrali sme sa vonku, boli sme na dvore vlastne od rána do večera na ulici, hrali sme sa, písali sme si listy, komunikovali sme alebo rozprávali sme sa osobne, čítali sme knihy, pozerali sme televíziu, ale nie až tak veľa, však veď neboli programy náš, takže televízia nás až tak veľmi neohrozovala. A tie technológie prichádzali, ale postupne. A všetko sme stihali nejak vnímať. Stihli sme ich zaradiť do svojho života postupne. Od televízie ako takej, od čierno-bielej až po farebnú. Potom prišli neskôr prvé počítače, neskôr prvé mobilné telefóny. A všetko to prichádzalo tak pomalšie. To stihali sme to vnímať ako nástroj, ktorý sme sa naučili bez problémov používať.
0: Teraz, keď sa naučíme, tak o 2 dni už to nie je tak, už treba sa učiť niečo nové a toto v podstate zažívajú tí súčasní mladí.
1: A nás to môže vyrušovať. Nás to môže vyrušovať tieto rýchle zmeny, ktoré prichádzajú a ktoré nás nutia stále sa učiť nové a nové veci a zažívať pocit, že sme mimo. Ale deti, alfy, teda tá generácia alfa, tie deti, ktoré sa narodili po roku 2013, tie už úplne vyrastajú v digitálnom svete. Pre ne je internet alebo smartfóny a dotykové obrazovky či vôbec nejaká umelá inteligencia úplne rovnaké a prirodzené ako pre nás elektrina. Oni už nepoznajú svet bez Wi-Fi alebo bez YouTube, bez nejakého okamžitého prístupu k informáciám. A preto je ich komunikácia taká rýchla, vizuálna, plná emoji, memov a krátkych videí. Oni sa učia cez obrazovky, hrajú sa cez obrazovky, socializujú sa cez obrazovky. A technológie nevnímajú ako nástroj, ale ako prostredie, v ktorom žijú. To je rozdiel.

0: stretnutie práve týchto dvoch generácií môže byť odlišné, môže byť aj komické, môže byť fascinujúce. No, je to veľká výzva.
1: To je, pretože medzi nimi leží obrovská digitálna priepasť. Boomeri sú zvyknutí na také pomalšie tempo, na dlhé vysvetľovanie, na osobné rozhovory. A alfa funguje v rýchlych reakciách, krátke správy, vizuálne symboly. Boomeri používajú jazyk, ktorý je stabilný a formálny a dávajú si záležať ešte na vyjadrovaní, ale alfa tá už používa jazyk, ktorý sa mení každých pár mesiacov a mieša samozrejme slovenčinu s angličtinou a často funguje ako kód, ktorý sa síce mení, ale oni nemajú problém s tou rýchlosťou tých zmien. Boomeri rešpektujú autoritu a nejakú hierarchiu. Generácia alfa tá preferuje partnerstvo a otvorenosť a takú autenticitu.
0: A ako sa to prejavuje konkrétne v tom rodinnom živote?
1: Niekedy vznikajú naozaj také zábavné situácie, tak si predstavme nejaký spoločný obed, slávnostný, starý rodič rozpráva príbeh zo svojho detstva, ten príbeh má rytmus, postupne sa to rozvíja, obsahuje detaily. A dieťa z generácie alfa medzi tým pozerá niekoľkokrát do mobilu alebo skontroluje tablet. No a starý otec vidí, že odvrátil oči z toho rozhovoru a že sa pozerá, že sa ako keby nekoncentruje a má z neho dojem, že ho nezaujíma ten rozhovor alebo že teda aj nevychované to dieťa. Halo, veď ja teraz rozprávam príbeh, tak teda počúvaj, veď to tebe hovorím. Ale dieťa je zvyknuté prijímať informácie aj v kratších úsekoch a je zvyknuté prepínať pozornosť medzi rôznymi podnetmi, takže dieťa má pocit, že samozrejme, že počúva toho starého otca. Takto vznikajú nedorozumenia. A takto dieťa funguje aj pri komunikácii na diaľku. Starý rodič očakáva telefóna do vnúčaťa a dieťa mu iba pošle nejakú krásku hlasovú správu alebo mu pošle emotikon. A pre toho starého rodiča to môže znamenať, že mu dieťa dáva málo pozornosti, že mu teda za to nestojí. A pre dieťa má pocit, že mu plnohodnotne odpovedalo. Je to, prejavujem ti záujem, starý otec, veď som ti poslal emotikon, myslím na teba, som v kontakte.

0: Čo taký voľný čas?
1: No, tak starý otec vníma ako takú hodnotné trávenie času, napríklad tým, že sa číta kniha, alebo sa niekde pracuje v záhradke, alebo sa niečo spoločné robí, alebo sa len rozprávajú. Ale keď starka rozpráva o tom, ako po vyučovaní skákala s kamoškami gumu alebo hrala sa na skovávačku, štrikovala babikám svetriky, detko zase sa pamätá na to, ako za mladí zbieral céčka alebo staval bunkre z konárov alebo majstroval motokári, no a domov sa chodilo až na večeru. A súčasný mladý sa hrá alebo komunikuje s kamarátmi online alebo sleduje krátke videá, teda na prvý pohľad sa môže stať, že je to menej hodnotná činnosť, že to je teda nejaká pasívna činnosť, že toto detstvo je také nejaké oklamané o niečo. A pritom aj digitálne aktivity často zahŕňajú rozhodovanie alebo spoluprácu, kreativitu či riešenie problémov. Len no, my vieme, že ich treba doplňať aj pohybovými aktivitami, aby teda deti sa aj hýbali, aby neboli stále naozaj len v tom online svete, v tom digitálnom. Takže hlavne rozdielne predstavy o tom, čo je hodnotne strávený čas, môže vyvolávať nedorozumenie a napätie.
0: Sú tam rozdiely, ktoré sú také viditeľné aj v prístupe k informáciám?
1: Áno, lebo starší človek, ten bol zvyknutý dôverovať encyklopédiám, knihám alebo nejakým dlhším textom. A dieťa to si vyvolá informácie okamžite, často cez video alebo cez príspevok si nájde nejaké informácie. No a kým starý otec, starý rodič niečo vysvetľuje treba v nejakom historickom kontexte, tak dieťa si to môže okamžite overiť online. Čiže zase odpúta oči z rozhovoru, zase ho venuje tej obrazovke, ale pritom to dieťa je vlastne v rozhovore, len si overuje to, alebo hľada nejakú informáciu o tom roku, ktorý starý otec spomína, alebo nejakom fakte. Takže starý otec má pocit, že ho nezaujíma, alebo že tá autorita pre ňo nie je dôležitá, ale pre dieťa je to prirodzený spôsob takéhoto učenia sa.
0: Môžu nájsť taký súlad medzi sebou?
1: Ide o to, aby starší ľudia pochopili, že tie obrázky, emoji alebo videjka alebo to, čo im mladí posielajú, že to nie je len obrázok pre obrázok, ale je to ich jazyk. Je to jazyk emócií a tým pádom iba zjednodušená komunikácia. Keď starší pochopia, že krátke správy nie sú znak lenivosti, tak ich prestanú vnímať ako problém mladých. Ale na druhej strane musíme povedať, že aj vnúčatá by mali pochopiť, že starí rodičia potrebujú viac času a viac slov a viac toho osobného kontaktu. Jednoducho mali by sa prispôsobiť obidve strany.

0: čom môže byť teda taký ten najväčší rozdiel medzi tou mladou generáciou a tou staršou, čiže medzi generáciou alfa a tými boomermi, a ako sa môžu vzájomne nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo aj vzájomne naučiť žiť, komunikovať?
1: Asi najväčší rozdiel medzi alfou, čiže medzi tými najmenšími deťmi, a boomermi, čiže tými najstaršími starými rodičmi, je v tom, že alfa vyrastá v neustálej zmene, zatiaľ čo boomeri vyrastali v stabilite. Čiže tí malí, malé deti, školáci, tí sú flexibilní, tí sú veľmi rýchli, adaptívni. Všetko zvládnu, dokážu sa prispôsobiť. Tí starší rodičia alebo starší ľudia sú už predsa len systematickí, sú trpezliví a sú nejako hodnotovo ukotvení.

0: O súčasných generáciách sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ako sa nazýva generácia detí v predškolskom a školskom veku? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si priblížime komunikáciu generácií Z a Alfa. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Požehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z oravskej farnosti Zakamenné pri príležitosti pamätného dňa biskupa Jána Vojtašáka. Ju celebruje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. V homílii sa prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Na organe hrá Agata Sivčáková, na husliach Ondrej Briš. Spieva miestny spevácky zbor pod vedením Agáty Sivčákovej. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257 a 267. Technicky spolupracujú Peter Janák a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami.
1: Drahí otcovia biskupy, milí spolubratia kňazi, drahé reholné sestry, vážení predstavitelia samosprávy, milí pútnici, dnes si osobitne pripomíname deň smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Robíme tak v jubileu diecézy, keď ďakujeme za vzácny poklad viery, odovzdávaný už 250 rokov našej spiskej diecéze. S vďačnosťou pamätáme osobitne na tých bratov a sestry, ktorým horelo srdce pre Pána. Medzi nimi sa ako vzácna perla ukazuje diecézny biskup Ján Vojtašák. Dnes mnohí s obdivom hľadíme na životný príbeh a svedectvo nezabudnutelného biskupa Jána. V týždenníku vďačnosti čítame: Vďačnosť je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Keď sa obzrieme späť s vďačnosťou, nachádzame pokoj. Keď s ňou hľadíme dopredu, rodí sa v nás nádej. Je útechou vedieť, že aj príbehy veľkých osobností majú svoj skromný začiatok. Drevená krstiteľnica v zadnej časti lode kostola nám pripomína, že aj príbeh otca biskupa Jána sa začal krstom. Ako malé evanjeliové semienko zasiate do dobrej pôdy so skrytou stonásobnou úrodou. Aj náš život viery, drahí bratia a sestry, začal krstom. Preto povzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista a obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vitajte v Zakamennom, rodisku Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
0: Ďakujem pekne, milý pán dekan, za úvodné privítanie. Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že sa tu v Zákamennom, v rodisku Božieho slova biskupa Jána Vojtašáka, môžeme takto spoločne stretnúť. A sme tu všetci biskupy spiskej diecézy. Sme pri otcovi biskupovi Jánovi, lebo aj my chceme prosiť, aby sme boli hodnými nasledovníkmi jeho odkazu. Hoci od smrti biskupa Jána prešlo už 61 rokov, jeho príklad života a mučenického svedectva je stále živý a oslovuje mnohých ľudí. Vaša účasť na tejto ďakovnej svätej omši je toho takým žiarivým príkladom, že povesť svetosti stále žije v Božom ľude. Teším sa, že dnes medzi nami je prítomný pán rektor pápežského kolega Nepomucena, vysokodôstojný pán Tomáš Koumal. Prichádza z Ríma, kde sa nachádza práve toto pápežské kolegium Nepomucenum. Medzi Božím sluhom biskupom Jánom Vojtašákom a pápežským kolegium Nepomucenum je silné puto, pretože otec biskup Ján patril v tej dobe medzi otcov zakladateľov tohto kolegia, ktorého výstavbu finančne podporoval a posielal tu svojich kňazov na štúdia do Ríma. Otče, vitajte. Vitajte tu na Orave v Zákamennom. Chcem využiť túto príležitosť aj k tomu, že vám s radosťou a vďačnosťou v srdci chcem oznámiť, že proces blahorečenia pokračuje, napreduje. Pozícia super martyribus Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, teda dokument, ktorý predstavuje biskupa Jána ako mučeníka, bol vypracovaný, schválený a vytlačený vo Vatikánskom vydavateľstve. Bol predložený na preskúmanie konzultorom, historikom dikastéria pre kauzy svätých. Ide o veľmi dôležitý krok v procese spomínanej kauzy blahorečenia. A modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo, aj svedectva ohľadom biskupa Jána Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia. Za toto všetko sa chcem osobitne poďakovať z tohto miesta do Ríma, relátorovi, pátrovi Štepanovi Praskievičovi, ale aj tu prítomnému postulátorovi, teraz z diecéznej strany, lebo pán relátor je v rímskej fáze, taktiež nám pomocný a otec Peter Jurčaga vlastne v tej rímskej fáze zodpovedá za tento priebeh blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Prostredníctvom vysielania Rádia Lumen teda chcem pozdraviť aj pána relátora, otca Štepana Praskieviča do Ríma, ktorý je takto s nami duchovne spojený, ale rovnako tiež všetkých vás, milí bratia a sestry, ktorí ste tu nemohli prísť, ale vďaka vysielaniu nášho katolíckeho rádia ste s nami duchovne spojení, či už doma, alebo v zahraničí. Chcem ešte jednu udalosť pripomenúť. S vďačnosťou spomíname aj na otca kardinála Jozefa Tomku, lebo pripomíname si v týchto dňoch štvrté výročie jeho smrti. Otec kardinál vždy ochotne a rád, a poviem aj s veľkým zanietením, pomáhal v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Dokonca v roku 2019 tu bol medzi nami, za kamenom. Keď bol v Ríme, mali sme u neho vždy otvorené dvere. Túto skúsenosť mám aj ja osobne, otec Peter Jurčaga, keď sme boli s ním, veľmi ochotne rád nás vždy privítal vo svojom byte na Via Conciliazione, kde už bol na emeritúre, ale vždy sa veľmi zaujímal, alebo nápomocný aj pri sprostredkovaní rôznych stretnutí. Rád sa dozvedal novinky z kauzy blahorečenia, pozorne preštudoval všetky dokumenty a štúdie, ktoré boli vypracované pre potreby kauzy blahorečenia a predložené dikasteriu pre kauzy svätých. Hľadal pravdu o osobe Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, a našiel ju. Bol podporovateľom blahorečenia otca biskupa Jána Vojtašáka a jeho zástancom aj pred nepravdivými tvrdeniami. Aj vďaka jeho pomoci táto kauza blahorečenia napreduje ďalej a chceme ho v modlitbách takto aj sprevádzať a vyprosovať u pána večnú blaženosť. Rovnako to povedal pán dekán, tak aj ja hovorím, vitajte za kamenom a my všetci sa tešíme, že môžeme tu byť tiež spolu s vami prítomní. Milí bratia a sestry, ako spomenul pán dekán o sviatosti krstu, tak teraz v úkone pokánia budeme práve pokropení požehnanou vodou, ktorá pripomína práve prijatie sviatosti krstu. Nie je to aj chvíľa obnovenia záväzku. Žiť v tomto svete ako kresťania. Odvahu, radosť vám vyprosujem, aby sme boli naozaj odvážni, radostní svedkovia evanjelia v tom svete a v prostredí, kde žijeme, kde účinkujeme, kde pôsobíme.

Drahí bratia a sestry, pokorne prosme Pána nášho Boha, nech požehná túto vodu, aby sme ňou mohli byť pokropení na pamiatku nášho krstu a nech nám pomáha, aby sme ostali verní Duchu Svätému, ktorého sme prijali. Všemohúci večný Bože, Ty si chcel, aby nám voda bola zdrojom života a očisti, kúpeľom duše a prameňom večného života. Požehnaj túto vodu, aby nás posilnila v dnešný deň zasvetený Tebe, Pane. Nech v nás obnoví živý pramen Tvojej milosti a chráni nás pred každým zlom duše i tela, aby sme k Tebe prichádzali s čistým srdcom a v Tebe našli svoju spásu skrze Krista, nášho Pána.

Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov a nech nás touto eucharistickou vetou posvetí, aby sme mohli mať účasť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. Amen.

Bože, Ty sa zľutúvaš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni a vždy vypočuješ ich prosby. Vzdávame Ti vďaky za Tvoje dobrodenie a pokorne Ťa prosíme. Chráň nás i naďalej od každého zla, aby sme Ti stále slúžili s radostným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého,

Čítanie z knihy proroka Habakuka. Pane, vari nie si od počiatku. Môj Boh, môj svätý, čo neumiera. Pane, za sudcu si ho postavil, skala moja, aby nás karhal, si ho upevnil. Tvoje oči sú čisté, nechceš vidieť zlo, nemôžeš hľadieť na neprávosť. Prečo teda hľadíš na ničomníkov a mlčíš, keď bezbožný požiera spravodlivého? Ľudí si urobil podobných rybám v mori, podobných plazom, čo nemajú pána nad sebou. Všetkých vylovuje svojou udicou, vyťahuje ich v svojej sieti a zbiera do svojho čereňa. Raduje sa z toho a plesá. Za to prináša obete svojej sieti a svojmu čereňu kadidlo. Veď ich pomocou má mohutný úlovok a výdatné jedlo. Preto bude teda stále tasiť svoj meč a bez milosti zabíjať národy. Budem stáť na stráži, postavím si rozhľadňu a budem pozorovať, aby som videl, čo mi povie, čo odpovie na moju žalobu. A pán mi povedal, napíš videnie, vrí ho do tabuľ, aby sa to ľahko čítalo. Lebo videnie ešte čaká na svoj čas, ale sa náhli k splneniu. Nesklame. Ak sa aj odiali, čakaj naň, lebo určite príde a nebude meškať. Zvedne ten, kto nemá dušu priamu, ale spravodlivý, bude žiť zo svojej viery. Počuli sme Božie slovo.

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojim synom, je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal: Neveriaci a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priviete ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal: Pre svoju malú vieru. Veru hovorí vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tá, prejde. A nič vám nebude nemožné.

Sprevádzaj svoj ľud na ceste do nebeského kráľovstva, aby ťa za všetky tvoje dary chválil bez konca. Povzbuď všetkých ľudí k vďačnosti za tvoje dobrodenia. Veď všetky národy k pokoju a k vzájomnej spolupráci.

0: Daj hriešnikom radosť z návratu do otcovského domu cirkvi. Príjmi od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu chvály za Tvoje dobrodenia. Ochraňuj všetkých bratov a sestry nášho spoločenstva pred každým nešťastím a hriechom. Pre Ježišovo víťazstvo nad smrťou uveď svojho zosnulého služobníka kardinála Jozefa Tomka do večnej slávy. Svätý Bože, vyslíš naše prosby za blahorečenie Tvojho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka, aby sa príklad jeho svätého života stal pre nás pomocou v úsilí o svetosť a dokonalosť kresťanského života.
1: Bože náš nebeský Otec, príjmi naše vďaky za všetky Tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme Ti s radosťou slúžili v Tvojej cirkvi. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, Ty si nám daroval svojho Syna, aby nás oslobodil od večnej smrti a od každého zla. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame, na poďakovanie za pomoc v našich súženiach. Skrze Krista

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo stúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom, so svätým Dominikom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: nás stále rásla nádej na večnú slávu skrze Krista nášho Pána.
1: Môžete si ešte sadnúť. Drahí bratia a sestry, teraz si počujeme dve svedectvá o tom, ako Boží služobník biskup Ján Vojtašák pomáha v živote ľudí. Prvé svedectvo v podaní pani Viktorie Sekerášovej, rodáčky zo Zakameného, a druhé svedectvo otec Peter Majda, dlhoročný rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Som Viktória Sekerášová, narodila som sa v Zákamenom a celý život aj v Zákamenom žijem. Dovoľte mi, aby som pri príležitosti 61. výročia úmrtia biskupa Jana Vojtašaka povedala udalosti a svedectva o biskupovi, ktoré sa počas tohto obdobia udiali, alebo mám u nich znalosti. Biskupa Jana Vojtašaka mám vo veľkej úcte, nie len ako jeho rodačka, ale aj ako veriaca a na základe niektorých nevysvetliteľných udalostí, ktoré sa udiali, som pevne presvedčená, že je našim orodovníkom u nebeského Otca. Ako 11-ročná som ho videla živého, keď po prepustení z väzenia bol v Zákamenom navštíviť svoju netier pani Pľackovú. Bola som na jeho pohrebe. Prešla som okolo jeho tela, uloženého v truhle v našom kostole a chytila som sa jeho ruky. Na cintoríne som počula slova, ktoré na rozlúčku povedal pán Krajňák. Na konci povedal, že príde doba a musí prísť, keď do Zákameného budú putovať putníci k hrobu biskupa Jana Vojtašaka so svojimi prosbami ako ku orodovníkovi v nebi. V tom čase to bolo niečo neskutočné, nepredstaviteľné. A stalo sa. Od času, ako bol biskup pochovaný na Zákamenskom cintoríne v hrobe svojich rodičov, sa dennodenne ľudia prichádzajú k jeho hrobu modliť a prosiť o pomoc. Na hrobe sú stále živé kvety a horí sviečka, čo svedčí o veľkej úcte, ktorú prechovávajú veriaci k jeho osobe. K biskupovmu hrobu prichádzajú a putujú ľudia nielen z blízkeho okolia, ale z celého Slovenska. A to nielen pri príležitosti jeho výročia narodenín, vysviacky, umrtia, alebo počas sviatkov. Putníci prichádzajú počas celého roka, a to aj počas pracovných dní. Vždy, keď pocítia potrebu za nejakým účelom navštíviť toto miesto. V našej farnosti, ale aj v iných, sa stali za tých 61 rokov mnohé ťažkosti, príhody, či už havárie, zranenia, choroby, alebo ťažko riešiteľné životné situácie. Vždy sa ľudia utekali ku biskupovmu hrobu, modlili sa a prosili o pomoc a posilu v ťažkom životnom položení. Boli prípady, keď lekári povedali, že už urobili všetko, čo bolo v ich moci a je tu potrebná už pomoc vyššej moci a pomoci. Ak je rodina veriacia, nech sa modlia. Mnohokrát sa tu pri hrobe okrem rodiny modlili aj ostatní ľudia a pokračovali modlením sa krížovej cesty na našu kalváriu. Jedenkrát aj viackrát. A stalo sa. Ťažko chorí, s málou nádejou na prežitie alebo na vyzdravenie sa vrátili do rodín, žijú a pracujú. Koľké matky si vyprosili narodenie svojho dieťaťa? Lekárska prognóza znela, že je to nemožné a po vrúcnej prosbe o pomoc biskupa, aby orodoval u pána života, dieťa prišlo na svet a zdravé a potom ešte ďalšie. Koľké manželky si pri biskupovom hrobe vyprosili vzdanie sa manžela od závislosti od alkoholu. A hoci to trvalo dlhšie, predsa nastal pokoj a šťastie v rodine. To nie sú maličkosti, to sú veľké veci. Až zázraky pre tých trpiacich. Starám sa o pamätnú izbu biskupa Vojtašaka. Od putníkov, ktorí ju navštívili, som si vypočula mnohé príbehy, prečo sa prišli pomodliť k biskupovmu hrobu. Niektorí prichádzajú prosiť o postilu, prijať ťažkú životnú tragédiu, situáciu, chorobu a pomoc o orodovanie u nebeského Otca. Druhí prichádzajú ďakovať za pomoc a vyslyšanie. Iní zase sa pomodliť a s úctou sa pokloniť ku hrobu biskupa, ktorý bol väznený, mučený pre vieru, odvlečený ako do vyhnanstva nielen mimo svojej diecezy, ale mimo Slovenska. Osobnosť biskupa Vojtašáka pozná celý svet. Pamätnú izbu biskupovu navštívili štyria vysokoškoláci z Paríža. A to prišli z Paríža peši počas prázdnin. Trochu blúdili horami, ale našli sa v Oravskej Lesnej, odkiaľ ich priviedol vtedajší pán farár Jozef Trstenský. On rozumel po francúzsky. Mám od nich zápis v pamätnej izbe. Život biskupa mali preštudovaný veľmi dobre. Poznali jeho osud a utrpenie pre vieru a pravdu. Hrob a pamätnú izbu navštívila lekárska rodina zo Slovenska, ktorá sa po emigrácii v roku 1968 ocitla v beznádejnej situácii v zahraničí vo Švajčiarsku. Každý večer sa celý rok na podnet starej mamy modlili k biskupovi Vojtašákovi ako ku svojmu prosebníkovi o pomoc a dostala sa im vo veľkej miere. Zamestnali sa obidvaja ako lekári v nemocnici, jeden syn vyštudoval za kňaza a druhý slúžil v papežskej garde. Túžbu starej mami navštíviť biskupov hrob a poďakovať sa za všetku pomoc splnili. S veľkou pokorou a úctou sa modlili a ďakovali. Pamätnú izbu navštívil aj kardinál Tomko, ktorý bol veľkým zástancom biskupa Vojtašáka a pomocníkom v kauze jeho blahorečenia. Veľmi túžil dožiť sa blahorečenia, ak mu to zdravotný stav dovolí. Bohužiaľ, nedovolil. Ale som ho poprosila, že ak odíde skôr do večnosti, aby sa snažil u nebeského Otca vybaviť zdarné blahorečenie biskupa. Pozrel na mňa a po chvíľke rozmýšľania s úsmevom mi povedal: Viktória, vybavím. A tak čakám a verím, že dodrží slovo. Mali sme veľkú možnosť privítať v našej farnosti Štefana Praskeviča, karmelitana, ktorý je relátorom kauzy blahorečenia biskupa Vojtašáka v Ríme. Zanechal vo mne veľký dojem, keď si v pamätnej izbe pokľakol pred biskupov obraz a súkromne sa pred ním pomodlil. To isté pokľaknutie som videla pri biskupovom hrobe. Takúto úctu prejavil relátor mučeníkovi za vieru. Jedna mladá pani z Rakúska pri vstupe do pamätnej izby sa vyzula a bosa vstúpila dnu so slovami, že nie je vhodná vojsť obutá. Jej stará mama, Talianka, sa vraj každý večer modlí k biskupovi za jeho vytrvalosť vo viere, aj za cenu toľkého poníženia a utrpenia až do konca života. Verí, že je odmenený v nebi. Vážení putníci a všetci, čo sledujete túto slavnostnú svetu omšu, majme na pamäti, že ak máme vieru a bojujeme za pravdu v dobro človeka, tak sa netreba bať a obhájiť si to aj za cenu poníženia a možno aj prenasledovania. Veď biskup Vojtašák je nám toho príkladom. A jeho živý duch, ja verím, že je stále prítomný pri jeho hrobe tu v Zakamenom a už je dávno našim rodovníkom v nebi. Nebo nie je tak vysoko a ďaleko, ako sa nám zdá. Potrebujeme orodovníkov, ktorých Otec nebeský rád prijíma, vypočuje a vyslyší naše prosby. Len treba tomu veriť, modliť sa, prosiť a stane sa. Dovoľte mi, aby som spomenula niektoré svedectva o vyslyšaní modlitieb a prosieb cez rodovníka biskupa Vojtašáka u nebeského Otca. Michal, mladý chlapec, pracoval v zahraničí ako zvárač. Ťažko ochorel na pankreas. Žalúdočné kyseliny mu predieravili žalúdok. Jeho život visel na vlásku. Minimálna nádej na prežitie asi 5-10%. 4 mesiace nejedol, nepil. Tiekla mu iba vyživa, pretože mu praskali čreva. Za tie 4 mesiace mu 30 krát operovali čreva. Boli také slabé, že praskali. Ostalo mu len štvrť žalúdka. Tento chlapec aj napriek minimálnej nádeji na prežitie to prežil. Vrátil sa domov ku svojim rodičom. Po roku sa vrátil do práce a opäť pracuje ako zvárač v zahraničí. Modlitby, modlitby a prosby o pomoc biskupa Vojtašaka pomohli. Miroslav, mladý chlapec, havaroval na bicykli. Diagnoza, preťatý krčný stavec, úplne poškodená miecha. Mal ochrnuté celé telo, iba hlavou trochu pohyboval. Dýchal iba pomocou dýchacích prístrojov. Nehovoril, iba cmokal, takto dával najavo, že niečo potrebuje. 7 rokov ležal v nemocnici na prístrojoch. Počas týchto 7 rokov ho jeho mama každú nedeľu navštívila v nemocnici a priniesla mu obed. Po týchto rokoch bol prevezený domov, kde mal zriadenú takú istú izbu s prístrojmi. Doma žil ešte 3 roky. Prekonal aj ťažký zápal pľúc. Potreboval 24-hodinovú opateru. Zomrel na zlyhanie obličiek. Mal žiť najviac 2 týždne a žil 10 rokov. Taktiež pomoc v utrpení čerpala celá rodina v modlení sa k biskupovi Vojtašakovi. A čo je na tom pekné? Posilnil a scelil celú rodinu radosťou zo života aj za takýchto podmienok. Dievčina Janka sa vydala a ako každá spolu s manželom túžili po dieťati. Nemohla o to otehotneť aj napriek liečbe. Konečný verdikt znel, z medicínskeho hľadiska to nie je možné. Obratila sa o pomoc k biskupovi Vojtašakovi. K hrobu sa chodila modliť, ako len mohla, tak často. Dnes má 3 zdravé deti. Ďalšia matka Martinka, Martinke povedal lekár, že sa jej narodí veľmi ťažko postihnuté dieťa. Do úvahy prichádzal jedine potrat. Veriaca matka aj napriek veľkým ťažkostiam, ktoré jej lekári predpovedali, že ju čakajú, ak by si toto dieťatko nechala. A ona si ho nechala. Narodil sa pekný chlapec, ktorý vyštudoval vysokú školu a pracuje ako špeciálny pedagog. Počas ťažkého obdobia očakávania sa stále modlila k biskupovi Vojtašakovi a prosila o pomoc. Matka, ktorá bola závislá na alkohole, taktiež sa modlievala pri hrobe biskupa, aby jej pomohol zbaviť sa tejto závislosti, ktorá jej škodí na zdraví a taktiež škodí celej rodine. Nemala silu prestať, hoci sa o to pokúšala mnohokrát. Raz pri rodinnej návšteve, keď jej podali pohár vína, keď ho chytila do ruk, pohár praskol na 2 polovice a víno sa vylialo na zem. Týmto javom bola tak zasiahnutá, že závislosť skončila. Nekonečné poďakovanie v podobe živých kvetov a mnoho zapálených sviec na hrobe biskupa bolo jej vyjadrenie za pomoc. Tieto udalosti sa stali. Pre každého to boli ťažké chvíle, taktiež pre celú rodinu. To nebola náhoda, že všetko došlo do zdarného konca. Modlitba celej rodiny a častokrát veriacich svarnosti pri biskupovom hrobe bola ich posilou vo viere, že sa im dostane pomoci. Preto je vždy potrebná modlitba, modlitba s dôverou, že keď vrúcne prosíme, dostaneme. A tak, ako sme sa doposiaľ modlili k biskupovi Janovi Vojtašákovi a prosili ho o posilu a pomoc v ťažkostiach života, tak sa budeme naďalej modliť a prosiť, lebo veríme, že je našim rodovníkom nebeského Otca už teraz.
1: Počúvali ste slova pani Viktorie Sekerášovej a teraz sa prihovorí otec Peter Majda, emeritný rektor kňazského seminára.
2: Excelencie, otcovia biskupi, drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí seminaristi, ctihodné rehoľné sestričky, drahí bratia a sestry. Moje svedectvo nie je ani svedectvom, ale skôr takou spomienkou na pána kardinála Jozefa Tomka, ktorý tu už dnes bol viackrát spomenutý. Práve dnes máme to výročie jeho úmrtia, jeho odchodu do domu otca v roku 2022. 3 mesiace predtým, 30. apríla, sme boli na ďakovnej púti v Ríme s celým kňazským seminárom a cieľene sme si dali do programu aj návštevu u otca kardinála Jozefa Tomka. Bol tam aj s nami prítomný so svojimi veriacimi, zo Zuberca pán farár Anton Tyrol. Dolu na nádvorí sme mu niečo zaspievali, bol z toho úžasne unesený, taký potešený vnútorne. A potom, keď sme boli u neho na byte, tak začal spomínať na veľmi dôležitú chvíľu. Chvíľu, keď bol s pánom postulátorom Petrom Jurčagom pri veľmi dôležitom človekovi, predstaviteľovi vatikánskych úradov a po jeho slovách, ktoré tam vtedy vyriekol, sa mohlo v kauze blahorečenia pokračovať ďalej. A on si na to tak spomínal, ako keby rozjímal na tou chvíľou a hovorí, tam vtedy to bolo dôležité. Tam vtedy. A potom vo výťahu sa pýta pána postulátora Petra, a kto v Ríme ti v tejto kauze ešte pomáha? A postulátor Peter mu hovoril, nemám tu nikoho, len vás, pán kardinál. Vy mi pomáhate. A vtedy sa kardinálové oči zaplavili slzami. A po chvíli povedal, pokým budem vládať, budem ti pomáhať. A potom budem pomáhať z neba. My veríme, drahí bratia a sestry, že sa tak už deje. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné. Nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

0: Vaša excelencia, otec biskup František, otec biskup Ján, otec biskup Andrej, pán postulátor, otec Peter, pán rektor, otec Tomáš, náš pán dekan, otec Ľuboža, všetci duchovní otcovia. V mene celej obce Zákamene, v mene farnosti, aj v mene všetkých veriacich pútnikov, dovoľte mi, aby som vám úprimne a zo srdca poďakoval, že ste prijali pozvanie, že ste navštívili našu farnosť a že ste spoločne s nami slavili tento náš významný sviatok, spomienku Božieho sluhu, nášho rodáka, biskupa Jana Vojtašaka. Vaša prítomnosť, vaše slovo umocnili túto spomienku na jeho život, jeho utrpenie, ale jeho duchovný odkaz pre nás všetkých. Preto by som vám chcel všetkým ešte vďačnosti popriať veľa Božieho požehnania, veľa darov Ducha Svätého do ďalšej vašej duchovnej služby. Veľmi pekne ďakujem, pán Boh zaplať.
1: Pán Boh, ďakujem.

0: To je pre nás.
1: Syrová torta, tá vždy poteší. Pán Boh, zaplať vám.
0: Ďakujem pekne.
1: Tomáši, to sú zaudené, tie sa tak rýchlo nepokazia to. Aj do Ríma môžu. Milovaní bratia a sestry, teraz ešte chcem sa ja poďakovať. Poďakovať na prvom mieste Pánu Bohu, že sme sa tu dnes išli. Poďakovali sme za dar života Božieho sluhu, biskupa Jana Vojtašáka, za jeho život, príklad a prosili za jeho blahorečenie a tiež, aby sme ostali tak, ako on, verný Pánu Bohu, verný pravde a verný cirkvi. Nech by nás to stále stálo čokoľvek. Chcem sa poďakovať pánu rektorovi Nepomucena v Ríme, otcovi Tomášovi Komalovi, naozaj za jeho pozbudivé slova, ktoré ste povedali. Budeme pamätať tie dve také dva príklady slobody, ako žiť slobodu aj v tejto spoločnosti a zároveň dôvery. Takže veľmi pekne ďakujeme, že sloboda s dôverou v Boha, že Boh je pri nás. A zároveň chcem sa aj poďakovať za to aj označenie puta, ktoré spája toto pápežské kolegium s osobou Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Aj vám sa chcem poďakovať za to, že ste nápomocní kauze blahorečenia otca zakladateľa Nepomucena Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú. Viem o tom, že vždy dvere vášho kolegia sú otvorené aj pre nášho postulátora otca Petra Jurčagu, kedykoľvek sa nachádza v Ríme, aby bol potom k dispozícii pre dikastérium, pre kauzy svätých. A ak pán Boh dá, verím, že sa uvidíme na prvú adventnú nedeľu, kde ste ma pozvali, aby som predniesol duchovnú obnovu, tak ak pán Boh dopraje, tak sa teším na stretnutie. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a krásny priebeh našej diecéznej púte tu. Ďakujem vám, drahí spolubratia kňazi, ktorí ste povzbudili vašich veriacich účasti na tejto našej diecéznej púti a prišli ste spolu s nimi. Ďakujem za rodinné prijatie tebe, milý pán dekan Dubožaj, s pánmi kaplánmi a vám, milí zakamenčania, za vašu pohostinnosť, otvorené srdcia a dlane pre všetkých, ktorí sme tu prišli. Tu sa naozaj cítime ako doma a nie len preto, že tu je vždy aj chutne navarené, ale najmä, že cítime to z vašich srdc, z vašich pohľadov, z vášho prijatia, že tu sme ako doma a za to sa vám chceme poďakovať. Nech vám všetko toto úsilie bohato odplatí svojim poženaním nebeský Otec a veríme, že aj svojim príhovorom Boží sluha biskup Jan Vojtašák. Chcem sa poďakovať Pavlovi Jurčagovi, otec Pavol Jurčaga, ktorý, vďaka ktorému Rádio Lumen sprostredkova priamy prenos tejto ďakovnej púte. A pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Už viac ako 10 rokov Rádio Lumen prináša priame prenosy slávení týchto pamätných dní zo Zákamenného, ako aj zo Spišskej kapituly. Ďakujem aj za svedectvá, ktoré zazneli na záver teraz svätej omše, ktoré boli spojené aj s osobou otca kardinála Jozefa Tomku. Ako som spomenul, ako bolo povedané, otec kardinál pomáhal v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Veríme, že sa to deje už tým spôsobom, ktorý pozná Boh aj teraz. Keď prišiel tu pán kardinál, tak počas homílie povedal aj tieto slová. Prešlo už mnoho rokov a pamiatka biskupa Vojtašáka nezmizla. Aj naša prítomnosť tuná a aj vaša prítomnosť je toho svedkom. Tá pamiatka skôr vzrástla a stále rastie. Naši veriaci sa pýtajú, či ešte nenadišla doba, aby jeho pamiatka vyrástla.

Vojtašáka uctievali na oltároch celej cirkvi. Prosím, pokračujme. Pokračujme v tom, zintenzívne naše modlitie. A ešte trošku aj takého osobného, kým ešte pán dekan má nejaké oznamy. Zajtra máte farský deň, dobre pamätám? Dobre viem? Deň rodiny, tu v Zákamennom. Tak naozaj ho prežite ako rodina. Milí Zakamenčania, chcem vás pozbudiť, žite tu v spoločenstve ako spoločenstvo bratov a sestier. Tu ste rodina. Tu nie sme inštitúcie. Tu sme rodina bratov a sestry. Ja zajtra budem na inej, na oslave teda rodín a detí v Bobrove na Kalvárii, ale to sa nevylučuje. To je iný chotár, viete, na druhej strane. Takže ja budem na inom chotári, do vášho si nedovolím zajtra. Ale teším sa o týždeň, ak pán Budá, dožijeme na Zákamenskej Kalvárii na odpust, na nebovzatie Pany Márie. Rád by som tu prišiel k vám na odpust v nedeľu. V sobotu večer skúsim Bobrov a potom v nedeľu do Zákamenného. Tak sa teším aj takto na stretnutie s vami. A príjmite ešte pozvánku. Aj bolo povedané aj v tom svedectve ochrana života, ochrana nenarodených. 20. septembra bude v Bratislave pochod za život. Je to tiež taký verejné prihlásenie sa ku kultúre života. A buďme my prví veriaci na Slovensku, ktorí tejto spoločnosti chceme ukázať, že my chceme rozvíjať na našom Slovensku kultúru života. Od tých počatých až po tú prirodzenú smrť potom. Hej, ale prirodzenú. Takže preto vás aj pozvúzujem, prosím, ktorí môžete, ktorí vám to okolnosti dovolia, príďte do Bratislavy 20. septembra, aby sme vydali svedectvo o živote, o jeho ochrane a vznešenosti. A druhé pozvanie už tak tlmočíme viackrát, ešte sa k tomu vrátime, ale príďte 26. septembra na Spišskú kapitulu. Tam bude to vyvrcholenie osláv, jubilea diecézy, 250 rokov jej založenia. A ďakujem aj za tú spomienku, otec Tomáš, že vy na budúci rok budete si pripomínať 250 rokov vzniku. Tak chceme vám povedať, že pre nás je to veľká obnova viery. Tak verím, že, ale tak vám želáme, aby ste aj vy toto zažili. Pozdravím otca biskupa Pavla odo mňa srdečne. A verím a želáme vám zo srdca, aby pre vás to prinieslo taktiež veľkú obnovu viery. Naše motto je plný horlivosti za pána, tak sa budeme predbiehať v tej horlivosti za pána. Tak ako keď beží Peter a Ján k hrobu, ak to tam pribehne, prvý, aby sa stretol s Kristom. Takže 26. september bude celodiecézne stretnutie kňazov na Spišskej kapitule. Týmto vás pozbudzujem a pozývam všetkých kňazov našej diecézy, lebo je to raz do roka celodiecézne rekolekcie na Spišskej kapitule. A prosím, cez vás pozbudzujem, aby ste zobrali so sebou aj vašich veriacich. Sľúbil som, že 45 000 sa nás tam zíde. Zatiaľ máme nahlásených 37 000, ak už tých pár nejako. Toto berte tak, že si vymýšľam, hej? Ale tých 45 000, sme na to nastavení. Sú obrazovky, všetko pripravené, aj také, aj potom pohostenie, aj veľmi taký pekný, potom po svätej omši, kultúrny, duchovný program ďalej. Čiže preto, aby sme raz mohli povedať, že boli sme tu, boli sme pritom. Viete, že Svätý Otec nám menoval legáta, pána kardinál Mário Grech. Mário Grech je jeden z najbližších spolupracovníkov Svätého Otca, tak aj pre nás to je vyznačenie, že jedno, čo mu je tak najbližšie vo Vatikáne, posiela k nám ako svojho legáta. Veríme, že to je taká predzvesť dobrých správ, že raz, keď dozrie ten čas, že aj sám Svätý Otec príde na Slovensko. Ale teraz príjmeme aj jeho legáta. Ďakujem veľmi pekne. Pán dekan, keďže počúva celé Slovensko cez Rádio Lumen,
tú pozvánku na spisku kapitulu aj do Bratislavy celému Slovensku dávame. My veľmi radi prijmeme na kapitule celé Slovensko, že nielen diecézu. Takže pokojne

0: Poslucháči Rádia Lumen, kalendár 20. september, Bratislava, 26. september, spiska kapitula. Príďte, príďte spolu s nami osláviť nebeského Otca.
1: Drahí bratia a sestry, naša liturgická slávnosť sa chýli ku koncu. Pred záverečným požehnaním sa spolu ešte pomodlíme modlitbu za blahorečenie. Potom po požehnaní v sprievode liturgickom pôjdeme k hrobu otca biskupa Jána. Tam bude desiatok ruženca za vyprosenie milosti. Po skončení modlitby vás všetkých srdečne pozývame na pohostenie, ktoré od skorého rána muži a ženy našej farnosti s veľkou láskou pripravovali v podobe guľašu a koláčov a občerstvenia. Takisto počas obeda bude možnosť po obede zájsť do pamätnej izby, o ktorej bola tu už reč. Môžete kontaktovať pani Viktóriu. S veľkou radosťou vám všetko poukazuje. Pán Boh zaplať.
0: Ďakujeme.
2: Pán s vami.

0: Všemohúci Bože,
1: osvoboď si svoje zaslúžené.

Liturgický sprievodca v tejto chvíli oberá k hrobu biskupa Jána Vojtašáka na miestnom cintoríne. Pripomeniem, že sme vysielali priamy prenos pamätného dňa biskupa Jána Vojtašáka v Zakamenom v kostole na nebo vzatia Panny Márie. Svetú omšu celebroval monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. V homílii sa prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Na orgáne hrala Agáta Sivčáková, na husliach Ondrej Bríš spieval miestny spevácky zbor pod vedením Agáty Sivčákovej. My čakáme na spojenie, aby sme vám priniesli aj modlitbu od hrobu biskupa Jána Vojtašáka. Sme veľmi radi, že sme mohli sprostredkovať tento priamy prenos. Ja pripomeniem slova otca kardinála Jozefa Tomka. Prešlo už mnoho rokov a pamiatka biskupa Vojtašáka nezmizla. Aj naša prítomnosť, tuná a aj vaša prítomnosť je toho svedkom, tá pamiatka skôr zrástla a stále rastie. Naši veriaci sa pýtajú, či ešte nenadišla doba, aby jeho pamiatka vyzrela a priniesla konečné plody. Dal by Pán Boh, aby som sa aj ja toho dožil.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i na veky
0: vekov. O Ježišu, poznám naše
1: hriechy.
0: Odpočinutie večné daj otcovi biskupovi Jánovi, pánu kardinálovi Jozefovi Tomkovi i všetkým zosnulým, o Pane,
1: svetlo.
0: Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Keď tam bude chvíľka ticha, tak vložme tam svoje úmysly, vložme aj ten úmysel, aby bol Boží sluha oslávený na oltároch celej cirkvi. Všemohúci Bože, osláv svojho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, aby sme si ho mohli uctievať na oltároch celej cirkvi. Ak je to Tvoja vôľa, na jeho príhovor vyslíš túto moju prosbu, ktorú Ti s dôverou predkladám a za jej vyslyšanie už teraz ďakujem. Nech moju prosbu prednesú pred Tvoju tvár svätí anieli, ktorých vrúcným ctiteľom bol aj biskup Ján. O to ťa prosím skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, na príhovor svätého Martina, patrona našej diecézy, na príhovor svätého Dominika, patrona dnešného dňa, na príhovor vašich nebeských patronov, anielov, strážcov, nech vás, túto farnosť, naše farnosti, vašich blízkych nám zverených, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen. Choďte v pokoji.
3: Skončila sa modlitba pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka. V tejto chvíli bude mať ešte slovo Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto, ktorý povedal aj tieto slová.
4: August 8. práve v deň, keď sa konajú spomienkové sväté omše na zosnutie biskupa Božieho sluhu Jána Vojtašáka, uplynie aj výročie smrti odchodu do večnosti kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel práve 8. augusta v roku 2022. Chcel by som povedať spomienky na otca kardinála v súvislosti s Božím sluhom Janom Vojtašákom. Predovšetkým spomeniem, v novembri v roku 2017 sa konalo vedecké sympózium historikov a archivárov na spiskej kapitule. Práve v deň narodenia, 140. výročia narodenia biskupa Vojtašáka, slúžil slávnostnú svätú omšu v spiskej katedrále kardinál Tomko ešte s nebohým spiským biskupom Štefanom Sečkom. Kardinál sa zúčastnil na dvojdňovom sympóziu a pozorne počúval všetky prednášky. Spomínam si, že v kuloároch pred nami rozprával, že je presvedčený, že Jan Vojtašák zomrel ako mučeník. Hovoril o tom, že ako 74-ročný bol odsúdený do väzenia. Človek, ktorý bol dovtedy biskupom, bol zvyknutý na určité súkromie, na určitý štandard životný. Vtedy musel vlastne ísť do neľudských podmienok komunistických väzení, kde spolu s častokrát s kriminálnymi väzňami musel prežívať svoje dni. Takisto bol prinútený podať krivé svedectvo, respektíve krivé vystúpenie na tom zmanipulovanom súde v januári v roku 1951 a trpel vo väzení a potom vo vyhnanstve, čo kardinál Tomko charakterizoval ako evidentné mučeníctvo. Preto rozprával, že toto mučeníctvo zmýva aj prípadné nedostatky, ktoré by sa vyskytli v živote biskupa Jana Vojtašáka, tak ako to bolo v kresťanskej tradícii. Sám spomínal, že v roku 1951 ako mladý kňaz v Ríme počúval kúse správy z vatikánskeho rozhlasu o súde biskupa Jana Vojtašáka a niektoré tie prenosy ukazovali, že to skutočne nie je on, čo vypovedá, že to bol biskup, ktorý bol práve na tento súd zmanipulovaný a prinútený povedať výpovede, ktoré nezodpovedali pravde. Toto všetko vlastne kardinál spomínal ako mučeníctvo uvedeného biskupa. Taktiež si spomínam na leto v roku 2018 alebo 2019, už teraz neviem presne, ale bolo to v Bardejovských kúpeľoch, kde sa kardinál rád zdržiaval v rekreačnom dome Augustineum. Raz sme sedeli na terase a rozprávali o tom, že v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda sa našli písomnosti, ktoré svedčia o posledných dňoch biskupa Jana Vojtašáka a tie písomnosti napísali kňazi, ktorí s ním boli v charitnom domove v Senohraboch a pravdepodobne sa zachovali v pozostalosti spišského kňaza, potom rektora Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda Štefana Nahálku. Jeden z tých kňazov, ktorí boli v charitnom domove s biskupom Vojtašákom, spomínal, že koncom júla biskup podal žiadosť na úrad pre veci cirkevné, aby ešte, hoci už slábol veľmi, mohol nejaké 2-3 týždne pobudnúť u svojich synovcov na milovanej Orave, aby ešte raz videl Slovensko. Prišla mu zamietavá odpoveď, že nemôže ísť na Slovensko, lebo jeho prítomnosť na Orave by mohla spôsobiť povstání. Takto doslova tam bolo napísané. A tento kňaz spomínaný hovoril, že práve aj toto odmietnutie ísť na Slovensko spôsobilo náhlu zmenu zdravotného stavu biskupa Vojtašáka začiatkom augusta v roku 1965. A on sám spomínal, ako vždy pookreje na Slovensku. Ako má Slovensko rád, už vtedy bol po 90-ke a spomína, že keby nepustili jeho na Slovensko, tak by mu puklo srdce. A že iste tak od žiaľu puklo srdce za domovinou vo vyhnanstve aj starúčkému biskupovi Vojtašákovi, čo takisto považoval za mučeníctvo.
3: Toľko slova cirkevného historika Gabriela Brenzu, dekana farára farnosti Banská Bystrica mesto. V tejto chvíli sa končí priamy prenos farnosti Zakamenné. Pozdravujeme na celé Slovensko. Za pozornosť vám ďakujú majstri zvuku Peter Janák a Pavol Horňák a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu ponúkneme projekt Biblia za rok. Vraciame slovo späť do Banskobystrického štúdia. Do počutia.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 220. deň. Paráda. Budeme čítať 61. a 62. kapitolu knihy proroka Izaiáša. Vrátane dnešného čítania nám do konca Izaiáša zostávajú už len 4 dni. Pokračovať budeme aj 20. kapitolou knihy proroka Ezechiela. Je to dlhá kapitola a z knihy prísloví 13. kapitolou, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ale ako som povedal, dnes je 220. deň a budeme čítať 20. kapitolu knihy proroka Ezechiela, 61. a 62. kapitolu knihy proroka Izaiáša a 13. kapitolu knihy prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Izaiáša, 61. kapitola. Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha. Na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať duby spravodlivosti, štep Pána na ozdobu. Vybudujú odveké sutiny, zrúcaniny predkov postavia, obnovia spustošené mestá, trosky od pokolenia do pokolenia. I vstanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú roľníkmi a vinohradníkmi. Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať, bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť. Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojim údelom. Preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine. Dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, Pán, milujem právo. Nenávidím zločinnú lúpež. Dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi. Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán. S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi. Duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy. Plášťom spravodlivosti ma zahalil, ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladúchu okrášlenú skvostmi. Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi. Kniha proroka Izaiáša, 62. kapitola. Kvôli Sionu neumlknem, kvôli Jeruzalému neutíchnem, kým nevíde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. I budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha. Už ťa nebudú volať opustená, a tvoju krajinu nebudú volať spustošená, lebo teba budú nazývať mám v nej záľubu a tvoju krajinu vydatá. Veď sa zalúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh. Na tvojich múroch, Jeruzalém, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nech nemlčia. Vy, ktorí upomínate Pána, nesmiete mať pokoja. Nedajte mu pokoja, kým nepostaví, kým neurobí Jeruzalém ozdobou na zemi. Pán prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno. Iste, nedám viac tvoje obilie tvojim nepriateľom za pokrm, ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa ty namáhal. Len tí, čo zbierali, budú ho jesť a budú chváliť Pána. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätine. Prejdite, prejdite cez brány, chystajte cestu pre ľud. Rovnajte, rovnajte chodník, vyzbierajte skaly, stýčte zástavu k národom. Hľa, Pán oznamuje až do končín zeme. Povedzte, cére Siona, hľa, prichádza tvoja spása. Jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. A budú ich volať svätý ľud, Pánovi vykúpený. Ty sa však budeš zvať hľadané, mesto neopustené. Kniha proroka Ezechiela, 20. kapitola. I stalo sa v 7. roku, 10. v 5. mesiaci, že prišli niektorí spomedzi starcov Izraela vypytovať sa Pána a posadili sa predo mnou. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prehovor k starcom Izraela a povedz im. Toto hovorí Pán, Jahve. Prišli ste sa ma vypytovať. Ako žijem, nedovolím, aby ste sa ma vypytovali, hovorí Pán, Jahve. Chceš ich súdiť? Chceš súdiť, syn človeka? Oznám im ohavnosti ich otcov a povedz im, toto hovorí Pán. Vtedy, keď som si vyvolil Izrael, semenu Jakubovho domu som zdvihol svoju ruku, dal som sa im poznať v egyptskej krajine a zdvihol som kvôli nim svoju ruku so slovami, ja som Pán, váš Boh. Vtedy som kvôli nim zdvihol svoju ruku, že ich vyvediem z egyptskej krajiny do krajiny, ktorú som im vyhľadal, ktorá oplýva mliekom a medom. Ona je skvostom všetkých krajín. I riekol som, odhoďte každý ohavnosti svojich očí a nepoškvrňujte sa egyptskými modlami, ja som Pán, váš Boh. Ale zbúrili sa proti mne a nechceli ma počúvať. Vôbec nepoodhadzovali ohavnosť svojich očí a neopustili egyptské modly. Vtedy som si zaumienil, že vylejem na nich svoju rozhorčenosť a ukojím na nich v egyptskej krajine svoj hnev. Konal som však pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, medzi ktorými boli, pred očami, ktorých som sa im dal poznať, že ich vyvediem z egyptskej krajiny. Vyviedol som ich teda z egyptskej krajiny a zaviedol som ich na púšť. Potom som im dal svoje príkazy. Oboznámil som ich so svojimi právami, ktoré má človek zachovávať a podľa nich žiť. Dal som im svoje soboty, aby boli znamení medzi mnou a medzi nimi. Nech vedia, že ja, Pán som to, ktorý ich posvecujem. Ale Izraelov dom sa vzbúril proti mne na púšti. Nekráčali podľa mojich príkazov a opovrhli mojimi právami, ktoré má človek zachovávať a podľa nich žiť. I moje soboty veľmi znesvetili. Vtedy som si zaumienil, že na púšti vylejem na nich svoju rozhorčenosť a vyničím ich. Konal som však pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, pred očami ktorých som ich vyviedol. Zdvihol som teda kvôli ním na pustatine svoju ruku, že ich nevovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je skvostom všetkých krajín. Pretože opovrhli mojimi právami, nekráčali podľa mojich príkazov a znesvetili moje soboty, veď srdce im išlo za ich modlami. Ale oko sa im zľutovalo nad nimi. Nevyhubil som ich a nevyničil som ich na púšti. I riekol som ich synom na púšti. Nechoďte za zvykmi svojich otcov a ich obyčaje nezachovávajte. Nepoškvrňujte sa ich modlami. Ja som Pán, váš Boh. Podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich. Zasvecujte moje soboty. Nech sú znamení medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh. Ale synovia sa vzbúrili proti mne. Nekráčali podľa mojich príkazov, nezachovávali moje práva a nekonali podľa nich. Hoci má človek podľa nich robiť a podľa nich žiť a moje soboty znesvecovali. Vtedy som si zaumienil, že vylejem na nich svoju rozhorčenosť a vyplním na nich svoj hnev na púšti. Jednako som si odvrátil ruku a konal som pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, pred ktorými som ich vyviedol. Opäť som si zdvihol kvôli ním ruku na púšti, že ich rozhádže medzi národy a rozsejem po krajinách. Pretože nekonali podľa mojich práv, opovrhli mojimi príkazmi, znesvecovali moje soboty a očami lipli na modlách svojich otcov. Nuž, aj ja som im dal nedobré príkazy a práva, ktoré im neslúžili k životu. Poškvrňoval som ich darmi, tým, že nechali prechádzať cez oheň všetko, čo otvára lono, aby som ich naplnil hrôzou, aby vedeli, že ja som pán. Preto, syn človeka, hovor k Izraelovmu domu a povedz im. Toto hovorí pán, Jahve. Aj tým sa mi rúhali vaši otcovia, že boli ku mne vierolomní. Voviedol som ich do krajiny, pre ktorú som zdvihol svoju ruku, že im ju dám. No kde len uvideli vyvýšený kopec alebo košatý strom, už tam prinášali svoje obety. Dávali tam svoje popudzujúce dary, kládli tam svoje voňavé žertvy a vylievali tam svoje nápoje. I pýtal som sa ich, čo je to za výšina, na ktorú chodíte? Nuž, nazvali ju až po tento deň výšinou. Preto povedz Izraelovmu domu. Toto hovorí pán, Jahve. Poškvrňujete sa cestičkami svojich otcov a smilníte s ich ohavnosťami. Aj keď prinášate svoje dary, keď preháňate svojich synov cez oheň, poškvrňujete sa pre všetky svoje modly až podnes. A ja sa vám mám dať vypitovať, dom Izraelov. Ako žijem, hovorí pán, Jahve, nedám sa vám vypitovať. A určite sa nestane to, čo vám prichádza na myseľ, keď vravíte, budeme ako národy, ako kmene krajín, budeme slúžiť drevu a kameňu. Ako žijem, hovorí pán, Jahve, budem nad vami kráľovať pevnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom. Pevnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom vás vyvediem spomedzi národov. Pozbieram vás krajín, v ktorých ste rozhádzaní. Potom vás zavediem na púšť národov a budem sa tam s vami súdiť z tváre do tváre. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti egyptskej krajiny, tak sa budem súdiť s vami, hovorí pán Jahve. Vtedy vás preženiem pod palicou a privediem vás do záväzkov zmluvy. Oddelím od vás búrencov a odvrátených odo mňa. Vyvediem ich z krajiny, kde bývali, ale na izraelskú pôdu nevkročia. Tak sa dozviete, že ja som pán. Vy však, dom Izraelov, toto hovorí pán, Jahve, choďte všetci za svojimi modlami a slúžte im. Ale potom ma budete počúvať a neznesvetíte viac moje sväté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na svojej svätej hore, na vysokom vrchu Izraela, hovorí pán, Jahve, tam mi bude slúžiť celý Izraelov dom, všetci v krajine. Tam budem v nich mať zaľúbenie a tam budem požadovať vaše obety a prvotiny vašich darov zo všetkého, čo zasvetíte. Príjmem vás blahosklone ako ľúbeznú vôňu, keď vás vyvediem spomedzi národov a pozbieram vás krajín, do ktorých ste rozhádzaní a pred očami národov ukážem, že som medzi vami svätý. Vtedy budete vedieť, že ja som pán, keď vás zavediem na izraelskú pôdu, do krajiny, pre ktorú som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom. A tam sa rozpamätáte na svoje cesty a na svoje výčiny, ktorými ste sa poškvrnili a sami sebe sa budete hnusiť pre rozličné zločiny, ktoré ste popáchali. Vtedy budete vedieť, že ja som pán, keď pre svoje meno budem s vami nakladať nie podľa vašich zlých ciest, ani podľa vašich hriešných výčinov, dom Izraela, hovorí pán Jahve. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 13 až 16. Kto dobrým slovom pohrda, ten škodí sebe samému. Kto si však váži prikázanie, tomu sa dostane odplaty. Náuka mudrca je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, ktoré nastrojila smrť. Dobrý rozum získava náklonosť. Púť pohrdačov je však tvrdá ako štrk. Rozvážny človek všetko robí s rozvahou. Blázon sa však bláznovstvom vystavuje na obdiv. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti za dnešný deň. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za túto príležitosť byť spolu. Ďakujeme Ti, že nás neustále voláš späť k sebe. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje slovo v knihe proroka Izaiáša, slovo prisľúbenia a slovo útechy. Aj keď hovorí o zničení a o ťažkých veciach, ktoré sa musia stať, všetko smeruje k tomu, aby sme sa mohli vrátiť k Tebe a aby si nás mohol požehnať. Preto nám pomôž vrátiť sa k Tebe. Prosíme ťa, požehnaj nás v dnešný deň. Osobitne požehnaj ľudí z tohto spoločenstva, ktorí práve teraz zvlášť potrebujú Tvoju pomoc, naše modlitby a Tvoju milosť. Daruj im svoju milosť dnes i každý jeden deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, ľudia dobrí, Izaiáš 61 a 62 sú fenomenálne kapitoly. Už som to hovoril viackrát a ospravedlňujem sa za to, ale v našom lekcionári, teda v zozname textov Svätého písma, ktoré sa čítajú na nedeľných aj všedných svätých homšiach, sa Izaiáš objavuje naozaj často. A nie sa čomu čudovať. Sú to nádherné texty, plné sily a nádeje. A mnohé z nich sú nám veľmi dobre známe. No aj tu nám veľmi pomáha poznať súvislosti a celkový kontext. Napríklad 61. kapitola sa začína slovami: Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha. Mohli by sme pokračovať ďalej. Spomeňme si na 4. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš vstúpi do synagógy, podajú mu zvítok proroka Izaiáša. On z neho prečíta práve tieto slová a potom povie: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Priatelia, sme na tejto ceste už 220 dní. Vieme, že trvalo veľmi dlhé stáročia, kým prišiel prorok Izaiáš, a potom ďalšie stáročia, kým Ježiš vošiel do synagógy a povedal: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. V tej chvíli sa môžeme na chvíľu zastaviť a povedať: Bože, aký je to úžasný dar, že toto slovo zo 4. kapitoly Lukášovho evanjelia sa naplnilo v Ježišovi Kristovi. Ale o čom celá táto kapitola je? O požehnaní, potešenie zarmútených, je podtitul jednej časti 61. kapitoly. A pokračuje: Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež. Boh miluje dobro a preto nenávidí hriech. Vo svojej vernosti odmení svoj ľud a uzavrie s ním večnú zmluvu. Keď počujeme tieto slová o večnej zmluve, nemôžeme si nespomenúť na poslednú večeru. Ježiš berie kalich s vínom a mocou svojho slova i pôsobením Ducha Svätého ho premieňa na sviatosť svojej krvi. Hovorí: Toto je kalich mojej krvi, krvi novej a večnej zmluvy. Nie je to jednoducho neuveriteľné. Aký nesmierny dar sme dostali. Aj pri 62. kapitole nám pomáha poznať širší kontext Izaiášovho posolstva, pretože prorokovo ohlasovanie je ohlasovanie Pánových slov. Kvôli Sionu neumlknem a kvôli Jeruzalému neutíchnem, kým nevíde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. A teda kontext. Už dlhý čas spolu čítame Izaiáša a videli sme všetko to ničenie, rozdelené kráľovstvo, vpád Asýrčanov, neskôr Babylončanov a všetku skazu, ktorú spôsobili. A do tejto situácie, prostredníctvom proroka, zaznievajú Božie slová. Kvôli Sionu neumlknem a kvôli Jeruzalému neutíchnem. Prečo? Pretože na Sion útočia. Jeruzalem je pustošený a Boží ľud prežíva utrpenie. Boh však nezostáva ticho. Vstupuje do tejto situácie a sľubuje: Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke. Už ťa nebudú volať opustená a tvoju krajinu nebudú volať spustošená, lebo teba budú nazývať mám v nej záľubu a tvoju krajinu vydatá. Stojí za to zamyslieť sa nad tým. Dokonca Pán dodáva: Ako sa ženích raduje z nevesty, tak sa bude z teba radovať tvoj Boh. Aké nádherné prisľúbenie. Boh sa zo svojho ľudu teší. Jedna vec, ktorú som v 61. kapitole preskočil, je istý zvrat. Vo verši 3 počujeme Boha hovoriť: Aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola. Olej radosti na miesto smútku a rúcho chvály na miesto sklesnutého ducha. Je to trojitá výmena, ktorú môže uskutočniť iba Boh. Popol je znakom smútku a bolesti. Boh však na miesto neho dáva veniec, ba priam kráľovskú korunu, znak radosti a oslavy. Na miesto smútku dáva olej radosti a na miesto sklesnutého ducha rúcho chváli. Potom znejú nádherné slová. I budú sa volať duby spravodlivosti. Je to taká úžasná vec a nádherný prísľub, ktorý dáva Boh svojmu ľudu. V trocha dlhšej 20. kapitole knihy proroka Ezechiela dostáva prorok od Pána slovo pre starších Izraela, ktorí za ním prišli, aby sa pýtali na Božiu vôľu. Ide o jednu zo situácií, kedy Boh hovorí: ako sa opovažujete? Pripomína im ich príbeh, prehľad života izraelského národa, kde popisuje aj všetky tie situácie, kde si ich vyvolil, no izraelský ľud mu bol neverný. Znova a znova. Nekráčali podľa mojich príkazov a opovrhli mojimi právami. Kľúčová časť v 20. kapitole, ktorá bude významná pre Ezechiela aj v rámci celej Biblie, hovorí, že znesvetili moje soboty, veď srdce im išlo za ich modlami. Neviem, či ste si to všimli, ale aj v 20. kapitole a aj v celej knihe Ezechiel sme počúvali o sile a dôležitosti zachovávania soboty, šabatu a dodržiavaní šabatu. Uvedomili sme si, aké dôležité to bolo nielen pre izraelský národ, ale že je to dôležité aj pre nás, kresťanov. Myslím si, že sme to už spomínali niekedy v priebehu posledných 220 dní, že slovo šabat, slovo ševa, znamená číslo 7. Šabat teda neoznačuje len sobotu, ale zároveň označuje aj zmluvu. Ide totiž o to isté slovo. A dnes Pán Boh hovorí Ezechielovi, že znamením jeho zmluvy je práve sobota, šabat. Dal som im svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby boli znamením zmluvy. Zapamätajte si, že rodinou sa s niekým stanete, keď jeden s druhým uzavriete zmluvu. Uzavrel som s vami zmluvu, hovorí Pán Boh svojmu ľudu Izraelu, a znakom toho je šabat. Znakom toho je, že máte oddychovať. Znakom toho je, že už nie ste otrokmi. A znakom tejto zmluvy je, že si vyhradíte tento deň a budete ma v ňom uctievať. Vidíme teda dôležitosť šabatu, dňa odpočinku, pretože je znakom zmluvy, znakom toho, že som vo vzťahu s Bohom. Nemôžeme to teda prehliadať a myslieť si, ale veď to bolo o sobote, to bolo v starom zákone. My, kresťania, predsa uctievame Boha v nedeľu. Nuž, je tomu tak preto, že deň Pánovho vzkriesenia, nedeľa, Pánov deň sa stal novou sobotou. Stal sa novým dňom stvorenia, pretože je to 8. deň. Ale stále je pre nás znamením zmluvy a toho, aby sme v nedeľu uctievali Pána a odpočívali. Izraelský ľud, ku ktorému Ezechiel hovorí v mene Pána, dostáva od Boha neraz tvrdú lekciu. Nebolo to však len preto, že si navzájom ubližovali alebo konali nespravodlivo, hoci aj to bolo jedným z obvinení, ktoré proti ním Boh znášal. Je to aj preto, že nekráčali podľa mojich príkazov i moje soboty veľmi znesvetili, hovorí Pán Boh. Myslím si, že by sme si to mali pripomínať aj my a klásť otázku. Aké sú dve hlavné úlohy šabatu? Uctievať Boha a odpočívať. Uctievať Boha znamená žiť ako niekto, kto patrí Pánovi. Odpočívať znamená žiť ako niekto, kto už nie je otrokom. Preto je otázka aj pre nás. Žijem takto? Prežívam nedeľu týmto spôsobom? Je naozaj Pánovým dňom, keď ho uctievam, ako ma o to žiada, a vstupujem do jeho odpočinku? Nerobím to s nevôľou, pochmúrne, alebo len zo zákonníckej povinnosti, alebo slobodne a dobrovoľne. Pamätajte, že už nie ste otrokmi. Ste povolaní k slobode. Ste povolaní odpočívať v nedeľu. Už som to spomínal, no všimnite si, aký veľký dôraz kladie Ezechiel, ale aj celé sväté písmo, na zachovávanie soboty, šabatu. Vidíme, že farizei neboli akýsi zlí strašiaci, ktorí všetko úplne nepochopili, keď trvali na tom, aby sa šabat zachovával ako svätý deň. Ich problém spočíval v tom, že nepochopili jeho skutočný zmysel. Pamätajme teda na to, že sme aj naďalej povolaní zachovávať posvetnosť Pánovho dňa. Robíme to tým, že mu vzdávame úctu, o ktorú nás žiada, a vstupujeme do odpočinku. A tento odpočinok niekedy prežívame v kruhu rodiny, inokedy s priateľmi. Viem však, že mnohí z vás trávia víkendy a nedele sami. Sami prichádzate do kostola, sami sedíte v lavici, sami sa modlíte a sami sa vraciate domov. Ak ste to práve vy, chcem, aby ste vedeli, že sa za vás modlím a že aj toto spoločenstvo na vás pamätá vo svojich modlitbách, pretože nie ste sami. Patríte do tejto komunity, do tejto rodiny. Modlíme sa jeden za druhého, zvlášť vo chvíľach samoty, keď sú pre nás ťažké. Prosím, Modlite sa aj za mňa. A ako som už povedal, ja sa modlím za vás. Už teraz sa veľmi teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: Dnes sa spoločne vyberieme behať, absolvujeme svadobnú cestu, spoznáme tetu Rúženu a dostaneme aj krížik na čelo. 8.8. o 13.00 počúvate ďalšie vydanie relácie Na úsmev a zamyslenie. Z Banskobystrického štúdia pozdravujú Peter Reguli, Diana Rauchová a Ondrej Rosík.
2: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie

0: V nasledujúcich minútach si zabeháme. Aj počas behu môžete všeličo zažiť. Viac už povie Anton Lauček v poviedke s názvom Bežkár.
1: Do Černovčanského Chotára patrí aj Čutkovská dolina. Nádherný kus prírody s priezračným potokom, do ktorého sa z jednej a druhej strany dvíhajú strmé stráne, prikrášlené hustými smrekmi, lemujúcimi horské lúky. Kľukatú líniu potoka verne sleduje úzka asfaltka. Behávať po nej sa neodporúča, jedine ak si chcete zničiť kĺby. Vlastne občas sa dá, a to, keď napadne trochu snehu a máte slušné tenisky, vtedy sa neunúvate po tvrdom. Terénny beh nepestujem sám, občas sa mi podarí niekoho presvedčiť o užitočnosti pohybu na čerstvom vzduchu. Kým žil čistokrvný vlčiak, naša Hesy, najčastejšie som ju brával so sebou a za každým vycítila, čo plánujem, lebo ak ma videla v úbore a v teniskách, dovtedy skúčala, kým sa neotvorili dvercia na koterci. Dostala obojok aj ostatné predpísané náležitosti a vybehli sme. Vtedy napadol sneh presne 11. novembra, čiže Martin prišiel nielen na poriadne bielom koni, ale hádam aj na bielej krave a bežkári si v Čutkovskej doline v zápäti vyšliapali svoju stopu. Pridržali sme sa aj s Hesinou tejto trasy, ja po celine v meko naukladaných vločkách, Fena občas zabočila do bežkami vyleštenej kolaje. Približne v polovici počas mierneho stúpania nás míňal v adidasovom komplete oblečený chlapík so špičkovou lyžiarskou výbavou. Hesina sa mu slušne vystúpila, čakali sme, že popri nás preletí, ale on sa zastavil, zabodol palice a pustil sa do výčitiek. Prečo púšťate toho vášho bastarda do stopy? Na urážku som nechcel reagovať, len som sa ohradil. Pes ju neničí, nie je ťažký. Robí na nej diery, útočil chlapík. Ukážte mi nejakú. Zdrsňuje stopu. Potom sa horšie po takom kolže, spomaľuje ma. Nechcel som sa hádať. No dobre, už ho tam nepustím. Rozídeme sa a každý pôjdeme po svojom, myslel som si. Lenže dotyčný nemal dosť, začal sa rozháňať. Ja mienim trasu absolvovať ešte raz. Ak na nej tvojho psiska stretnem, okúsi touto palicou. Myslíte vážne, čo ste povedali? Nepozbieráš ho, keď mu seknem. Nemal mi tykať a nemal sa vyhrážať miláčikovi našej rodiny. Pritiahol som si Fenu k nohe. Vraveli ste, že chcete bežkovať v lepšom tempe. Toto zviera je perfektne vycvičené. Stačí mu dať povel a tak budete uháňať, že aj hore vrškom vám bude nadol. Zložil som psovi náhubok. Hesy? Fena zavrčala, vyplá sa na skok a naježila srst. Chlapík sa okamžite pobral a viditeľne mu to klzalo oveľa lepšie ako predtým. No veď vlastne chcel ísť rýchlejšie.

0: Z bežeckej trate sa teraz presunieme do kostola. Druhý príbeh má názov Klížik.
1: V rodine oslavovali okrúhle narodeniny najstaršieho člena. Bolo treba usporiadať nielen hostinu, ale aj sa poďakovať za prežité roky a dobrodenia zhora. Neveľkú miestnu kaplnku, vyzdobenú poľnými kvetmi, zaplnili príbuzní a najbližší priatelia. Viacerí prišli s potomstvom, s deťmi malými aj staršími, štebotajúcimi aj stíšenými. Rodičia si držali potomkov pri sebe, usporiadanosť narušovalo jedine 3,5-ročné chlapča, potulujúce sa uličkou alebo vážne, postávajúce na boku oltára. Skúma

organistkine prelúdia pohládzali z mysli, dvíhali dušu a prítomní, vnímajúci sviatočnosť slova, nechali sa ním unášať. Na príjmanie pred oltár sa vybrali všetci do nohy. Dospelí dostali do úst hostiu, najmenšie deti krížik na čelo. Po omši, keď sa príbuzní jeden po druhom poberali k dverám, skúmajúce chlapča zamierilo k sakristii, zvedavé na dianie vo vnútri. Kňazi v úzkej zapratanej miestnosti malého Dominika nezbadali a tak ostrnený pod vešiakom pozoroval, ako sa spod ornátov vynárajú civilné obleky. Potom z ničoho nič stál pred nimi a prekvapeným oznámil: "I ja viem dať klížik na čelo. Ozaj ty? No? A ktože ťa to naučil? Mama moja. Keď vieš, tak nám daj." Duchovní otcovia vážne pokľakli, sklonili hlavy. Pochopili, že krížik od nevinného dieťaťa má Božiu silu a treba ho prijať vďačne a s pokorou.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Predpokladám, že aj dnes sú po celom Slovensku svadby. Na takej svadbe sa môže prihodiť všeličo. Stratia sa obrúčky, rodina sa o tretej v noci pod vplyvom alkoholu poháda. Ide o nezabudnuteľné zážitky. Aj svadobná cesta môže byť nezabudnuteľná.
1: Brali sa koncom októbra, aby si ešte užili slnka a tepla, dostali od tety z jeho strany poukaz na cestu do Egypta. Vraj na taký pobyt all inclusive v exotickej krajine a vyhranenej destinácii budú do smrti spomínať a rozprávať o ňom ešte svojim deťom a vnukom. Na Medové skoro 2 týždne odleteli druhý deň po svadbe. Hneď po obedňajšom príchode do hotela im oznámili, že budú zatvorení v rezorte, kde sú pozastavené všetky výlety kvôli nebezpečenstvu terorizmu. Na oboznámenie sa s miestom rekreácie im stačila hodina, nebolo veľmi čo pozerať. Ale čo budú robiť okrem kúpania sa v mori? Na každom rohu stál nejaký bufet s jedlom, spróbujú aspoň ochutnávať, čo ponúkajú. Aj na večeru pripravené

tradičné švédske stoly lákali svojou rozmanitosťou a tak z každého aspoň trochu. Okolo druhej v noci sa zobudili s pocitom, že s ich žalúdkom nebude niečo v poriadku. Potom až do 5. rána im bolo zle. Raňajkovali iba nejaký čaj a pred obedom sa už cítili lepšie. Plánovali, že zjedia len niečo veľmi ľahké, no keď sa o to pokúsili, zistili, že nemôžu prežúvať. V ústach sa im vyhodili afty, čiže bolestivé vriedky ako následok toho, že pri čistení zubov, aj keď ju neprehltali, použili vodu z vodovodu. Užívali B-komplex a C-vitamín, aby ich odstránili a tiež si vyplachovali ústa z domova prinesenou domácou marhuľovicou. Celých nasledujúcich 48 hodín im all inclusive bolo na nič, kým afty neustúpili. Keď sa potom vyhladovaní konečne pustili do jedla, prihnali sa hnačky až také, že obaja skončili na infúziách v súkromnej nemocnici. Tam preležali niekoľko dní, ale po návrate do rezortu ich rozbolelo hrdlo a dostali horúčku v dôsledku nevhodne nastavenej klimatizácie. Prechladnutie liečili antibiotikami a slaná morská voda zmiernila bolesti hrdla. Jediné pozitívum nič nerobenia bolo, že prečítali všetky prinesené knihy. Na záver pobytu sa im po celom tele vyhodili vyrážky, ktorých sa potom doma zbavovali 2 mesiace. Ich teta hovorila pravdu, ozaj budú na cestu do Egypta spomínať celý život.

0: Hovorí sa, že raz budeme veľmi prekvapení, keď zistíme, kto všetko sa dostal alebo nedostal do neba. V úvahách na túto tému pokračuje Anton Lauček v príbehu Tetka Ružena.
1: Míňala ma často zadýchčaná, krývajúca a zrbená, opretá o palicu, ponáhľajúca sa dolu ulicou. Tetku Ruženu považovali v dedine za škriepníka rozvadeného hlavne so svojimi dvoma sesternicami, starými dievkami Hanou a Zuzou. Bola presvedčená, že ju v 1955. udali a kvôli ním prišla o načierno chovanú svinku. Cez obed vtedy zastavilo pred chalupou auto, vystúpili z neho dvaja eštébáci a dvaja príslušníci Zboru národnej bezpečnosti v uniformách. Šli rovno do humna a do chlieva, ukrytého za záčinom. Niekto ich veľmi presne informoval. Väčšina dediny obvineniu neverila. Sesternice sa odsťahovali na dolný koniec ulice do domu obklopeného čerešňovými stromami, z ktorého štedro, úroda, neúroda, rozdávali najmä nám, deťom. Chceli byť od zanovitej príbuznej čo najďalej. Zbytočne nedala im pokoj. Vedel som, kam sa tetka náhli, no aj tak som ju za každým podkušil. Kdeže tak utekáte? Idem si odpľuť, syn môj, oznámila za každým. Predbehla ma, zastala pred chalupou zatienenou stromami, nahla sa ponad nízky plot a po drevených latách búchala palicou. Pliagy udavačské, špiny, fuj, fuj, fuj. Trikrát si odpľula. Bodaj by ste sa z tých vašich čerešní na veky vekov doľapkali. A znova tresla palicou po plote. Svoje rozhorčenie dávala takto dennodenne najavo viac ako 40 rokov. Keď Zuza staršia zo sesternic vážne ochorela, zavolali kňaza, lebo to s ňou vyzeralo ozaj bledo. Tetka Ružena, o všetkom informovaná, večer zazvonila pri farských dverách. Dýchčiaca a nasadená, ako obyčajne. Kňaz svoju farníčku veľmi dobre poznal, najmä jej povestnú zaťatosť a rokmi ani trochu nestlmený temperament. Radšej ju ani nevpustil dnu, rozprával sa s ňou cez okienko. Stále mal na pamäti, ako na jednej z púti táto osoba, prechádzajúca cez úzky most, napadla ženy oproti idúce, lebo sa nechceli vystúpiť, vytrhla ktorejsi transparent, oroduj za nás a použila ho v bitke na uvoľnenie priechodu. Zaujímalo ju, čo bude so Zuzou ďalej. A to ste jej vari udelili aj rozrešenie, veď ma udala, útočila na kňaza. Hádam len nepôjde do raja, taká nečistá osoba, anciáš, ktorý má rohy až po nebo. Choďte domov, tetka, posielal ju farár. Koho pán príjme na milosť, je v jeho kompetencii. No ale potom, ak by Zuza prešla cez svätého Petra, mňa za tú bránu nik nedostane. Odkážte to hore, pán farár. A odkráčala s hlavou vstýčenou.

Dostali sme sa na záver dnešného vydania relácie Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Zároveň je to aj záver celého cyklu. Dovoľte mi malú štatistiku. Odvysielali sme 73 epizód. Dohromady ste počuli približne 219 poviedok v trvaní 36 hodín. V nasledujúcich týždňoch vám ponúkneme reprízové vydania relácie. Lúčia sa Anton Lauček, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V 60. rokoch minulého storočia sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil. Bolo to veľké stretnutie biskupov z celého sveta s pápežom, na ktorom sa cirkev zamýšľala nad svojim poslaním v súčasnom svete. Jednou z tém bol aj vzťah kresťanstva k iným náboženstvám. Koncil učí, že Boh vo svojej dobrote zveril cirkvi plnosť zjavenia. Nie preto, že by kresťania boli lepší ako ostatní ľudia, ale preto, že je to Boží dar. Tento dar nás nemá viesť k pýche, ale k vďačnosti a pokore. Zároveň cirkev uznáva, že aj v iných náboženstvách sa nachádza mnoho toho, čo je pravdivé a dobré. Preto si ich máme vážiť a pristupovať k ich veriacim s úctou. Osobitné miesto má judaizmus. Svätý pápež Ján Pavol II. Nazval Židov našimi staršími bratmi. Sú Božím ľudom starého zákona a s kresťanmi ich spája veľká časť Svätého písma. Navyše, Ježiš sa narodil ako Žid a vyrastal v židovskom prostredí. Práve preto má kresťanstvo k judaizmu bližší vzťah než ku ktorémukoľvek inému náboženstvu. S islamom nás spája viera v jedného Boha. Zároveň sa však líšime v tom, ako Boha chápeme. Kresťania veria, že Boh sa Ježišovi Kristovi stal človekom, zostal Bohom a prišiel medzi nás, aby nás zachránil. Moslimovia túto vieru neprijímajú. Veria, že Boh je nad svetom a zjavil svoju vôľu prostredníctvom proroka Mohameda, no sám sa človekom nestal. Tieto rozdiely ovplyvňujú aj pohľad na človeka, spásu a spôsob života viery. Napriek tomu zostáva spoločným základom viera v jedného Boha. Ešte väčšie rozdiely nachádzame pri náboženstvách ďalekého východu, ako sú hinduizmus, buddhizmus či šintoizmus. Hoci sú medzi nimi veľké rozdiely, vo všeobecnosti nechápu Boha ako osobu, ktorá vstupuje do vzťahu s človekom. Kresťanstvo naopak verí v stvoriteľa, ktorý je odlišný od svojho stvorenstva. Miluje človeka a pozýva ho do osobného vzťahu. Preto sa k Bohu obraciame ako k živému ty, ktoré nás pozná, počúva a odpovedá na naše modlitby. Mnohých ľudí dnes oslovujú aj meditačné techniky pochádzajúce z náboženstiev ďalekého východu. Ich cieľom býva vnútorné upokojenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Kresťanská modlitba má však iný charakter. Nie je predovšetkým cestou do seba samého, ale stretnutím s Bohom. Je to rozhovor s milujúcim Otcom, ktorý človeka pozýva výjsť zo seba a otvoriť sa jeho láske. Aj napriek týmto rozdielom si kresťania vážia všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sa nachádza v iných náboženstvách. Zároveň však vyznávajú, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ sveta a že v ňom Boh naplno zjavil svoju lásku k človeku. Práve preto môže kresťan pristupovať k ľuďom iných náboženstiev s úctou, otvorenosťou a láskou, bez toho, aby sa vzdal svojej viery v Krista.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
4: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
3: Hosťom v relácii Literárna kaviareň dnes popoludní bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.
5: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 tisíc ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
6: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
7: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
8: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
6: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
9: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
10: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
9: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová. Pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
10: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
11: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.

Príjemný deň. Nasledujúce minúty budú nabité inšpiratívnymi príbehmi, cestovaním, skvelým jedlom a umením. Dnes prepletieme tradície s moderným svetom, prejdeme slovenské aj české regióny a pozrieme sa na svet očami ľudí, ktorí ho robia empatickejším. Čo sme teda pre vás dnes pripravili? Zamierime na sever Slovenska, kde preskúmame tradičné liptovské povrazníctvo. Potom prekročíme hranice a ochutnáme známe české gurmánske špeciality. V relácii Vyznania vás tiež presvedčíme, že Košický kraj sa pre turistov stáva veľkým lákadlom. V jednom vstupe vám predstavíme ocenenú knihu o košickej sochárke Aline Ferdinandy. Pri mikrofóne privítame aj špeciálnu pedagogičku, ktorá denne pomáha deťom so špeciálnymi potrebami zvládať úlohy, ktoré sú pred nimi. Nuž a mozaiku rôznych tém doplní návšteva českého mesta Milevsko, kde sa nachádza unikátne múzeum Maškár. Pri rádiách vás vítajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: srdca.
1: Povrazníctvo na Slovensku je tradičné remeslo zamerané na výrobu povrazov, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vlákien. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve aj v domácnostiach. Liptovské múzeum vydalo knihu s názvom Povrazníctvo na Liptove. K mikrofónu sme si pozvali autora knihy, historika múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Miroslava Nemca.
2: Bola to taká náhoda, ja som videl v televízii, už ani neviem, aký program to bol, ale bol tam remeselník, ktorý vyrábal povrazy, myslím, že to nebolo ani zo Slovenska. A zaujalo ma to, začal som premýšľať nad tým, že či takíto remeselníci pôsobili aj na území Liptova. A keďže som historik, pôsobím v múzeu Janka Kráľa, tak som sa začal tejto téme venovať aj historicky, začal som zháňať archívne materiály a vznikla z toho teda táto knižka.
3: Čo všetko obsahuje? A je určená aj nám laikom, alebo len odbornej verejnosti?
2: Tak ono je to dosť stručná knižka a verím tomu, že je napísaná dosť prístupne, aby zaujala aj laického čitateľa. Snažím sa tam vysledovať tie dejiny povrazníctva na Liptove od tých najstarších zmienok až v podstate po zánik toho živnostenského podnikania v 50. rokoch 20. storočia. Takže to je taká základná os celej tej publikácie. A sledujem samozrejme, ak som dokázal vysledovať, vyhľadať príbehy tých jednotlivých povrazníkov, ktorí na území Liptova pôsobili, keďže to nebolo nejaké dominantné remeslo v našom regióne, tak tých mien nebolo až tak veľa a pri mnohých z nich sa mi podarilo vyskladať celý ich, dá sa povedať, kariérny postup.
3: A to ma prekvapuje, že boli špecialisti na výrobu povrazov.
2: Áno, ono nebolo to nejak rozšírené remeslo v rámci regiónu, aj keď samozrejme v jednotlivých obciach sa nachádzali domácnosti, kde mali aj prístroje na vyrábanie povrazov, ale najmä v nemeckej Ľupči bolo najviac remeselníkov, profesionálov, povrazníkov, ktorí neskôr na začiatku 19. storočia založili aj spolu so sedlármi, remenármi a klobučníkmi spojený cech a v tomto cechu pôsobili títo ľupčianskí povrazníci a neskôr sa k ním pridali aj povrazníci z Liptovského Mikuláša.
3: Na to potrebovali nejakú odbornosť, teda aby mohli vôbec robiť túto činnosť?
2: Áno, v podstate tú odbornosť nadobúdali v rámci toho štandardného vzdelávania v cechoch, čiže nastúpili tam ako malí chlapci, ako učni, pôsobili v domácnosti toho majstra, ktorý ich zaučal do tých jednotlivých činností, ktoré potrebovali vedieť. Keď dosiahli určitý vek a stali sa z nich tovariši, tak museli odísť na povinnú vandrovku a chodili po okolitých regiónoch, možno aj po okolitých krajinách, pôsobili u iných povrazníckych majstrov, kde získavali znovu ďalšie skúsenosti a po absolvovaní tejto povinnej vandrovky, ktorej dĺžka bola predpísaná, sa vrátili naspäť, aby zložili majstrovskú skúšku a tá pozostávala hlavne z vytvorenia tzv. Majstrovského kusu. A keď tento majstrovský kus vyhotovili správne, čo posúdili ostatní majstri, tak aj tento tovariš sa následne mohol stať majstrom, mohol si otvoriť samostatnú dielňu.
3: To mi pripadá skoro ako maturitná skúška, toto, čo popisujete.
2: Áno, áno, bolo to v podstate dosť dlhé vzdelávanie týchto mladých mužov.
3: Vraveli ste, že chodili tak trošku po praxi. Kde všade? Aj v zahraničí, niekde mimo územie Slovenska?
2: Bohužiaľ, o tomto sa nám nezachovali zmienky, že kde všade oni odchádzali, ale predpokladám, že to boli teda najmä cechy povraznícke v okolí. Vieme o tom, že nejaké pôsobili na Spiši. Krajinský cech povraznícky pôsobil v Košiciach napríklad. Na území západného Slovenska boli ďalšie povraznícke dielne, rovnako aj v okolí stredoslovenských banských miest. Takže toto boli asi najskôr tie lokality, do ktorých sa oni vyberali.
3: Tie povrazy boli v živote tých ľudí, ktorí vtedy žili, dôležité, teda keď naozaj, že takúto špecializáciu podporovali?
2: Boli všade. My si to ani neuvedomujeme dnes, ale aj dnes máme tie povrazy všade. Rovnako tomu boli aj v minulosti. Používali ich sedliaci napríklad na zväzovanie alebo vedenie dobytka. Používali ich remeselníci pri rôznych prístrojoch, kde povrazy poháňali nejaké hnacie kolesá. Používali ich zvonári na zvonoch. Používali ich hodinári kovári, ktorí vo veľkých hodinách na miesto reťazí tie pondusy viseli na povrazoch. Čiže používali ich kati napríklad aj na vešanie odsúdencov. Takže tie povrazy boli všade a boli potrebným artiklom.
1: Kedy tá sláva trošičku uhasla tých výrobcov povrazov?
2: Ono to začalo upadať už tak v druhej polovici 19. storočia, kedy jednak prišli nové materiály aj na územie naše, ako je júta, ktorá teda nie je z územia nášho, ale dovážala sa z Ázie. A zároveň začali vznikať veľké fabriky, ktoré produkovali obrovské množstvo tých lán a povrazov a toto nedokázali prekonať tí miestni povrazníci, aj keď málom sa dokázali uživiť niektorí až do tej polovice 20. storočia.
1: Možno, kto nás počuje, tak možno to ako hobby začne opravšovať tú tradíciu a začne si vyrábať vlastné povrázky. Aj teraz sme tu na workshope, kde sa vyrábajú povrazy z konope.
2: Áno, áno. Vyrábame, snažíme sa zachovať celý ten postup od močenia tých konopných stoniek cez vysušenie, lámanie tej konopy, vyčesanie toho vlákna, až následne začíname ťahať ten základný motus, tú základnú povraznickú niť. Tá sa potom nasnová medzi dva povraznické stroje a z nich sa z tejto nite alebo z týchto jednotlivých prameňov sa skrúti silnejší, hrubší povraz alebo lano.
1: Takže možno tie deti, čo si to skúšali, možno budú to viesť ďalej a rozširovať túto svoju zručnosť.
2: Ja budem rád, ak toto remeslo nezanikne, lebo ľudí, čo ho ovládajú na Slovensku, až tak veľa nie je. A ak to osloví nejaké dieťa, tak určite budem rád.
1: Tie povrazy sa vyrábali len z konope, alebo ešte z akých materiálov?
2: Prevažne z konope, z územia Boce na Liptove, tak tam máme zmienky o tom, že tzv. Žínky, čo sú špeciálne povrazy na transport sena, sa vyrábali údajne z ľanových a vonených nití, ale v neskoršom období prišli už aj modernejšie alebo exotickejšie materiály, ako je už tá spomínaná júta alebo sisal, a túto používali aj tí povrazníci na našom území.
1: V takomto krátkom rozhovore sme určite nestihli všetky informácie povedať, čiže tú vašu knižku Povrazníctvo na Liptove, ako sa môžu naši poslucháči k tomu dostať, ktorých by to zaujímalo?
2: Knižku Povrazníctvo na Liptove vydávalo Liptovské múzeum, vyšla s grantovou podporou Interregus Polsko-Slovensko, čiže táto knižka sa nepredáva, ale môžu si ju zaobstarať na pobočkách Liptovského múzea, a prípadne aj u nás v múzeu Janka Kráľa, ak ma kontaktujú, tak ja mám tiež nejaké výtlačky.
1: Historik múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslav Nemec nás upozornil aj na jednu veľmi zaujímavú výstavu v múzeu.
2: 10. júna 2026 sme otvorili v múzeu Janka Kráľa novú výstavu Sanctus Nikolaus 1286. Je to naša veľká, taká pomerne výpravná výstava, ktorá sa venuje aktuálnemu výročiu mesta Liptovský Mikuláš. Máme 740 rokov od prvej písomnej zmienky. A tak sme sa snažili priniesť taký obraz toho, ako asi vyzeral ten svet alebo Liptov, Liptovský Mikuláš v čase tej prvej písomnej zmienky. A snažili sme sa teda na tej výstave zachytiť hlavne tú materiálnu kultúru 13. a 14. storočia. Táto výstava alebo jej inštalovanie bolo umožnené aj vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.
1: Človek, ktorý navštívi tú výstavu, čo všetko tam nájde?
2: Keďže z tohto obdobia je vo všeobecnosti málo zbierok, aj v našich zbierkových fondoch je ich málo, my sme oslovili múzea v okolitých regiónoch, ako napríklad Východoslovenské múzeum, Oravské múzeum, Liptovské múzeum, Stredoslovenské múzeum, ale aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. A oni nám poskytli zo svojich zbierok reprezentatívny prierez rôznych predmetov z rôznych tematických okruhov. Máme tam tematické okruhy, ako sú napríklad platidla, vojenstvo, viera, každodenný život a podobne. Čiže toto sú témy, o ktorých sa tam návštevníci dozvedia najviac. Ale okrem tých zbierkových predmetov tam máme aj nejaké digitálne prvky, aby sme išli s dobou. Je tam virtuálna realita, je tam samozrejme projekcia takého stredovekého bojovníka. Je tam aj interaktívny kútik pre deti, takzvané stredoveké dielne, kde si môžu tie deti vyskúšať rôzne stredoveké remeslá.
1: A dokedy potrvá tá výstava?
2: Výstava potrvá až do konca januára 2028.
0: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. tam, kde

0: Čiech sa teraz vraciame domov, a to rovno na východ Slovenska. Košický kraj objavuje čoraz viac turistov a nie je sa im čo diviť. Či vás láka pekná príroda, podzemné krásy jaskyň alebo svetové vína na Tokaji, každý si tu nájde niečo, čo ho osloví. Porozprávali sme sa s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou Jurkovou.
1: Tak by som mala hovoriť o tom, že ktorý z týchto regiónov v Košickom kraji bol najúspešnejší, tak práve minulý rok to bol Spiš, ktorý zaznamenal medziročný nárast až o 19%. My sme sa veľmi snažili, aby sme destináciu Košický kraj prezentovali aj na zahraničných trhoch. Okrem samotnej V4 sme samozrejme prezentovali náš kraj aj v Nemecku, ale aj v Berlíne, v Seville a poprvýkrát aj na zámorských trhoch v Kanade. Vidíme, že zahraniční návštevníci radi prichádzajú do nášho kraja, to práve preto, že predstavujeme destináciu, ktorá je menej známa, nemasová a je veľmi zaujímavá práve prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Z Košíc máme na dosah až 18 UNESCO pamiatok do 100 minút cesty autom. UNESCO pamiatky, či už sú to jaskyne, alebo ďalšie kultúrne pamiatky, Spišský hrad a množstvo naozaj ďalších, ale vôbec aj samotné historické centrum Košíc a atraktivity, ktoré ponúka, či už samotný Spiš spolu so Slovenským rajom, alebo Zemplín, Zemplínska šírava, Tokaj, alebo Gémer, gotická cesta, sú veľmi zaujímavé pre samotného návštevníka a dokážu očariť svojim záujmom. Čo sa týka samotnej podpory cestovného ruchu, v rámci dotačného programu Terra Incognita bude v roku 2026 prerozdelených takmer 2,4 milióna eur na desiatky nových projektov. Program Terra Incognita je na Slovensku naozaj veľmi pozitívne vnímaný, čo sa týka podpory či už samotných podujatí alebo infraštruktúrnych projektov. Každoročne podporujeme projekty zamerané na ekoturizmus, udržateľný cestovný ruch, ale aj veľké rozvojové projekty, ktoré sú takou samotnou atrakciou, ktoré dokážu same o sebe pritiahnuť návštevníka. No a zameranie tohto dotačného programu je aj na podporu hradu a európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci samotných projektov a podpory programu sa aj pre rok 2026 zameráme na glamping a zážitkové ubytovanie. Ponúkneme návštevníkom nové atraktivity. Na Tokaji to bude Presklený dom vo Viniciach, ale aj Hammer Lake Camp, čisté nové mestečko v Klokočove. Takisto pracujeme aj na doplnení novej infraštruktúry v rámci jednotlivých roklín. Bude sprístupnený aj portál do rokliny Suchá Bela v Slovenskom raji a takisto aj zázemie pre návštevníkov Slavošovského tunela. Zameriavame sa aj na otvorenie vyhliadky z veže hradu Sokol, či obnovenie a krásnu presklenú vyhliadku Gloriet, ktorá sa nachádza v okrese Galnica, a takisto aj sprístupnenie cesty Lacka Bebeka, to je samotný areál, ktorý sa nachádza v blízkosti vodného hradu v Štítniku. Čo sa týka tých ekologických alebo ekoturistických projektov, tento rok ponúkneme návštevníkom aj také novinky, ako sú Včelí raj v Betliari, či naučný chodník Strážcovia Mokradi v kruhu času, ktorý bude v Moldave nad Bodvou. Ja osobne sama sa teším na projekt Živá krajina brehov, ktorý ponúkne blúdisko z vrbového prútia. Bude takou novou zaujímavou atrakciou práve v Brehove, ktorý sa nachádza nedaleko Tokaja na Zemplíne. Pripravené máme aj projekty pre detského návštevníka a pre rodiny s deťmi. Tí, ktorí vnímate našu ponuku v rámci krajiny Harabara, opäť vlastne budeme mať mobilnú aplikáciu a teda pátračku. Ľudia budú môcť pátrať, hľadať, objavovať tieto zaujímavé miesta, ktoré v rámci Košického kraja máme. Všetky novinky pre rodiny s deťmi, pre tých najmladších návštevníkov zahrňame do newslettera, ktorý vydávame pod názvom Cook. Je to veľmi pekný, zaujímavý, hravý newsletter, magazín, ktorý vydávame takýmto spôsobom online, aby si tieto naše novinky z dielne Košice Region Turizmus návštevníci a všetci, ktorí milujú tieto detské atraktivity, mohli pozrieť.

0: Čo sa týka projektov, ktoré vlastne budeme mať prístupné pre návštevníka, či už je to detské ihrisko v podobe drevenej lode na Ružine, alebo už otvorený projekt Obrý v raji, ktorý sa nachádza v Lome, v Hnilčíku, alebo Guľôčkový svet v zoologickej záhrade, či novootvorenú lanovú drahu na Turzove v Gelnici. To sú všetko projekty, ktoré sú podporované v rámci dotačného programu, ktorý podporuje Košický samosprávny kraj, a aj takýmto spôsobom môžeme skvalitňovať túto infraštruktúru a ponuku služieb a robiť Košický kraj krajším.
1: Keby sme zhodnotili také top akcie Košice Region Turizmu v uplynulom roku, čo by to bolo, ak by ste si mali spomenúť na tie také najvýraznejšie momenty a akcie?
0: Podarilo sa nám úspešne realizovať viaceré podujatia, aj nové podujatia, nosné aktivity. Takisto sa teším, že v rámci infraštruktúrnych projektov, či už to bola loď Labe, alebo to bola lanovka na Geravi, alebo to boli ďalšie projekty ako Turzovia pri Turzovskom jazere. Aj minulý rok sa nám podarilo úspešne v spolupráci s organizátormi realizovať jednotlivé podujatia v Košickom kraji, či už to boli Margecianske fajnoty, Biela noc, Zemplín Veterán Rally, Živé sochy a podobne. A v rámci programu Terra Incognita sme otvárali viacero investičných projektov, či už to bol projekt Turzovia pri Turzovskom jazere, alebo to boli ďalšie projekty ako Greenpoint, Kluknave, alebo Lod na Zemplínskej Šírave. Snažíme sa, aby sme v každom regióne pridávali infraštruktúru, rozvíjali ponuku služieb v spolupráci aj s našimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu. V ponuke sme mali množstvo výletov v rámci regionálneho informačného bodu. V rámci gotickej cesty nám fungoval mikrobus po gotickej ceste. Pre deti sme pripravili v rámci programu Haravara 11 zaujímavých rozprávok v audiogajde, ktoré si ľudia môžu vypočuť. Takisto nám fungovala pátračka, kde si mohli v rámci novej aplikácie ľudia nazbierať a zúčastniť sa vôbec jednotlivých miest v Košickom kraji a vyhrať zaujímavé ceny.
1: Mysleli ste aj na deti?
0: Áno, v rámci programu Haravara vlastne pripravujeme aj magazín, je to online magazín Cook, kde si návštevník nájde všetky informácie, novinky, výlety, ktoré pripravujeme pre návštevníka, zábavné hry, samotnú pátračku a celkovú ponuku, ktorú v Košickom kraji máme. Pripravili sme 11 rozprávok v audiogajde, ktoré si môžu rodiny deti vypočuť aj cestou v aute priamo, ak smerujú na návštevu k niektorej z týchto atraktivít v rámci Košického kraja. Venovali sme sa aj filmovému turizmu. V rámci filmového turizmu sme ďalej budovali chodník filmových lokály. Naozaj ho odporúčam. Máme ho aj v audiogajde, kde si opäť vedia ľudia vypočuť veľmi zaujímavé informácie o tom, kde všade v Košickom kraji sa natáčal nejaký zaujímavý film alebo rozprávka.
1: Ak by ste takto na závere mali dať tip našim poslucháčom pre najbližší víkend a chceli by prísť do Košického kraja, čo by mohli stihnúť od piatku večera, možno do nedeľného neskorého popoludnia?
0: Ak by som mala odporúčiť nejaký zaujímavý tip na výlet, boli by to možno Obrý v raji. Je to taká naša novinka v rámci Košického kraja. Nachádza sa tento zaujímavý projekt v podobe dvoch veľkých obrov a v podobe nádhernej vyhliadky v Hnilčíku. Je to nedaleko z Spiskej Novej Vsi, a teda z druhej časti Národného parku Slovenského raja. Zároveň by som odporúčila potom také tie najbližšie aktivity alebo lokality, ktoré tam máme, či už nejakú prechádzku v rámci Slovenského raja, buď to Tomášovský výhľad, alebo možno návšteva Rokliny Suchá Bela a podobne. Ak by mali ľudia záujem o návštevu zoologickej záhrady v Spiskej Novej Vsi, alebo potom posunúť sa trošičku ďalej, absolvovať nádhernú vyhliadku na lanovke Geravia spolu s krásnou prechádzkou okolo Palcmanskej maše.

0: Teraz sa presúvame do sveta literatúry a výtvarného umenia. V Košiciach ešte chvíľu ostaneme, pretože svetlo sveta uzrela tu kniha Slnko, ľady láme, ktorá mapuje život a dielo výnimočnej košičanky sochárky Aliny Ferdinandy. Publikácia získala tretie miesto na súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja v kategórii Náučná a populárno-náučná literatúra. Prevzala si ho Katarína Nádaska z Východoslovenskej galérie v Košiciach.
1: Publikácia je odborným katalógom z výstavy rovnomenej výstavy Slnko, ľady láme, ktorá bola uvedená v minulom roku vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. A odhaľuje, a tak po dlhých 10 ročiach, dá sa povedať, približuje sochárku, ktorá sa narodila v Košiciach, Alinu Ferdinandy, ktorá patrí skôr k menej známym umelcom v rámci takého toho slovenského širšieho povedomia, ale bola to sochárka, ktorá vo svojej dobe, predovšetkým v 60. rokoch, patrila naozaj popredným umelcom na československej scéne. Alina Ferdinandy sa narodila v Košiciach, zomrela v Bratislave a v súčasnom roku 2026 si pripomíname dokonca aj jej sté výročie narodenia. Narodila sa teda v Košiciach, ale pôsobila potom neskôr v Bratislave. A dá sa povedať, že táto publikácia zachytáva a je aj takou časovou stopou, ktorá ešte sa snaží zdokumentovať pamäť jej blízkych osôb. Hovoríme tu predovšetkým o umeleckej historičke Denise Kahonovej, ktorá bola jej blízkou priateľkou, zároveň príbuznou a zároveň aj autorkou prvej odbornej monografie, ktorá o tejto sochárke vznikla v 70. rokoch. Takisto sa v tejto publikácii nachádza aj veľmi také autentické osobné svedectvo pani Zory Brejerovej, ktorá vyrastala v Košiciach v 30. rokoch práve po boku Aliny Ferdinandy spolu s ňou, s jej bratom. A potom sa ich životné cesty pretli aj v Bratislave, už ako teda zrelšie a dospelé ženy, a pamätá si dokonca teda posledné dni. A úplne taká tretia, veľmi dôležitá súčasť tohto katalógu je text pani Ľuby Belohradskej, umeleckej historičky, ktorá takisto Alinu Ferdinandy pozná, teda predovšetkým z odbornej oblasti, ale teda zažila ju aj ako aktívne tvoriacu, bola častým návštevníkom jej ateliéru, takže toto je také špecifikum, dá sa povedať, tejto publikácie, že snažíme sa využiť aj takú tú generačnú zodpovednosť, ktorú máme ešte voči živej pamäti, ktorá na sochárku ostáva, a teda veríme, že v tejto publikácii, v katalógu z výstavy, ktorý má aj taký trošku monografický charakter, tak toto všetko vlastne ostane zachované a naozaj si veľmi vážim aj za taký ten autorský kolektív spolu s grafičkou Janou Drnekovou, ktorá odviedla úžasnú prácu na tomto katalógu, tak si vážime i na túto súťaž a takúto podporu odbornej práce.

0: Svet okolo nás vie byť niekedy veľmi nepochopiteľný a pre deti so špeciálnymi potrebami to platí dvojnásobne. Pred mikrofónom sme privítali človeka, ktorý pre tieto deti robí veľmi veľa, špeciálnu pedagogičku Ľuboslavu Bedriovú. Ak vám je jej meno z nášho vysielania povedomé, tak len pripomeniem, že pani Bodriová spolu so svojou mamou háčkujú postavičky k rozprávkam, ktorých predaj podporuje rodiny v núdzi, ale vráťme sa do školy a zisťujme, čo môže špeciálny pedagóg urobiť pre deti.
1: Teraz môže urobiť veľmi veľa, pretože systém, ktorý je momentálne tých podporných opatrení, o ktorých sa veľa hovorí, môže začať pomáhať deťom skôr, ako ich posielať na poradňu a pýtať správy, a to dieťa dostane pomoc skôr, ako vlastne musíme čakať, aby sa niekto k tomu ďalší odborník vyjadril, čo je na tom pekné.
2: Čiže už keď treba učitelia zistia, že podporu to dieťa, tak môžu mu poskytnúť?
1: Je to veľmi dobrá spolupráca, keď ten vlastne učiteľ príde na to, že v tej triede niečo nefunguje, ako by mohlo, alebo ako by malo, tak ma osloví mňa alebo kolegynku psychologičku. A už vlastne sa snažíme tomu dieťaťu pomôcť najviac, ako sa dá, aby preklenul to obdobie, kým potrebuje tú pomoc. A potom to môže prestať a vôbec nemusí pokračovať stále byť ako dieťa so špeciálnymi potrebami.
2: A ten špeciálny pedagóg je stále na porúdzi tomu žiakovi, že keď potrebuje na hodine alebo možno aj na nejakom krúžku, takže je tam ten človek, špeciálny pedagóg?
1: Tak u nás to funguje tak, že ja mám pravidelne deti nejaké, o ktoré už vedia, že máme svoj dohodnutý čas a presný deň, ale potom vedia aj deti, že ak majú nejaký problém, tak zaklopú na dvere alebo si ma vyhľadajú na chodbe, takisto kolegyňu psychologičku, a my už to potom spolu nejako rozdelíme, že ktorej pomoci to dieťa potrebuje viac, či mojej alebo tej psychologickej, lebo tých detí pribúda naozaj v tomto období veľa, veľa naozaj detí z autistického spektra, s poruchou pozornosti. Takže práce je stále dosť.
2: A predovšetkým, aké obmedzenia majú tie deti, ktoré vyžadujú vašu pomoc?
1: Obmedzenia, to je také ťažké slovo, ale v podstate sú to inak obdarované deti, ktoré chápu inak ten svet, a myslím si, že v tom potrebujú tú pomoc. Chápať to, aspoň približiť sa k tomu nášmu chápaniu a pomôcť mu v tom, aby vlastne to, čo mu neporozumel, preklenul. A niekedy ani nie, že pochopil, ale posunul sa v rámci seba ďalej.
2: Čo je práca toho špeciálneho pedagóga zaujímavá, že sa tomu venujete a posúvate o krôčik tých detí?
1: Vo všetkom, lebo tá naša práca je taká, aby som povedala, keď dieťa ide klasickým spôsobom vidieť, ako sa naučí čítať, ako sa naučí písať, u nás to nie je také jednoduché. Niekedy aj 2 roky bojujeme s čímsi a to dieťa urobí jeden malý krok a to je pre nás tá radosť, že sa čosi podarilo, že sme našli ten spôsob a potom by sa to mohlo rozbehnúť. Asi preto.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím v Ducha Svätého,

0: Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

0: Prvým predpokladom, ktorý nemôže ignorovať nikto, kto chce čítať knihu Svätá omša minúta po minúte, je to, že účasť na eucharistickom slávení je dôležitou skutočnosťou. Javí sa to ako samozrejmé, ale nie je to tak. Mali by sme si totiž uvedomiť, že slávenie nie je dôležitou skutočnosťou medzi inými dôležitými skutočnosťami. Je skôr tým, čo naše dôležité skutočnosti robí dôležitými. Je teda základom ostatných dôležitých skutočností, ktoré konáme. Svätá omša by nám mala pomôcť dať zmysel veciam, ktoré konáme. Najmä toto je zámerom publikácie talianskej liturgistky Valentiny Angelucci, ktorou vo svojej rodnej krajine vzbudila takmer senzáciu a ktorá sa teraz dostáva na trh aj v slovenskom preklade kňaza Jozefa Kováčika. Práve on bude v dnešnej literárnej kaviarni našim hosťom. Pohodu a veľa inšpirácie pri počúvaní tejto relácie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
1: Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol.

0: Páčik, katolícky kňaz a známy prekladateľ. Zhostil sa aj práce na knihe Svätá omša minúta po minúte s podtitulom Ako lepšie prežívať slávenie Eucharistie. V čom je táto kniha o Svätej omši iná ako tie, ktoré bežne vychádzajú? Čo od nej čitateľ môže čakať?
1: Kniha Svätá omša minúta po minúte je tak troška prekvapivo napísaná ženou laičkou. Väčšinou sme zvyknutí na to, že sväté omše napíšu alebo venujú sa im, vykladajú ich práve kňazi, prípadne biskupy. Čiže väčšinou sa to vníma ako niečo veľmi také špecializované. Veď ten, kto slávi Eucharistiu, tak podľa tejto našej také základnej logiky je rozumie najlepšie. A naozaj existuje veľké množstvo literatúry, ktoré sa venujú práve tomu vysvetľovaniu teologickým základom, biblickým základom svätej omše a sú veľkým obohatením pre ľudí, ktorí či už slávia svätú omšu alebo sa na nej zúčastňujú, ale práve autorka Valentína Angelucci, ktorá sama vyštudovala liturgiu, tak si dala pred seba takú otázku, že ako to vníma človek, ktorý práve je pred tým oltárom, to znamená, zúčastňuje sa na svätej omši a neslávi ju. Čiže pozerá sa na svätú omšu z pohľadu práve veriaceho človeka, ktorý prichádza na svätú omšu. A v tomto je táto kniha naozaj tak troška unikátna, pretože rozpráva príbeh človeka, ktorý sedí v lavici a pozoruje, čo sa okolo neho na svätej omši koná, deje. A ona tak veľmi pekne začína tú knihu takým pekným citátom, že ju venuje babičke, ktorá je ukázala, ako zomierajú tí, ktorí sa naozaj modlia. Ja myslím, že toto je ten základný leitmotív, pretože veľakrát v tej knihe sa vráti k myšlienke, že svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. Že to nie je len konanie niečoho, to nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
0: Skúste trochu bližšie opísať štýl autorky, akých tém sa dotýka v tejto knihe a najmä akým spôsobom, keďže sme už spomenuli, že ide o nevšedný pohľad. Nie je táto publikácia príliš odborná pre bežného veriaceho?
1: Autorka sa zamýšľa práve nad tým, že dnes ten hlad po tom, aby sme porozumeli veciam, je pomerne veľký a že veľmi často sa teraz stretáva s tým, že ju pozývajú do rôznych farností, aby rozprávala o svätej omši, pretože tá kniha spôsobila taký veľký boom v Taliansku a mnohým ľuďom ukázala také nové dimenzie svätej omše. Takže ona hovorí, že áno, samozrejme, snažíme sa hovoriť o tom, čo je vo svätej omši zrejmé, ale na čo sme možno ešte nemali vhodné prostriedky, aby sa to stalo niečím veľmi rozhodujúcim pre náš duchovný život. Čiže ona hovorí, že v podstate ide o to, že prostriedky na vstup do liturgie nám musia pomáhať modliť sa a liturgiu, premeniť na modlitbu, inak nemajú zmysel. Pochopiť je jedným z prostriedkov, ale nie je to jediný prostriedok. Nemôžeme popierať, že všetci sme deti Descartes, to znamená, že máme takú potrebu pochopiť to, čo robíme, prečo to robíme, ale táto kniha vzniká práve preto, že sme s veľkým prekvapením objavili túžbu vo farnostiach, aby ľudia dokázali prežívať svätú omšu, aby naozaj okrem toho, že chápu, čo robia, vrátili sa k tomu podstatnému, a to je vzťah s Bohom. Takže toto sa potom premieta aj do celého štýlu autorky. Ona rozoberá jednotlivé časti svätej omše, ale práve tým spôsobom, aby to bolo pohľad toho človeka, ktorý sedí v kostole, vie, prečo tam sedí, a zároveň mu to prináša aj veľkú dynamiku, veľkú chuť sa zúčastňovať na svätej omši a zo svätej omše odchádzať naozaj s takým veľkým duchovným obohatením. Takže ona tak pekne hovorí, že aj moja babička sa zúčastňovala na liturgii a oveľa aktívnejšie ako ja. Pretože skutočne prežívala slávenie ako akt odovzdania sa Pánovi, ako priamy dialog s Otcom. Že hoci nepoznala nič z tej vnútornej dynamiky rituálu, tak predsa odchádzala naplnená, posilnená práve preto, lebo viedla tento živý dialog s Bohom.
0: Ako knihu Svätá omša minúta po minúte vnímate vy ako kňaz, jej praktickú užitočnosť? Dotýka sa aj vecí, v ktorých povedzme máme ako veriaci čo doháňať, alebo ktorých hodnotu v rámci liturgie nevnímame dostatočne?
1: Už knihe proroka Nehemiáša sa píše, že ľud pocítil veľkú radosť, keď porozumel slovu. A autorka hovorí, že bolo by krásne, keby vstup do dynamiky slávenia slúžil ako pomoc našej modlitbe, tak aby sme pocítili veľkú radosť. Ja toto je, myslím, že niečo, čo nám na Slovensku častokrát chýba, že my na tú svätú omšu prídeme, ale prežívame ju častokrát ako niečo také statické, niečo také tajomné, čo samozrejme zostáva, pretože svätá omša zostáva obrovským tajomstvom lásky Pána Boha.

0: voči nám, ale zabúdame práve na ten rozmer lásky. Keď si spomínam na to, ako som študoval liturgiu, to, čo ma veľmi zasiahlo, bolo pochopenie, že oltár nie je len obetisko, ale že zároveň to je aj stôl, na ktorom sa nám ponúka hostina. A že keď tieto dve veci oddelíme, že chceme z toho urobiť len obetisko alebo len hostinu, tak potom zostáva ten zmysel svätej omše nenaplnený. Že musíme si uvedomiť, že je to miesto, na ktorom sa prináša tá najväčšia obeť, pretože zomiera za nás stále náš spasiteľ, teda nikdy neprestal zomierať, že je to vlastne stále tá istá obeta, ktorá sa udiala na Kalvárii, že my ako keby sme sa ponad čas neustále spájali s tým jediným okamihom jedinej a stálej obety pána Ježiša, ale zároveň je tam aj to vezmite a jedzte, že aj tento príkaz je tu, že to nie je nejaké odporúčanie, to nie je nejaká odmena pre dokonalých, by som povedal, lebo častokrát sväté príjmanie berieme, že áno, som vyspovedaný, tak teraz môžem ísť na to sväté príjmanie ako odmenu za to, že som v tomto stave. Ale to jediné, čo nás môže od Eucharistie odlúčiť, je ťažký hriech. Ak ja nemám ťažký hriech, tak nechcem tak povedať, že sme povinní, ale naozaj by sme mali ísť na to sväté príjmanie, lebo sväté príjmanie, ako hovorím, to nie je nejaký zákusok pre dokonalé deti. Že to je práve tá posila v okamihu, keď bojujeme. Takisto, keď máme ťažký hriech, tak tu nie je prekážka tomu, aby som išiel, prijal si ja to zmierenie a znova sa vrátil k Eucharistii, pretože to je zmysel Eucharistie. Eucharistiu máme tu na zemi, nie po smrti, tam už nebude. Tam už bude to stretnutie s Bohom z tváre do tváre. Čiže tuto vidím veľký vplyv a aj také dobré ovocie tejto knihy, že dáva ľuďom pochopiť práve tieto rozmery, ktoré sú vzájomné. Že áno, aj obeta, aj hostina. A to nám potom môže veľmi pomôcť tomu živom vzťahu voči Ježišovi.
1: Slovenskí veriaci a úcta k Eucharistii. Čo by ste zo svojej kňazskej skúsenosti ocenili a v čom by mohla nastať nejaká zmena? V čom by sa dalo a možno malo ešte nejakým spôsobom dozrieť?
0: Eucharistia je pre nás živým stretnutím. Že to je ten okamih, kedy sa naplno uvedomujem, že čo sa deje. Že v tom okamihu naozaj mám pred sebou Ježiša, ktorý je prítomný v Eucharistii stále medzi nami. Že dokiaľ sa slávi svätá omša, dokiaľ sa vysluhuje Eucharistia, tak stále Ježiš zostáva medzi nami. Že keby sa len na jedinom mieste, niekde vo svete slávila Eucharistia, tak by to teoreticky stačilo na to, aby stále boli odpúšťané naše hriechy. A ono sa to deje na mnohých miestach veľakrát. Len to, čo je dôležité, neprepadnúť práve takej tej návykovosti, že už sme si na to zvykli a už ako keby nám to ani nezatriaslo, že prakticky každá jedna svätá omša nie len kňazom, ktorý ju slávi, ale aj každý, ktorý sa na nej zúčastňuje, by mala byť takým silným zatrasením, že uvedomuje si, čo sa tu deje, to Boží syn zomiera za teba, za tvoje hriechy a on sa ti dáva, stáva sa zjednotením s tebou, že to sú tak úžasné veci, že preto je tá svätá omša niečím, čo tu na zemi sa nedá vynahradiť ničím iným, preto je pre nás takým obrovským darom. A tajomstvom a darom zároveň, ako krásne hovoril svätý Ján Pavol II.
1: V čom s ohľadom na všetky spomenuté veci môže pomôcť kniha Svätá omša minúta po minúte od Valentíny Angelucci?
0: Rozhodne autorka urobila jednu krásnu prácu, nielen nejakú akademickú, ale dokázala preniesť to, čo naštudovala, to, čo v akademickom svete sa sama dozvedela, práve do tej ľudskej reči. Ja pre mňa je veľmi dôležitým takým okamihom je, že v knihe máme aj tie základné štyri eucharistické modlitby, že človek kedykoľvek túto knižku, ona má aj taký príjemný formát, ktorý sa nám dá aj povedať do kabelky, keď ideme do kostola, alebo si ju vieme zobrať, takže ona má ten presah, že to nie je len kniha, ktorú si mám doma prečítať, ale naopak, že si ju môžem zobrať do toho kostola a možno práve tam si ju čítať, že preto to je dobré aj prichádzať na svätú omšu skôr. Nenechať si to na poslednú chvíľu, ale vytvoriť sa práve ten priestor stíšenia a uvažovania a možno tam mi pomôže, že pred svätou omšou si vždy kúsok z tej knihy prečítať a to mi potom pomôže sa preniesť do toho slávenia. A ako som spomínal, súčasťou knihy sú aj eucharistické modlitby. Čiže aj v okamihu, keď kňaz už slávi samotnú Eucharistiu, tak ja prostredníctvom tejto knihy môžem sledovať práve tie slova, lebo je to iné počuť a je to iné čítať a zároveň počuť. Človek úplne inak vníma aj tie jednotlivé súčasti svätej omše. Takže naozaj táto kniha chce byť takým prostriedkom tomu, aby sme liturgiu dobre pochopili, ale nie prostriedkom, ktorý slúži na vysvetľovanie niečoho, ani na to, aby hovoril, ako sa máme niečo robiť, ale skôr takým predchádzaním, teda pochopiť to, čo robíme, skôr ako sa budeme pýtať, čo to znamená, ako sa to má robiť. Tým cieľom je naozaj priviesť človeka k osobnému stretnutiu s Bohom, čiže modlitba, tak ako ju poznáme, teda rozhovor medzi človekom a Bohom. Takže v tomto som veľmi vďačný, že sme mohli priniesť, alebo že prinášame túto knihu aj slovenčine a verím, že pre mnohých bude veľkým obohatením, ako lepšie prežívať svätú omšu.

0: Rozlúčili sme sa s našim hosťom Jozefom Kováčikom, prekladateľom knihy Svätá omša minúta po minúte. A teraz sa pozrime na ukážku z tejto knihy. To, čo nám dáva istotu, že chlieb a víno sa skutočne stávajú Kristovým telom a krvou, je poslušnosť Ježišovmu príkazu, píše Valentina Angelucci. Vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával. Potom nám prikázal, aby sme tento skutok opakovali. Presne to robíme vo veľkej modlitbe adresovanej Otcovi. Je to teda, ako by sme mu, možno trochu zjednodušene, ale v kontexte naratívneho pohľadu a duchovného dialógu s Otcom hovorili. Vzali sme chlieb, vzdali sme vďaky, o chvíľu ho rozlomíme a rozdáme. Robíme to, lebo nám to kázal robiť Ježiš, aby sme ho mohli mať medzi sebou. Takže teraz zošli svojho ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali jeho telom a krvou. Sme si istí, že to, čo jeme, je Kristovo telo a to, čo pijeme, je Kristova krv, pretože robíme to, čo nám prikázal. A Otec súhlasí s tým, aby zoslal svojho ducha, pretože sme zapojení do modlitby Syna, ktorý hovorí: toto je moje telo, toto je moja krv. Počúvanie slov, ktoré Ježiš vyslovil pri poslednej večeri, by nás malo viesť k zamysleniu sa nad skutočnosťou, že Ježiš nie je abstraktná bytosť. Bol čas, keď Pán Ježiš kráčal dejinami, tak ako my. Čas, keď bolo možné počuť jeho hlas, vidieť stopy, ktoré zanechali jeho nohy na piesku púšte, dívať sa mu do očí a nechať, aby sa na nás díval on. Bol to okamih v našich dejinách, v tých istých dejinách, ktoré sú zaznamenané v našich knihách, keď Ježiš hľadel na mesiac a hriali ho slnečné lúče. Okamih, keď bolo možné sadnúť si s ním za stôl a jesť s ním. A počas tohto jedla bolo možné aj skloniť hlavu na jeho hruď a počuť tlkot jeho srdca. Toto je ten správny okamih, aby sme si opäť pripomenuli, že eucharistické slávenie nie je divadelná hra. Nie je to predstieranie, že sa to odohráva znova. Nie je to spomienka. Eucharistické slávenie nás privádza k tej istej večeri. A cirkev si to vždy uvedomovala. Zhrnieme to slovami pápeža Františka. Cirkev si od začiatku uvedomovala, že nejde len o akési stvárnenie poslednej večere, hoci aj posvetné. Nemalo by to žiadny zmysel a nikomu by ani nenapadlo urobiť predstavenie tohto vznešeného okamihu učiteľovho života a už vôbec nie pred zrakom Márie, Pánovej matky. Nepotrebujeme matnú spomienku na poslednú večeru. Potrebujeme byť prítomní na tejto večeri, aby sme mohli počuť jeho hlas, jesť jeho telo a piť jeho krv. Potrebujeme jeho. V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť zasiahnutý mocou jeho veľkej noci. Spásna moc Ježišovej obety, každého jeho slova, každého gesta, pohľadu, pocitu nás zasahuje pri slávení sviatostí. Ja som Nikodém aj Samaritánka, posadnutý muž z Kafarnauma i ochrnutý v Petrovom dome. Hriešnica, ktorej bolo odpustené, aj žena trpiaca na krvotok. Jajrova dcéra i slepec z Jericha. Zachej a Lazár, zločinec aj Peter, ktorým bolo odpustené. Pán Ježiš, ktorý sa raz obetoval na kríži a viac neumiera, ale žije večne aj po svojom umučení, nám naďalej odpúšťa, uzdravuje nás, zachraňuje nás mocou sviatostí. Je to konkrétny spôsob, vďaka vteleniu, ktorým nás miluje. Je to spôsob, ktorým hasí svoj smet po nás, ktorý oznámil na kríži. V tomto okamihu eucharistického slávenia môže niekto považovať za užitočné vyznať vieru. Iní jednoducho čerpajú ovocie pre svoju modlitbu z metaforického sklonenia hlavy nad Kristovým srdcom, jednotiacím princípom reality. Benedikt XVI, na ktorého sa odvoláva pápež František v encyklike Dilexit Nos, pri modlitbe Anjel Pána povedal veľmi krásne slová. Každý človek potrebuje mať stred svojho života, zdroj pravdy a dobra, z ktorého môže čerpať, aby čelil rôznym situáciám a únave každodenného života. Každý z nás, keď mlčí, potrebuje počuť nielen tlkot vlastného srdca, ale aj hlbší tlkot spoľahlivej prítomnosti vnímateľnej zmyslami viery a predsa oveľa reálnejšej. Prítomnosť Krista, srdca sveta. Sme povolaní vychutnávať túto prítomnosť počas slov ustanovenia, ktoré znejú v strede eucharistickej modlitby. Je to pozvánka, aby sme sa naladili na tlkot toho srdca a zakúsili účasť, ktorá jedného dňa bude úplná. Ako hovorí slávne motto kardinála Johna Henryho Newmana Cor ad cor, srdce k srdcu. Formulka, ktorá evokuje nielen fyzickú blízkosť dvoch srdc, ale aj niečo hlbšie. Intimitu zamilovaných, puto medzi matkou a novorodencom, lásku medzi babičkou a vnukom, alebo útechu priateľa, ktorý obíme priateľa. Všetci môžeme položiť hlavu na Ježišovo srdce a nechať, aby z nášho srdca vyšlo to, čo je pravdivé, pretože v tom okamihu naozaj nemôžeme nič predstierať. Rúcajú sa naše vzdušné zámky, rúcajú sa veľké brány, ktoré chránia to, čo si myslíme a čo sme. Sme nahí. Je tu len srdce, ktoré bije. A to srdce bije pre niečo. Bije pre niekoho. Práve preto, aby počul, čo má naše srdce na srdci, Pán chce, aby sme sa k nemu sklonili. Využime teda tento okamih eucharistického slávenia na to, aby sme zostali pri srdci, z ktorého vychádzajú slová Toto je moje telo, toto je moja krv, aby mohli skutočne premeniť naše malé srdce a aby aj z neho jedného dňa mohli výjsť pre našich bratov tieto slová Toto je moje telo, toto je moja krv. Ako to zhrnul pápež František, keď nás Kristovo srdce vedie k Otcovi, posíla nás zároveň aj k bratom. V ovocí služby, bratstva a misie, ktoré cez nás prináša Kristovo srdce, sa naplňa Otcova vôľa. Tak sa kruh uzatvára. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia.
1: Zachovať si

0: duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
1: Je zrejmé, že táto kniha nie je typickou knihou, ktorú napísal liturgista. Historické poznámky sú minimálne, citovaných zdrojov je ešte menej. Cieľom nie je poskytnúť kurz liturgiky, ale ponúknuť všetkým metódu prístupu k liturgii, ktorá umožní, aby sa stala skutočným duchovným okamihom. Neodmysliteľným bodom je objasnenie, že pri slavení Eucharistie sme rovnako dôležití ako kňaz, ktorý jej predsedá. Majstrovsky to zdôraznil pápež František vo svojom apoštolskom liste Desiderio Desideravi. Ešte prv, ako sme odpovedali na jeho pozvanie, už oveľa skôr, existovala jeho túžba po nás. Možno si to ani neuvedomujeme, ale za každým, keď ideme na svätú omšu, hlavným dôvodom je to, že nás priťahuje jeho túžba po nás. Možná odpoveď z našej strany a tá najnáročnejšia askéza spočíva ako vždy v odovzdaní sa jeho láske, v túžbe nechať sa k nemu pritiahnuť. Je isté, že každú našu účasť na Kristovom tele a krvi si Kristus želal pri poslednej večeri. Sme teda dôležití, podstatní. Pán nás chcel na svätej omši. Už samotná istota, že je to tak, by mala nejakým spôsobom zmeniť náš život a náš postoj k tomuto obradu, ktorý vykonávame každú nedeľu. Rada by som tu zacitovala zhrnutie úryvku, ktorý ma vždy mimoriadne inšpiroval, píše Valentina Angelucci. V centre všetkého je eucharistická liturgia. Vec absolútnej jednoduchosti. Vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou, ako to prvýkrát urobil s ich novým významom mladý Žid pred a po večeri so svojimi priateľmi v noci pred svojou smrťou. Povedal svojim priateľom, aby to od tej chvíle robili na jeho pamiatku a oni to odvtedy vždy robili. Ľudia nevynašli nič lepšie, čo by mohli urobiť pre kráľov pri ich korunovácii a pre zločincov, ktorí idú na popravisko. Pre víťazné armády alebo pre novomanželov v malom vidieckom kostole. Pri vyhlásení dogmy alebo pri prosbe za dobrú úrodu obilia. Pri prosbe za múdrosť parlamentu mocného národa alebo za starú chorú ženu, ktorá sa bojí smrti. Za chlapca, ktorý sedí na skúške, alebo za Kolumba, ktorý sa vydáva na cestu za objavením Ameriky. Za skončenie hladomoru celých provincií, alebo za dušu mŕtvého milenca. Pri ďakovaní za to, že môj otec nezomrel na zápal pľúc, za starostu obce, ktorý bol v pokušení vrátiť sa k fetišizmu, pretože úroda zemiakov bola zlá, pretože Turci boli pred bránami Viedne. Za pokánie Margarity, za ukončenie štrajku, za syna pre neplodnú ženu, za kapitána zraneného a zajatého vo vojne, za roztraseného starého mnícha na 50. výročie jeho sľubov, za tajného biskupa vo vyhnanstve, ktorý celý deň rúbal drevo v zajateckom tábore, veľkolepo za svetorečenie mladej Johanky z Arku. Mohli by sme napísať mnoho strán o dôvodoch, prečo ľudia robili práve toto, a ani zďaleka by sme nevymenovali čo i len stotinu z nich. A predovšetkým, týždeň po týždni a mesiac po mesiaci, počas 100 000 po sebe idúcich nediel, verne, nezmenene, vo všetkých kresťanských farnostiach, to kňazi slávili jednoducho pre svätý Boží ľud. Pre tých, ktorí trochu poznajú kresťanskú históriu, najdojímavejšou úvahou zrejme nie je myšlienka na veľké udalosti a svätých, ktorých si dobre pamätáme, ale na tie nespočetné milióny veriacich mužov a žien, úplne neznámych, so svojimi nádejami, obavami, radosťami, bolesťami, láskami a hriechmi, pokušeniami a modlitbami, ktoré kedysi prežívali tak intenzívne ako ja teraz. Nezanechali v tomto svete ani najmenšiu stopu. Nikto si nepamätá ich meno. Odišli k Bohu úplne zabudnutý ľuďmi. Naša účasť na svätej omši teda nie je ako na koncerte alebo v divadle, kde sa bez ohľadu na to, či sme tam všetci alebo nie, predstavenie začína rovnako. Keby sme si uvedomovali význam svojho krstu a toho, čo znamená vnútri cirkvi, pochopili by sme, že naša prítomnosť alebo neprítomnosť znamená veľa. Týmito slovami Valentíny Angelucci z knihy Svätá omša minúta po minúte, ktoré sa dajú vnímať aj ako výzva, sa s vami, milí poslucháči, z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Danka Jacečková.
2: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Ľuj XIV. Na sviatok premenenia pána navštívil Assisi. Zúčastnil sa stretnutia mladých ľudí Go Franciscan Youth Meeting. Pred bazilikou Panny Márie Anielskej odpovedal na otázky troch mladých z Chorvátska, Talianska a Sicílie o vytrvalosti vo viere a v povolaní. Pri svätej omši spojil sviatok premenenia pána s premenou, ktorú evanjelium prinieslo do životov svätého Františka a svätej Kláry. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
2: Go, choďte, alebo ešte lepšie, poďme, let's go, na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
3: Figlie di Dio.
1: Pápež Ľuj XIV. 31. júla podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nahradil ňou základný zákon, ktorý v roku 2023 vydal pápež František. Najvýraznejšia zmena sa týka predsedníctva governatorátu. Post prezidenta už nemusí zastávať kardinál. Doteraz ho zastávala sestra Rafaela Petríniová, prvá žena v tejto funkcii. Ústava tiež zdôrazňuje nezávislosť súdnictva a upravuje finančné hospodárenie štátu. Ide už o štvrtú ústavu Vatikánu od jeho vzniku v roku 1929. Pápež Ľuj XIV. V novembri navštívi tri krajiny Južnej Ameriky. Cesta sa začne 6. novembra v Uruguay, kde zavíta do Montevidea, Paysandú a Floridy. Od 8. do 11. novembra bude v Argentíne v mestách Buenos Aires, Córdoba a Luján. Pôjde o prvú pápežskú návštevu oboch krajín za takmer 40 rokov. Cestu zakončí od 11. do 17. novembra v Peru, kde pôsobil ako misionár a kde získal občianstvo. Navštívi mestá Chiclayo, Lima, Cusco a Pucallpa. Organizátori Svetových dní mládeže 2027 v juhokorejskom Soule predstavili oficiálnu hymnu podujatia. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum je inšpirovaná veršom 33 zo 16. kapitoly Jánovho evanjelia a vznikla v súťaži, do ktorej sa prihlásilo vyše 400 skladieb. Autorom je korejský hudobník Francis Yeon Kim. Pieseň existuje v orchestrálnej aj popovej verzii. Svetové dní mládeže sa uskutočnia od 3. do 8. augusta 2027. Prihlášky sa otvoria v októbri. Pôjde o druhé stretnutie tohto druhu v Ázii a prvé v krajine, kde sú katolíci v menšine. Organizátori zverejnili aj patrónov podujatia. Medzi nimi je Ján Pavol II., Karlo Akutis a Jozefína Bakitová. Európsky parlament v Štrásburgu bude mať miestnosť pomenovanú po svätom Benediktovi z Nursie. Slávnostne ju otvoria počas plenárneho zasadnutia na jeseň, v septembri alebo októbri. Iniciatívu presadila frakcia Európsky konzervatívci a reformisti. Podľa jej predsedu Nicolu Procaccino ide o nápravu chýbajúceho odkazu na patróna Európy v priestoroch parlamentu. Miestnosť sa nachádza v budove pomenovanej po Winstonovi Churchillovi, kde táto frakcia zasadá. Apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvalda Skulboka sa v rozhovore pre Vatikán News opísal zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine. Podľa neho si len niekoľko augustových dní bombardovania vyžiadalo desiatky mŕtvych. Ľudia nocujú v krytoch a staniciach metra. Nuncius vyzdvihol opakované výzvy pápeža Leva XIV. K mieru, ktoré oceňujú aj predstavitelia pravoslávnej cirkvi. Pripomenul aj nedávne návštevy kardinála Matea Zuppiho a arcibiskupa Paula Galagéra na Ukrajine ako konkrétny prejav blízkosti Svätej stolice. Vojnu podľa neho nemožno ničím ospravedlniť.

kalendári máme pekný dátum 8.8. V tento deň v roku 1786 francúzski horolezci Jean Balmat a Michel Paccard uskutočnili prvý výstup na Mont Blanc. Meniny dnes oslavuje aj slovenský basgitarista, producent, dirigent a skladateľ Oskar Róža. Pripomenúť si môžeme aj bývalého továrnika nemeckého pôvodu, Oskara Schindlera. Zachránil vyše 1000 Židov pred smrťou v Osvienčime. Toľko historické okienko, súčasnosť je už vo vašich rukách. Oslavuje niekto vo vašom okolí narodeniny, meniny, výročie svadby? Dajte nám vedieť a potešte ľudí z vášho okolia. Otvárame pozdravy z Rádia Lumen. Brána k nám má SMS a WhatsApp číslo 0911 913 933. Spoločnosť vám najbližšiu hodinu a pol budú robiť hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Pavol Horňák a moderátor Ondrej Rosík. Nech sa príjemne počúva.

5 minút po 16. hodine prichádzame s prvými gratuláciami, ktoré prišli sem k nám do štúdia. Prosím, zahrajte všetkým, ktorí sú na rehabilitačnom pobyte na Duchonke, ako aj zdravotníkom, ktorí pomáhajú ťažko chorým deťom na vozíčku, píše Emka. Nech pekná pieseň zaznie Zdenke Gačovej len tak pre potešenie. Vďaka, napísal Joško. Zahrajte pieseň pre všetkých zamestnancov na chirurgickom oddelení v nemocnici v Lučenci. Vďačím za pomoc počas môjho pobytu. Pán Boh zaplať, napísala pacientka Mária z Poltára. Gratulovať budeme aj do Zubrohlavy ku krásnym narodeninám Lucii Mordelovej. Veľa zdravíčka, šťastíčka, ochranu Panny Márie prajú manžel Milan, deti Tobiáš, Agátka, mama Olinka, bratia Jakub, Jano s manželkami, takisto aj babky a detkovia. Zahrajte pesničku pre pani Jošku Kabačovú k meninám. Prajem veľa Božieho požehnania po všetky dni. Pán Boh zaplať, píše poslucháčka Mária. Ďalšie gratulácie prečítame, ak ich pošlete SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

0: Jedine ty.
1: A jedine vy nám píšete gratulácie pre vašich známych a blízkych. Pripomínam dôležitý kontakt SMS a WhatsApp číslo 0911 913 933. Do Liptovskej teplej z lásky rodine Šimovej. To je prvá gratulácia, ktorú si teraz prečítame. Srdečná gratulácia s piesňou k narodeninám pre otca biskupa monsignora Vladimíra Feketeho. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás prevádza a ochraňuje Ježiš Kristus, napísali veriaci. Zahrajte našim kňazom Petrovi Turímu, takisto Milanovi Prídavkovi, Ladislavovi Drengubiakovi a všetkým kňazom k ich sviatku, ktorí oslavovali v útorok. Nech ich svätý Ján Mária Vianney ochraňuje, posilňuje a pomáha im v ich pastoračnej práci, napísali veriaci z Oravského Veselého. Dôstojný pán Ľubomír Matuška, srdečne blahoželáme k meninám. V modlitbách vám vyprosujeme pevné zdravie, šťastie a plnú náruč Božích milostí, napísali veriaci z Varína. Milé Rádio Lumen, prosím, potešte peknou pesničkou moju priateľku Števku Balúchovú. K meninám srdečne blahoželá Gabika Ciriaková. Toľko gratulácie, ktoré sme doteraz dostali, pripojíme k nim nasledujúcu pieseň.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Počúvate Pozdraví z Rádia Lumen a ďalšie k nám prišli aj počas tejto piesne. Hrať budeme aj pre Dominiku Havrilovú Kravčovú zo Sabinova k jej včerajším narodeninám aj k meninám. Všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie, lásku, pokoj v duši, radosť do života aj z cérky Emky želá mama Mária. K blahoželaniu sa pripája aj sestra Klaudia. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k meninám pre veľadôstojného pána Ľubomíra Gregu. Nech vás z mŕtvych vstalý Ježiš Kristus obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja, píšu veriaci. Chcem dať zahrať pre maminu za poďakovanie a zdravie. Do Ružomberka úžasnému kňazovi Jozefovi Gazdovi. Buďte zdraví a požehnaní. Ďakujeme za vás, s úctou a modlitbou na perách. Pozdravujeme, Monika s rodinou napísala. Zahrajte pieseň pre našu vnučku Ninku do chorvátskeho grobu, ktorá 5. augusta oslávila krásnych 5 rôčkov. Pozdravujeme aj Jakubka. Napísali babka a detko Markovci zo Zázrivej. Toľko zatiaľ gratulácie, ktoré tu máme. Ďalšie môžete pripojiť aj vy SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

pohľad na hodinky 16 hodín 19 minút a my pokračujeme v pozdravoch Rádia Lumen. Za dievčatá, za ich modlitby pre Benko a Eriku. Aj takáto správa nám prišla. Cez vlny Rádia Lumen posielam vinš pani Števke Olešovej. Prajem jej Božie požehnanie po všetky dni. Pán Boh zaplať, píše Mária. Za zdravie pre ťažko chorú dcéru Barborku, za jej zdravie, aby sa mohla znova zaradiť do života a chodiť do frézie a kostola. Zo Skačian prišiel pozdrav. Do charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Nemešovi. Nech vás Panna Mária ochraňuje. Ďakujeme za vás. Chcel by som poprosiť o zahratie piesne pre pani Zuzku Čborovú.

0911 913 933, to je SMS a WhatsApp číslo, kde príjmame gratulácie v pozdravoch Rádia Lumen a vy píšete. S Kyticou modlitieb gratulujeme k 21. výročiu kňazstva veľadôstojnému pánovi Štefanovi Fábrimu. Nech Božia milosrdná láska a dobrota prežiari vaše ďalšie roky života, veriaci zo Žiliny napísali. K meninám do Ivachnovej, pani Števke Badovej, dar zdravia, lásky, pokoja a radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca želá Monika s rodinou. Do Potoka k meninám pani Zubárke Ľubomíre Mosnej, buďte zdravá, šťastná, milovaná a požehnaná, píšu Dzurňákovci. Zo srdca pozdravujeme aj k meninám veľadôstojného pána Ľubomíra Majtána. Nech vás Duch Svätý ožiari svetlom milosti a obdarí zdravým, šťastím a pokojom, napísali veriaci zo Žiliny. Do Popradu super kňazovi Alezovi Chmelárovi a sestre Márii, nech vás Panna Mária ochraňuje počas celého roka, píšu Dzurňákovci. No a my pripájame nasledujúcu pieseň.

0: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
1: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
2: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
0: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
6: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

16:33 máme v tejto chvíli. Počúvate pozdravy Rádia Lumen a nemusíte ich len počúvať, môžete sa do nich samozrejme aj zapojiť, pozdraviť vašich známych, blízkych, ktorých možno nemôžete stretnúť a chcete ich takýmto spôsobom potešiť. Stačí, ak napíšete SMS-ku alebo napíšete cez WhatsApp, prípadne nahráte hlasovú správu na 0911 913 933. Poďme sa pozrieť, čo ste medzičasom poslali. Prosím, zahrajte do Kolačna kňazovi Romanovi Furekovi a jeho mamičke pre potešenie. Pozdravujeme z Bacúcha. Chcel by som dať zahrať svojim rodičom Ľubomírovi a Drahuške Čujkovcom, aby sa dožili príchodu Pána Ježiša Krista. Potom už nebude smrti a vylieči nás všetkých. Dear Jesus, come to hear our world. Drahý Pane Ježišu, príď s nebeskou vládou zachrániť náš svet, píše Ľubo Čujko. Do Trstenej kňazovi Milošovi Labašovi k narodení nám dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca vyprosujú a v modlitbách ostávajú Dzurňákovci. Zahrajte pre potešenie veľa dôstojnému pánovi kanonikovi Jozefovi Palušákovi do Michalovej, pozdravujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte pre potešenie sestričkám do kláštora v Kopernici. Ďakujeme, že sa za nás modlíte. Pozdravujeme z Bacúcha. No a my aj k týmto pozdravom pripojíme nasledujúcu pieseň.

Sme radi, že vy zostávate v spoločnosti Rádia Lumen. Aj pozdravou z Rádia Lumen pokračujeme ďalšími gratuláciami. Zahrajte pre Amálku Brinkovú k 80. narodeninám. Nech Pán Boh žehná tvoje kroky v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá manžel Jozef, milujúce deti, vnúčatá, celá rodina a všetci, čo ťa majú radi. Takisto aj ružencové bratstvo modlite Matiek. 4. augusta oslávil svoje narodeniny náš vnúčik Dominik Vilko Kuráš z Teriakoviec. Všetko najlepšie zo srdca mu prajú a veľa Božích milostí vyprosujú detko a babka Novákovci. Taktiež 6. augusta oslávil svoje narodeniny náš veľadôstojný pán dekan František Mariňák a jemu prajeme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a pokoja a veľa Božích milostí. Zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú veriaci z Brezna a Bacúcha. Do Ferčekoviec kňazovi Ferkovi Plučinskému ďakujeme, že ste, píšu Zurňákovci. Zahrajte mamičke kňaza Ondreja pani Márii z Píšiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte reholnej sestričke Benedikte Vančíkovej a všetkým reholným sestričkám z Báču ako poďakovanie za modlitby a obety pre celú rodinu. Nech dobrotivý Pán Boh žehná vaše kroky, zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá celá rodina a všetci, čo vás máme radi. No a my pripojíme aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

0: Ďalšie gratulácie prichádzajú sem k nám do vysielania. Zahrajte pre Salesiána direktora Dominika Felbera z Bardejova. Nech vás dobrotivý Pán Boh sprevádza po všetky dni vášho života. Veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie zo srdca želajú veriaci, farníci a všetci, čo vás majú radi. Nech zaletí pozdrav do farnosti Bela nad Cirochou pre nášho duchovného Miroslava Turčíka k zajtrajším narodeninám. Všetko najlepšie a ochranu Božského srdca a svätého Jozefa vyprosuje rodina Čižmárová. Všetko najlepšie k narodeninám Viktórii Nameš Petrovej. Prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého i mocnú ochranu Panny Márie, napísal Joško a spol. Prosíme o hudobný pozdrav pre môjho manžela Juliusa, momentálne sa zotavujúceho po ťažkej operácii v Kúpenoch, s ktorým sme si v sobotu 8. augusta 1987 povedali spoločné áno. Ďakujem mu za všetko krásne v našich životoch a od Pána Boha nám vyprosujem požehnanie do ďalších dní. Ďakujem, veľmi pekne napísala Ľudmila. Chcel by som vo vašom vysielaní zagratulovať k dnešným 84. narodeninám Donovi Štefanovi Haulíkovi, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Lugane. Všetko dobré a veľa Božích milostí vyprosuje brat Jozef s rodinou. No a na naše WhatsAppové číslo 0911 913 933 prišla aj hlasová správa.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Chceli by sme dať zahrať pesničku pre našu kamarátku Románku k jej 30. narodeninám. Prajeme jej veľa šťastia, zdravia, lásky, úspechov a všetkého, čo si najviac želá. Živio. Ďakujem.

Sme v druhej polovici pozdravov Rádia Lumen, ale stále sa môžete samozrejme zapojiť a pozdraviť vašich blízkych a známych SMS-kové a WhatsApp číslo 0911 913 933. A vy píšete: k 60. narodeninám Jozefovi Krištofovi prajem a vyprosujem Božiu pomoc, aby ste ju vždy pociťovali vo svojom povolaní, Božiu múdrosť, aby ste správne viedli vám zverených veriacich, Božiu lásku, aby ste ju veľkým priehrštím rozdávali všetkým, Boží pokoj, aby ste ho cítili vždy a všade. Nech vás prevádza a ochraňuje Panna Mária na každom kroku, píše Joško Bednár. Švagrinke Renátke Kašinovej zo Stupavy k jej narodeninám, ktoré mala 5. augusta. Všetko najlepšie, zdravie, šťastie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie želá švagrina Mária s rodinami zo Šarišských Michalian. Potešte peknou piesňou v Belej nad Cirochou Jozefínu Čižmárovú k meninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia praje sestra Anna. Za zdravie pre pani Rajselovú Janku a celú jej rodinku s ťažko chorými synmi Dominikom a Adamkom. Zahrajte prosím našej dcere Silvike a synovi Milankovi k narodeninám, ktorí oslavujú v týchto dňoch. Veľa lásky, šťastia, zdravia želajú rodičia a za všetko, čo pre nás spravili, za všetky modlitby od Eriky s Veronikou. Tak aj takýto dodatok sme dostali k tejto správe. Včera oslávila svoje narodeniny Majka Akantisová z Terchovej. Od nebeského Otca lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú Hajduchovi z Nitry. A my pripojíme aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

10 minút pred 17. máme pripravené ďalšie gratulácie, ktoré posielate. Touto cestou by som chcela pozdraviť našu susedu Števku Mikovú z Tvrdošína k jej včerajším meninám. Veľa zdravia, pokoja a Božieho požehnania želajú susedia z Tvrdošína. Zahrajte peknú pesničku veľa dôstojnému pánovi kaplánovi Romanovi Sanigovi do Spišských Vlách k dnešnému životnému jubileu 40 rokov života. Veľa zdravia, šťastia a ochranu Panny Márie vyprosujú rodáci z Liptovských Revúc. Zahrajte k narodeninám 16. rokom Laurike Poklanovej z Predajnej. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosujú Hajduchovi z Nitry. Ďalšia správa, prosím, zahrajte mojej neveste Ľubici Šurinovej do Benkoviec. Oslávila 5. augusta svoje narodeniny. Prajem jej z celého srdca veľa zdravia, šťastia, Božích milostí a ochranu Panny Márie. Veľa dôstojný pán Ľubomír Pilarčík, pane, daj, aby cez neho prúdila do sveta tvoja láska. K vášmu sviatku, duchovný otec Ľubomír, vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa lásky a síl do ďalších rokov života, napísali veriaci z Prešova. Zahrajte k narodeninám takisto aj Peťkovi Božkovi z Cabaj Čápora. Od pána mu lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú Hajduchovi z Nitry.

0: robiť.
1: Ďalšie gratulácie sú pred nami v pozdravoch Rádia Lumen. Zahrajte mojej priateľke Martuške Šidovej z Liptovských Sliačov k narodeninám. Betka z Košíc nám napísala a doplňa. Vyprosujem hlavne zdravičko, šťastíčko. Zahrajte k meninám Jozefinke Pomotiovej z Lehoty pri Nitre. Lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosuje priateľka Majka Hajduchová z Nitry. Srdečný pozdrav, nech zaletí do Brezy Štefanovi vnúčákovi k peknej 85-ke. Zdravie, lásku, ktorou obklopuje šťastné deti a vnúčatá, zo srdca praje celá rodina. Nech poteší pekná pieseň vašu stálu poslucháčku Paulínu Kuchárovú z Belej nad Cirochou. Pozdravuje Bohu známa. Nech tento pozdrav poteší pani Bukovanovú, ktorá je dlhší čas pripútaná na lôžko. Vyprosujeme v modlitbách veľa síl a trpezlivosti. Pozdravujeme z Bošian. No a my aj k týmto pozdravom pripojíme nasledujúcu pieseň.

0: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 tisíc ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
1: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
2: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
3: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
1: Viac povedia v nedeľu popoludní o 3:30 vo Svetle nádeje.
4: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
5: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
5: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Meniny oslávi Darinka Lahučská z Lehoty pri Nitre. Od nebeského Otca lásku, zdravie a hojnosť Božích milostí vyprosuje priateľka Majka Hajduchová z Nitry. Všetko najlepšie duchovnému otcovi Dominikovi do farnosti Breza. Všetko najlepšie Božie milosti v modlitbách vyprosujú pomocný František a farnosť Breza. Máme vás radi. Nech krásny pozdrav zaletí až na ďalekú slnečnú Floridu a pozdraví tam našu rodinu Royer, milujúci rodičia z Nitry. Prosíme o pesničku pre nášho pána dekana Štefana Koštúrka za obetavú službu, ktorú u nás vykonáva. Prajeme veľa zdravíčka a Božích milostí, napísali farníci. Nech srdečný pozdrav zaletí až do Stovežatej Prahy a pozdraví tam naše deti s láskou a vďakou milujúci rodičia z Nitry. A my pripojíme aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.
1: Urva!

A my poďme na ďalšie gratulácie. Prosím, zahrajte bratovi Jozefovi z Hanigoviec k jeho dnešným narodeninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú sestry Mária, Magda, Marta a švagrina s rodinami. Zahrajte pre vodiča modrého autobusu Sad Púchov Rastia Radeckého do Horných Kočkoviec k 58. narodeninám, ktoré bude mať 21. augusta, napísal Juraj z Púchova. Prosíme, zahrajte pre potešenie manželom Hajduchovým z Nitry Všetko dobré prajeme z Hore Hronia. Svoje narodeniny oslávila Lidka Božková z Cabaj Čápora. Od Pána jej hojnosť Božích milostí, lásku, trpezlivosť, silu a zdravie vyprosuje priateľka Majka z Nitry. Zahrajte k meninám pre Dominika Gulaka z Bardejova. Nech ťa dobrotivý Pán Boh požehnáva, zdravie, silu dáva. Veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie zo srdca želajú rodičia a celá rodina a všetci, čo ťa majú radi. Pre potešenie pre švagrinku Alžbetu Petríkovú k 66. narodeninám veľa zdravíčka a Božieho požehnania od švagrinej. Zahrajte k narodeninám Zuzke Mikulovej z Levíc. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a hojnosť Božích milostí vyprosuje Majka Hajduchová z Nitry. A my pripájame nasledujúcu pieseň.

My prichádzame s ďalšími gratuláciami. Prosíme, zahrajte k 60-ke nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia, vyprosujú veriaci z Bacúcha. Pre detka Jozefa Siarika k jeho nedožitému výročiu 40. výročia smrti práve dnes aj Gustávovi Liskovi, tiež jeho nedožitých 91 rokov. Antonovi Jurikovi k jeho nedožitých 40 rokov života, čo už nie je medzi nami očvagrinky Gitky s rodinkou. Nech srdečne blahoželanie k narodeninám zaletí do Prahy pani Zdenke Šindelárovej, ktorá oslavuje svoje 93. narodeniny. Prajeme pevné zdravie, lásku a Božie požehnanie, napísali hajduchovi z Nitry. No a my pripájame nasledujúcu pieseň.

17 hodín 17 minút máme v tejto chvíli a pred nami ďalšie gratulácie. Pre potešenie pre nášho duchovného Pavla Berka za jeho zdravie, aby nám mohol ešte veľa rokov slúžiť v našej farnosti v Skačanoch. Zahrajte Rozke Bartošovej z Košického Podhradia k narodeninám. Veľa zdravia a lásky praje Hela. Chcem pozdraviť môjho bračeka Tonka Pinciara toho času do domove sociálnych služieb Marina v Krupine. Od nebeského Otca mu lásku, zdravie a hojnosť Božích milostí aj celému personálu pani Bátovej vyprosuje sestrička Majka s rodinou z Nitry. Pre všetkých kňazov, ktorí slúžili v našej farnosti v Skačanoch, veľa dôstojný pán Jozef Tomica a Miroslav Kukla, takisto aj Miroslav Varhaník, za ich obetavú službu vo farnosti Rybany. Tak aj k týmto gratuláciám pripájame nasledujúcu pieseň.

Pokračujeme ďalšími gratuláciami, ktoré nám ešte prišli do pozdravov Rádia Lumen. Veľa dôstojnému pánovi Dušanovi Dekanovi z Brezna a bývalému kaplánovi Robertovi Likavčanovi a takisto aj Robertovi Flamíkovi želáme všetko dobré. Milé Lumenko, zahrajte pre radosť Klárke a Miloškovi Dvorským, Eliške Sendekovej a Dodikovi Barboríkovi, našim vnúčatám. Želáme veľa Božích milostí, ochranu Nebeskej Matke Márie, zdravie, šťastie, lásky, veľa želajú rodičia a starky. Chcem sa poďakovať poslucháčom z Hore Hronia za ich pozdrav cez Rádio Lumen. Od Nebeského Otca im vyprosujem lásku, zdravie a Božie požehnanie, aj keď ich meno neviem. Rada by som sa ho dozvedela, napísala stála poslucháčka Mária Hajduchová z Nitry. Pre potešenie k narodeninám, konkrétne k 30. narodeninám, pre ťažko chorú dceru Barborku Petríkovú za jej zdravie a Božie požehnanie. Nech sa jej zdravie vráti, nech môže opäť chodiť do kostola na Fatimskú omšu a všetky pobožnosti Božieho srdca Ježišovha, aby jej prestala depresia a mohla sa zapojiť do života. Zahrajte pre radosť našim milým susedom Majke a Števkovi Petrinovým z Nitry od Nebeského Otca. Láskou, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú a za všetko ďakujú susedia Hajduchovi z Nitry. My pripájame nasledujúcu pieseň.

Dnešné pozdravy Rádia Lumen sú na konci. Pripravili a odvysielali ich hudobný dramaturg Jakub Akurátny. O techniku sa staral Pavol Horňák a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Majte ešte pekný večer v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Do Bulharska vnikol dron, ktorý následne vybuchol. V Zákamennom si pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtašáka.
1: Počúvate Infolumen.
0: Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Zatvorením pobočiek podľa pošty nie je ohrozená územná dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pôšt zvyknutí, sa ale obmedzovanie a rušenie služieb nepáči, hovorí starosta obce Hybe Karol Pavlíč.
2: Najbližšia pošta je Liptovský Hrádok, to je 10 kilometrov. No a ja by som chcel zdôrazniť takú dôležitú vec, že ono sa spáchal určitý podvod na našich senioroch. Pretože pracovničky pošty boli doslova nútené, aby presviečali ľudí, hlavne seniorov, aby si zriadovali účty v poštovej banke, že to budú mať jednoduché, budú mať peniaze priamo na pošte. Napriek tomu, že vedeli, že tá pošta sa bude zatvárať. Najbližší bankomat z Hýb je 20 kilometrov. Čiže keď chcú ísť do najbližšieho bankomatu v Liptovskom Hrádku, to je 10 kilometrov, ale za taký výber musia platiť. A pre seniorov je naozaj každé euro vzácne.
0: Viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf poznamenal, že je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby neboli obmedzované či rušené niektoré služby, na ktoré sú obyvatelia miest a obcí zvyknutí.
3: A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný. Jednoducho, bez rozsiahlej reformy sa naozaj môžeme pripraviť na postupné obmedzovanie, prípadne aj rušenie niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľia zvyknutí.
0: Situáciou v Slovenskej pošte sa mal cez týždeň zaoberať aj parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Napokon však nebol uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia pošty.
1: Krátko z domova.
0: Eurokomisia vie o možných nezrovnalostiach v slovenskom pláne obnovy a môže znížiť finančnú podporu na projekty digitalizácie, pokiaľ Slovensko nebude plniť stanovené podmienky. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského to uviedol komisár Valdis Dobrovskis v odpovedí na Zdechovského písomnú otázku. Pochybnosti sú okolo miliónových IT grantov spadajúcich pod ministerstvo investícií. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko naznačuje, že SNS už nezoberie na kandidátku nestranníkov a aj to, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu skutočne dá odvolať. V statuse na Facebooku napísal aj o rezorte kultúry. Nie je však jasné, či sa zmeny dotknú aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Ďakovciach zostáva nejasná aj po kontrolných meraniach. Podľa prevádzkovateľa a hasičov nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok. Na základe vykonaných kontrol a dostupných odborných stanovísk bola prevádzka kúpaliska vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Pri nočnom požiari v obci Bravecovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo 10 stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. V súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov. Obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie. Takmer polovica z poskytnutých dotačných prostriedkov samosprávnych krajov v posledných rokoch bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií i bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. V rámci kontroly to zistil Národný kontrolný úrad. Predseda Ľubomír Andráši hovorí, že v sledovanom období kraje podporili prostredníctvom dotačných schém takmer 27 tisíc projektov v celkovej sume 65 miliónov eur.
4: Podporovali sa hlavne projekty podporujúce tradičnú kultúru, aktivity detí a mládeže, ale aj voľnočasové aktivity smerujúce k zapájaniu seniorov do spoločenského regionálneho života. Najvyšší kontrolný úrad túto podporu vníma veľmi pozitívne. Je to príklad dobrej praxe, ako efektívne využívať verejné prostriedky, ako zapájať verejnosť do rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.
0: Ľubomír Andráši však hovorí, že problém pri rozdeľovaní dotácií bol najmä s transparentnosťou.
4: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný a v konečnom dôsledku, aby sa zabranilo podozreniu, že ide o politický marketing alebo stranickú korupciu, je potrebné mať nastavené jasné merateľné ukazovatele, čo vďaka takto poskytnutým finančným prostriedkom chceme získať z hľadiska rozvoja komunity, rozvoja regiónu alebo príspevku pre participáciu občanov na správe vecí verejných.
0: Na základe výsledkov auditu odporúča NKÚ parlamentnému výboru pre verejnú správu zaviazať rezort vnútra, aby inicioval vytvorenie centrálneho informačného systému o využívaní finančných prostriedkov v rámci dotačných schém zo strany štátnej správy, krajskej či miestnej samosprávy. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč hovorí, že do jedného boxu za asi 6 500 eur sa zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich budú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu.
5: Určitá časť Slovenska a poľovných združení už bola dovybavená a tým, že sa aj tento africký mor nejakým spôsobom posúva a hýbe v rámci Slovenskej republiky, tak máme na Slovensku ešte viacero poľovných organizácií, ktoré nedisponujú chladiacimi boxami. A preto po spoločnej komunikácii aj toho, ako vidíme situáciu v iných krajinách Európskej únie, sme sa spoločne rozhodli a našli sme finančné prostriedky na to, aby sme nakúpili opätovne nejaké množstvo chladiacich boxov.
0: Boxy prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných, a to v Trenčianskom, ale aj v Žilinskom a Trnavskom kraji.
5: Tie kritériá, ktoré sú pre výber toho, že kde bude pridelený tento nový box z hľadiska epidemiologických kritérií, samozrejme sú to pásma zóny AMO, kde teda prednostne budú vybavené revíry na hranici šírenia nákazy, tak aby sme pomyselne zase ukrojili tú časť toho, kde sa to nejakým spôsobom šíri. Denzita diviačej zvery, tam sa samozrejme oblasti s nadmerným výskytom tejto diviačej zvery, kde bude teda väčší radikálnejší odlov. No a samozrejme tie rizikové koridory, ktoré sú v oblasti teda hlavne blízkosti veľkých komerčných chovov ošípaných.
0: Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý hovorí, že mor tu je a treba udržiavať stavy diviačej zvery na nízkej úrovni, teda znižovať denzitu.
6: Vyšetrovaním, ktoré robíme v štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene, takže my presne vieme, kde sa nám mor šíri, akým spôsobom a opakujem dôsledným dodržiavaním a uplatňovaním opatrení vieme túto situáciu mať naďalej pod kontrolou. Boxy nám v tomto veľmi pomohli, máme na to aj legislatívny základ, odporúčanie Európskej komisii až do výsledku vyšetrenia mať uložené tela, je to veľmi rýchle, máme vytvorenú sieť zvozných liniek, do 24 hodín máme tieto výsledky, takže polovnícka verejnosť vie, následne potom vieme uvoľniť tieto zvieratá z týchto boxov a vedia ich ďalej používať.
0: Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký informoval, že dosiahnuť požadovanú denzitu predpokladá mimoriadne intenzívne znížiť celkovú početnosť diviačej zvery, čo ale nie je jednoduché.
7: Naozaj na Slovensku v súčasnosti už máme 1025 kusov týchto chladiarenských boxov rozmiestnených a tak celkový odstrel, ktorý sme dosiahli v záujme zníženia celkového počtu diviačej zvery na Slovensku od roku 2019 do dnešného dňa je 410 tisíc kusov na Slovensku.
1: Z cirkvi.
0: Veriaci z Oravy, Liptova aj Spiša si dnes v oravskej farnosti Zákamenné pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jana Vojtašáka. Bolo pritom aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
8: Prítomných veriacich a pútnikov privítal miestny dekan farár Ľuboš Laškoty.
9: Povzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista a obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vitajte v Zakamennom, rodisku Božieho služobníka biskupa Jana Vojtašáka.
8: Slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
10: Modlíme sa, povzbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jana Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia.
8: V homílii sa prítomným veriacim prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme.
11: A každý z nás ty věci těžké má, uprostřed utrpení a každé někdy nějaké zažil, nebo možná ještě je před námi. Právě víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci.
8: Pútnici spišskej diecézy ukončili svoju púť pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
0: Nitriansky biskup William Judák vyzval veriacich, ale aj ďalších ľudí dobrej vôle k vzájomnej úcte a pokoju, pomoci iným a k odmietnutiu cesty hnevu, agresie či násilia. Reagoval tak na nedávne násilné incidenty v Nitre. Biskup pripomína, že akákoľvek diskriminácia a násilie sú v hlbokom protiklade s evanjeliovými kresťanskými princípmi lásky k blížnemu. Zároveň odsúdil akékoľvek formy nenávisti a násilia. Veriacich pozval k modlitbe za pokoj vo svete aj na Slovensku. Pri pamätníku Hartmuta Tauca v bratislavskej Petržalke si v piatok pripomenuli 40. výročie jeho tragickej smrti. Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ústavom pamäti národa pri tejto príležitosti odhalili nové informačné tabule. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
12: 18-ročný Hartmut Tauc zomrel pred 40 rokmi pri pokuse prekonať železnú oponu na bratislavskej Kopčianskej ulici. Do slobody mu chýbalo približne 22 metrov, keď ho dostihla svorka služobných psov pohraničnej stráže. Pomoc mu nebola poskytnutá včas a na následky zranení zomrel. Pri pamätníku sa v piatok konal pietný akt za účasti čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zúčastnil sa aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Thomas Kurz. Pripomenul, že spomínanie na obete komunistickej diktatúry je povinnosťou.
13: Sloboda a právny štát ostanú našimi najväčšími výdobytkami. A našou najdôležitejšou úlohou je toto neustále zdôrazňovať a jasne protirečiť falošnej nostalgii.
12: Prípad ostával dlho utajený. Vyšetrovacie spisy prevzal Ústav pamäti národa až v roku 2004. Predseda jeho správnej rady Jerguš Sivoš pripomenul, že napriek tomu prokuratúra prípad napokon odložila.
14: Žiaľ, tento prípad bol odložený takisto ako takmer 40 ďalších prípadov zabitia na štátnej hranici. A preto sme iniciovali verejnú diskusiu, napísali sme články, aby sme aspoň takýmto spôsobom tento prípad približili a dosiahli jeho morálnu rehabilitáciu.
12: Morálna rehabilitácia prišla v roku 2017, keď súd priznal Taucovi odškodné. Podľa Sivoša o prípade dodnes vie aj Taucová rodina v Nemecku.
14: Áno, vedia o tomto prípade, sledujú ho, sú nesmierne vďační, že na jeho smrť sa nezabúda, že Slovenská republika si ju pripomína a dokonca môžem povedať, že pred tými 10 rokmi sa aj osobne zúčastnili na otvorení pamätníka na Kopčianskej.
12: Nové informačné tabule pripomínajú starším generáciám totalitu, v ktorej žili, a mladším generáciám, akú cenu mala kedysi sloboda.
0: Na ranči Kráľova Lehota dnes vrcholí Campfest 2026. Tento kresťanský hudobný festival od štvrtka ponúkol chvály, prednášky aj koncerty. Vo včerajšom hlavnom večernom programe sa účastníkom prihovoril líder Godzone Julo Slovák. Hovoril o pravde o sebe.
15: Pokora nie je myslieť si menej o sebe. Pokora je myslieť menej na seba. Pokora nie je falošne nejakým spôsobom sa ubíjať a potiť sa v prachu. Len preto, aby si všetkým ukázal, aký si pokorný. Pokora znamená, viem, kto som. Som syn kráľa. Som majstrovské dielo. A ty tiež. Sme bratia a sestry. Sme Boží ľud. sme povolaní k Božným veľkým veciam, ktoré nevieme urobiť sami, iba skrze jeho milosť a skrze jeho kríž, skrze jeho odpustenie.
0: O pokladoch slobody zase v live podcaste hovorila Eva Hrešková. Podľa nej sloboda nie je prázdny priestor, ale poklad, ktorý v sebe objavujeme.
16: Ja si myslím, že človek, aj keď hľadá slobodu, v podstate hľadá prijatie. Hej, že lebo to je niečo, že my všetci žijeme pod nejakými pohľadmi ľudí a je to niekedy ťažšie, niekedy menej ťažké, hej, ale že akoby stále hľadáme to, že kedy už môžem byť naozaj sebou bez toho, že by som sa bál, že niekto nebude s tým OK, alebo že na mňa nieko zareaguje nepríjemne, alebo mi dá najavo, že nie som pre neho dosť, alebo som príliš. To prijatie akoby pri tých ľuďoch, to nie je to kľúčové. Hej, že jednak to je prijať sám seba a zažiť to bezpodmienečné prijatie, ktoré ti vie dať iba ten, ktorý ťa pozná najviac. To sa mne stalo v 17 rokoch, keď som stretla Boha a zrazu som mala pocit, že nič nemusím skrývať, lebo vedel tie najhoršie veci. A aj tak mi povedal, že ale ja ťa milujem.
0: Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia Podhradia i najnovšie archeologické nálezy približuje nová výstava v obci Sedliska v okrese Vranov nad Topľou. Expozíciu sprístupnili v priestoroch hrobky Robu Bárkoci. Impulzom na vznik výstavy bolo množstvo nových poznatkov, ktoré sa podarilo historikom zhromaždiť pri príprave publikácií o dejinách obce Sedliska a hradu Čičva, hovorí historik Jakub Schneider.
17: Za posledné roky sa nám podarilo získať veľmi veľa nových informácií. Kopu vecí sme aj počas toho práve písania zistili, prípadne sme našli predmety, ktoré dokladujú určitú činnosť na hrade, ktorá predtým nebola známa. Aj tie také hospodárske, pretože ten hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hej, to bolo proste centrum hospodárske celého panstva, administratívne, takisto tu tá šľachta bývala, hej, že to bolo aj sídlo, takisto tu bol archív celej zemplínskej župy, konali sa tu župné zasadnutia, čiže proste to bol taký viac stranný, viac účelový objekt.
0: Výstava podľa historičky Ľudmily Schneiderovej prostredníctvom informačných panelov približuje dejiny hradu od jeho počiatkov a prvej písomnej zmienky cez architektonický vývoj až po jednotlivých vlastníkov.
18: V dejinách hradu Čičva boli dva také veľmi významné rody, ktoré vlastnili tento hrad výlučne. Hrad a panstvo bolo výlučným vlastníctvom iba toho jedného konkrétneho rodu. Boli to páni z Rozhanoviec alebo Rozgoňovci a Bátoriovci a potom po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 už sa ten majetok rozdelil medzi viacero významných uhorských šľachtických rodov.
0: Súčasťou výstavy sú tiež nové poznatky o objektoch na hradnom kopci, vrátane kostola povýšenia svätého kríža, ktorý v minulosti slúžil ako súkromná kaplnka rodu Barkóci. Ako uviedli zostavovatelia expozície, návštevníci si ju môžu pozrieť do konca augusta.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Do Bulharska dnes vnikol dron, ktorý vybuchol neďaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. Oznámil to bulharský premiér Hrumen Radev po zasadnutí Bezpečnostnej rady bulharskej vlády. Dron podľa neho niesol veľké množstvo výbušnín. Podrobnosti o incidente má pripravené Ondrej Rosík.
19: Pohraničná polícia v Rumunsku zaznamenala zvuk dronu a následne jednotka bulharskej pohraničnej jednotky počula hlasný výbuch, ktorý sprevádzal čierny dym. Priblížil premiér Bulharska Rumen Radev. Bezpilotné lietadlo explodovalo podľa neho len 100 metrov od bulharsko-rumunskej hranice v bezprostrednej blízkosti hraničného priechodu Kardam. Podľa premiéra sa zrútilo do slnečnicového poľa potom, čo vniklo do bulharského priestoru o 8:10 miestneho času. Oblasť bola uzavretá. Týmy bulharskej pohraničnej polície a ministerstva obrany pracujú na zistení pôvodu dronu. Pri incidente podľa premiéra nebol nikto zranený a nebol poškodený majetok. Radev neuviedol, odkiaľ tento dron pochádzal a orgány podľa neho dosiaľ nevedia, o aký typ bezpilotného lietadla išlo. Tento dron však bol naložený značným množstvom výbušnín. AFP konštatuje, že v uplynulých mesiacoch sa v krajinách východnej Európy, ktoré sú členmi NATO a podporujú Ukrajinu vo vojne s Ruskom, čoraz častejšie vyskytujú incidenty zahrňujúce drony.
1: Krátko zo sveta.
0: Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA nominuje na post prezidenta republiky 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Frakcia to oznámila na svojom účte na Facebooku po tajnom hlasovaní. Predseda vlády Péter Maďar uviedol, že na túto pozíciu je potrebný človek, ktorý nezastával a ani nezastáva žiadnu stranicko-politickú funkciu. Fides reagoval, že Andráš Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude bábkou TISY. Ruské útoky zabili v okrese Brovary, severovýchodne od ukrajinského hlavného mesta, troch ľudí, vrátane dieťaťa. Uviedol to predstaviteľ regionálnej vojenskej správy. Kyjev zároveň varoval pred prichádzajúcimi balistickými raketami. Senát Spojených štátov dnes chválil Todda Blanche ako ministra spravodlivosti. Blanche bol poverený vedením tohto rezortu od apríla, keď americký prezident Donald Trump odvolal z funkcie Pam Bondiovú. Blanche bol v minulosti osobným právnikom Trumpa, ktorý ho za ministra spravodlivosti nominoval v júni, pričom úrad dočasne zastával už od apríla. Španielská vláda oznámila, že od dnes dočasne obnovila kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov zo Ceuty, španielskej exklávy v Maroku. Republikánmi vedený Senát schválil vlastný návrh na financovanie amerických federálnych úradov do 11. decembra s cieľom vyhnúť sa paralýze vládnych inštitúcií pred novembrovými voľbami do kongresu. Legislatívu ešte bude musieť schváliť snemovňa reprezentantov, ktorá minulý mesiac prijala svoj vlastný krátkodobý návrh financovania. Tá však aktuálne nezasadá pre letnú prestávku. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2-5. Dnes večer ich tak čaká zápas o bronz proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankou 35 stotín na Abrahamovú. Slovenskí reprezentanti v športovej strelbe získali na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Wroclawi bronzové medaily v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Trio Adrian Pavlík, Lukáš Horinek, David Harer dosiahlo v kvalifikácii nástrel 1722,67 bodu. Majstrami Európy sa stali Švédi. Slovenská atletka Lenka Gimerská obsadila vo finále behu na 400 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 4. miesto. Časom 52,37 sekundy vytvorila nový slovenský juniorský rekord.
20: Akože dobre, sú to také dva zmiešané pocity. Na jednej strane som akože trošku frustrovaná, že však ušla mi o kúsok medaile, ale ja som na druhej strane nesmierne akože hrdá na seba, lebo pred rokom som bola 7. v Európe, hej, 7. na Európe a ja som nemohla ani snívať o tom, že ja sa vôbec dostanem do finále na svete a že sa mi podarí proste byť čtvrtá, že to je strašne úžasné, ja som strašne som hrdá na seba a som veľmi vďačná trénerovi, lebo proste dostala som sa sem a odtiaľ to už odrážať sa hore bude úžasné.
0: Anna Švrček skončila vo finále behu na 3000 metrov prekážok na 9. priečke.
21: Moje toto cieľ bolo, že ja som chcela Peťa, no keď mám tak ešte tak sily, chcela som tak medál, ja chcem tak veľká cieľ. To 9, nemyslím, že je tak dobre.
0: Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. Stretnutie o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajším maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sa v súboji o 5. miesto stretnú zajtra so Švajčiarskom, ktoré si poradilo s Čínou jednoznačne 38-25. Slovenské tenistky Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielskú dvojicu Čongová-Bučová po tuhom boji 4-6, 7-5 a 11-9. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do 8-finále dvojhry na turnaji v Toronte. Svetová i turnajová dvojka si v zápase tretieho kola poradila s 28. nasadenou Američankou Ann Liovou v dvoch setoch 6-2, 7-5. Piata nasadená Ruska Mira Andrejevová sa s turnajom rozlúčila v treťom kole po prehre s Kanaďankou Leila Fernandezovou, ktorej podľahla v dvoch setoch 1-6, 4-6. Talianský tenista Matteo Arnaldi vypadol na turnaji WTA Masters 1000 v Montreale už v treťom kole dvojhry. 30. nasadený hráč prehral s Holandianom Telonom Grigspurom v troch setoch 6-3, 4-6 a 3-6. 5. nasadený Američan Ben Shelton si suverénne poradil s Belgičanom Zizuom Bergsom 6-3, 6-2. Slovenské reprezentantky vo volejbale remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety, hovorí slovenská smečiarka Karolína Fričová.
2: Každý set bol iný, v každom sete dominovalo niečo iné a som rada, že sme sa dokázali, aj keď si prehávali 2-0, takže sme dokázali zabojovať.
0: Pre šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku čakajú Slovenky ešte dve stretnutia. Slovenskí diaľkoví plavci Lucia Slámová, Hana Krásnohorská, Jakub Gabriel, Tomáš Peciar obsadili 7. miesto v miešanej štafete na 4x 1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. V dnešných pretekoch vyhrali Nemci. Ukrajinská skokanka do vody Nelly Čukaniuská získala zlato v súťaži v extrémnych skokoch na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Nová európska šampiónka bola na čele po každom zo štyroch kôl.
1: Počasie.
0: Vydýchnutie od horúčav netrvalo dlho. Podľa Petra Jurčoviča sa od zajtra začne opäť oteplovať.
3: Nedeľa, zdá sa, že tiež bude mať celku pekné počasie. Tá tlaková výš tu bude. Ale rozdiel je v tom, že keď sa tá tlaková výš bude presovať viac na východ, aj cez naše územie, že zase namiesto severného vetra začne nám potom postupne buď bude slabý vietor, alebo sa bude meniť na južný a zase teplý. V nedeľu to možno ešte až tak výrazne nepocítime, tam by mala byť cez deň na juhu teplota asi tak do 30-34 stupňov. Na severe predpokladám, že nad 25 to pôjde, takže ako letný deň by sme mohli povedať, že to bude. Ale horšie to potom bude, musím pridať ešte aj ten pondelok, pretože rátame s tým, že sa zase začne výraznejšie prejavovať prílev teplého horúceho vzduchu a aj keď príde ďalšia frontálna oblačnosť, pred tou oblačnosť, čo by to malo asi stihnúť sa otepliť na takých 35 až 37 stupňov.
0: O 20:15 sa v relácii Od ducha k duchu pozrieme na tému exkomunikácie kňazského bratstva svätého Pia X. Čo to znamená v praxi, vysvetlí hosť Radoslav Šaškovič, kňaz bratislavskej arcidiecezy. Reláciou vás bude sprevádzať Ľudovít Malík. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Celebruje ju Peter Pasternák, farský vikár. Na organe hrá Ľudmila Jakubová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 262 a 377. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, vítajte na dnešnej večernej svätej omši, takto predvečer 19. nedeli v období cez rok. A ešte predtým, ako začneme sláviť tu veľké tajomstvo, dnes budeme počuť o pokoji, skúsme zažiť ten pokoj toho odpustenia teraz v našom srdci. Vyznávam. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz do

0: svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: "Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána." Práve prechádzal Pán. Dul silný vietor, ktorý trhá vrchy a láme skály pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha," a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Počuli sme slovo Pánu. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, či už doma alebo na cestách. Ako som v úvode už naznačil, celé dnešné prvé čítanie, druhé čítanie, žalm, alelujový verš, takisto evanjelium, nám chce dnes hovoriť o pokoji, o tom, kým je Boh a ako ho nachádzať v pokoji. Keby som možno chodil pomedzi vás s mikrofónom a robil si nejaký taký prieskum, že čo znamená pre vás pokoj, alebo kde si možno najlepšie oddychnúť a zažiť taký pokoj, tak asi by sa tie odpovede dosť líšili. Možno pre niekoho pokoj znamená ležať niekde v Chorvátsku, pri mori, tam načerpať, opaľovať sa, užívať si to more. Možno pre niekoho pokoj znamená ísť na hory, do Tatier, úplne opačná vec. Pre niekoho možno je ísť lepšie do lesa, niekto rád jazdí na auce, alebo čokoľvek iné. Každý ten pokoj vyzerá úplne ináč. Ale keď som nám nechce dnes hovoriť iba o takom pokoji, takom vydýchnutí alebo oddychnutí si, o nejakom takom jednoduchom pokoji, ale o takom pokoji, ktorý je trošku hlbší, ktorý nám dokáže pomôcť v prvom rade dobre sa rozhodnúť a ako sme dnes počuli, vytrvať v búrkach. Aj keď sú rôzne búrky, chápeme tomuto podobenstvo, búrky nášho života, dokážeme si zachovať pokoj. Ale najprv musíme toho Krista spoznať, tak ako Eliáš. Sme tiež pozvaní: "Poď von, poď, prichádza Boh, skús ho spoznať." Eliáš čaká, prichádza silný vietor, nič. Prichádza zemetrasenie, nič. A Pán Boh potom až prichádza v úplne jednom, jemnom, jednoduchom vánku, ktorý si Eliáš možno ani najprv nevšimol. A práve tam bol Boh. A práve toto čítanie nás učí, že častokrát možno čakáme ten pokoj, alebo taký Boží zázrak toho pokoja, musí to byť obrovská vec. Obrovská eufória. Hneď všetko vyrieš lusknutím prsta, Pane Bože. Musím zažiť obrovskú radosť, veľké uzdravenia. A keď toto neprežívam, tak asi som Boha nejak minul. Alebo som Boha nejako strátil, alebo niekde je preč. Ale čítanie nás učí, Eliáš nás učí, že Pán Boh je v nenápadnom, jemnom vánku. Možno častokrát čakáme naozaj takéto obrovské veci v našom živote, čakáme veľké uzdravenie, veľké, neviem čo, eufórie, ale prehliadame tie drobné, jednoduché veci, ktorých je Boh. Možno dokonca osoby. Osoby, ktoré nám prídu doniesť čaj, keď sme chorí. Berieme to možno ako samozrejmosť. Osoby, ktoré možno nám prídu pomôcť, niečo spraviť, povzbudia nás, keď sme smutní, donesú nám ten pokoj práve vtedy, keď ho potrebujeme. Len ich nejak prehliadneme, to v takej obyčajnej osobe Boh nám nemôže doniesť pokoj. Určite nie. Určite musí byť niekto významný. Ale čítanie, prvé čítanie dnešné nás učí práve to. Jemný, prehliadnutý, tichý vánok. Tam je Boh. Tam je skrytý ten Boh. Máme si dať pozor, aby sme práve Boha neprehliadli v tom
takých nenápadných veciach v našom živote. A potom ďalej v Evanjeliu nám Boh o tom pokoji chce ešte viac povedať. Chce ešte viac nám ukázať, čo je to za ten pokoj. Vidíme, že keď prichádza obrovský akčný film, more, búrka, veľké vlny, obrovský silný vietor, Kristus ide si úplne v pohode, ide si po mori. Oni sa ho boja, myslia si, že je to ešte nejaký duch, čo sa to deje. A keď im hovorí, že som to ja, ale mne veria mu, pozýva Petra, aby išiel, hovorí mu, poď Peter, poď po tej vode. Ale keď si tak uvedomíme, Peter nielen riešil to, že či zvládne ísť po tej vode, ale uvedomme si, že tam bola búrka. To nebola krásna nejaká čistinka, krásna, priezračná, azurová, modrá morská voda a Peter iba riešil to, že či pôjde, alebo nepôjde. Musel vedieť, či vôbec pôjde po tej vode, ale či vôbec to zvládne v takom silnom vetre, v tých obrovských vlnách. Ježiš neutišil hneď tú búrku a teraz poď po vode. Tá búrka stále išla. Tie vlny boli obrovské a do toho pozval, poď Peter, vykroč, neboj sa. Musíš výjsť z tej lode aj v takejto búrke. Keď mi dôveruješ, nič sa ti nestane. Poď. Častokrát možno aj my čakáme, že ten pokoj od Boha bude taký, že nič sa mi nestane. Verím v Pána Ježiša, mám pokoj na celý život, už som chránený, mám nejakú chránenú známku. Nič nikdy v živote, žiadna búrka, žiadne pokušenie, nič sa ma nedotkne. Nič so mnou sa nebude diať, lebo verím v Pána Ježiša. Ale to nie je pravá viera. To nie je pravý pokoj. Pravá viera je ukázaná v dnešnom evanjeliu. Aj v čase búrok viem vykročiť, lebo pozerám na Krista. Lebo ho vidím, lebo mu dôverujem a idem za ním. To je tá pravá viera. A keď sa čokoľvek deje okolo mňa, viem, že Pán Boh sa o mňa postará, je pri mne, verím mu, idem za ním. A vidíme, že kedy Peter padol do tej vody, keď prestal pozerať na Krista. Zrazu sa otočil a silný vietor padol do vody. Všimol si ten strach, ovládol ho ten strach, to, čo ho možno nejak z boku, nejak tam išlo do ňoho. Až keď zbadal, keď dostal strach a zbadal niečo iné a nie Krista, vtedy padol do tej vody. Drahí bratia a sestry, my sme pozvaní tiež Kristom, poď, sprav ten krok. Možno si myslíme, alebo je pre nás ťažké niekedy odpustiť niekomu, že sa hádame dlhé roky a bojíme sa tej búrky, čo príde, toho veľkého rozruchu, tých veľkých vln, ktoré budú. Ale Kristus hovorí, poď, len mi dôveruj. Vidím, že ťa to trápi, chceš to vyriešiť, ale bojíš sa to riešiť, lebo príde búrka, ale nevadí, ja v tej búrke budem s tebou. Musíš vykročiť, musíš spraviť ten prvý krok, lebo ináč sa to nevyrieši. Ináč to stále ostane takto. Stále bude aj tá búrka, aj ty budeš nespokojný. Ty musíš vykročiť a keď vykročíš, ja sa o ostatné postaram. Ja sa postaram, aby sa ti v tej búrke nič nestalo. Možno potrebujeme odpustiť, možno sa už tápeme v modlibe vždy dookola to isté, už nás to nebaví, chceme niečo nové, ale bojíme sa niečo nové začať. A možno máme rôzne iné veci, ktoré nás brzdia. Ale Kristus hovorí, poď. Ale hlavne, keď už vykročíme, nesmieme spraviť to, čo Peter. Musíme pozrieť na Krista. Lebo keď nás premôže strach, nerieši sa to nejako. Vykročil som, ale je to naozaj veľmi ťažké. Bojím sa, čo bude. Neviem, čo bude. Premôže nás strach, môžeme padnúť do tej vody. Ale úplne najúžasnejšia správa z toho celého, že aj keď padneme do tej vody, aj keď sa čokoľvek stane, lebo Kristus s tým počíta, že sa to môže stať, Kristus tam je hneď. Podáva nám ruku a nás ťahá z tej vody. Poď vonku. Poď hneď hore. Ja ťa zachránim. Som ti to slúbil. Som tu stále pri tebe. Drahí bratia a sestry, práve o tom je ten pokoj. Že ja chcem riešiť nejaké veci. Že ja si ten pokoj spolu s Kristom chcem dať do svojho vnútra. Že aj keď sa čokoľvek deje, rôzne búrky okolo mňa idú, rôzne

0: Drahí bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme prosili Pána o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže aj nám. Preto sa spoločne modlíme.
1: Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením božskej lásky a milosrdenstva. Prosíme ťa. Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť. Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca. Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe. Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc. Ježišu, pastier podľa Božieho srdca, daj, aby nový košický arcibiskup bol mužom modlitby, múdrym učiteľom viery, spravodlivým v rozhodovaní a milosrdným voči slabým, aby v ňom tvoj ľud spoznával tvoju blízkosť. Prosíme. Modlíme sa za rodinu Olejníkovú, aby bola obdarená zdravím a Božím požehnaním.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si

0: Zachránil apoštola Petra. Vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, dobrotivo príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli predniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosť našej spásy, skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne volám.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Panie, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj našich zosnulých bratov a sestry, i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Prajem vám všetkým ešte pekný, čo najviac pokojný večer a už čo najmenej horúci. Prijmite na záver Božie požehnanie. Pán s vami. I vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Celebrovali ju Peter Pastrnák, farský vikár. Na organe hrala Ľudmila Jakubová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Vesel. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, doprajaj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V predvečer 19. nedele v cezročnom období počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V úvode sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do kostola Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie v Nižnej Šebastovej. Za dnešnú modlitbu ďakujeme Ružencovému bratstvu z Lubotíc. Nech sa vám príjemne počúva.

Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame na modlitbu Fatimského ruženca svetla z kostola Najsvetejšieho mena Ježiša a Márie v Nižnej Šebastovej. Modlia sa členovia ružencového bratstva z Lubotíc. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Šulc a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: V nasledujúcich minútach budeme v našej duchovnej rozhlasovej rodine spolu s našou Matkou Máriou vo svojich srdciach spoločne uvažovať nad udalosťami, ktoré prináša rozženec svetla. Spolu s poslucháčmi Rádia Lumen chceme prosiť za evangelizáciu cez vysielanie Rádia Lumen, za rehoľu Dominikánov, za všetky ružencové bratstva na Slovensku a tiež osobitne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie v našich životoch a v našich rodinách. O Mária, kráľovná posvetného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš ruženec ako posvetné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ustavične žila s pohľadom upretým na Krista, ako vzácny poklad si si uchovávala jeho slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Nauč nás cez tajomstva posvetného ruženca upierať náš zrak na Tvojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc Tvoje materinské orodovanie, Ti v tomto posvetnom ruženci predkladáme svoje prosby, aby si ich predniesla svojmu Synovi a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať Otcovú lásku a prežívať radosť Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do nebeskej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvé tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Tebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke Jordán.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krst od Jána.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého sa Ján, pokrstiteľ, zdráhal pokrstiť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, na ktorého po krste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, nad ktorým zaznel Otcov hlas, toto je môj milovaný syn.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku.

0: tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý zázrakom v Kane Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorému Mária povedala, nemajú vína.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý prvýkrát verejne prejavil svoju božskú moc.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich ťažkostiach.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Tretie tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľudí na pokánie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý začal svoje verejné učinkovanie slovami: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hovoril o Božom kráľovstve v podobenstvách.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokáni je stále platná.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nás nielen povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Štvrté tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpil na vrch modliť sa.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pred apoštolmi premenil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako slnko.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému Peter povedal, Učiteľ, dobre je nám tu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý povzbudil prestrašených apoštolov, aby sa nebáli.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý aj nás pozýva do ticha samoty.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Amen.

0: Tvoje milosrdenstvo.
1: Piate tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoje ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie oltárnej sviatosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pri poslednej večeri vzal chlieb a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal kalich s vínom a povedal: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slovami Toto robte na moju pamiatku zveril Eucharistiu kňazom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je v Eucharistii centrom života cirkvi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Eucharistii vyžaruje svetlo lásky na celú zem.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si nám v preblahoslavenej Pane Márii dal príklad vznešenej lásky a hlbokej poníženosti. Daj, nech aj Tvoja cirkev plní prikázanie lásky, nech sa celkom zasvetí Tvojej sláve a službe ľuďom a tak sa stane tajomstvom Tvojej lásky pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Modlíme sa ešte na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,

0: Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Pán s Vami.
3: I s duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
1: Dobrorečme Pánovi.
3: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu Fatimského ruženca svetla z kostola Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie v Nižnej Šebastovej. Za modlitbu ďakujeme členom ružencového bratstva z Lubotíc. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Šulc a Pavol Horňák. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Dnešnom vysielaní si vypočujeme otázky mladých a odpovede Svätého Otca zo stretnutia františkánskej mládeže v Asízi. V sobotu 8. augusta vás od mikrofónu zdraví otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Sa vo štvrtok 6. augusta ráno stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli v Asízi s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže. Prinášame plné znenie otázok mladých a odpovedí Svätého otca.
1: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina.
0: Svätý oče, volám sa Karolína. Pochádzam z Chorvátska, z farnosti a bazilíky svätého Antona Paduánskeho v Záhrebe. Akú radu by ste dali nám mladým, ktorí sme vyrastali vo františkánskej spiritualite, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom bez toho, aby sme stratili radosť evanjelia, jednoducho srdca a blízko s ľuďom, ktoré robí každé kresťanské svedectvo vierohodným?
2: Allora, Carolina, grazie per questa domanda.
0: Carolina, ďakujem za túto otázku. Myslím si, že mnohí pri jej počúvaní cítili, že už obsahuje čas odpovede, pretože si vydala svedectvo o štýle jednoduchosti, bratstva a blízkosti, ktorý ťa oslovil a umožnil ti dozrievať vo viere v spoločenstve, ktoré je však otvorené všetkým. Stalo sa to v časti Európy, ktorá iba pred 30 rokmi zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. Prítomnosť františkánov pri tom postáročia podnecovala dialog a pomáhala pokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Byť dnes verný tejto tradícii blízkosti znamená ísť proti prúdu, pracovať na očisťovaní pamäti a pestovať zmierenie. Od kresťanov sa bude čoraz väčšmi žiadať, aby sa stávali tvorcami pokoja v spoločnosti, ktorá podlieha pokušeniu zneužiť náboženstvo na stavanie identít proti sebe. Byť Kristovými svedkami preto zostáva príťažlivé i náročné, pretože to pomáha mysli a srdcu prekračovať umelé hranice, čiže obavy vyvolané zlou informovanosťou a múry predsudkov. Vymaniť sa z kultúry moci a budovať civilizáciu lásky nebýva hneď pochopené ani prijaté. Od svätého Františka sa však učte evanjeliovej radikálnosti, ktorá je opakom fundamentalizmu. Nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným, vždy nasledujúcim Ježiša, a teda pokorným a otvoreným voči všetkým. Nie je to ľahké, ale prináša to veľkú radosť. Skúste si teraz na chvíľu predstaviť miesto, na ktorom sa nachádzame pred 8 storočiami. Tu na šírom poli sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy. Skúste ich vidieť tak, ako o nich rozprávajú pramene. V zástupoch tu 40, tam 100, inde 80 spolu. Všetci sa rozprávali o Bohu, modlili sa, plakali a konali skutky lásky. Zotrvávali v takom tichu a s takou skromnosťou, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Toto ticho je opakom vojny s jej násilím, krikom a krutosťou. Rohože tých bratov, podobne ako dnes vaše spacie vaky, hovoria o pokoji. Toto je cirkev, zhromaždenie bratov a sestier, do ktorého sú pozvaní všetci. Drahí mladí, aké krásne byť spolu a rozprávať sa o Bohu a tak v jeho svetle hovoriť aj o samotnom živote, o jeho kráse, tajomstve a vážnosti. Vydávajte o tomto štýle svedectvo všade, najmä v čase, keď nás technológie odnaučia byť spolu osobne ako ľudia z mesa a kosti. Svätý František pochopil, že voľba chudoby dokáže približiť tých, ktorí sú ďaleko, podporiť stretnutie a pozvať k vzájomnej výmene darov. Pochopil tiež, že evanjelium nemožno oddeliť od životných rozhodnutí Ježiša Krista, ktorý sa stal chudobným, aby nás obohatil. Evanjelium je jeho život, jeho cesta a jeho neochvejná dôvera v Otca. Keď sa zhromažďujeme v jeho mene, on prichádza medzi nás a radosť, ktorá naplňa naše srdce, je slobodná a úprimná. Táto radosť evanjelizuje väčšmi než slová a nemožno ju skryť.
3: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
0: Svätý Oče, volám sa Giovanni, mám 27 rokov a pochádzam z Bolone. Ako mu môžeme povedať plné a odvážne áno a vyhnúť sa tomu, aby sme položili ruku na pluh a potom sa obzerali späť, pričom prikladáme priveľkú váhu námahe a zrieknutiam na tejto ceste. Čo pomohlo vám na vašej ceste povolania?
2: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa.
0: Ďakujem Giovanni za túto, povedal by som, odvážnu otázku, naplnenú túžbou po tom, čo nepominie. Dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti negatívne. Kedysi však práve cirkev nástojčivo vychovávala k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, čas beží a pozemské veci sa menia. Iba Boh zostáva, Boh je večný. Musíme sa teda pýtať, čo sa zmenilo, aby sme nepatrili k tým, ktorí žialia za minulosťou a preto nečelia prítomnosti ani nepreberajú zodpovednosť za budúcnosť. Takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tradičných spoločností, pri ktorej celé generácie počas jedného života zaznamenali iba nepatrné zmeny. Všetko v nich bolo prísne regulované a vopred určené. Svedectvo cirkvi vtedy pozývalo človeka, aby sa neuspokojil s už napísaným osudom, ale rozlišoval hodnotu každého jednotlivého skutku vo vzťahu k večnosti. Dnes si však pri niekedy zmetenom chápaní slobody nahovárame, že o živote sa nikdy nerozhoduje raz navždy, pretože prostredie, v ktorom žijeme, sa rýchlo mení a výrazne sa meníme aj my. S tým však rastie aj strach a možnosť stratiť sa. V takomto kontexte je odvaha urobiť definitívne rozhodnutie a zdať tým najrevolučnejším činom. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť. Putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Biblia nás inšpiruje žiť takto. Ako ľudia, ktorí sú povolaní vstať a prejsť vlastným príbehom a od Pána prijímajú ako dar smery zmysel, aby milovali podľa jeho plánov. Viera, dôvera a dôveryhodnosť tu ukazujú svoje nerozlučné prepojenie. Vo viere tak odhaľujeme klam, že problémy sa vyriešia útekom, že zradou alebo tým, že urobíme niekoľko krokov po stále nových cestách, no nikdy sa nedostaneme ďaleko. Dá sa znásobovať zážitky, kontakty a spotrebu a pritom zostávať stále na tom istom mieste. Ľudská cena je vysoká a vnútorná prázdnota hlboká. Neraz napokon používame druhých a sami sa nechávame používať. Navždy je teda milosť, na ktorú nám sám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou, aby sme mali život v plnosti. Už od dospievania je preto dôležité učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa a vkladať do svojich rozhodnutí celého seba, teda odpovedať Pánovi, ktorý volá, a neprestávať s tým ani v dospelosti, v rámci už prijatých rozhodnutí i pred tými, ktoré ešte len treba urobiť. Je to dobrodružstvo, ktorom sa nikto nemá cítiť sám a ktoré, podobne ako viera, potrvá až do poslednej chvíle. Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že Pán ma nikdy nenechal samého. Vždy ma sprevádzal a daroval mi aj ľudí, s ktorými som mohol kráčať. Povolaní byť kňazom, členom augustinianského spoločenstva a misionárom, som tak našiel akoby svetlo, ktoré ma viedlo až dodnes, až do chvíle, keď som musel povedať áno aj celkom osobitnému povolaniu byť pápežom. Keď prijímame jedinečný plán, ktorý Boh zjavuje každému z nás, základné povolanie vpísané do každého srdca je povolaním k spoločenstvu. Nepočujeme ho iba raz, ale každý deň. Hriech zatemňuje jasnosť tejto veci a do základných vzťahov vnáša nedôveru, súperenie a podozrievanie. Ďaká Bohu je však každé povolanie aj cestou vykúpenia a uzdravenia. Ježišovo pozvanie nasledovať ho osvetuje našu dôstojnosť a vedie nás k úcte voči dôstojnosti druhých, k dôvere a k prejavovaniu dôvery. Táto dynamika oslobodzuje natoľko, že si zaslúži celé naše zanietenie.
2: Santo Padre,
4: Sono Luigi, ho 22 anni e vengo da Paternò, un paesino in Sicilia.
0: Svätý Oče, volám sa Luigi, mám 22 rokov a pochádzam z Paternò, mestečka na Sicílii. Dnes mnohí mladí hovoria, že veria, ale nie cirkvi. Keď vo svojich spoločenstvách niekedy vidíme cirkev s jej rozpormi a vnútornými krízami, kladiem si otázku. Ako môžeme zostať v tejto láske, ktorá napráva? Prečo je dnes také ťažké vnímať cirkev ako matku, ktorá je aj so svojimi ranami vždy pripravená prijať nás a milovať?
2: La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco.
0: Tvoja otázka je aktuálna a privádza nás k jadru skúsenosti svätého Františka. Zaoberať sa ňou znamená mať účasť na tom, po čom Pán Ježiš túži pre cirkev. František to počul, keď kontemploval ukrižovaného. Tejto túžbe by sme sa mali stále vracať. Mnohí ľudia v dejinách, ale aj dnes, nemohli zakúsiť cirkev takú, akú ju chce mať Ježiš Kristus. To spôsobuje bolesť, zanecháva rany a sklamania a pre niekoho sa môže stať dokonca prekážkou viery. V Evanjeliu Ježiš varuje pred takýmto kameňom úrazu, čiže pred pohoršením, ktoré môžu jeho učeníci spôsobiť druhým, najmä maličkým a chudobným. Ježišovou túžbou, ako vidíme na skupine, ktorá sa okolo neho vytvára od začiatku, je zhromaždiť ľud, ktorom bude prekonané to, čo ľudí zvyčajne rozdeľuje. Okolo Ježiša sa stávajú bratmi a sestrami muži a ženy, ktorí by sa inak nikdy nestretli ani sa navzájom nestýkali. Keď sa tento zázrak cirkvi, chvála Bohu, deje aj naďalej, zostáva prekvapujúci aj dnes v našich mestách plných neviditeľných múrov, ktoré ľudí od seba oddeľujú. Koľko diskriminácií a nerovností sa môže skončiť hneď, ako sa spoznáme ako bratia a sestry. Je tu ešte ďalší rozmer tejto revolučnej jednoty. Ježiš hovorí, medzi vami to tak nebude. Nemá to teda byť ako medzi veľkými tejto zeme a mocnými sveta, ktorí sa usilujú zviditeľniť a panujú nad druhými. Ježiš nám naopak hovorí, kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. To, po čom Ježiš túži pre cirkev, je jasné. Máme sa stať jeho telom a zjavovať jeho život, nasledovať jeho príklad a uplatňovať iný druh sily, ktorá neponižuje, ale dvíha. Božie slovo, sviatosti a uskutočňovanie bratskej lásky sú cestami premeny, na ktorých sa v nás utvára Kristov obraz. František po nich kráčal, nie vládnuť, ale slúžiť, nie uchvacovať, ale prijímať, nie zadržiavať, ale vracať. Je to Boží život, ktorý napráva cirkev a robí z nej slobodný ľud, priestor, kde možno dýchať a miesto spásy. František, choď a oprav môj dom, ktorý sa, ako vidíš, celý rúca. Každý z nás má úlohu na tomto stále otvorenom stavenisku. Máme rozličné úlohy a povolania, no kráčame spolu, vzájomne sa inšpirujeme, pomáhame si a napomíname sa. Je dôležité, aby každý splnil svoju úlohu. Potom budeme o cirkvi hovoriť s láskou, s akou sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. Bude to úprimný spôsob, ako milovať ľudí a dejiny, prostredníctvom ktorých k nám Ježiš Kristus prichádza a zostáva s nami. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pokorne ohlasujeme práve toto evanjelium. Aby sme mali účasť na tom, po čom Pán túži, nemusíme sa ukazovať lepšími, než sme. Treba rozpoznať zmŕtvychvstalého Ježiša a nechať ho konať v našom živote i v dejinách nás všetkých. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Stvoriteľ sveta Bože náš, Ty riadiš svet a odievaš velebným svetlom každý deň a na noc dávaš spánok sen.
3: Nech uvoľnené úzdy zas ku ďalšej práci vstanú včas, nech myseľ nemá ťažobu, ani žiaľ úzkosť chorobu.
2: S ďakou deň tento končíme, noc ide, my ťa prosíme a pieseň vrúcnu spievame, nám hriešným pomôž voláme.
3: Srdce nech teba ospieva, radosťou hlas nech zaznieva, chceme ťa vrúcne milovať a triezvo mysľou úctu vzdať.
2: A keď už noci temný šat, deň jasný začne zakrývať, nech viera nezná tmu a sny, nech vierou noc sa rozjasní.
3: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh praví a vládni, kráľuj nad nami. Amen.
2: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
3: Nech je velebené meno Pánovo, od teraz až na veky.
2: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
3: Vyvýšený je Pán na všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
2: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na nevysostiach a predsadba o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
3: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
2: A dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
3: Neplodnej dáva bývať v dome, ako šťastnej matke detí.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Od východu slnka až po západ, nech je oslavené meno Pánovo.
2: Vezmem kalich spásy a budem zývať meno Pánovo. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
3: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
2: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal.
3: Vezmem kalich spásy a budem zývať meno Pánovo.
2: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
3: V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
2: Páne, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
3: Ty si mi putá rozviazal, obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
2: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
3: V nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba Jeruzalem.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
2: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
3: ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenú sluhu, stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
2: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
3: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
2: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi i v podsvetí.
3: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Ježiš sa uponížil, preto Boh na veky povýšil.
2: Čítanie z listu Hebrejom. Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša Krista, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho voľu, a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je slava na veky vekov. Amen. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
2: Všetko si múdro urobil.
3: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
2: Keď Ježiš rozpustil zástupy, vystúpil na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Keď Ježiš rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Kristus sa zľutoval nad hladným ľudom a zázrakom mu prejavil svoju lásku. Pripomeňme si to a o dane ho prosme. Pane, vyznávame, že všetky dary, ktoré sme dnes dostali, pochádzajú z tvojej dobroty.
3: Nech sa k tebe nevracajú nevyužité, ale nech v dobrom srdci prinášajú úrodu.
2: Svetlo a spása všetkých národov, ochraňuj hlasateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta.
3: A zapál v nich oheň svojho ducha.
2: Daj, nech všetci prispievajú k dôstojnému a ušľachtilému rozvoju sveta.
3: A pod tvojim vedením nech veľkodušne odpovedajú na naliehavé potreby našich čias.
2: Lekár duše i tela uľahči chorým, stoj pri umierajúcich.
3: Navštív a osviež nás svojim milosrdenstvom.
2: Našich zosnulých láskavo pripočítaj k blaženým,
3: ktorých mená sú v knihe života.
2: Pokračujme modliť bez prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme volať ťa Otcom. Rozhojním v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: S duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen. Amen.
2: Choďte v mene Božom.
3: Bohu ďaká.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. 1. júla tohto roku sa na úpetí švajčiarskych Alp medzi viničmi mestečka Ekon konala 5-hodinová slávnosť. Zúčastnilo sa jej podľa odhadov okolo 15 000 ľudí. Kňazské bratstvo svätého Pia X. na nej vysvetilo 4 nových biskupov bez súhlasu pápeža. Generálny predstavený bratstva páter Davide Palierani počas obradu vyhlásil, že sú pripravení zaplatiť akúkoľvek cenu za záchranu cirkvi. Neprešlo ani 24 hodín a Vatikán zareagoval. Dikastérium pre náuku viery skonštatovalo, že svetitelia aj novovysvetení upadli do exkomunikácie. A v sprievodnej nóte išlo ešte ďalej. Hovorí o schizme, o neplatnosti niektorých sviatostí, o dôsledkoch pre kňazov aj laikov spojených s bratstvom. Pripomína to udalosti spred takmer 40 rokov, ktoré sa odohrali na tom istom mieste. Čo to všetko znamená? Kde je hranica medzi neposlušnosťou a schizmou? A čo má vedieť bežný veriaci, ktorý sa možno len raz a možno náhodou ocitol na svätej omši samotného bratstva? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s hosťom, ktorý sa kanonickému právu venuje profesionálne, otec Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie pre Ľudovít Malík. Otec Radoslav, kňazské bratstvo svätého Pia X. oznámilo svoj zámer zorganizovať biskupskú vysviacku ešte 2. februára 2026. Odvtedy to kňazské bratstvo, ich predstavení, neustále opakovali, že bude teda tá vysviacka, ktorá sa bude konať 1. júla. Keď ste počuli prvý raz toto oznámenie o tejto biskupskej vysviacke, aká bola vaša prvá myšlienka, možno ako právnika, cirkevného právnika, alebo ako kňaza?
1: Myslím si, že prvá otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadla, je, že za akým účelom plánuje toto kňazské bratstvo zorganizovať biskupskú vysviacku. Predpokladajme, že biskupské vysviacky sa zvyčajne organizujú s tým účelom, že je uvoľnené nejaké miesto konkrétneho biskupa, ktoré treba obsadiť. Hovoríme o diecéznych biskupoch, čiže tých biskupoch, ktorí sú pastiermi vo svojich diecézach. Prípadne môžeme hovoriť o pomocných biskupoch, teda takých, ktorí pomáhajú diecéznemu biskupovi v spravovaní pastoračnej starostlivosti o veriacich. V prípade tejto komunity nemôžeme uvažovať takýmto spôsobom, pretože ide o komunitu, ktorá nie je organizačne začlenená v rámci štruktúr katolíckej cirkvi. Čiže účelom nebolo, nemohlo byť obsadenie nejakého konkrétneho uvoľneného miesta. Teda v tom prípade sa natíska iná odpoveď, že účelom je zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení. A teda túto pastoračnú starostlivosť môžeme vnímať skôr personálne než územne. To znamená, že je pre mňa ľudsky pochopiteľné, že kňazské bratstvo akoby potrebovalo obnoviť ten svoj biskupský zbor. Hej, čiže takto to môžeme povedať, že teda keďže my ľudia, nikto z nás tu nie je večne, prirodzene, tak ako prichádzame tento svet, tak z ňa aj odchádzame. Čiže ak tam bola príčina nejaký vysoký vek doteraz slúžiacich biskupov, tak je prirodzené, že kňazské bratstvo požiadalo o teda doplnenie toho biskupského kolektívu, keď to takto môžem povedať.
0: No ale vedelo sa, bolo to aj zo strany Vatikánu komunikované, že pápežský mandát k tomu nebude. Ako právnik aké myšlienky vám prišli na myseľ?
1: Ak vnímame, a zaznelo to aj v tej otázke, že oznámili zámer na začiatku februára, tak dalo by sa predpokladať, že do samotného konania vysviacky, a je možné, že aj oni to predpokladali, že v rámci nejakého dialógu so Svätou stolicou by Svätá stolica teoreticky mohla uznať, že v rámci pastoračnej starostlivosti o týchto veriacich by nebolo na škodu z toho pastoračného hľadiska ten mandát tam dať. Mm-hmm. Čiže ak by sme pripisovali dobrý úmysel tomuto kňazskému bratstvu zo začiatku tohto kalendárneho roka, tak ja mám tendenciu vidieť v konaní človeka skôr ten dobrý úmysel. Mm-hmm. Čiže oni mohli povedať, že máme takúto potrebu,
0: áno,
1: a následne komunikovať túto potrebu Svätej stolici, ktorá by mohla, ak by chcela, ten mandát udeliť, ak by to uznala za dôležité z hľadiska pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení.
0: Áno, samotné bratstvo práve tento dôvod komunikovalo ako jeden z hlavných, že chcú teda zabezpečiť

0: vlastne týchto lefevristov, že oni sú presvedčení, že zachraňujú katolickú cirkev pred rímskym veľkňazom, ale nie len terajším svätým otcom, lebo veď vieme, že kedy oni vznikli, že koľko už bolo tých rímskych veľkňazov, odkedy hovoríme o lefevristoch, pred ktorými oni zachraňovali katolickú cirkev.
1: No.
0: Takže to je prvá vec, že je to taká pýcha, že ja teraz idem zachraňovať katolickú cirkev pred pápežom, čo je teda nezmysel. To je prejav protestantizmu. Hej, nebojme sa tam vidieť túto historickú analogiu, kto to boli protestanti. No tí, ktorí odmietali jednotu s rímskym veľkňazom. Čiže to nebola vec liturgie a nejakých takých tých vonkajších záležitostí, ale to vnútorné stotožnenie sa s tým, že som súčasťou toho Kristovho tela cirkvi, kde teda svätý otec je ten, ktorý garantuje tú jednotu na tej úrovni pozemskej, lebo samozrejme, že Kristus je ten vonkajší garant tej jednoty. No a ak by sme teda porovnali tú situáciu, dajme tomu v tom Nemecku, tak akokoľvek môžeme mať výhrady, a máme ich, máme oprávnené výhrady voči mnohým veciam, ktoré vidíme v Nemecku, tak neprišlo tam zo strany nemeckej katolíckej cirkvi prerušeniu tej jednoty s tým rímskym veľkňazom. Čiže ak by sme si aj vybrali tú tému, či už, ja neviem, liturgické pôsobenie laikov, alebo téma požehnávania párov no rovnakého pohlavia, tak za každým, keď na to Vatikán nejakým, alebo teda Rím nejako reaguje, tak tá odpoveď nie je, že a teraz my si tu založíme nejakú vlastnú cirkev a odteraz toho pápeža neuznávame, že neprišlo tam k vykonaniu takéhoto schizmatického aktu, môže tam prísť k prejavom neposlušnosti, hej, že proste Rím povie, toto nerobte, aby to budeme robiť, hej, ale nič z toho, čo robia, nie je podľa kanonického práva trestom, za ktorý nasleduje automatická exkomunikácia. Ono, okrem exkomunikácie automatické, alebo teda exkomunikácie zlaté sentencie, môže príslušná autorita rozhodnúť o nejakej exkomunikácii. Čiže nedá sa vylúčiť do budúcnosti, že nejaké prejavy konkrétne v Nemecku by boli potrestané v budúcnosti exkomunikáciou, hej, ak sa teda tá situácia tam bude nejako ďalej hrotiť. Ale v prípade lefevristov tu je skutok, ktorý definuje samotné právo. Čiže tam nebol priestor pre nejaký kompromis, lebo to je napísané v zákone. Čiže tak, ako som povedal aj pre svet kresťanstva, Rím je v tomto nevinne. Rím iba urobil to, čo urobiť musel, lebo to bolo napísané v zákone.
1: Áno, áno. No, predstavený bratstva Davide Pagliarani vo vyhlásení po exkomunikácii použil také veľmi silné slova, keď citoval Lukášovo evanjelium. Je to vyhlásenie, má necelé A4. A on tam píše, ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada. Sú to veľmi silné slova, je to celý dlhý citát z Lukášovho evanjelia, ako keby obviňoval pápeža, lebo že sa nezachoval ako otec. O čom vypovedá takéto vyjadrenie? Lebo je to veľmi silné, to sú vážne slová.
0: Podľa mňa vypovedá o ľudskej nezrelosti pôvodcu tohto vyjadrenia a zároveň o nepochopení toho, čo je Božie slovo. Apoštol Pavol píše, že Božie slovo je ostré ako dvojsečný meč. My máme Božím slovom bojovať proti hriechu. My nemáme Božím slovom šibrinkovať, ako sa nám zachce. Čiže mne príde veľmi infantilné, keď niekto na adresu rímskeho veľkňaza použije takýto štýl argumentácie. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že ak je niekto biskup, tak pozná aspoň základy ekleziológie, aj teda kanonického práva. A jednoducho takto sa nekomunikuje so Svätým Otcom a už v žiadnom prípade

0: neverejne. Hej. Ak by ho navštívil a v rámci súkromného rozhovoru použil takúto infantilnú argumentáciu, tak možno by na to Svätý Otec nejako primerane reagoval, ale toto určite nepatrí do verejného priestoru.
1: A potom ešte napokon posledný, dá sa povedať, taký možno jemný zvrat, aj keď nie je to ešte zvrat v pravom slova zmysle. Bratstvo 11. júla proti dekretu, proti exkomunikačnému dekretu sa formálne odvolalo na dikastérium. Urobilo to podľa kódexu z roku 1983, hoci sa bežne odvoláva na ten predkoncilový kódex z roku 1917. Ako vy čítate tento krok? Aj to samotné odvolanie sa...
0: Niekedy môžeme počuť alebo čítať pri niektorých spoločenských témach také slovné spojenie, že kognitívna havária. Mm-hmm. Tak ja by som povedal, že povedzme, že je to taký paradox, hej, že jednoducho, ak raz neuznávam druhý Vatikánsky koncil, tak asi teda neuznávam ani to, čo priamo vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. A kódex Jana Pavla II. Vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. My si to môžeme všimnúť, že mnohí tzv. Tradicionalisti, nielen títo lefevristi, lebo tradicionalisti to je celé spektrum rôznych sympatizantov, či už so starou liturgiou, alebo s predkoncilovým učením, tak ja to tiež môžem vnímať, že pri nejakých textoch právneho charakteru, keď vidím, že tá argumentácia sa opiera o kódex z roku 1917, že musím stať taký pozor, že nechcem sa rozširovať, ale keď niekto vníma nejakú, že históriu nejakej právnej normy, tak je v poriadku. Ale keď niekto pre nejakú živú vec argumentuje starým kódexom, tak asi to nie je v poriadku. No a tu je paradox, že vlastne títo ľudia teraz postupujú v súlade s terajším platným kódexom. Za mňa, ja to čítam tak, že oni zrejme chcú, aby aj navonok to bolo vnímané tak, že je to spor vo vnútri cirkvi. Mm-hmm. Hej, to znamená, že nie sme vonku, hej, ale že stále sme vnútri a že stále vnútri chceme túto vec vyriešiť, čo je koniec koncov aj v súlade s tým, že čo to je tá exkomunika, že to nie je zrušenie členstva. Hej, mm-hmm. To znamená, že a zase ako optimista chcem v tom vidieť aj to, že je to možno aj taký nejaký záchytný bod k tej možno ceste toho nejakého budúceho uzdravenia tých vzťahov a toho pokánia, hej, že síce sme exkomunikovaní, lebo sme vyparatili čosi, čo sme nemali, ale že aj my sa stále považujeme za členov cirkvi a preto sa odvolávame podľa súčasného kódexu, odvolávame sa na príslušné dikastérium, hej, čiže komunikujeme vo vnútri katolíckej cirkvi, tak musíme sa len modliť za týchto ľudí, aby naozaj sa ich dotkla tá Božia milosť, že by pochopili, že viac než túžba zachrániť cirkev pred nejakým fiktívnym nepriateľom, by v nich mohla prevážiť tá túžba zachrániť svoju vlastnú dušu.
1: Mm-hmm. Poďme ešte posledné dve otázky. Nie je to úplne jednoduchá téma a tiež v slovenskom jazyku tých materiálov k tejto konkrétnej udalosti nie je až tak veľa, respektíve takých dôveryhodných. Ak by ste mali možno poslucháčom odporúčiť, buď jeden dokument alebo nejaké zdroje, kde si môžu túto tému povedzme naštudovať hĺbšie, prečítať si o nej niečo viac. Máte nejaké tipy, čo by ste odporúčali?
0: Asi by som nehovoril o nejakých konkrétnych typoch, mm-hmm. ale pripomenul by som našim poslucháčom jednu dôležitú skutočnosť, že kanonické právo pozná mechanizmus, ktorým príslušná cirkevná autorita označí nejaký dokument za vhodný na čítanie. Hej, volá sa to buď imprimatur alebo nihil obstat. A teraz musíme si uvedomiť, že ten kódex Jana Pavla II. Že vyšiel v dobe, kedy ešte neexistoval internet. A my na internete máme množstvo rôznych zdrojov, z ktorých môžeme čerpať informácie. A teda otázka možno aj z hľadiska cirkevného práva, že akým spôsobom možno aktualizovať toto dávanie imprimátur alebo nihil obstat aj na zdroje, ktoré môžeme vidieť v tom virtuálnom priestore. Lebo keď ideme do knihkupectva, ľahko si nájdeme, hej, že či tá knižka má to cirkevné schválenie, to nihil obstat alebo to imprimátur. Keď počúvame Rádio Lumen, tak počúvame katolické rádio, ktoré vysiela ako...
1: Biskupy garantujú, že to, čo zaznieje, je to, čo učí cirkev.
0: Áno. Ale keď vezmeme nejaké zdroje, najmä na internete, v ktorých vidíme, že tam zaznievajú nejaké vyjadrenia na adresu Svätého Otca alebo na adresu biskupov, ktoré sa nám javia ako podozrivé a spochybňujúce ich autoritu, tak z takých zdrojov by sme asi nemali čerpať. A teraz akože nechcem robiť reklamu ani jedným, ani druhým, ale tento princíp, keď si naši poslucháči osvoja, tak myslím si, že sa ľahšie zorientujú aj v tom, že aké zdroje prijímať s úžitkom a aké zdroje možno, OK, prečítam si, aby som bol informovaný, ale viem, že tento konkrétny zdroj informácií nie je ten, ktorý by som mal prijímať a osvojiť si ho.
1: V dobe internetu to je veľmi dobrá rada. Treba pristupovať vždy s opatrnosťou, hlavne k neznámym internetovým zdrojom a ešte s prichádzajúcou, respektive už na plné obrátky fungujúcou umelou inteligenciou ešte viacej. Ale posledná otázka. Možno čo by ste zaželali veriacim, ktorých táto téma znepokojuje, alebo tým, ktorí majú k tej starej liturgii blízko, páči sa im, naplňa ich duchovne, ale po tom, čo sa udialo, sa cítia možno neisto, že či robím dobre, alebo nerobím dobre. Čo by ste im možno odporúčali, ako by ste ich možno pouzbudil?
0: Myslím si, že pre zachovanie takého vnútorného pokoja stačí, keď si zodpovedia na také dve otázky. Hej. Prvá otázka, že uznávam terajšieho Svätého Otca Leva XIV. Ako svojho pápeža, naozaj dôverujem mu, že on je ten, ktorý na základe Božieho poverenia, ktoré bolo realizované prostredníctvom úkonu vôle kardinálov, je ten, ktorý naozaj vedie katolícku cirkev a aj mňa osobne po tej ceste k spáse. Hej, že ak si na túto otázku odpoviem, že áno, tak je to pre mňa takým zdrojom pokoja. Ak mám o tom pochybnosť, tak je to príležitosť na dobrý duchovný rozhovor so svojím kňazom, ale určite by som sa nemal preklopiť do takého vnútorného nastavenia, že tohto pápeža odmietam, lebo to už je tá situácia tej exkomunikácie. A taká druhá rada sa týka tej liturgie. Samozrejme, že aj v rámci katolíckej cirkvi existujú kňazi, ktorí sú súčasťou tej oficiálnej hierarchie. To znamená, že sú spojení so svojimi miestnymi biskupmi, ktorí sú spojení so Svätým Otcom. A zúčastňovať sa pravidelne takýchto svätých omší v tomto starom ríte u kňaza, o ktorom nemám pochybnosť, že je súčasťou toho hierarchického usporiadania cirkvi, je určite niečo, čo nemusí byť pre nás zdrojom nejakej pochybnosti. Čiže som v súlade s Svätým Otcom, áno, je ten kňaz, ktorý slúži tú svätú omšu v súlade, áno, není problém.
1: Hovorí Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave, ktorý bol hosťom našej relácie. Ďakujem za účasť v štúdiu.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

Príjemný nedeľný večer, priatelia. Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Každý z nás nosí vo svojom vnútri túžbu po blízkosti, porozumení a láske. Je to dar, ktorý nás poľučťuje a otvára pre druhých. Čo sa však stane, keď sa tento silný cit, zaľúbenosť či hlboké sympatie objaví v živote človeka, ktorý sa celým svojim srdcom zasvetil Bohu v službe kňaza? O téme zaľúbenosti u kňazov sa v katolíckom prostredí nerozprávame. A keď, má to skôr príchuť škandálu. Dnes sa však chceme pozrieť na túto citlivú tému bez odsúdenia a v pravdivosti. Nikto totiž nedokáže svoje srdce uzavrieť pred sympatiami, náklonnosťou či zaľúbenosťou. Ak vás téma zaujala, venujte nám nasledujúce minúty. Reláciu Karmel pre vás dnes od technického pultu pripravil Jaroslav Fabián. O výber skladieb sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás srdečne zdraví a príjemný večer praje Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom v relácii Karmel je kňaz Ondrej Martinkovič. Ondrej vo svojej diplomovej práci s názvom Citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov otvoril tému, ktorej sa mnohí vyhýbajú. Pripravil k nej aj kvalitný výskum a ja osobne pevne verím, že táto hodnotná práca v budúcnosti vyjde aj ako kniha. Ondrej, téma zaľúbenosti kňazov je v našej spoločnosti vnímaná ako také veľké tabu. Čo bolo pre vás hlavným impulzom, že ste sa rozhodli písať o takejto citlivej a pre mnohých ťažkej téme?
1: Keď by som mal úprimne odpovedať na otázku, že čo ma viedlo k tomu, tak neboli to zaľúbenia a pady iných, ale moje vlastné zaľúbenia a moje vlastné pady. Ako maličký chlapec som chcel byť kňazom, ale to aj moji bratia a obidve sú šťastne ženatí a majú po tri detičky krásne. Potom prišla stredná škola, vzťahy, firma, priateľka, zaľúbenia. Takže vôbec to nesmerovalo do kňazstva a vôbec nie do celibátu. A počas toho som začínal vnímať, že Pán Boh ma povoláva do kňazstva. Lebo ja si myslím, že človek sa sám nemôže rozhodnúť pre kňazstvo. Že buď to je od Pána Boha, alebo je to môj vymysel a proste to nedám. Alebo dám a sa budem trápiť. Ale videl som, že napriek tomu Božiemu volaniu mám vždycky, nesom povedať, že problém, ale skúsenosť so zaľúbením veľmi často. Aj pred seminárom, aj počas seminára som si istý, že to je otázka času aj kňazstve, že to príde. A vďaka Bohu už teraz to vidím ako dar. A tým, že ja som nenachádzal na to odpoveď, že ako spracovať vlastné zaľúbenie, vášeň, sexualitu, tak som začal sa v úvodzovkách hrabať v týchto témach. Asi najviac pomohla teológia tela a rôzne knihy v tejto oblasti. A potom som išiel aj do toho extrému, že priamo spojiť zaľúbenosť a kňazstvo, lebo aj v tej teológii tela sa väčšinou rozpráva teda o manželstve a na konci trošku o panenstve, ale že ako sa dá spojiť zaľúbenie s životom kňaza so zasveteným životom. A preto som vlastne sa rozhodol, že budem túto tému nielen písať, ale otvárať, pretože aj celý zmysel tej práce je otvárať to viacej v seminárii, cirkvi, všade.
0: Mňa zaujíma, ako reagovali školitelia, pedagógovia, ktorí ťa viedli pri tejto práci na teologickej fakulte na túto tému, lebo veľa tých publikácií o tom nie je, pravdu povediac. A ty si tam mal vlastný výskum. Ako reagovali oni? Lebo vlastne aj pre nich to znamenalo viac práce.
1: Boli rôzne reakcie, samozrejme niektorí reagovali nejakým spôsobom, možno, že presne tak, že na čo to píšeš a že koho to bude vôbec zaujímať, že sa kúpu iné, nejaké témy, neviem, z liturgiky, z teológie, všetkého, nič proti tomu. Ale bolo pre mňa veľkým pozbudením, keď po dopísaní tejto práce to mnohí kňazi vypýtali, aj takí starší, teda starší, ročne, okolo 50-ky, 60-ky, že to neboli nejakí proste mladí, ktorí zaľúbili niekedy 25-ky, ale že to reálna je skúsenosť mnohých kňazov, aj zrelších. A takisto písal som to teda o otca biskupa Mareka, a ktorého považujem za svojho nielen biskupa, ale aj také naozaj vnímam u neho otcovské srdce. A jeho samého to zaujímalo aj ako biskupa, že čo tí vlastne kňazi prežívajú, ako sa s týmto vedia vysporiadať alebo nevedia vysporiadať, že čo možno on ako biskup alebo my ako cirkev diecéza vieme v tejto veci zlepšiť, pomôcť. A nakoniec teda boli mnohí veľmi vďační, že sa táto téma otvorila. Dokonca on to ukázal aj v seminári predstaveným čítať tú prácu a takto posúval ďalej na rekolekcie. Sám otec biskup navrhol, že by sme to mohli knižne vydať a tak, že sú to veci. Toto je len, si myslím, že len úplne že začiatok. Lebo naozaj tej literatúry je k tomu málo a nejde vôbec o literatúru, pretože nie som nejaký študijný typ. Ale skôr to, že tieto témy vidím, že sú veľmi živé a že mnohí ich majú v srdci, ale nevedia sa o tom rozprávať. Tak preto som to chcel otvoriť práve touto tému.

0: Myslím, že veľa aj našich poslucháčov by si mohlo myslieť, a v minulosti aj bol taký veľký predsudok, že zaľúbenosť, alebo to, že mám náklonnosť k opačnému pohlaviu, je nejaká kontraindikácia ku kňazskému povolaniu. Že buď máš jedno, alebo máš druhé. Toto neplatí?
1: No, problém bol vtedy, keby nebola tá náklonnosť, hej. Že práve buďme veľmi vďační Pánu Bohu za sexualitu. Ja to veľmi často hovorím, pretože ja som tiež mal takýto pohľad, že sexualita, vášeň a láska, nielen tá agape obetáva, ale aj tá eros vášnivá, že to je niečo zlé, hriešne a všetko to proste musím potlačať a potom jasne, že to vybuchovalo, hej, že jednoducho my nedokážeme potlačiť sexualitu. Keď sexualita je náš život, naša identita, tak my potlačaním sexuality sami seba vlastne ničíme, hej, že sa stávame potom kamennými, chladnými a to potom veľmi žiaľ Bohu niekoho cítiť aj u niektorých kňazov a reholných sestier, že možno technicky nebudú mať problém s čistotou, ale sú akoby mŕtvými, nejdu vôbec do vzťahov, majú proste kamenné, chladné srdce. Tak práve cez tie témy, spomínam aj tú teológiu tela, tak som zisťoval, že áno, že jednoducho, že to je úplne, že celý život. Však pápež Benedikt XVI vraví o tom, že eros je súčasťou samotného srdca Boha, že to Pán Boh nás nemiluje len nejakou obetavou, chladnou láskou, ale vyslovene vášnivou. A že vďaka tomu, že ja ako muž, ako, nemusím ani ísť do kňazstva, ale aj ako kňaz, keď sa bavím o tom konkrétne, tak ako ja ako kňaz môžem povedať, že rozumiem tomu, keď sa v Božom slove píše, že Boh nás vášnivo miluje, pokiaľ by som nezažíval vášeň aj na svojom vlastnom tele, aj sexuálnu vášeň. Ako ja by som si vedel viac pochopiť, že Boh je krásny, nadherný, príťažlivý, pokiaľ by som nevidel krásnu, príťažlivú ženu alebo žena muža a tak ďalej. Že vlastne toto je Boží podpis v nás, ktorý my, keď sa učíme, sa nedá naučiť, dá sa to učiť celý život, interpretovať, tak si myslím, že to zaľúbenie a sexualita je práve že nutnosť kňazskej identity.
0: Je zaľúbenosť do kňazov bežná vec?
1: Keby som mal podľa seba povedať, tak určite áno. Ale som presvedčený aj z mnohých rozhovorov, aj so spolužiakmi, s kamarátmi, aj so staršími kňazmi, že je to úplne normálna vec. Aj keď sa možno, že o nej často nerozpráva, ako sme vraveli na úvod. Ale zjavne je prítomná v živote kňazov. Kňaz jednak tým, že žije v celibate, jednak tým, že v kontakte s ženami, s animatorkami, s kantorkami, veď predsa oveľa väčšie percento našej pastorácie je pastorácia žien, dievčat, tak to je vlastne v katolíckej cirkvi. Preto chce to obrovskú pokoru, múdrosť, skúsenosť, aby sa kňaz naučil spracovať tieto témy. Opäť zdôrazním, nepotlačiť, nepopierať alebo zosmiešňovať, tam je potom aj tie mechanizmy nezdravé, k tomu sa asi neskôr dostaneme, ale vedieť to zdravo spracovať, pretože toto je kľúčové.
0: Vaša práca, ktorú sme tu už spomínali viackrát, sa volala, že citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov. Vy ste pripravili aj výskum na túto tému. To je asi tak najhodnotnejšia časť celej tej práce. Mne sa to aspoň najviac páči. Ako ste našli, vybrali respondentov, alebo teda ľudí, ktorí vám s týmto pomohli a že sa zverili svojimi skúsenosťami? Lebo to asi bola dosť ťažká vec aj od tých kňazov, že otvorím sa. Ja ešte tak ozrejmím, že vy ste mali dve skupiny kňazov vo vašom výskume. Časť boli kňazi, ktorí sa zaľúbili a odišli z kňazstva. Časť boli, ktorí prežili zaľúbenie a zostali v tom kňazstve a nejakým spôsobom sa s tým vysporiadali. Asi aj o tom budeme ešte hovoriť.
1: Pravdu povediac, bol som sám prekvapený, že až taký problém to nebol. Ja som mal oveľa viac kňazov, ako som mohol reálne možno vyskúmať, teda venovať sa o výskume. Prekvapilo ma, s akou ochotou a neskutočnou pokorou a pravdou išli do týchto tém, že tam bolo tiež vidno ten hlad.
0: To znamená, že oni cítili sami, že to je potrebné?
1: Áno, presne tak, hej, že boli niektorí, ktorým som na začiatku, lebo teraz keď rozprávame o tých kňazov, ktorí už nie sú v služobnom kňazstve, že sa oženili alebo sú teda slobodní alebo silne rozvedení, teraz to je jedno, ale tá skupina druhá. A u nich som videl, že oni sami tieto veci chceli otvárať, hej, že jeden z nich povedal, že on, že nikto nikdy so mnou toľko detailov v tom najlepšom slova zmysle nerozoberal, že som konečne to mohol vypovedať svoje vnútru, svoju bolesť. Každý z tých oddených mi potvrdil, že on ten kríž si nesie, že keby sa to dalo vrátiť späť, že to urobí celé inak, že to nie je také, že ja teraz som oženil, ale je šťastný, že proste v srdci si nesú mnoho utrpenia. Ale čo chcem povedať, boli veľmi, veľmi ochotní. Dokonca na moje prekvapenie, aj na prekvapenie otca biskupa, boli ochotní, že pokiaľ by bol priestor o tom ísť rozprávať aj do seminára, aj medzi kňazov, aj na rekolekcie, nemajú problém aj svoje reálne mená odkryť. Oni tam si zmenili mená väčšina kvôli tomu, aby chránili tie dievčatá alebo ženy, hej, že voči druhým, ale voči samým sebe bolo vidno, že tá, neviem, či to môžem nazvať vždycky, že pádom, skúsenosť života bolestná ich neskutočne posunula. A zvlášť, keď teraz by som sa vyjadril k tým odideným kňazom, teda to môžem takto nazvať, že tým, ktorí nie sú už v tej kňazskej službe, tak od nich som úprimne videl možno ešte oveľa väčšiu pokoru, jak u niektorých kňazov, ktorí možno neviem, čo všetko robia pre cirkev zdanlivo a kto vie, čo všetkým zapasia nejak v skrytosti. Nechcem to absolútne porovnávať, ale to, čo chcem povedať a čo vidím, že ten pád, ktorého človek sa dopustí v akýkoľvek oblasti, ale teraz, keď sme pri tomto konkrétne, tak človeka naučí obrovskej pokore. Že to je taká jedno z tých požehnaní pádov, je práve to, že obrovská pokora. Takže naozaj nemali problém. Chceli to rozprávať, boli to dlhé hodiny, telefonáty, stretnutia. S mnohými sme doteraz, teda viacerými doteraz sme v kontakte a myslím, že to tak vzájomne nás posunulo.

0: čom podľa tých vašich respondentov ten súčasný systém formácie zlyháva?
1: Často sa k týmto témam vraciame aj spolu s spolužiakmi a s kňazmi, mladšími zvlášť. Musím povedať, že ja nie som teda odborník ani predstavený, to znamená, že môj pohľad je ešte ďaleko možno nezrelý, ale z toho, čo sme sa shodli aj s tými, aj vo výskume, ale aj celkovo v rozhovoroch, že chýba tá pastoračná prax seminárie, že keď človek tam je zavretý 6 rokov v nejakom kvázi inkubatore, tak tá realita, áno, je tam nejaká vychádzka krátka po obede alebo sú prázdniny, tak to sa dá, ale ten reálny život pastoračný, tam nie je veľmi možnosť ho žiť. A tým pádom, pokiaľ niekto nemal tú reálnu skúsenosť zaľúbenia alebo vzťahu pred seminárom, alebo nejakú, neviem, to nazvime letnú lásku, na lepšom slova zmysle, skúsenosť s zaľúbením, zaľúbenosť nie je žiadne hriech, je to realita života a vďaka Bohu za ňu, tak potom, keď to príde už po vysviacke, keď sľúbil celibát, tak si myslím, že svojím spôsobom, nie že teda je neskoro, ale že on nevie, ako má na to reagovať, pretože ono, aj keby sme tie témy viacej, že k tomu sa tiež dostaneme, včlenili do programu seminárnej formácie, tak stále je to neprenosná skúsenosť, čo sa týka vnútra a vášni, že ja môžem o tom čítať, študovať, môžem o tom počúvať, ale kým to sám nezažijem a sám sa nenaučím spracovať aj cez pády, pretože ako dieťa sa naučí chodiť len tým, že padá a zakopáva, je to normálna vec, tak nebudem to veď potom zrelo spracovať. Takže keby som to mal tak zhrnúť, tak jednoznačne viacej toho reálneho života, prepojenosti so životom. Na druhej strane je nutné povedať, že tá uzavretosť pred svetom je na istý čas potrebná, aby my sme potom lepšie mohli svetu slúžiť. Hej? Že vlastne môžeme si nemrozných mníchovať takto, že koľko žili v tichosti a mega múdri boli. Hej? Že to neznamená, že teraz ja sa stanem hlúbim, keď sa zavriem. Na istý čas sa potrebujem zavrieť ku Pánu Bohu do ticha, do sebe samému, ale si nemyslím, že úplne na celý ten čas, hej? Že by sa to malo postupne čím bližšie ku vysviacke, tým viac praxe alebo prepojenosti do života. A druhá vec, ku ktorej sa budem stále vraciať, je viac psychológie, čo už sa aj deje, vďaka Bohu, aj v našich seminároch. A oveľa, oveľa viac teológie tela, hej, že sa teraz pred chvíľou smiali, že som mal 12 semestrov spevu v seminári a stále neviem spievať. A teológia tela, ktorá má 133 brutálne hutných kateches, tak sa tam spomenula pár niekoľkými vetami, hej, že v seminári, tak to myslím, že toto by neskutočne vedelo zmeniť pohľad chlapov na svoju vlastnú sexualitu aj pohľad na ženy, na vášne, na všetko, že toto by som určite odporúčal veľmi. A nielen ja, mnohí za to bojujeme, aj o tom rozprávame, aby teológia tela bola povinnou súčasťou formácie budúcich kňazov.
0: Dobre, tak poďme k tej teológii tela. Teológia tela od Jana Pavla II. Ako nám môže toto učenie pomôcť pochopiť, že túžba kňaza po žene nie je vnútorne zlá? Lebo tam sú veci, ktoré sú pre nás manželov, pre nás, ktorí žijeme v rodine, ale akým spôsobom to pomôže vám, kňazom? Možno, aby ste lepšie žili ten celibát, to povolanie kňazské.
1: Túžba po žene alebo po mužovi v opačnom prípade, samozrejme, že nie je zlá. Žiadostivosť je zlá, je hriešná, ale samotná túžba vraví to, že človek nedokáže než len žiť, ale prežiť samé, že vlastne my sme tak od Pána Boha nastavení so všetkým, s celou sexualitou, psychikou, spiritualitou, že tak ako Boh nedokáže byť sám, že je v troch osobách, takisto človek nedokáže žiť sám. A celá vlastne tá naša sexuálna vášeň, to Christopher West má veľmi také dobre prirovnanie, ako palivo, že keď si predstavíme nejakú raketu, naše ľudské telo, alebo teda osobu, lebo k tomu nepatrí len telo, tak cieľ našho života je vystreliť tú raketu do neba ku Pánu Bohu. A to palivo, tá vášeň, lebo vieme dobre, že vášeň je veľmi chytlivá, tak ona není zlá ani dobrá, je to palivo. A je na mne, že ja môžem nechať tú vášeň zapáliť diablovi a vďaka, alebo teda kvôli sexuálnej vášni budem robiť somariny, keď to môžem takto povedať. Lebo tú istú vášeň, tú istú telesnú sexuálnu vášeň ja môžem nechať zapáliť Pánu Bohu a celé to palivo sexuality ma bude niesť do neba aj spolu s blízkými. Hej, že vlastne, že to je obrovská vec pochopiť, že my to nesmiem potlačať, pretože to vybuchne, alebo to jednoducho nedá sa. Dá sa to len dať zapáliť buď Kristovi, alebo diablovi. A celá tá sexualita, keď o tom rozprávame aj v teológii tela, je vysvetľovaná, že jednoducho je to celá tá naša plodnosť, hymna, sila, vitalita, že prekonáva osamelosť, aj samotné emócie, aj od slova emovere, že ťahnuť k niečomu, alebo že nežiť pre seba. My predsa už Genesis máme, že nie je dobre človeku samému. A toto sa ťahne celým ľudským životom. Si pamätám, keď som rozlišoval svoje povolanie, tak som mal obrovský problém čítať túto vetu, že nie je dobre človeku samému a Pane Bože, tu chceš odo mňa kňazstvo v celibate, že ako toto mám interpretovať. Až kým som nestretol jedného biblistu a ten mi vysvetlil, že v pôvodnom texte v hebrejčine by sa to dalo lepšie preložiť, nie že nie je dobre človeku samému, ale nie je dobre človeku pre seba samého. A to úplne zmenilo môj význam, teda úplne zmenilo moju interpretáciu toho textu, že keď bude žiť manžel pre seba, tak nebude naplnený. Keď bude žiť kňaz pre seba, nebude naplnený. Rozvedený, odidený kňaz, ktokoľvek, sú rôzne ťažké životné príbehy. Ale nie, že není dobre človeku samému, lebo čo majú povedať, veď aj nás teraz, keď počúvajú mnohé babky alebo vdovy, alebo takže proste mnohí zažívajú bytostne samotu, v tom slova zmysle, že nemajú partnera, partnerku, manžela, manželku. Ale aj keď tá babka, keď kňaz, ktokoľvek bude žiť pre druhého, to je posolstvo teológie tela, že my sme stvorení ako sexuálne bytosti, že nutne potrebujem toho druhého a toto je Boží podpis nás ako v ľuďoch.

0: Už ste spomínali Christophera Westa. Sila, ktorá človeka ťahá vstúpiť do intimity s milovanou osobou, je tou silou, ktorá nás vťahuje do vzťahu s Bohom. Ako mám tomuto paradoxu rozumieť? Mne to stále príde také, ako na knižku dobré, ale čo s tým v živote?
1: To ja ešte na to tiež hľadám odpoveď na odľahčenie, ale práve tá teológia tela nás učí, že naše telo nie je len biologické, ale teologické. Že bio ako život, bios a logos ako slovo, učenie, poznanie. Takže naše telo sexuálne sa nemusí príliš lišiť od tela nejakej opice. Ale to, že naše telo nie je len biologické, ale teologické, znamená, že naše telo doslova zjavuje Boha. To, čo som spomenul, že my sme bytostne vzťahoví. A tak tá láska, ktorá ma, alebo vášeň, ktorá ma priťahuje k druhej osobe, tak je v podstate tá istá láska, ktorá má priťah ku Pánu Bohu. Keď my veríme ako kresťania, že Boh býva v srdci toho druhého človeka, je, že keby som teraz prišiel, postavím sa a dám vám facku, tak som dal vlastne Pánu Bohu, alebo vás proste poklepem po pleci, to som poklepil Pána Boha a zase on mňa z toho druhého človeka. Že jednoducho, mne toto veľmi pomáha si uvedomovať, že keď reálne Boh býva v srdci toho druhého človeka, tak tá láska, vášeň, aj tá sexuálna, ktorá ma priťahuje k opačnému pohlaviu, tak to je vlastne naozaj Boží podpis v nás. My to v živote tak často delíme, že ako by bola láska nejako ku Pánu Bohu, láska ku žene, alebo teda celkovo manželská láska a potom k farnosti nejaké záľuby a že rôzne lásky. Ale ja som presvedčený o tom, že v skutočnosti ako keby existuje len jedna láska, hej, tá Božia vlastne, a ona je rozrobená v rôznych formách alebo prejavoch. Ale to není tak, že ja nejakou láskou budem milovať ženu, farnosť, čokoľvek a inou láskou Pána Boha. Je, že vlastne, že práve tá skúsenosť ľudskej lásky ma učí pochopiť Božiu lásku. Je, že to vo Svätom písme je, že nemôžem milovať Pána Boha, ktorého nevidím, keď nemilujem bližného, ktorého vidím. Ja si sám pamätám, že moje prvé zaľúbenie, alebo jedno z prvých zaľúbení, keď som bol tínedžer ešte, mi neskutočne pomohlo prežívať Božiu lásku. Je, že keď som si uvedomil, že ja túžim, potom dievčati bolo krásna, čistá láska, pekný vzťah, necelý rok sme spolu chodili. A veľmi na to dobre teraz spomínam, doteraz sme v kontakte, dokonca bola aj s manželom na primiciach, vďaka Bohu za to. A čo chcem povedať, že vlastne práve tá skúsenosť ľudská mi pomôže pochopiť Božiu. Keď ja som si uvedomil, ak ja túžim byť s ňou, rozprávať, objať ju, tak si môžem predstaviť, že ako túži Pán Boh ešte miliónkrát viac po objatí so mnou. Keď ja túžim zjednotiť sa s druhým človekom, tak ako oveľa viac túži Pán Boh so mnou sa zjednotiť. A na druhej strane práve tá ľudská sexualita, zaľúbenosť, celkovo vzťahy mi pomôžu pochopiť aj hriech. Lebo si pamätám, keď ja som spravil niečo nedobre a som mal sa s tým priznať svojej priateľke a si uvedomiť, že ako ju to zraní, lebo viem, že ma ľúbila a ja ju, takže ako môj hriech zraňuje Pána Boha. Ja som si potom niekedy Pána Boha predstavoval ako svoju priateľku, či to správne pochopíme, a som si uvedomil, že hriech, že my sa niekedy takto modlíme aj v Svätej spovedi, že ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Že ak sa môže Pán Boh uraziť, čo založí ruky a nerozprávam sa s tebou, Ondrej, lebo si ma nahneval, urazil. Že lepšia interpretácia je pre moje srdce a vďaka z tej skúsenosti zaľúbenia, že hriech znamená otočiť sa Pánu Bohu chrbtom, že by som stretol svoju priateľku, sa teším na ňu, že proste idem ju vystískať, porozprávať a tesne predo mnou sa mi otočí chrbtom a ide za nejakým iným. Je, že vlastne opäť tá ľudská skúsenosť mi pomohla pochopiť, niekedy keď mám problém niektoré svoje hriechy uľutovať, pretože hriech samotný, on je priťažlivý, inak by nás nepriťahol, my sme mali s tým problém, tak si predstavím, že ide Pán Boh voči mne ako, neviem, ako moja priateľka alebo môj kamoš a ja sa mu tým hriechom otočím chrbtom. Takže v tomto slova zmysle, že aj je to paradox, aj není paradox, ale tá ľudská intimita je podľa mňa neskutočne dôležitá preto, aby sme pochopili Božiu intimitu.
0: Problém zaľúbenosti, ako takto môžeme povedať, ak to môžeme vôbec nazvať problémom, v tom kňazstve môžu sa riešiť rôznymi, vy ste to v práci napísali, že zrelými a nezrelými mechanizmami. Budú tie nezrelé mechanizmy, ako sa vyrovnať so zaľúbenosťou u kňazov. Tam ste napísali, že tam môže byť aktivizmus, nejaké popieranie, prehnaná duchovnosť, či nejaké zhadzovanie tej dotyčnej ženy. Prečo sú tieto mechanizmy nakoniec vlastne deštruktívne? Napríklad aktivizmus, alebo prehnaná duchovnosť. To človek by povedal, že to možno nemusí až tak viesť k zlému výsledku, veď vlastne však vy máte byť aktívni, vy kňazi máte byť duchovní. Sú problémy, ktoré sa dajú vymlčať napríklad. Prečo to je deštruktívne?
1: To tiež veľmi závisí od danej situácie, pretože niektoré veci sa inak ako premodlením naozaj nedajú vyriešiť. Hej, že nemáme na všetko dosah, to je skúsenosť života. A sú zase iné, kde si dovolím povedať ako kňaz, že vôbec nestačí sa len modliť. Hej, že predsa, keď dostanem nejakú chrípku, tak nebudem sa len modliť za uzdravenie, že máme tu nejaké lieky, máme tu nejakú pomoc. Keď je chore moje srdce alebo moja sexualita, tak je normálne, že ja budem hľadať pomoc aj napríklad neviem, psychológii alebo takto, že, alebo ľudskosti. Ľudskosti je, že úplne tak stačí takto ostať. Tie nezrelé mechanizmy všeobecne neriešia konflikt, ale prehlbujú tie pôvodné ťažkosti, že zamlčaním nejakej choroby ja ju nevyliečím. Napríklad kňaz, hej, že ktorý začne byť prehnane aktívny, tak potrebuje skúmať svoje vlastné srdce. Ja sám viem, že keď som v tabore, kde v nejakej skupinke bude nejaká sympatická animatorka, tak ja veľmi rád pôjdem k tej skupinke, budem sa venovať možným aktivitám a potom druhé zanedbám, hej, alebo vo farnosti skupinkách medzi bilancami, kdekoľvek. A to všade platí aj pre manželov aj tak, že samotná sympatia a tá zaľúbenosť, nemusí to ísť zaľúbenie, môžem ostať pri sympatii, vôbec nemusí byť zlá, veď práve, že mne to môže pomôcť byť viacej aktívnym. Len problém je to, aby to neostalo pri tom. Ako to palivo, to môže byť. Fajn, veď keby sme neboli sexuálne bytosti, tak každý žije sám pre seba, kde si doma zatvorený. Hej, že sami my vnímame, keď vôjde do spoločnosti nás chlapov žena, tak zmením svoje správanie, vyjadrovanie, úctu a je takto. A to isté medzi ženami, hej, že vlastne, že proste toto funguje v našej spoločnosti, vďaka Bohu. Ale keď sa vrátim k tým mechanizmom, tak stále pri nezrelom mechanizme je len zdanlivo vyriešený problém v akékoľvek oblasti. A je obrovské riziko až takmer istota neskoršieho výbuchu. Najmä to potlačanie a popieranie citov aj sexuálnej vášne je nebezpečné, pretože ten celý potlačený emocionálny život, on sa potom po čase vráti ešte vo väčšej intenzite, hej? A potom to už nezvládnem. Alebo sa prijaví v iných nezdravých podobách, hej? Že nejaké priedanie, alkoholizmus, alebo nemravné vtipy na adresu žien a výsmech, hej? Že to zažívame u niektorých, že takto sa to snažia spracovať a vôbec to nerieši. Hej? A celkovo, ak sa emócie dlhodobo ignorujú, tak potom môžu viesť k oveľa vážnejším zlyhaniam. A celkovo vlastne, napríklad aj ten prehnaný aktivizmus môže slúžiť len ako také prehlušenie hlasu svedomia, hej, že ja sa zaľúbim, alebo niečo iné nezvládam, to môžeme aj v iných oblastiach, nejaký duchovný život, a sa chcem nejak vyhnúť tejto bolesti alebo tejto pravde, tak budem toľko robiť všetko možné pre farnosť, až nakoniec odídem, hej, z kňastva, pretože to nezvládnem, nebudem venovať čas sebe samému, že taký ako keby duchovný kolaps, alebo tá spiritualizácia, hej, že vlastne ideme niekedy s nejakým problémom za kňazom, ale môže len sa modlí, ja sa budem toľko modliť, až odinem z kňazstva, že opäť to trošku akože preháňam, ale v tom slova zmysle, že naozaj sú veci, kedy nestačí sa len modliť. Modlitba je základ samozrejme, ale že aj Pán Boh ako Ježiš človek a potreboval si aj oddychnúť, aj porozprávať, aj sa nahneval, neviem, akože ľudské veci. A preto vlastne sú tie nezrelé mechanizmy veľmi nebezpečné, lebo nám sa zdá, že riešim ten problém, ale pritom ho úplne vlastne potlačam a hovorím, skôr či neskôr to vypuchne potom.

0: ako sme už hovorili, vy ste mali aj respondentov alebo kňazov, ktorých ste rozdelili do dvoch skupín. Použili ste ich vo svojom výskume, tie ich skúsenosti. A tie skupiny boli, že tí, ktorí v kňazstve po skúsenosti zaľúbení zostali a tí, ktorí odišli. Ako sa líšil ich pohľad na možnosť úprimného priateľstva medzi mužom a ženou? Môže sa vôbec kňaz kamarátiť a priateľi so ženou? Logika by hovorila, že musí, lebo ako sme hovorili, no aké by to boli vzťahy? Asi sa nedá to nerobiť. Na druhej strane, keď sa priateľím, vlastne vystavujete sa riziku.
1: Keby sme to mali tak podľa tých skupín rozdeliť, tak tí kňazi, ktorí zostali v kňazstve aj kvôli alebo vďaka zaľúbeniu, to je dobrá vec, tak oni sami povedali, že to priateľstvo s opačným pohlavím je nie že potrebné, ale priam nezastupiteľné, nevyhnutné, že jasné v zdravých hraniciach, to by sa na dlhú debatu, čo znamená tá hranica, pretože každý môže mať inak tie hranice, aj žena, aj muž. Tam veľmi tenká, hej, tá čiara, ale teda celkovo platí, že to zrelé priateľstvo muža a ako kňaza a ženy je naozaj nevyhnutné pre zrelý život, ale sú tam isté podmienky. Napríklad veľmi nebezpečným je to, ak jeden z nich, a nedaj Bože, obaja sú v nejakej vážnej kríze, hej, životnej, a zrazu ja nájdem niekoho, kto ma pochopí, kto tiež prežíva problémy, kto bude sa vyplakať, porozprávať, a zrazu už to neostane pri tom len nejaké rúško duchovného rozhovoru, sprevádzania, ale to ide to aj do tej sexuálnej telesnej intimity, hej, že vlastne už to ďaleko prekročí hranice. Prekročenie telesných hraníc znamená, že už dávno boli emocionálne hranice prekročené, že to ja často rozlišujem, že telesná nevera je už ten následok citovej nevery. Hej? Že keď niečo spravím, by som išiel do nejakého vzťahu, telesne teraz myslím, sexuálne, tak ja mne všetky

idem každému pomáhať a neviem čo všetko, no nezvládneš, hej. Ďalšia dôležitá vec, na ktorej sa shodli tí kňazi, ktorí ostali v kňazstve, bolo to, že veľký pozor na takú výraznú exkluzivitu, hej, že vlastne toto je len čisto moje priateľstvo s ňou a teraz nikto iný tam nemôže prítomný. Myslím, že aj v tej práci som to spomínal, že zrelosť priateľstva medzi mužom a ženou, alebo celkovo zrelosť priateľstva, sa meria tým, nakoľko ja som ochotný tam pustiť druhých. Hej? A že vlastne, keď ja nerobím sumariny, tak nepotrebujem to tajiť pred druhými, pokiaľ mám s niekým otvorený pravdivý vzťah naozaj, že to môžem povedať, že to je nejaký duchovná sestra, mamka, priateľka, čokoľvek. Pokiaľ tam bude niečo nesprávne, nemusíme hneď hovoriť, že hriešne, nesprávne, zrele, tak ja sa budem snažiť vytlačať tých druhých. A teraz nemyslím nejakého spovedníka, rodičov, jej manžela, čokoľvek, ale kohokoľvek, pretože budem potrebovať niečo kryť. A ďalej je veľmi potrebné, aby ten vzťah bol slobodný. Že keď vidím také spôsoby manipulácie, sám som v mnohých veciach musel v tomto dozrievať, aj dozrievam, tak tedy vidím, že jednoducho, keď mne začne vadiť, že tá moja kamarátka trávi čas nejakým iným chlapom, tak znamená, že už to nie je obyčajné priateľstvo, že vidím, že tam je tak nezdravá exkluzivita. A toto je podľa mňa jeden z najčastejších kritérií, ktorý môže pomôcť odhaliť, že už to není obyčajné kamarátstvo. Alebo ako otec rodiny, hej, že keby som mal nejakú inú kamarátku, však ja môžem ísť s niekým na kávu spokojne porozprávať. Ale keď vidím, že mi to začína vadiť, že ona s niekým iným, že ako keby sa prejavuje taká tá žiarlivosť, tak to je obrovský vykričník. A tí, ktorí odišli, kňazi, tá druhá skupina, keď sa tomu chceme vrátiť, tak vraveli tie, že je jednoznačne prirodzený a nevyhnutný kontakt aj s opačným pohlavím, ale že je to mimoriadne krehká a rizikové. Dokonca jeden z tých respondentov, sme ho tam nazvali, že Rafael, tak bol dosť skeptický voči týmto priateľstvám na základe vlastnej skúsenosti. On tvrdil, že je možné priateľstvo medzi mužom a ženou, ale pokiaľ tam není tá telesná príťažlivosť. S čím ja teda nesúhlasím, ani sa to tak nedá, že teraz sa budem kamarátiť len s nesympatickými, hej, že proste to by sme ďaleko nedošli. Sympatia je normálna vec, sexuálna vaša je normálna vec, pán Bunes tak to stvoril, že tá krása o tom sme rozprávali, nás má spájať v tom najlepšom slova zmysle. A potom na záver René tam spomínal, že už keď sa objavia tie náznaky prekračovania hraníc, tak vtedy to vlastne treba stopnúť. On má inak veľmi, veľmi silnú skúsenosť. On odišiel teda z kňazstva kvôli žene a medzi tým sa už aj rozišli. Teda myslím, že civilní neboli sobašení. Naspäť rozmýšľa o tom, že by sa vrátil do kňazstva. Aspoň keď sme naposledy rozprávali, tak to bola taká silná téma. A on asi to bola jedna z najsilnejších vecí celej práce. Povedal, že Ondro, pokiaľ tá moja bolesť a moje zlyhanie aspoň jednému človeku pomohli, tak celý ten môj pad mal význam. Hej, že za ním, konkrétne viem, že keď piati kňazi prišli a im zachránil povolanie v tom slova zmysle, že ich doslova vyfackal, hej, za uši, že proste, lebo to človek, keď je zaľúbený, tak to je naozaj, ako som našiel rôzne výskumy na to literatúru, ako keby mal drogu, hej, že vlastne nedokáže reálne rozmýšľať, že to vieme, že tie rožové kujare naozaj to je realita a skreslená realita cez zaľúbenie, pretože celé moje telo funguje úplne inak a robím veci, ktoré by som nebol schopný. Hej, proste, že to nie je to zlá vec, ale to je veľmi nebezpečné. A v tomto naozaj jedna z najvecí, ktoré pomôže, je to také prefackanie, aby to opadlo. A on povedal, že už piatich takto zachránil, pretože prišli za ním a povedali, že Ren, poraď nám, že čo ako. A že za mnou idete, že ja som zaprel Krista, že som padol, že práve preto ideme, pretože zažil tú bolestnú skúsenosť a vďaka tej tvojej bolestnej skúsenosti, že ty sa naučil pokore, tak je potom ďalším pomôcť. A tam som videl, že naozaj, že má zmysel rozprávať o týchto veciach, že my potrebujeme samých seba pochopiť aj celú tú vášeň sexualitu, pretože rozprávanie o týchto veciach, otváranie týchto aj ťažkých tém, aj pádov, nám pomôže vlastniť ako keby svoje vlastné prežívanie sexuality, pochopiť ho. A len ten, kto vlastní seba aj svoju sexualitu, tak vie sa stať potom darom pre druhých, že není ňou ovládaný. Takže keď to zhrniem, je možné priateľstvo medzi mužom a ženou jednoznačne. Dokonca je nevyhnutné pre plnosť kňazstva, len chce tam tie podmienky, aby bol človek zrelý, aby mal sprevádzanie aj duchovné, aj možno aj psychologické, kamarátske, aby nebolo exkluzívne a aby bola tam zachovaná vnútorná sloboda.

0: kňazov, ktorí odišli a s ktorými sa rozprával. Je niektorý z nich, ktorý to neľutuje a je rád, že, tak to poviem, že si našiel tú priateľku?
1: Pokiaľ ja som ich správne pochopil, tak každý

0: ten by to vrátil, ak by sa to dalo vrátiť. Že to je taká bolestná skúsenosť. Nepovedia si, že ja som teraz konečne šťastný, že na ty. Takže áno, myslím, že sú prípady kňazov iných, nie tých, ktorých ja som mal, že možno ani nemali byť svetení, že to bolo možno zlyhanie ich, zlyhanie predstavených okolností, čokoľvek. To je iné, že to naozaj môže sa stať, že proste nucho, že tak to nemalo byť. Na druhej strane som presvedčený, nie ja, ale starší, skúsenejší odo mňa, že Pán Boh sa nemýlí, že pokiaľ niekomu ho požehnal v manželstve alebo v kňazstve, tak on to svoje rozhodnutie nezaberie späť. Možno tak to nemuselo byť, ale už keď sme to prijali s Božím požehnaním aj s tým záväzkom, všetkým, čo k tomu patrí, tak Pán Boh dá tú silu. Ale keď sa vrátim k vašej otázke, tak nemyslím si, že by tí, ktorí odišli z toho kňazstva, boli šťastní v tom slova zmysle, ako to my teda chápeme. Že sami vedia, že áno, že zakopli svojím spôsobom.
1: Tá rozpoltenosť tu stále.
0: Áno, tak, je, že to srdce je. Na druhej strane, to, čo som aj spomínal, ten ich vlastný pád, a to ja viem sám podľa svojich pádov rôznych, že ten práve nás učí skutočnej pokore, hej, že možno niekto, kto nikdy nezakopol. Veď predsa Božom slovo je to, že komu sa viac odpustilo, ten viac miluje.
1: Polovica tých vašich respondentov, s ktorými ste rozprávali, v kňazstve ostala, polovica odišla z kňazstva. Čím to je, že tá kríza jedného zlomí a jedného posilní? A tí, ktorí v kňazstve ostali, myslím, že asi neprezradím nič tajné, keď poviem, že vlastne oni to berú ako v zásade dobrú skúsenosť, alebo skúsenosť, ktorá ich posilnila. Samozrejme, je to zranenie, je to ťažká vec a v tej chvíli, keď človek bojuje a nevie, ako to skončí, tak no, nechcel by som byť v ich koži. A na druhej strane, oni to potom berú už pozitívne. Čím to je, že jedni tým neprešli, iní tým prešli iným spôsobom?
0: To tiež veľmi ťažká otázka, pretože si myslím, že celý ľudský život je obrovským tajomstvom. Každý ten príbeh, aj v manželstve, aj v kňazstve, aj keď sa niekto rozvedie a odíde z kňazstva, všetky možné okolnosti a súhra, je, že to sa nedá takto asi úplne pomenovať. Jedna z vecí, ktoré mne v tomto vychádzala, bola to, že Jan Pavel II to vraví kdesi v svojej knižke Boh mi ťa daroval, taká meditácia veľmi pekná, že budem parafrazovať, že nebojme sa krásy, nebojme sa zaľúbenia, nebojme sa aj tej sexuálnej vášne, bojme sa jedine privlastnenia. Že ja sa môžem tešiť z toho druhého. Aj keď som kňaz, aj keď som manžel, sa môžem tešiť, že Pán Boh stvoril peknú hudbu, umenie, prírodu, pekné ľudské telo, ženské, mužské, že prečo nie? Veď to by sme popierali stvoriteľské dielo. Ale nesmiem si to privlastňovať. Koniec koncov, ako ani manželku v manželstve, ani kňazstvo, ani farnosť, že to nie sú moje veci, to sú mne zverené, tak toto voči takej slobode. A druhá vec je to, že rozdiel, keď sa pýtate na tom, že tých, ktorých to zlomilo v tom slova zmysle, že odišli z kňazstva, a tých, ktorých to zlomilo v tom, že ustali v kňazstve, ale tiež svojím spôsobom zlomený, je možno to, že niekoho, koho to zlomí, je niekto, kto si odmieta možno priznať tú realitu a sa snaží to nejak udúpať. Že to sú tie rany a stigmy, k tomu sa ešte dostaneme. Možno nejaký taký viede dvojitý život, že sa tvári, že ja všetko zvládam, všetko mám a nič také sa nedieje. A niekto, koho to posilní, znamená, že on príjme tú svoju bezmocnosť, pretože zaľúbenie je niečo, čo do mňa vôjde ako keby samé. Ja si nepoviem, že teraz o 14.10 sa zaľúbim a o 15.00 sa odľúbime. Že proste je vec, ktorá do mňa ako keby vôjde zvonku, je mi to dané, ale ja môžem vytvárať podmienky preto, aby to zaľúbenie napredovalo alebo aby sa uhášalo. Hej. To isté, čo vzťahu k Pánu Bohu. Ja si nemôžem vybrať, že zaľúbim sa do Pána Boha len tak z ničoho nič. Ale môžem vytvárať podmienky na to, aby ja som trávil s ním čas, aby som sa rozprával. To isté, čo v ľudských vzťahoch, to isté Božom. Alebo môžem uberať tie polienka z ľudských vzťahov a potom to zaľúbenie ochladne. To isté môžem uberať polienka z modlitby, z čoho a potom vlastne padne. Ale celkovo si myslím, že asi veľmi ťažko povedať nejaký kľúčový rozdiel, pretože každý ten príbeh bol silný sám o sebe. Ale keby som mal jednu vec takú vybrať, ktorá mňa samého prekvapila, lebo ja som hľadal tie zdravé mechanizmy a zdravé, že ako to spracovať, tak okrem všetkého, čo tam vyšlo, tak jedna kľúčová vec bola to, že dopriať si čas. To vlastne nás ľudská skúsenosť učí, že čas a vek ukážu pravdu. A tamto, ako aj spomíname tých kňazov, ktorí odišli, tak každý jeden z nich povedal, že pokiaľ by si nechal dopriať viac času, a vtedy mu aj vral biskup, daj si sabatický rok alebo prerúš si, hej, neviem, pastoračnú aktivitu nejakú, daj si odstup, choď nejaké dlhšie duchovné cvičenie, nie, proste bolo zaľúbenosť, ja chcem, nie by z ňou všetko možné. A vtedy, ak René spomínal, že keby prišlo nejaké také vyfackanie, tak už teraz by to nespravil, hej. Ale že z tých všetkých vecí, ktoré my si môžeme, áno, však aj sa treba modliť, ísť športovať, ale tak behať, tak smejme, hej, proste, že tak vybehaj za vybenie, hej, no proste môže behať aj maratón a to asi moc nepomôže. Môže to pomôcť nejakú energiu unaviť sa, ale zase to proste večer na mňa príde alebo ráno, hej, že najviac, čo sa tam ukázalo cez ten výskum práve, bolo to, že dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja sama vlastná skúsenosť mojho srdca, že akokoľvek vyzeralo moje zaľúbenie, či v seminári, či pred, alebo príde do budúcna, tak časom sa veci pekne ukázali. Hej, len človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby to tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.

0: Jeden z kňazov, ktorý bol v tom biskume, ktorý ste robili, René sa volal, tak poslal budúcim kňazom také drsné varovanie, že ak nechceš prechádzať utrpením, ktoré sa ani nedá opísať, nerob to. Neznie to ako reklama na kňazstvo, ale varovanie to je dobré.
1: Áno, áno, áno. On, keď som ho správne pochopil, to nemyslel ako na kňazstvo, ale na tú skúsenosť vlastne, že on odišiel s tou ženou, hej. Takže to asi, že by sme to správne pochopili, lebo tá bolesť utrpenia...
0: Tak to som ja zle pochopil.
1: Je rovnaká aj v kňazstve, aj v manželstve, všade prídu krízy, zaľúbenia, hádky, všetko možné. Ja do tohto miesta to naschvál poviem takto, hej, verejne, že od tých odidených kňazov som zažil obrovskú pokoru a úctu aj voči cirkvi, voči biskupom, voči kňazskému semináru. Ja som čakal, že keď prídem s tými kňazmi, ktorí odišli z kňazstva rozprávať, tak budú hejtovať proste a všetko bolo zle v seminári a takí sú biskupy a taká cirkev. Toto robíme často my, hej, možno, že farizei, ktorí akože som dodržal všetky zákony a pritom všetky môžem. Na druhej strane naozaj to bola taká veľká pokora tých kňazov odidených, pretože si myslím, že práve pád nás učí pokore. Nie každý pád, ale pád, z ktorého sa postavím, samozrejme. Hej. A tam som videl veľkú úctu naozaj voči semináru, voči biskupovi, voči pápežovi, čo od iných kňazov niekedy nepočujeme, že to bola taká veľká skúsenosť. Takže to nebola upotávka alebo odradenie od kňazstva, ale od tej bolesti spadu, že práve ten René je ten, ktorý tých ďalších už zachránil. Nie pred kňazstvom, on práve pozbudil, aby ostali v kňazstve, ale zachránil pred tým, aby sa nechali uniesť žiadostivosťou, vášňami a neurobili takú somarinu, ktorú potom bude ešte ťažšie vrátiť naspäť.
0: Vy vo svojej práci navrhujete, aby sa v seminároch vytváral priestor pre dialog s tými, ktorí z aktívnej kňazskej služby odišli, pretože ich skúsenosť môže poslúžiť ako svedectvo. Ako by to v praxi malo podľa vás vyzerať?
1: Spravili sme to veľa s otcom biskupom Marekom a práve tá reálna skúsenosť tých kňazov je podľa mňa nevyhnutná, aby prišli do kontaktu s ňou aj kňazi, aj predstavení, aj ktokoľvek. Pretože to, čo som spomínal, my si môžeme niečo v knižkách prečítať, ale nikdy to nebude, keď príde reálne niekto, kto zažil napríklad odidenie z kňazstva, alebo neviem, iné veci, neviem, rakovinu, bolesť, čokoľvek. Niekto, kto niečo zažíva v svojom živote, tak vie tomu oveľa viac porozumieť. A sami tí kňazi, oni boli veľmi ochotní o tom rozprávať, aj tí, ktorí majú už rodinky. A tá reálna skúsenosť a sprítomnená bolesť je oveľa viac ako nejaké moralizovanie a varovanie a všetko možné. Že možno, že podľa nejakých takých našich omezených kritérií niekto, kto nezvládol nejakú etapu našich očakovaní ideálneho kňazstva, môžeme to nazvať v úvodzovkách nejaký odpadlík, tak je reálny svedok, že cez tú bolesť ja môžem pomôcť druhým pochopiť vážnosť záväzku kňazstva, manželstva, ale neostať len pri tom pade, pri pokušení, ale pri tej moci Kristovho zmŕtvych stania, že oni sami, každý den, ktorý vlastne padol, keď to môžeme nazvať pádom, hej, to je tiež taký, no, chápeme sa, hej, že ktorý zažil tú skúsenosť bolestnú, tak na konci potvrdil to, že naozaj, že tie rany sa môžu stať darom, pokiaľ ich dáme Pánu Bohu. A reálna podoba môžu byť rôzne prenášky, diskusie, rekolekcie, neviem, sprevádzanie, psychológia, teológia tela, prijatie krehkosti, tých spôsobov je veľa. A on dôležité o tom rozprávať a netváriť sa, že to my sme tí, ktorí všetko zvládli, neviem, manželstvo, kňazstvo, všetko, že som najlepší kaplan, ktorého môže táto farnosť mať. Veď sám Kristus, že toto je celé posolstvo práce, že Kristus, keď zomrel a vstal z mŕtvych, tak si nechal prebodnuté srdce. Ako jeho preukaz totožnosti je prebodnuté srdce. Je to dôkaz lásky, bolesť je dôkazom života. A on mohol, keď dokázal poraziť smrť, tak mohol proste lusknúť a povedať, že chcem nové telo dokonale. Ale nechal si tú ranu. Hej? A že to, tá istá rana aj tých kňazov, ktorí odišli, aj tých, ktorí možno odídu alebo sa naspäť vrátia, hej? Že to teraz neriešme, ide o to ranené srdce, tak to je dôkazom toho, že oni že žijú reálny život. Hej? Že niekto sa uzavrie, žije nejaká mene, ale tak to poznáme, hej? Že kto nič nerobí, nič nepokazí. Že proste, že práve tie zakopnutia sú dôkazom toho, že človek chce kráčať, ale dôležité sa postaviť a ísť ďalej potom.

0: No keď už ste hovorili o tých ranách, vy v práci píšete o rozdiele medzi jazvou a stigmou. Aký je v tom psychologický a teologický rozdiel pre človeka, ktorý si prešiel zranením srdca?
1: Tak tá jazva je skôr chápaná ako niečo uzavreté, že pokiaľ ja zažijem nejakú, teda niekto spôsobí nejakú ranu na mojom tele a sa uzavrie, tak ostane tam nejaká jazva alebo chrasta, že v tom slova zmysle niečo, čo sa uzavrelo, zatvorilo, čo už ďalej není živé, alebo možno dokonca znecitlivé nejakú časť tela a spraví práve takým tým kameným mŕtvym, hej. Ale oslavená rana alebo stigma, to je to prebodnuté srdce Krista, z ktorého vyteká voda, ktorá žije, hej, že vlastne, že rana je niečo kamenné, mŕtve, tá rana, ktorá je ako keby jazva, a tá stigma je niečo, čo žije a je to keby spomienka na pády, ale tá spomienka ma už neničí, ale mi pomáha byť zrelším. Že to je spracovaná skúsenosť, pretože nie každý pád slúži na dobre, len ten pád, ktorý ja spracujem, zrelo spracujem. A tak cez tie stigmy oproti jazvám, tak stigma má taký ten dar, že vlastne celú tú moju minulosť mení na múdrosť života. Hej, že to je neskutočná vec vlastne, že predsa poznáme veľkonočný exultét, že ošťastná vina. Isto, že si Pán Boh nepraje naše pády a naše hriechy, ale už keď sa stali, tak nás učí cez ne pokore a to, že my potrebujeme Božie milosrdenstvo. Že Pán Ježiš nemá, že niektoré naše rany. Proste tak to je, že niektoré veci ja nedokážem vymazať. Ja sám som chcel niektorú svoju minulosť vymazať zo svojho života. Nedá sa to, stále bude vybuchovať. Môžem ju prijať a uložiť ako súčasť mozaiky, že celý ten nádherný obraz života nemá predsa len svetlé nejaké kamienky, ale sú tam aj tie tmavé a práve tie tvoria kontrast, že to je pre mňa taká neskutočná milosť. Pamätám jeden taký moment, keď som to pod krížom tak v bolesti pochopil, že všetky moje zlyhania sú teraz dôkazom Božieho milosrdenstva. To je neskutočná moc Kristovho zmŕtvych stania.
0: Vy ste to už aj spomenuli viackrát, že také vaše moto tej práce je, že radšej mať srdce prebodnuté a zranené, ale živé, než neporušené, no kamenné a mŕtve. Prečo je pre vás ako kňaza nie skôr výhoda mať kamenné srdce? Ono zase by to v tej službe asi možno až tak neškodilo, lebo my sme mohli k vám vzhliadať ako možno k nejakým vzorom. A druhej strane tiež si to v realite asi neviem predstaviť. Takého chladného človeka, ktorý naozaj ide ako stroj a nemá emócie.
1: Hej, dal by sa vzhliadať, ale ako nejakému robotovi, k mŕtvemu človeku. Hej, že vlastne to kamenné srdce, ono áno, necítim bolesť. V podstate zdanlivo nerobí nič zlé, pretože sa nezaľubí, nezraní, nepadne. Ale keďže je mŕtve, tak ani nič dobre nerobí. Tým pádom, keby všetko robí zlé, hej, že vlastne my sme povolaní pre život. A to, čo spomínam, že bolesť je v skutočnosti dôkazom života, že nás až po smrti prestane bolieť telo a srdce aj doslova, aj metaforicky. Že práve takéto neporušené srdce, že Bohu niekedy aj možno kňazské, alebo tak, že takéto kamenné je prejavom pýchy v sebe statočnosti, že ja všetko mám pod kontrolou, ja to zvládnem, ja nič proste, hej, že nepoďme. Alebo že celku ja si pamätám tiež, keď som šiel na pastoračný rok do Jarovníc, tak mi niektorí starší vraveli kňazi, že nechoď tak s celým srdcom, že ti bude ťažko odchádzať. To isté, keď som bol na juhu, teraz som v Alžbete a niekde ma ešte všade pošle Pán Boh a biskup. Ale keď som odchádzal z tých farností, to ešte teraz mám len tretiu, tak som strašne veľa sa naplakal, hej? Ale aj oni, ja to hovorím v tom najlepšom slova zmysle, že práve preto, že to moje srdce, to zaľúbenie, to len nejaký vrchol pyramídy, že teraz nejde o vzťahy, že chlapec, dievča, ale celkovo zaľúbenia znamenajú, že my máme ako ľudia živé srdce, schopné prebodnutia. A je to tak ako v dome, hej? Že vlastne môžem mať dom, ktorý bude bez dverí. A tým pádom do toho domu neviem vojsť ani vynsť, že bude to bezpečný dom, nikto ma nevykradne, ja tam môžem celý život prežiť vo svojej izbe bez dverí, bez okna. Alebo môžem vybúrať dvere, tak jak Ježiš otvoril svoje srdce a tie dvere sa stávajú rizikom, že niekto ma môže vykradnúť, niekto môže ukradnúť moje srdce, symbolicky povedané, ale ja môžem vysť vonku, že ja to tak zvyknem vysvetľovať mladým, že mám také srdce sklenené. A teraz ja môžem do neho napúšťať vodu po nejakú lisku, hej? Akože to je srdce, to som ja a tá voda je láska. A teraz ja keď už napúšťam do plná, alebo do pohára, do plná vodu, už nemôžem tam dať viac lásky, to srdce je plné. Ale ako to, keď Božia láska je nekonečná, aj ľudská láska je vlastne nekonečná. A jedna vec je tomu pomôcť, paradox života, že urobím dieru do toho pohára na spodku, do toho srdca. Nechám si prebodnúť srdce. A vtedy sa stane to, že ďalej môžem liať tú lásku, pretože tá láska, ktorá prichádza, tá voda do toho pohára, do toho srdca, ona vyteká ďalej a zároveň priteká. Je, že to je vlastne kolobek života. A mňa toto vlastne naučila aj celá tá práca zaľúbenia, zlyhania, pláč, všetko, slzy, že to, že budem mať prebodnuté srdce aj z toho, napríklad, že pôjdem naplno do farnosti, naplno k rodinke, veď si te predstaviť, že by niekto povedal, že tak nemaj rád až tak svoju dceru, sa ti bude ťažko vydávať, hej, že veď práve to je skutočná láska, že ja nebude ťažko, keď bude sa moja dcera vydávať, hej, mením manželov, alebo keď bude meniť farnosť, ale v tomto je tá bolesť dôkazom života, skutočnej lásky, že ja dokážem zo seba dať, aj prijať a nevlastniť. Tak ako deti nie sú vlastníctvom rodičov, ani farnosť nie je mojim vlastníctvom. To správny rodič robí všetko preto, aby ho deti raz nepotrebovali. S to veľmi ťažko príjma. Ale aby dokázali fungovať a odovzdávať život ďalej. Správny kňaz urobí všetko preto, aby tá farnosť ho raz nepotrebovala. Že vlastne ja odídem do ďalšej farnosti, alebo neviem, kdekoľvek, a že oni môžu fungovať s ďalším. Že toto je taký paradox života. Neznamená nemať ich rád. Práve naopak, mať rád, ale pravdivo v slobode. A to je taká výzva, ktorej sa učíme asi celý život.

0: Stojí celý tento boj o správne prežívanie celibátu za to? Neprineslo by viac užitku, keby kňaz mohol mať manželku, rodinu? Lebo ten celibát, to nie je to, že Boh nám prikázal, že kňazi musia byť slobodní, lebo tak to nie je. Ten celibát tu dnes je a zajtra ho môže Svätý Otec zrušiť, keby chcel. Nebolo by to možno jednoduchšie pre vás kňazov?
1: Či je celibát darom alebo krížom, veľmi veľa je o tom diskusii. Ja som presvedčený momentálne, že pokiaľ by nebol viac ako dar, tak ho ani nemôžem prijať. Aj preto som vlastne veľmi dlho rozlišoval svoje povolanie ku kňazstvu. To isté, čo kňazstvo, aj manželstvo, obidve to aj kríž, aj dar. Ale stále platí v našom živote, že každý kríž a bolesť má len do takej miery význam, do akej nás vedie ku väčšej láske. Že pokiaľ by ma to manželstvo, aj bolesť manželstvo, obeta neviedla ku väčšej láske, alebo bolesť z celibátu z obety by ma neviedla viacej ku láske, tak nemá význam, samozrejme. Ak je celibát prijatý naozaj ako dar, tak prináša obrovskú plodnosť. Jeden skúsený kňaz mi raz povedal starší, že Ondro, ak nebudeš otcom, staneš sa otcom. Ak nebudeš duchovným otcom naozaj, plodným, tak sa staneš biologickým otcom, pretože my máme v sebe ako ľudia vpísanú túžbu po plodnosti. Práve sme rozprávali o tej vášni, o zaľúbení, o sexualite a to je v nás Boží podpis, že túžime byť plodný, ako Boh je plodný a pokiaľ ja nebudem žiť biologickú plodnosť, tak musím žiť duchovnú. To platí tiež vlastne pre starších, pre rozvedených, pre babky, detkov, pre každého, že my potrebujeme duchovne plodiť večný život pre druhých a pre seba samého. V Božom slove je napísané, že v nebi sa už nežení ani nevydáva. A prečo? Pretože keď manželstvo je len cestou, tak my keď dojdeme do cieľa, už nepotrebujeme ten prostriedok, ktorý nás tam dovezie, aj symbolicky povedané. Ľahko sa to hovorí, ťažko sa to žije, ale v nebi už budeme tak naplnení láskou, že tam budeme žiť to skutočné manželstvo. A predsa manželstvo je len istou fázou života, že sa rodíme v panenstve a svojím spôsobom zomierame bez manželky, bez manžela, alebo teda ostáva aj ten druhý po nás, opäť ako keby v panenstve, že my sme takto stvorení, že manželstvo je len istá časť života a má nás viesť k povolaniu svetosti, ktoré máme vlastne všetci. A ešte v krátkosti mnohí argumentujú celibát tým, že má to nejaké pragmatické dôvody, že jednoducho bude mať viacej času a pre farnosť a tak. Čo je pravda, ale v živote by ma to nepresvedčilo, že len preto, že mám niekomu viacej slúžiť, tak sa zrieknem povolania, ktoré máme všetci vpísané. Že Boh, stále sa smejím, že Boh nestvoril kňaza a mníšku, ale muža a ženu. A povedal, poďte sa, množte sa, že to je Boží vynález, manželstvo. Celibát ho nijak nepotlača, práve naopak vyzdvihuje. Nie je prirodzený celibát, ale je nadprirodzený. Keď Ježiš, veríme, že bol na 100% nielen Bohom, ale aj človekom, mužom a mal celú svoju prirodzenosť, tak ako máme my muži, a to znamená, že dá sa žiť celibát, že není proti ľudskosti, ale práve naopak, že ju naplňa. Nikto si nemôže narokovať celibát. Je to proste dar, je to pozvanie a ja môžem len odpovedať na to kladne, alebo odmietnúť. Je to odpoveď na lásku. A posledná vec, ktorú by som chcel pri celibáte spomenúť, je to, že je naplňaním láske. Keď v manželstve si osoba vyberá osobu, takisto keď my veríme v cirkvi, že Boh je osobou, tri osoby, Otec, Syn, Duch Svätý, tak predsa Boh si môže vybrať mňa ako osobu a jeho si môže vybrať ako osobu. A ten celibát celkovo, celibát pre Božie kráľovstvo, lebo môže byť aj celibát, neviem, pre umenie alebo z nejakých lenivých dôvodov, že sa bojí manželstva, toto nie. Ale má robiť slobodnejší milovať, že je to úplne vzájomne doplnené. Kňazstvo potrebuje manželstvo, manželstvo potrebuje kňazstvo a naozaj celibát nedehonestuje manželstvo, ale mu dáva vysokú hodnotu. Práve zrieknutím sa života v manželstve ukazujem na to, ako to má vzácnú hodnotu, že to nesmie byť ústupok, to musí byť obeta z lásky. A správne žitý celibát neznamená milovať menej, ale milovať viac. Je to obrovská výzva na celý život. Jedna to je teória pri manželstve i pri kňazstve. Čo len chcem povedať, že obidve sú veľmi vzácne cesty. Aj manželstvo, aj kňazstvo. Ale základné povolanie je povolanie ku svetosti a to máme všetci.

0: Užívate také pekné prirovnanie, že Boží plán porovnávate s GPS k navigácii, že odbočíme zle, tak ono to prepočíta trasu a znova nás to vedie k cieľu. Znamená to, že zlyhania pády dokáže Boh premeniť na niečo požehnané, alebo že nás dokáže vrátiť naspäť na tú správnu cestu? Tá nádej tu stále je, že platí to aj v týchto prípadoch?
1: Som o tom presvedčený a som to živým dôkazom, pretože som mal veľa, veľa zlých odbočiek v živote a aj budem mať, sme ľudia, sme hriešni, sme slabí. Dôležité je pochopiť, áno, že ten cieľ ostáva stále rovnaký, že Pán Boh nás k niečomu povoláva, ale to nie je tak, že by teraz Pán Boh si vymyslel, že teraz Ondrej Stian bude kňaz a keď pôjdeš do manželstva, tak sa proste budeš zatratený, alebo naopak, hej, že máme slobodnú voľu. Stále som presvedčený, že životné povolanie nám dáva Pán Boh, že nám dá k tomu nejaké predispozície, nejaké povolanie, to veď preto rozlišujem Božiu voľu. Ale na druhej strane to, čo je dôležité, že presne ako v tom GPS-ku, ja keď si zadám nejaký cieľ a odbočím zle, buď z vlastnej chyby, hej, že vlastne, že miniem odbočku, alebo sa zakecam a zabudnem odbočiť, alebo vidím nejakú krajšiu trasu a chcem ísť na kade, nakoniec zistím, že to je dlhšie, že to je komplikovanejšie, že je vyššia spotreba, že zápchy, neviem čo je, že v reálnom živote, to isté v duchovnom živote, a teda v živote, nechcem to deliť na duchovný a telesný, to máme jeden život, tak my, aj keď v živote urobíme rôzne odbočky, nemusí ísť len hriechy, môže ísť o pády, o zlyhania, tak my koniec koncov je najdôležitejšie mať ten cieľ pred sebou a počúvať potom, že dobre, tu som minul odbočku, ale že to, tam bude ďalšia, že vlastne my, kým sme tu na tomto svete, stále máme možnosť sa vrátiť na tú správnu cestu. A preto som presvedčený, že všetky naše zlyhania a pády Pán Boh dokáže naspäť navigovať na ten správny cieľ.
0: My sa už blížime k záveru rozhovoru. Ja dám také zhrnutie za seba, zložím ho aj do otázky. Keď sa povie zaľúbený kňaz, nemám v tom teda hľadať škandál. Zaľúbenosť nie je hriech. Že mám sa na to tak pozerať, hej, zaľúbený kňaz nie je nešťastie. Možno prechádzať až kým obdobím, ale nie je to tragédia.
1: Presne tak, zaľúbenosť, ja práve, že naopak by som dal tej druhej roviny, že to je niečo pozitívne, to je dar, to je prejav života, to je živá vášeň. Aj dokonca, keď sa niekto stratí, a to je jedno, či manžel, kňaz, slobodný, rozvedený, v tom slova zmysle, že tá vášeň je niečo tak úžasné, že veď psychológovia hovoria, že nič veľké nevzniklo bez veľkej vášne, ale ani nie zle, že to je to palivo, ktoré my vieme nasmenovať, buď tak, alebo tak. A práve aj tá zaľúbenosť je niečo, čo ukazuje, že mám živé, horiace srdce a práve vďaka tomu môžem byť plodný, nemyslím tam biologicky, ale duchovne celkovo teda plodný. Myslím, svätý Augustín vravel nejakú takú vetu, že tí, ktorí sú stratení vo svojich vášniach, sú na tom lepšie ako tí, ktorí stratili svoje vášne. Že proste ja sa môžem zamotať práve vďaka vášňam. A to je jedno, to môže byť vášeň k žene, môže to byť vášeň k rybám, k bicyklu, k umeniu, že proste, že sa vo vášni stratím, som tak ponorený do niečoho. Ale vždycky som na tom lepšie ako ten, kto nemá žiadnu vášeň. Po svätý Augustín proste, že... A to z toho aj vyplýva to moje, to moto, že radšej mať to živé srdce, hoci prebrnuté, pretože kto nemá vášeň, ten nežije. Nebude robiť nič zlé, ani nič dobré. Takže vlastne nič nedosiahne. Takže áno, vďaka Bohu za zaľúbenie. Za zaľúbenie som aj spomínal, že my často nemôžeme. Môžeme vytvoriť nejaké cesty k nemu, aj od neho, to je druhá vec, ale samotné zaľúbenie je darom, pretože mi ukazuje, že tu ešte niekto iný je. Že jedna z najkrajších vysvetlení zaľúbenia alebo lásky je to, že láska alebo zaľúbenie je prítomnosť milovaného milujúcom. Že ja niekoho, že moje ľudské srdce dokáže bývať v inom srdci. Že ja keď som zaľúbený ako kňaz, ako manžel, ktokoľvek, tak či otvorím knižku, či otvorím chladničku, stále ona na mňa proste vybehne, že ona býva v mojom srdci. Milovaná býva v milujúcom. A toto isté je Božia zaľúbenosť. Že ja keď verím, že Pán Boh ma miluje, že mňa zaľúbený, to znamená, kdekoľvek a čokoľvek otvorím, tam stade bude vyskakovať na mňa Pán Boh. Hej, že opäť sa vrátim k tomu, že podľa mňa to je takmer nevyhnutá podmienka zrelosti a celej zdravej integrácie človeka, muža a ženy, aby pochopil, že to zaľúbenosť a vášeň, že to je Boží podpis v našom srdci.
0: Ondrej, keby ste mali vyzhrnúť svoju prácu, rozhovoriť s kňazmi, mali by ste to dať do tej jednej vety, aké je hlavné posolstvo by bolo z toho, čo ste vyskúmali o zaľúbenosti, o tej citovej angažovanosti kňazov. Dajte to do jednej, dvoch múdrych viet.
1: Pokiaľ by som to mal dať len do tej jednej vety, tak by som sa opakoval, že radšej mať to srdce prebodnuté, ale živé ako kamene a mŕtve. To sme už viackrát spomínali, tak by som to vysvetlil v krátkosti, že celé to moto je odkazom na to Božie milosrdenstvo. Neexistuje hriech, pád, ktorý by Pán Boh nedokázal premeniť na požehnanie. To najbrutálnejšie zlo, diabolstvo, keď človek stvorený z lásky pre lásku sa rozhodol zavražiť lásku s veľkým L a Boh premenil na najväčší zázrak, hej, že vlastne toto je Boží odkaz, že láska sa nedá zavražiť láskou, hej, že proste, že to je tak niečo silné, že každé zlyhanie sa môže stať nakoniec darom. A to, čo je v našom živote a posolstvom všetkých tých zaľúbení, zlyhaní, v akékoľvek oblasti, tu sa bavíme teda o čistote, nečistote, ale že predsa neexistuje svetec bez minulosti a hriešník bez budúcnosti. Všetci svetci mali, okrem Panny Márie, hriechy. Moc sa o nich nepíše v životopisoch a podľa mňa to je škoda, pretože by sme pochopili, že aj oni boli ľudia. A neexistuje hriešník, ktorý by nemal budúcnosť. Aj prvý svetorečený Lotor vedľa Ježiša, že to je neskutočná vec, že každé naše zlyhanie sa môže stať cestou k Božiemu milosrdenstvu.
0: Milí poslucháči, akékoľvek zranenie, citová kríza či zlyhanie nemusí byť konečnou stanicou. Ak je naše srdce živé, býva aj zraniteľné. S týmto faktom sa musíme naučiť pracovať a žiť. A to v každom stave a veku. Ďakujeme dnešnému hosťovi, kňazovi Ondrejovi Martinkovičovi, za jeho odvahu, pravdivosť a otvorenosť, s ktorou k téme zaľúbenosti v živote kňaza pristúpil. Ďakujeme aj vám, že ste s nami strávili nedeľný večer. Reláciu Karmel pre vás dnes po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vám požehnaný nový týždeň praje Martin Ďurčo.

Ze štedrých darov plníme si brucha, iriskom nám bude lezaorská lúka, susedmi nám budú jazvece a líšky.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Do Bulharska vnikol dron, ktorý následne vybuchol. V Zákamennom si pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtašáka.
0: Počúvate Infolumen.
1: Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Zatvorením pobočiek podľa pošty nie je ohrozená územná dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pôšt zvyknutí, sa ale obmedzovanie a rušenie služieb nepáči, hovorí starosta obce Hybe Karol Pavlíček.
2: Najbližšia pošta je Liptovský Hradok, to je 10 kilometrov. No a ja by som chcel zdôrazniť takú dôležitú vec, že ono sa spáchal určitý podvod na našich senioroch. Pretože pracovničky pošty boli doslova nútené, aby presviedčali ľudí, hlavne seniorov, aby si zriadovali účty v poštovej banke, že to budú mať jednoduché, budú mať peniaze priamo na pošte. Napriek tomu, že vedeli, že tá pošta sa bude zatvárať. Najbližší bankomat z Hýb je 20 kilometrov. Čiže keď chcú ísť do najbližšieho bankomatu v Liptovskom Hradku, to je 10 kilometrov, ale za taký výber musia platiť. A pre seniorov je naozaj každý euro vzácny.
1: Viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf poznamenal, že je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby neboli obmedzované či rušené niektoré služby, na ktoré sú obyvatelia miest a obcí zvyknutí.
3: A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný. Jednoducho, bez rozsiahlej reformy sa naozaj môžeme pripraviť na postupné obmedzovanie, prípadne aj rušenie niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľia zvyknutí.
1: Situáciou v Slovenskej pošte sa mal cez týždeň zaoberať aj parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Napokon však nebol uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia pošty.
0: Krátko z domova.
1: Eurokomisia vie o možných nezrovnalostiach v slovenskom pláne obnovy a môže znížiť finančnú podporu na projekty digitalizácie, pokiaľ Slovensko nebude plniť stanovené podmienky. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského to uviedol komisár Valdis Dobrovskis v odpovedi na Zdechovského písomnú otázku. Pochybnosti sú okolo miliónových IT grantov spadajúcich pod ministerstvo investícií. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko naznačuje, že SNS už nezoberie na kandidátku nestranníkov a aj to, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu skutočne dá odvolať. V statuse na Facebooku napísal aj o rezorte kultúry. Nie je však jasné, či sa zmeny dotknú aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Ďakovciach zostáva nejasná aj po kontrolných meraniach. Podľa prevádzkovateľa a hasičov nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok. Na základe vykonaných kontrol a dostupných odborných stanovísk bola prevádzka kúpaliska vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Pri nočnom požiari v obci Bravecovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo 10 stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. V súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov. Obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie. Takmer polovica z poskytnutých dotačných prostriedkov samosprávnych krajov v posledných rokoch bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií i bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. V rámci kontroly to zistil Národný kontrolný úrad. Predseda Ľubomír Andráši hovorí, že v sledovanom období kraje podporili prostredníctvom dotačných schém takmer 27 tisíc projektov v celkovej sume 65 miliónov eur.
4: Podporovali sa hlavne projekty podporujúce tradičnú kultúru, aktivity detí a mládeže, ale aj voľnočasové aktivity smerujúce k zapájaniu seniorov do spoločenského regionálneho života. Najvyšší kontrolný úrad túto podporu vníma veľmi pozitívne. Je to príklad dobrej praxe, ako efektívne využívať verejné prostriedky, ako zapájať verejnosť do rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.
1: Ľubomír Andráši však hovorí, že problém pri rozdeľovaní dotácií bol najmä s transparentnosťou.
4: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný a v konečnom dôsledku, aby sa zabránilo podozreniu, že ide o politický marketing alebo stranickú korupciu, je potrebné mať nastavené jasné merateľné ukazovatele, čo vďaka takto poskytnutým finančným prostriedkom chceme získať z hľadiska rozvoja komunity, rozvoja regiónu alebo príspevku pre participáciu občanov na správe vecí verejných.
1: Na základe výsledkov auditu odporúča NKÚ parlamentnému výboru pre verejnú správu zaviazať rezort vnútra, aby inicioval vytvorenie centrálneho informačného systému o využívaní finančných prostriedkov v rámci dotačných schém zo strany štátnej správy, krajskej či miestnej samosprávy. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč hovorí, že do jedného boxu za asi 6500 eur sa zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich budú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu.
5: Určitá časť Slovenska a polovných združení už bola dovybavená a tým, že sa aj tento africký mor nejakým spôsobom posúva a hýbe v rámci Slovenskej republiky, tak máme na Slovensku ešte viacero polovných organizácií, ktoré nedisponujú chladiacimi boxami. A preto po spoločnej komunikácii aj toho, ako vidíme situáciu v iných krajinách Európskej únie, sme sa spoločne rozhodli a našli sme finančné prostriedky na to, aby sme nakúpili opätovne nejaké množstvo chladiacich boxov.
1: Boxy prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných, a to v Trenčianskom, ale aj v Žilinskom a Trnavskom kraji.
5: Tie kritériá, ktoré sú pre výber toho, že kde bude pridelený tento nový box z hľadiska epidemiologických kritérií, samozrejme sú to pásma zóny AMO, kde teda prednostne budú vybavené revíry na hranici šírenia nákazy, tak aby sme pomyselne zase ukrojili tú časť toho, kde sa to nejakým spôsobom šíri. Denzita diviačej zvery, tam sa samozrejme oblasti s nadmerným výskytom tejto diviačej zvery, kde bude teda väčší radikálnejší odlov. No a samozrejme tie rizikové koridory, ktoré sú v oblasti teda hlavne blízkosti veľkých komerčných chovov ošípaných.
1: Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý hovorí, že mor tu je a treba udržiavať stavy diviačej zvery na nízkej úrovni, teda znižovať denzitu.
6: Vyšetrovaním, ktoré robíme v štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene, takže my presne vieme, kde sa nám mor šíri, akým spôsobom a opakujem dôsledným dodržiavaním a uplatňovaním opatrení vieme túto situáciu mať naďalej pod kontrolou. Boxy nám v tomto veľmi pomohli, máme na to aj legislatívny základ, odporúčanie Európskej komisii až do výsledku vyšetrenia mať uložené tela, je to veľmi rýchle, máme vytvorenú sieť zvozných liniek, do 24 hodín máme tieto výsledky, takže polovnícka verejnosť vie, následne potom vieme uvoľniť tieto zvieratá z týchto boxov a vedia ich ďalej používať.
1: Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký informoval, že dosiahnuť požadovanú denzitu predpokladá mimoriadne intenzívne znížiť celkovú početnosť diviačej zvery, čo ale nie je jednoduché.
7: Naozaj na Slovensku v súčasnosti už máme 1025 kusov týchto chladiarenských boxov rozmiestnených a tak celkový odstrel, ktorý sme dosiahli v záujme zníženia celkového počtu diviačej zvery na Slovensku, od roku 2019 do dnešného dňa je 410 tisíc kusov na Slovensku.
0: Z cirkvi.
1: Veriaci z Oravy, Liptova aj Spiša si dnes v oravskej farnosti Zákamenné pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jana Vojtašáka. Bolo pritom aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
8: Prítomných veriacich a pútnikov privítal miestny dekan farár Ľuboš Laškoty.
9: Pouzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista a obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vitajte v Zakamennom, rodisku Božieho služobníka biskupa Jana Vojtašáka.
8: Slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
10: Modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jana Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia.
8: V homílii sa prítomným veriacim prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme.
11: A každý z nás ty veci ťažké má, uprostred utrpení, a každé někdy nějaké zažil, nebo možná ještě je před námi. Právě víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci.
8: Pútnici spišskej diecézy ukončili svoju púť pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
1: Nitriansky biskup William Judák vyzval veriacich, ale aj ďalších ľudí dobrej vôle k vzájomnej úcte a pokoju, pomoci iným a k odmietnutiu cesty hnevu, agresie či násilia. Reagoval tak na nedávne násilné incidenty v Nitre. Biskup pripomína, že akákoľvek diskriminácia a násilie sú v hlbokom protiklade s evanjeliovými kresťanskými princípmi lásky k blížnemu. Zároveň odsúdil akékoľvek formy nenávisti a násilia. Veriacich pozval k modlitbe za pokoj vo svete aj na Slovensku. Pri pamätníku Hartmuta Tauca v bratislavskej Petržalke si v piatok pripomenuli 40. výročie jeho tragickej smrti. Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ústavom pamäti národa pri tejto príležitosti odhalili nové informačné tabule. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
12: 18-ročný Hartmut Tauc zomrel pred 40 rokmi pri pokuse prekonať železnú oponu na bratislavskej Kopčianskej ulici. Do slobody mu chýbalo približne 22 metrov, keď ho dostihla svorka služobných psov pohraničnej stráže. Pomoc mu nebola poskytnutá včas a na následky zranení zomrel. Pri pamätníku sa v piatok konal pietný akt za účasti Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zúčastnil sa aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Thomas Kurz. Pripomenul, že spomínanie na obete komunistickej diktatúry je povinnosťou.
13: Sloboda a právny štát ostanú našimi najväčšími výdobytkami. A našou najdôležitejšou úlohou je toto neustále zdôrazňovať a jasne protirečiť falošnej nostalgii.
12: Prípad ostával dlho utajený. Vyšetrovacie spisy prevzal Ústav pamäti národa až v roku 2004. Predseda jeho správnej rady Jerguš Sivoš pripomenul, že napriek tomu prokuratúra prípad napokon odložila.
14: Žiaľ, tento prípad bol odložený takisto ako takmer 40 ďalších prípadov zabitia na štátnej hranici. A preto sme iniciovali verejnú diskusiu, napísali sme články, aby sme aspoň takýmto spôsobom tento prípad priblížili a dosiahli jeho morálnu rehabilitáciu.
12: Morálna rehabilitácia prišla v roku 2017, keď súd priznal Taucovi odškodné. Podľa Sivoša o prípade dodnes vie aj Taucová rodina v Nemecku.
14: Áno, vedia o tomto prípade, sledujú ho, sú nesmierne vďační, že na jeho smrť sa nezabúda, že Slovenská republika si ju pripomína, a dokonca môžem povedať, že pred tými 10 rokmi sa aj osobne zúčastnili na otvorení pamätníka na Kopčianskej.
12: Nové informačné tabule pripomínajú starším generáciám totalitu, v ktorej žili, a mladším generáciám, akú cenu mala kedysi sloboda.
1: Na Ranči Kráľová Lehota dnes vrcholí Campfest 2026. Tento kresťanský hudobný festival od štvrtka ponúkol chvály, prednášky aj koncerty. Vo včerajšom hlavnom večernom programe sa účastníkom prihovoril líder Godzone Julo Slovák. Hovoril o pravde o sebe.
15: Pokora nie je myslieť si menej o sebe. Pokora je myslieť menej na seba. Pokora nie je falošne nejakým spôsobom sa ubíjať a potiť sa v prachu, len preto, aby si všetkým ukázal, aký si pokorný. Pokora znamená, viem, kto som. Som syn kráľa. Som majstrovské dielo. A ty tiež. Sme bratia a sestry. Sme Boží ľud. Sme povolaní k Božným veľkým veciam, ktoré nevieme urobiť sami, iba skrze jeho milosť a skrze jeho kríž, skrze jeho odpustenie.
1: O pokladoch slobody zase v live podcaste hovorila Eva Hrešková. Podľa nej sloboda nie je prázdny priestor, ale poklad, ktorý v sebe objavujeme.
16: Ja si myslím, že človek, aj keď hľadá slobodu, v podstate hľadá prijatie. Hej, že lebo to je niečo, že my všetci žijeme pod nejakými pohľadmi ľudí a je to niekedy ťažšie, niekedy menej ťažké, hej, ale že akoby stále hľadáme to, že kedy už môžem byť naozaj sebou bez toho, že by som sa bál, že niekto nebude s tým OK, alebo že na mňa nieko zareaguje nepríjemne, alebo mi dá najavo, že nie som pre neho dosť, alebo som príliš. To prijatie akoby pri tých ľuďoch, to nie je to kľúčové. Hej, že jednak to je prijať sám seba a zažiť to bezpodmienečné prijatie, ktoré ti vie dať iba ten, ktorý ťa pozná najviac. To sa mne stalo v 17 rokoch, keď som stretla Boha a zrazu som mala pocit, že nič nemusím skrývať, lebo vedel tie najhoršie veci. A aj tak mi povedal, že ale ja ťa milujem.
1: Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia Podhradia i najnovšie archeologické nálezy približuje nová výstava v obci Sedliska v okrese Vranov nad Topľou. Expozíciu sprístupnili v priestoroch hrobky Robu Bárkoci. Impulzom na vznik výstavy bolo množstvo nových poznatkov, ktoré sa podarilo historikom zhromaždiť pri príprave publikácií o dejinách obce Sedliska a hradu Čičva, hovorí historik Jakub Schneider.
17: Za posledné roky sa nám podarilo získať veľmi veľa nových informácií. Kopu vecí sme aj počas toho práve písania zistili, prípadne sme našli predmety, ktoré dokladujú určitú činnosť na hrade, ktorá predtým nebola známa. Aj tie také hospodárske, pretože ten hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hej, to bolo proste centrum hospodárske celého panstva, administratívne, takisto tu tá šľachta bývala, hej, že to bolo aj sídlo, takisto tu bol archív celej zemplínskej župy, konali sa tu župné zasadnutia, čiže proste to bol taký viac účelový objekt.
1: Výstava podľa historičky Ľudmily Schneiderovej prostredníctvom informačných panelov približuje dejiny hradu od jeho počiatkov a prvej písomnej zmienky cez architektonický vývoj až po jednotlivých vlastníkov.
18: V dejinách hradu Čičva boli dva také veľmi významné rody, ktoré vlastnili tento hrad výlučne. Hrad a panstvo bolo výlučným vlastníctvom iba toho jedného konkrétneho rodu. Boli to páni z Rozhanoviec alebo Rozgoňovci a Bátoriovci a potom po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 už sa ten majetok rozdelil medzi viacero významných uhorských šľachtických rodov.
1: Súčasťou výstavy sú tiež nové poznatky o objektoch na hradnom kopci, vrátane kostola povýšenia svätého kríža, ktorý v minulosti slúžil ako súkromná kaplnka rodu Barkovci. Ako uviedli zostavovatelia expozície, návštevníci si ju môžu pozrieť do konca augusta.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Do Bulharska dnes vnikol dron, ktorý vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. Oznámil to bulharský premiér Hrumen Radev po zasadnutí Bezpečnostnej rady bulharskej vlády. Dron podľa neho niesol veľké množstvo výbušnín. Podrobnosti o incidente má pripravené Ondrej Rosík.
19: Pohraničná polícia v Rumunsku zaznamenala zvuk dronu a následne jednotka bulharskej pohraničnej jednotky počula hlasný výbuch, ktorý sprevádzal čierny dym. Priblížil premiér Bulharska Rumen Radev. Bezpilotné lietadlo explodovalo podľa neho len 100 metrov od bulharsko-rumunskej hranice v bezprostrednej blízkosti hraničného priechodu Kardam. Podľa premiéra sa zrútilo do slnečnicového poľa potom, čo vniklo do bulharského priestoru o 8:10 miestneho času. Oblasť bola uzavretá. Týmy bulharskej pohraničnej polície a ministerstva obrany pracujú na zistení pôvodu dronu. Pri incidente podľa premiéra nebol nikto zranený a nebol poškodený majetok. Radel neuviedol, odkiaľ tento dron pochádzal a orgány podľa neho dosiaľ nevedia, o aký typ bezpilotného lietadla išlo. Tento dron však bol naložený značným množstvom výbušnín. AFP konštatuje, že v uplynulých mesiacoch sa v krajinách východnej Európy, ktoré sú členmi NATO a podporujú Ukrajinu vo vojne s Ruskom, čoraz častejšie vyskytujú incidenty zahrňujúce drony.
0: Krátko zo sveta.
1: Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA nominuje na post prezidenta republiky 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Frakcia to oznámila na svojom účte na Facebooku po tajnom hlasovaní. Predseda vlády Péter Maďar uviedol, že na túto pozíciu je potrebný človek, ktorý nezastával a ani nezastáva žiadnu stranícko-politickú funkciu. Fidesz reagoval, že Andráš Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude bábkou TISY. Ruské útoky zabili v okrese Brovary, severovýchodne od ukrajinského hlavného mesta, troch ľudí, vrátane dieťaťa. Uviedol to predstaviteľ regionálnej vojenskej správy. Kyjev zároveň varoval pred prichádzajúcimi balistickými raketami. Senát Spojených štátov dnes schválil Todda Blanche ako ministra spravodlivosti. Blanche bol poverený vedením tohto rezortu od apríla, keď americký prezident Donald Trump odvolal z funkcie Pam Bondiovú. Blanche bol v minulosti osobným právnikom Trumpa, ktorý ho za ministra spravodlivosti nominoval v júni, pričom úrad dočasne zastával už od apríla. Španielská vláda oznámila, že od dnes dočasne obnovila kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov zo Ceuty španielskej exklávy v Maroku. Republikánmi vedený Senát schválil vlastný návrh na financovanie amerických federálnych úradov do 11. decembra s cieľom vyhnúť sa paralýze vládnych inštitúcií pred novembrovými voľbami do kongresu. Legislatívu ešte bude musieť schváliť snemovňa reprezentantov, ktorá minulý mesiac prijala svoj vlastný krátkodobý návrh financovania. Tá však aktuálne nezasadá pre letnú prestávku. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2-5. Dnes večer ich tak čaká zápas o bronz proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankou 35 stotín na Abrahamovú. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Wrocławi bronzové medaily v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Trio Adrian Pavlík, Lukáš Horinek, David Harer dosiahlo v kvalifikácii nástrel 1722,67 bodu. Majstrami Európy sa stali Švédi. Slovenská atletka Lenka Gimerská obsadila vo finále behu na 400 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 4. miesto. Časom 52,37 sekundy vytvorila nový slovenský juniorský rekord.
20: Akože dobre, sú to také dva zmiešané pocity. Na jednej strane som akože trošku frustrovaná, že však ušla mi o kúsok medaile, ale ja som na druhej strane nesmierne akože hrdá na seba, lebo pred rokom som bola 7. v Európe, hej, 7. na Európe a ja som nemohla ani snívať o tom, že ja sa vôbec dostanem do finále na svete a že sa mi podarí proste byť 4. žička. To je strašne úžasné, ja som strašne som hrdá na seba a som veľmi vďačná trénerovi, lebo proste dostala som sa sem a odtiaľ to už odrážať sa hore bude úžasné.
1: Anna Švarček skončila vo finále behu na 3000 metrov prekážok na 9. priečke.
21: Moje toto cieľ bolo, že ja som chcela 5, no keď mám tak ešte tak sily, chcela som tak medál, ja chcem tak veľká cieľ. To 9, nemyslím, že je tak dobre.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. Stretnutie o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajším maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sa v súboji o 5. miesto stretnú zajtra so Švajčiarskom, ktoré si poradilo s Čínou jednoznačne 38-25. Slovenské tenistky Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielskú dvojicu Čongová-Bučová po tuhom boji 4-6, 7-5 a 11-9. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do 8 finále dvojhry na turnaji v Toronte. Svetová i turnajová dvojka si v zápase 3. kola poradila s 28. nasadenou Američankou Ann Liovou v dvoch setoch 6-2, 7-5. Piata nasadená Ruska Mira Andrejevová sa s turnajom rozlúčila v 3. kole po prehre s Kanaďankou Leilach Fernandezovou, ktorej podľahla v dvoch setoch 1-6, 4-6. Talianský tenista Matteo Arnaldi vypadol na turnaji WTA Masters 1000 v Montreale už v treťom kole dvojhry. 30. nasadený hráč prehral s Holandianom Telonom Grigspurom v troch setoch 6-3, 4-6 a 3-6. 5. nasadený Američan Ben Shelton si suverénne poradil s Belgičanom Zizuom Bergsom 6-3, 6-2. Slovenské reprezentantky vo volejbale remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety, hovorí slovenská smečiarka Karolína Fričová.
2: Každý set bol iný, v každom sete dominovalo niečo iné a som rada, že sme sa dokázali, aj keď sme prehávali 2-0, takže sme dokázali zabojovať.
1: Pre šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku čakajú Slovenky ešte dve stretnutia. Slovenskí diaľkoví plavci Lucia Slámová, Hana Krásnohorská, Jakub Gabriel, Tomáš Peciar obsadili 7. miesto v miešanej štafete na 4x1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. V dnešných pretekoch vyhrali Nemci. Ukrajinská skokanka do vody Nelly Čukaniuská získala zlato v súťaži v extrémnych skokoch na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Nová európska šampiónka bola na čele po každom zo štyroch kôl.
0: Počasie.
1: Vydýchnutie od horúčav netrvalo dlho. Podľa Petra Jurčoviča sa od zajtra začne opäť oteplovať.
3: Nedeľa, zdá sa, že tiež bude mať celku pekné počasie, tá tlaková výš tu bude. Ale rozdiel je v tom, že keď sa tá tlaková výš bude presovať viac na východ, aj cez naše územie, že zase namiesto severného vetra začínam potom postupne, buď bude slabý vietor, alebo sa bude meniť na južný a zase teplý. V nedeľu to možno ešte až tak výrazne nepocítime, tam by mala byť cez deň na juhu teplota asi tak do 30-34 stupňov. Na severe predpokladám, že nad 25 to pôjde, takže ako letný deň by sme mohli povedať, že to bude. Ale horšie to potom bude, musím pridať ešte aj ten pondelok, pretože rátame s tým, že sa zase začne výraznejšie prejavovať prílev teplého horúceho vzduchu a aj keď príde ďalšia frontálna oblačnosť, pred tou oblačnosťou by to malo asi stihnúť sa otepliť na takých 35 až 37 stupňov.
1: O 20:15 sa v relácii Od ducha k duchu pozrieme na tému exkomunikácie kňazského bratstva svätého Pia X. Čo to znamená v praxi, vysvetlí hosť Radoslav Šaškovič, kňaz bratislavskej arcidiecezy. Reláciou vás bude sprevádzať Ľudovít Malík. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.

nekapitulujem. Rekapitulujem. Na jednej miske váh sú víťazstvo i prehra. Na jednej nákove podkovu šťastia kujem aj vlastné okovy. Žité si opakujem.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Zvykli sme si na ňu v mobiloch, no dnes už umelá inteligencia mení celé zdravotníctvo, školstvo či priemysel. Možno sa aj vy občas zamyslíte. Nenahradí jedného dňa nejaký šikovný algoritmus aj mňa? A prídu ľudia z niektorých konkrétnych profesí pre technológie o prácu? Odpovede na tieto otázky hľadala kolegyňa Andrea Čelková.
4: Veľmi často sa už stretávame s tým, že umelá inteligencia sa využíva v rôznych odvetviach a vystáva aj taká otázka, že umelá inteligencia nahradí nejaké pracovné alebo konkrétne pracovné pozície. Ako je to naozaj, tak to nám vysvetlí IT špecialista pán Ľuboslav Lácko. Je teda možná alebo reálna obava niektorých ľudí, že prídu o svoje pracovné miesto v súvislosti s umelou inteligenciou?
5: Tu máme už historický precedens niekoľko priemyselných revolúcií, ale tieto sa týkali väčšinou tých manuálnych pracovníkov a spôsobilo to nejaké protesty, rozbijanie strojov a tak, ale v nejakom tom komplexnom meritku to nespôsobilo nejakú hromadnú nezamestnanosť. Proste tí ľudia začali pracovať v iných profesiách. Teraz je to prvýkrát, keď sa to týka administratívnych pracovníkov, pracovníkov v kreatíve, v marketingu, čiže tí, ktorí si ešte donedávna mysleli, že sú nedotknuteľní. No a niektoré profesie časom zaniknú alebo nebudú potrebné. No ale zase potom vzniknú iné profesie, tak si myslím, že v podstate bude sa diať to isté, čo sa dialo pri tých priemyselných revolúciách, že jednoducho ľudia budú musieť zmeniť svoje profesné zameranie. No a tu do hry vstupuje aj to celoživotné vzdelávanie, čiže budú sa musieť rekvalifikovať na iné pozície.
4: A sú vyšpecifikované už nejaké profesie, ktoré naozaj nahradí umelá inteligencia?
5: Je to hlavne napríklad ľudia, ktorí píšu nejaké reklamné texty, čiže ten copywriting. Tam nejde o nejakú extra kreatívu, či v podstate nejaký e-shop nakúpi vo veľkosklade nejaké produkty a potrebuje ich zalistovať, čiže tam nejako buď preloží, ale ten text toho veľkého obchodu. Skrátka tam nič také kreatívne nie je potrebné. Takisto nejaké účtovníctvo, do určitej miery zrejme aj právnické služby, toto sú také profesie. No a takisto napríklad, keď vzniká nejaký seriál, veď máme v komerčných televíziách seriály na dennej báze a teraz tam sú vždy dve skupiny ľudí, jedna skupina, alebo jeden autor, autorka je tzv. Storyteller, ktorý píše tú dejovú líniu a potom je tam niekoľko ľudí, ktorí to rozpisujú do dialógov, čiže napríklad to rozpisovanie do dialógov, to sa dá úplne nahradiť umelou inteligenciou a do značnej miery ani byť tým storytellerom, tak sa necítim nejako moc komfortne s tým, že časom môžem byť nahradený. Čiže týka sa to mnohých takýchto kreatívnych a stereotypných pozícií. Takisto AI je čoraz lepšie, čo sa týka zákazníckej podpory a takých podobných činností rutinných.
4: Je to spoľahlivé, ten výstup, ktorý dáva umelá inteligencia, alebo aj v tomto prípade je tam potrebná nejaká kontrola, keď to ona napíše, prepíše alebo nahovorí?
5: Asi áno, aj napríklad, čo som uviedol s tými ľuďmi, ktorí vlastne ten príbeh v tých seriáloch rozpisujú do dialógov, tak samozrejme niekto by si ten scenár na konci mal prečítať, aj keď už to nebude toľko ľudí na to potrebných, ako bolo kedysi, hej, na to rozpisovanie. No a keď aj nie, no tak je ten hlavný hrdina urobí nejakú chybu alebo niečo sa tam stane, no tak tí ľudia si budú myslieť, že to tak má byť, no už horšie je to treba v nejakých právnych službách a podobne, takže záleží prípad od prípadu.
4: A napríklad v tom účtovníctve, tam to už potom nabiehajú aj tie kontroly z finančných úradov a tak ďalej.
5: Tam sú ale exaktné algoritmy, hej, čiže tam, keď je správny vzorec v Exceli, tak on bude správny dovtedy, kým sa ani nezmení legislatíva a podobne, čiže tam je to zase skôr postavené na tom, že to sú ľahko algoritmizovateľné činnosti.
4: A v bankovníctve?
5: No, v bankovníctve. Tam hrozí fakt, akože niektorým dobre plateným pracovníkom nejaký problém, ale zase sa môžu rekvalifikovať na tom, že budú získavať klientov a aj keď im tie, dajme tomu, reklamné texty bude písať umelá inteligencia, ale ten bankový systém na pozadí, to sú v podstate databázy od renomovaných svetových firiem a často sú tam algoritmy, ktoré boli napísané niekedy v 70. rokoch ešte v programovacom jazyku COBOL. Čiže to je zase ľahko algoritmizovateľná vec a sú tam rôzne kontroly, hej, čiže v podstate sa to kontroluje z jednej strany, druhej strany, keď to sedí, tak je to v poriadku. Čiže tu na tiež nevidím nejaký problém.
4: Spomenuli sme len niektoré oblasti, v ktorých sa už využíva umelá inteligencia. Sú ale aj ďalšie, napríklad obchody. Čo všetko tam dokáže urobiť umelá inteligencia? A ako je to v oblasti zdravotníctva? O tom sa s IT špecialistom Ľuboslavom Lackom porozprávame po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Už aj na Slovensku máme také predajne, kde jednoducho nemáme ten obslužný personál. Ideme tam na nejakú kartu, same sa nám to otvorí, vstúpime a nakúpime si. Toto tiež súvisí s umelou inteligenciou?
4: Tu má sa umelá inteligencia využíva skôr na tzv. Identifikáciu nejakých nežiadúcich scenárov. Oni v tých obchodoch, čo sú 24/7, oni sú veľmi populárne. Tam vo vnútri vždy je tam nejaký kontrolný algoritmus, že tam pustí maximálne nejakých 4-5 ľudí a sú tam kamery a práve umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje ten obraz, tak vie identifikovať, či sa tam nedochádza k nejakej nežiadúcej situácii a okrem toho ten obraz potom prepne na nejakú to dohľadové centrum, kde sú v podstate nejakí sekuritáci alebo ľudia, ktorí toto sledujú a monitorujú.
3: A v tejto súvislosti samoobslužné pokladne?
4: Samoobslužné pokladne, tam nie je žiadna umelá inteligencia, to je v podstate, mám takú skúsenosť, že po každej tretej položke musím volať obsluhu. Tá umelá inteligencia zatiaľ vôbec sa nejakým spôsobom neprejavuje.
3: Ľudia majú na to rôzne názory, niektorí to preferujú, niektorí skôr nie a argumentujú aj tým, že nebudem využívať samoobslužnú pokladňu, pretože chcem, aby ten pokladník alebo ten zamestnanec toho obchodu mal prácu.
4: V podstate to je nulový vplyv, na to majú zákazníci. Neviem si predstaviť situáciu, že by nejako hromadne toto začali odmietať, ale tie predajne však oni majú z nejakých svojich marketérov a ľudí, ktorí v podstate sledujú tie záznamy. Skoro vo všetkých hypermarketoch sú nejaké čipy v tých košíkoch, takže oni vedia, kade chodíte, pri akom tovare ste sa pristavili a tak ďalej. A vedia aj to, že koľko ľudí ide do manuálnej pokladni, koľko ľudí ide do samoobslužných pokladní. Samozrejme, aby ste dostali nejakú bezvýznamnú zľavu, tak musíte predložiť zákazníckú kartu. Tam sa o vás dozvedia, čo často nakupujete, vašu vekovú kategóriu. No oni keď budú vedieť, že ľudia najmä tomu vyššieho veku preferujú klasické pokladne, tak jednu, dve vždycky určite nechajú otvorené.
3: A využívanie umelej inteligencie v zdravotníctve?
4: Toto je veľmi veľká téma a skutočne ako tu AI modely dokážu odhaliť situáciu, ktorú by napríklad pri vyhodnocovaní nejakých rentgenových snímkov mohol špecialista z rôznych dôvodov prehliadnúť. Predsa len sa to analyzuje pixel po pixeli. Čiže tu na... Samozrejme nefunguje to tak, že človek ide z magnetickej rezonancie a hneď sa to vyhodnotí a rovno ide pod chirurgický robot. To nie. Jednoducho musí to vyhodnotiť ten špecialista a bol som na niekoľkých konferenciách, kde si to títo špecialisti pochvalovali, že z času na čas sa podarí nájsť niečo, čo by ten človek pri vizuálnej kontrole prehliadol.
3: A dochádza aj v tomto prípade k chybám? Musí človek to skontrolovať, lebo aj ľudský organizmus je iný a aj lekári vedia, že jednému pacientovi pomohol týmto spôsobom, ale na druhého pacienta to už nefungovalo, takže aj v tomto prípade musia prekontrolovať všetky tie údaje, ktoré majú od umelej inteligencie?
4: Určite musia, tu na to slúži skôr ako nejaký doplnkový zdroj informácie, že tomu ukáže, že túto tento, dajme tomu nejaký zhluk tmavších alebo svetlých bodov by mohol znamenať niečo. On tam má nejakú databázu, možno miliónov rentgenových snímkov schodov popisovať, čiže tu na to pôsobí ako konzultant, čiže v podstate v konečnom v dôsledku je rozhodnutie vždy na tom lekárovi, teda aspoň zatiaľ.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
5: Princess, know you are, you're strong, you're...

toľko lásky, lásky, lásky zahrabanej, až moje viečka sú orosené. A koľko krásy, krásy v poliach zaoranej zarastú príbehy stratené. Zarastú príbehy stratené. Zarastú príbehy stratené.

0: Tak sme už za polovicou prázdnin, priatelia. A tiež dovoleniek. Tohto roku som trávil 4 týždne počas júla mimo farnosti. Teda okrem sobôt a nediel. To šlo podľa plánu. Ale to, čo som robil a koho všetkého som navštívil, tak to bolo často úplne naopak. Neviem, ako to majú naši bratia reholníci, či majú tiež dovolenky a či im všetko vychádza. To sa pýtam Janka Maceja. Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak ja opakovane cestujem do Talianska. Aj teraz to tak bolo, aj keď nebol to dovolenkový čas, ale bol to taký františkanský výjazd. Máme jubileum, takže bolo takáto príležitosť, 800 výročie Františkovej smrti. A na tej ceste stále sú prekvapenia, aj keď tú cestu už dobre poznám a sú tam miesta, ktoré sú mi veľmi dôverne známe, tak
0: chodívaš autom?
1: Najčastejšie.
0: Ty si tam aj študoval, prepáč, že ťa vyliším. Tak pre teba to je také trochu domovská krajina, ako študentský domovská.
1: Áno, vlastne z tých iných krajín táto mi je aj najbližšia, aj najčastejšie navštevovaná.
0: A ten František ešte, samozrejme. Tak,
1: s tým spojený. A predsa aj na ceste sú prekvapenia. Na ceste opakovane sa stretávam s tým a niekedy aj preto, že je niečo pozmenené, na čo som už nejako navyknutý. A tak keď človek príde na také miesto, ktoré ho prekvapí, možno niekedy aj nepríjemne, aj tak rozmýšľa, že zrazu musí byť taký pozornejší, že čo sa deje. No a mám dojem, že aj to kráčanie s Bohom je také, že tiež sa tak pýtame na tej ceste, že ako mám kráčať k Bohu za Ježišom. A pri tom kráčaní, vidím, že je to aj na takejto ceste, ale aj na tej životnej ceste sa tak pýtame my ľudia. A mnohokrát sa prídu aj ľudia za mnou tak nejako pýtať, že na životnej ceste ich niečo prekvapilo a možno, že je to až tak ťaživo. Že je to až ťažké kráčať za Bohom na tej ceste, aká sa pred nimi otvorila. A tak sa aj pýtajú, že ako je to možné, že Pán Boh ich necháva ísť takouto ťažkou cestou. Prečo je to až také, že sa im to zdá až príliš?
0: Alebo niekedy až nezrozumiteľné, nerozumejú, ako to ide. Mám podobnú skúsenosť, či už v rámci sviatosti zmierenia, alebo v rámci nejakých duchovných rozhovorov, ale niekedy aj úplne pri nejakých rozhovoroch, pri pokrme, pri stole, hej, pri návštevách, že pán frár, to prečo, alebo ako to vlastne, ja tomu už nerozumiem. A takedy som tomu všetkému rozumela.
1: Áno.
0: Tomu náboženskému.
1: Hej, či sa prídu v tej situácii poradiť za duch, alebo využijú nejakú takú príležitosť, zase sme pri tom nejakom prekvapení. Aj mňa to tak niekedy stretne, že človek zrazu vie, že je v prítomnosti kňaza a s ním často nebýva, tak hej, tak sa pýta. A ľuďom sa nesnažím nejako toho Boha obhájiť, vysvetliť tú životnú skúsenosť s tou ťažkosťou a keď zakúsujú toho Boha takýmto spôsobom, tak sa to nesnažím nejako zľahčiť, vysvetliť, že teda to bude dobré. Skôr to nasmerujem iným smerom a to tým, že ono nám Boh vôbec nesľúbil, že život bude vždy ľahký. To nie je o tom, že všetkým, čo budeme prechádzať, to bude také ľahké a s takou samozrejmou ľahkosťou, ako keby sme mali prechádzať. To vôbec nie je táto situácia. A aj biblické príbehy, tak ako to Boh nesľúbil nám, lebo to nesľúbil ani apoštolom, tak aj biblické príbehy práve o tomto hovoria. Apoštoli, ktorí kráčajú za Ježišom, tak v ich živote sa ukazuje niečo iné. Nie tá samozrejmosť, sebestačnosť v tom nasledovaní, ale práve to, že je to niekedy veľmi ťažké. No a o tom rozprával aj náš komentátor k Božiemu slovu na túto nedeľu.
0: Takže my nebudeme začínať teraz s Božím slovom, ale ideme najskôr ho skomentovať.
1: Páčilo by sa mi si vypočuť jeho komentár.
0: Milan Tomaga.
2: Asi dobre poznáme obraz topiaceho sa Petra, ktorému Ježiš podáva ruku po tom, čo vo vlnách zapochyboval a začal sa topiť. Jeho žiadosť: Pane, ak si to ty rozkáš, aby som prišiel k tebe po vode, sa nám môže zdať opovážlivá. Ale Peter tu ukazuje jedinečnú odpoveď na Ježišovo trojnásobné povzbudenie: Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Začína sa výzvou: Vzchopte sa. v gréckom origináli tarseité, sloveso u Matúša použité iba trikrát. Je to povzbudenie k odvahe a nádeji, aby človek bol pevnej a radostnej mysle uprostred nejakej ťažkosti. Prvýkrát to Ježiš povie ochrnutému, ktorého nesú na lôžku. Máme to preložené ako: dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Druhýkrát to hovorí žene trpiacej na krvotok: dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Teda dvakrát toto povzbudenie počuli ľudia potrebujúci uzdravenie a apoštoli to potrebujú počuť uprostred rozbúreného mora. Potrebujú však iné uzdravenie, zo strachu, ktorý by nemali mať v Ježišovej prítomnosti. Slová "to som ja" sú v strede Ježišovho trojitého povzbudenia ako kotva, ktorá tomu dáva základ a autoritu. Peter svojou požiadavkou na chvíľu zhmotní pravdivosť týchto slov do kráčania po vlnách, ale predsa podľahne strachu. Epizóda je tak uistením o Ježišovej prítomnosti a moci nad vlnami, ale zároveň ráta s neschopnosťou človeka ostať pevným vo viere. Odvaha vykročiť i slabosť vo viere je ukázaná na prvom z apoštolov, aby tu tak mohol zastupovať cirkev i každého veriaceho. Pánova pomoc topiacemu dôležitým spôsobom prenáša ťažisko posolstva na Ježiša, ktorý nenechá človeka na pospas vlnám a slabej viere.
0: Ďakujem nášmu kolegovi, biblistovi Milanovi Tomagovi. Veľmi pekný komentár a veľmi tak aktualizovaný. Páčilo sa mi to.
1: Áno, je tam nejaká myšlienka a to, čo by som tak nejako počiarkol, tak to, že aj ten komentár hovorí o odvahe, ale aj o slabosti. A to tak cirkvi, spoločenstva veriacich, ale aj jednotlivca, jednotlivého veriaceho zároveň. To sa mi zdá také dôležité. A aj táto stať, hej, teraz s Petrom a aj ďalšie state k nám hovoria. A možno my, katolíci, máme taký nejaký pohľad. Veľmi často vnímame práve tie miesta, kde je apoštol Peter, kde je ten, kto hovorí v mene ostatných apoštolov, hej, tak to vnímame s takou osobitnou autoritou a vnímame ho ako takú alegóriu. Že ten Peter reprezentuje možno to katolické učenie, hej, magisterium, hneď takto to zvykneme vykladať, hej, je to také dosť časté.
0: Keďže je pápež Petrov nástupca, tak takto vnímame, že ten Peter tam, to všetko naše je.
1: Áno, je to naše. Potom aj hneď si s tým spájame osobu pápeža, aj s Petrom, hneď to prejde, že je tu ten učiteľský úrad a takým jeho osobitným predstaviteľom je sám pápež, takže on je ten, kto ako hovorí. No a hneď si to tak, ako keby aj prepojíme, že teda keď je takáto situácia, že sú tu to nepokojné more, vody aj pred ktorými stál Peter, takže má to teda niekto preskúmať, hej? A mal by to byť ten učiteľský úrad alebo pápež a mal by preskúmať aj ten hlas, hej? Odkiaľ ide, keď sme v tej neistote alebo nevieme, že koho je a odkiaľ prichádza. A potom si to tak predstavujeme, že by sme vlastne v lodičke cirkvi tak nejako bezpečne, bez problémov, bez väčšej námahy sa mali potom nejako pod týmto vedením dostať možno až k pánovi a že by to malo byť také pokojné a považujeme to za také samozrejme a možno skoro až tak jedine správne, že toto je tá normálna cesta, ktorou bežne treba ísť.
0: A možno niekedy, vieš, keď robíme takú reklamu v úvodzovkách cirkvi a vravíme, ako to je dobre, že máme tu cirkev, že máme učiteľský úrad, ktorý definuje nejaké pravdy a morálne veci a tak ďalej, tak hovoríme, že to je tá istota, ktorú máte aj vy ľudia v tej cirkvi. Pamätám si, môj jeden kamarát, kňaz, bol v istom čase špirituál v seminári v Bratislave, no a hovoril, ako vysvetľoval bohoslovcom, že tá cesta k Bohu a tá cesta viery je vlastne takou svetou neistotou. Mm. Že nikdy to nie je 100% a úplne jasne nalinkované. No a hovorí, takýto vysvetľujem, trápim sa s tým, hej, pre nich to nebolo tak ľahko priateľné, oni by radšej ako mladí ľudia mali jasné, napísané, nalinkované.
1: Dané veci, vyriešené.
0: A potom prišiel v nedeľu biskup, nechcem menovať ktorý, a kázal a hovorí: chlapci, keď ste v cirkvi, všetko je jasné, cirkev vám povie, čo máte robiť, povie vám, ako to je, tu máte istotu. Takže to je skoro reklama.
1: Je to príbeh apoštolov a Petra a aký evanjeliový príbeh sme počuli, alebo teda budeme počuť, ale vnímame v tomto, hej, v tej Petrovej situácii, keď Ježiš rozpúšťa tie zástupy, ktorým spoločne s apoštolmi slúžili, necháva apoštolov prejsť, alebo teda odplaviť sa, hej, samých, plávať proti vetru. Potom
0: on doslova ich donútil ísť, aby išli. Hej.
1: Odchádzajú sami. A
0: on
1: proti,
0: chce, aby išli. Chce, aby išli sami.
1: Aby veslovali proti vetru. A ešte Ježiš v tej situácii prichádza takým spôsobom, že ho vlastne nepoznajú a v týchto podmienkách sa im zdá, že aj on je mátoha. Niečo, čo ich mátoží a stráši v celej tej situácii. Takže tí apoštoli prežívajú obavu, strach. A potom ešte príde aj tá situácia, že Ježiš, ktorý sa blíži, tak ozve sa, hej, osloví ich. A ten strach, ktorý pociťujú všetci, ako keby v mene všetkých chcel nejako Peter riešiť alebo ukázať tú odvahu, že sa vyberie, alebo presnejšie si pýta, hej, že Ježišu...
0: Ak si to ty?
1: Ak si to ty, pane, tak rozkáž mi, hej, ty to nariaď, ty povedz, že mám k tebe prísť, naberá tú odvahu, lebo v mene všetkých, ktorí spoločne, hej, cítia na tej lodi strach, tak vníma, že ho chce prekonať a že chce vykročiť. A Ježiš mu povie, poď. Nevaruje ho pred nebezpečenstvom.
0: Ináč zaujímavé to tam Milan mal, že to sloveso, ako sa používa inokedy, neznamená práve toto, hej, to Ježišovo povzbudenie, aby sa vzchopili, hej, ale skôr aby dúfali. Hej. A tuto má taký sen zmysel tiež, že vlastne oni sú v strachu a mali by dúfať alebo veriť vo svojho majstra.
1: Je to pozvanie k tej odvahe ešte, keď máš strach. Keď si ešte v tej situácii.
0: A keď si v tej neistote. Čo sa deje? Keď nevieš čo?
1: Z ktorej musíš vykročiť a nie jasným smerom. Hej, za neistým hlasom a na hladinu, ktorú vlastnými silami nevieš zvládnuť. Ale Peter túto odvahu naberá, vykročí a potom spozná, že jeho sily nestačia, ale začína volať k Ježišovi, že tam treba nabrať odvahu, ako keby čeliť tomuto strachu a vyjsť na tú neistú hladinu a potom volať k Ježišovi. Možno ten Peter ako keby vyjadril to, čo všetci učeníci prežívali a možno, že ukazoval aj to, čo každý jeden učeník nejakým spôsobom, čím si musí prejsť alebo čo musí skúsiť, vykročil na tú hladinu mora a to, čo spoznal, je, že potom potrebuje pánovu pomoc, že vtedy, keď už nezvláda tú situáciu, že je príliš ťažká na ňoho, že má volať k Ježišovi. A toto vlastne Peter urobil, že sa obrátil vtedy na Ježiša a začal k nemu volať a urobil ten krok ešte v neistote, hej, kým nevedel, tak vykročil na tú vodu. A potom aj v tej neistote, že čo sa vlastne deje, sa obrátil na pána, že začal volať k Ježišovi. A toto mohli vidieť aj tí ostatní učeníci, že do toho Ježiš vstúpil, Petra chytil za ruku, tak to tam máme, a potom ho ako keby vyviedol aj na tú
0: Dovedol
1: naspäť, hej, do nejakého toho bezpečia. Že toto tí učeníci vidia. Majú skúsenosť, že sa toto udeje.
0: A to bolo pre nich dôležité. A ten Peter tam vlastne tak trošku naozaj reprezentoval tú cirkev, keď tak môžeme povedať.
1: Aj cirkev a aj seba. Volá aj za seba v tom nejakom osobnom, v tej osobnej tragédii, ťažkosti, neistote a dokonca strachu a už takom zúfalstve, keď sa začína topiť, tak volá. Ale zároveň volá nielen za seba, ale aj za všetkých ostatných v takej situácii. A takže v cirkvi sme vlastne tí, ktorí sa týmto povzbudujú, tým, že vykročíme a tým, že voláme. A pre mňa takou osobou bol nielen Peter vtedy, Pre mňa je takým príkladom aj pápež, ten dnešný Peter, ako my ho katolíci hej, hneď pochopíme, alebo ako
0: vnímame
1: ho,
0: to.
1: Hneď ho budeme vnímať pápeža ako toho Petra.
0: A myslíš, že aj pápež môže mať také, že pochybnosti, alebo že je v neistote, alebo že vieš, že musí volať o pomoc, Pane, zachráň ma, veď je pápež.
1: Ja som presvedčený, že on to práve teraz robí, že takýto je náš pápež Lev. Ja ho takto vnímam, toto ho vidím robiť aj teraz, to, čo sa deje, keď je aj v tej neistote o spoločenstve cirkvi, ako má to spoločenstvo zachovať jednotu. A nemá síl, aby ju sám zabezpečil, aby ju nanútil.
0: Napríklad hej, teraz je s tými lefebristami.
1: Volá. Hej. A ja ho vidím ako toho, kto volá, kto v tej situácii cíti tú neistotu, vykročí a aj volá k pánovi, lebo je to potrebné. A nielen v tomto, aj tá situácia sveta. Opäť tie mnohé jeho vyjadrenia vnímam veľmi v tomto svetle, že vidí tú ťažkosť, tie nové výzvy sveta a tú potrebu v tejto situácii sveta nejako zasiahnuť a aj pozývať. Hej, a nemá moc prikázať veci alebo nariadiť. A aj to, čo ten dokument, ktorý vydal, to je práve také volanie po tom, že potrebujem vykročiť. Áno, som presvedčený, že on toto tiež vo svojom srdci hovorí, že Pane, rozkáž mi prísť k Tebe. Rozkáž nám vykročiť za Tebou a volá sám, ale nechce byť sám. To jeho volanie pozýva aj nás, aby sme v tom boli spolu s ním. Volá za seba a volá za spoločenstvo. A že my sa takto učíme volať za seba aj za spoločenstvo.
0: Je to krásny obraz v tomto smere, lebo pápež Lev XIV, on aj teda zvoláva aj tých kardinálov a uvedomuje si, že naozaj je prvý medzi rovnými tými biskupmi a uvedomuje si potrebu toho bratstva, naozaj, že sú na tej loďke. A súčasne si uvedomuje, ako si povedal, že tá loďka pláva svetom, ktorý je rozbúrený, či už v rámci vojen. Jeho predchodca František dokonca povedal, že tretia svetová vojna už začala, že vlastne všade sa v tom svete nejako bojuje, tam má viac ohnízkej a že je to naozaj zlé a do budúcna to môže byť veľmi nebezpečné. To si aj Lev uvedomuje. Uvedomuje si tie technológie, však neustále hovorí o umelej inteligencii. A napriek tomu si uvedomuje aj to, že tu je Kristus, ktorého nie všetci vnímame pozitívne a chce ísť k nemu.
1: A nie je to výzva a príklad aj pre mňa, že aj ja mám vykročiť, že aj ja mám povedať Pane, rozkáž mi prísť k Tebe a vykročiť aj do neistoty, aj do toho. Nie je to pozvanie pre každého jedného veriaceho?
0: Ja si myslím, že áno. No ale už o tom hovoríme dosť dlho, nie?
1: Áno.
0: Ideme na ten text?
1: Už by sme mohli naozaj počuť evanjelium.
0: Nech sa páči, Anička.
3: Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: Má toha! A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: Schopte sa! To som ja, nebojte sa! Peter mu povedal: Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: Poď! Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: Naozaj si Boží syn.
0: Ďakujem Aniške za interpretáciu tohto Božieho slova. Vlastne stále sme ešte ako celý rok v Matúšovom evanjeliu, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Peter, pápež, je to o nás, aj o každom jednom.
1: Áno, presne tak som to nejako začal vnímať, alebo veľmi silno som si to uvedomil, že nie je to alegória niečo nielen o Petrovi, o jednom zástupcovi, ale o každom jednom zástupcovi cirkvi, o každom jednom z nás. Je to duchovný pastier, ale ktorý nás učí, že kráčame tou istou cestou, kde potrebujeme počuť pánov hlas, tak ako ho vnímame, a vykročiť na hlbinu. A mnohokrát v tej neistote potrebujeme povedať: Pane, rozkáž mi prísť k tebe. Bojím sa, ale chcem ísť.
0: Ak si to ty, lebo niekedy, keď počúvame to množstvo hlasov, či už zo sveta, ale dokonca aj v rámci cirkvi a v rámci tých nábožných ľudí a všeličoho iného, tak si poviem, toto je to Božie, alebo
1: som
0: toto
1: dobre,
0: je to Božie.
1: Idem
0: áno,
1: dobre.
0: Áno. Pane, ak si to
1: ak
0: ty.
1: Si to ty. A ako ináč sa o tom presvedčiť? Ako tak, že vykročím a hej, aj do tej cestu hlbinu, cestu neistotu. Ak by som kráčal len po známych cestách, tak, hej, tak sa vlastne ani nemôžem presvedčiť o tej pomoci. A dokonca to vyznanie viery a práve aj to Matúšovo evanjelium, ktoré tu máme, jednak to, ten výraz schopte sa, hej, že naberte tú odvahu, tak práve v tomto evanjeliu aj ako keby prichádza k tomu vyznaniu. Nejaký biblický komentár hovorí, že toto je prvé miesto v Matúšovom evanjeliu, kde učeníci vyznajú, že ty si Boží syn.
0: Áno.
1: A to je vlastne vyznanie božstva Ježišovho, že aj tá viera sa vlastne prehlbí takouto cestou, týmto kráčaním, týmito okolnostiami. To, že keď učeník zbadá, že potrebuje záchranu a že potrebuje vykročiť do neistoty a v tom bode zlomu aj zavolať Ježišovi: Pane, zachráň ma. A lebo prehodnotil všetko. Aj cieľ svoj púť, aj to, kade a prečo putuje cez nejaké miesta, prečo tade kráča.
0: To sa zdá nám sa, že nie len, že stala sa udalosť, pri ktorej Ježiš ukazuje svoju božskú moc, ale celá tá udalosť sa zdá byť súčasťou Ježišovej pedagógie, jeho učenia učeníkov, jeho povzbudenia ich samých vo viere. A od toho začiatku, že ich tam posiela, až po to, keď vstupuje do tej loďky, ako tam oznelo v tom závere, že kláňali sa mu a vraveli: naozaj si Boží syn, že oni predtým bol učiteľ najmä, divotvorca, všeličo, chápali, že je ďaleko nad nimi, ale toto vyjadrenie Boží syn je veľmi silné.
1: Nový objav.
0: Áno, a on ich k tomu vlastne dovádza.
1: Pedagogická cesta, ktorá k tomu prichádza a prichádza skúsenostnou cestou. Takže my znova a znova potrebujeme naozaj tie bežné skúsenosti zo života tak sledovať. A ja si znova spomínam aj na tú cestu z Talianska. Pri návrate teraz, keď som sa z toho Talianska vracal domov, tak jednak sú tam niektoré miesta urobené nejako ináč, odbočky sú ináč, než ako som bol zvyknutý. Takže
0: v Taliansku?
1: To bolo už v Rakúsku. Aha. To bolo už v Rakúsku, kde ma prekvapili nejaké odbočky.
0: A tá neznáma. Tam to býva dobre značené, som prekvapený.
1: Áno, ale treba dávať pozor a odbočiť ako keby z toho hlavného ťahu. Myslím, že dokonca dvakrát, hej, na dvoch miestach. A je to ináč, ako som bol predtým
0: navyknutý. No lebo ty chodíš bez navigácie, lebo si myslíš, že všetko vieš?
1: Táto cesta mi aj bez toho upozornenia navigácie dopredu ponúkla takú jednu novú možnosť. Keď som takto chybne odbočil, tak som sa dostal do rakúskeho Burgenlandu a cesta cez tento rakúsky vidiek bola len o málo dlhšia, takže aj tá časová strata nebola vôbec nejako veľká, ale viedla rakúskymi malebnými údoliami s krásnymi hradmi. Jednoducho tá odbočka, tá chyba, to prekvapenie mi otvorilo nejakú takú novú cestu, ktorá ma v podstate obohatila, hej, o takéto krásne prostredie. Dala mi skúsenosť takejto krásnej krajiny v Rakúsku. Takže to bola taká milá odbočka. Ale v živote mnohokrát máme nielen tie milé odbočky. Nečakajú nás iba takéto odbočenia, ale naozaj niekedy je to nová situácia, kde stojí pred tebou niečo, kde nevieš, ako to bude, že je to príliš veľká hlbina. A my sa máme odvážiť čeliť tým situáciám. A to čeliť tak, že vtedy zavolám na Ježiša, že: Pane, ak si to ty, pomôž mi, zachraň ma. Aby som mohol počuť ten Ježišov hlas, ktorý aj Peter počul vtedy, keď volal na Ježiša. Schopte sa, to som ja, nebojte sa.
0: Ďakujem, toto bol naozaj krásny výklad tohto evanjelia, ktoré sa vzťahuje k 19. cezročnej nedeli. Toto bol priatelia Janko Macej a o týždeň tu privítame Dominika Markoša.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: V Hlohovci sa pri príležitosti slávnosti na nebo vzatia Panny Márie koná dvojdňová púť. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v kaplnke Hlohovského zámku. Ide o starobylú tradíciu, ktorú obnovili v 90. rokoch minulého storočia.
3: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdediocí boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol neprístupný pre verejnosť bežne.
2: Dnes sú dvere Hlohovského zámku a hradnej kaplnky pre návštevníkov otvorené celý rok v čase prehliadok. Je čiastočne zrekonštruovaný a v opravách chcú pokračovať. Ako to tu kedysi vyzeralo, môžu ľudia vidieť vďaka moderným technológiám. Zaujímavá je aj Kalvária v Hlohovci. Nepostavili ju ako samostatný súbor kaplniek niekde na kopci či pri kostole, ale je súčasťou miestneho cintorína.
4: Oni väčšinou tieto zastavenia, krížové cesty, slúžia ako hrobky rodín. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie, aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
2: Zámska púť v Hlohovci bude na budúci víkend. Aký program ponúkne, povieme v nasledujúcich minútach a rozprávať sa budeme aj o Kalvárii a hradnej kaplnke. Pozývať počúva Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Farnosť Na Nebovzatia Panny Márie v Zakamennom pozýva na pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka, ktorý bude zajtra v sobotu 8. augusta. Program sa začína o 10. hodine modlitbou posvetného ruženca. Po nej o 10.30 bude slávnostná ďakovná svätá omša s hlavným celebrantom, spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským. Pútnikom sa v kázni prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen odvysiela svetú omšu v priamom prenose. Na Horezvír v Litvanovej bude cez víkend archieparchiálna odpustová slávnosť. Sobotný program sa začne o 13. hodine procesiou z chrámu na horu Zvír. O 18. hodine bude archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babiak, emeritný prešovský arcibiskup. O 21. hodine bude nasledovať katechéza docenta Štefana Paločka na tému Sviatosť manželstva. Po nej bude krížová cesta, o polnoci svätá liturgia a celonočná adorácia. V nedeľu o 10. hodine sa začne archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Milan Lach, bratislavský eparchiálny biskup. Obec Nevoľné spolupráci s miestnym farským úradom pozýva veriacich na spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 15. výročia úmrtia monsignora Rudolfa Baláža. Pietná spomienka sa uskutoční v nedeľu 9. augusta. Svätá omša bude vo farskom kostole Premenenia Pána o 11. hodine v Nevoľnom. Spišská diecéza pozýva všetky deti, rodičov, starých rodičov i celé rodiny na púť detí a rodín s motom, aby rodina bola spolu. Bude sa konať v nedeľu 9. augusta na Bobrovskej Kalvárii. Stretnutie sa začne o 14. hodine slávnostnou svätou omšou na Kalvárii, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Po nej budú nasledovať zábavno-poučné aktivity, svedectvo a tombola. V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici bude v nedeľu o 19. hodine pokračovať cyklus koncertov s názvom Hudba v katedrále. Tentoraz zaznie hudba zo 16. až 18. storočia na kópiách historických nástrojov z tejto doby. Návštevníkom sa predstaví ansábl Thesaurus Musicum, konkrétne mezosopránistka Andrea Pietrová a Michal Hotmar, ktorý zahrá na brnkacích nástrojoch, teorbe, arcilutne a barokovej gitare. Farnosť Dunajská Lužná pozýva veriacich na jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční od pondelka 10. augusta do nedele 16. augusta. Pre putníkov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Napríklad v stredu o 18. bude svätú omšu celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V sobotu o 19. hodine bude mať svätú omšu nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať generálny vikár Daniel Ižolt.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Hlohovca na zámskú púť, ktorá tam bude na budúci víkend, ale Hlohovec je krásne mesto, oplatí sa ho navštíviť pokojne aj zajtra. Aké tam bude počasie, aké zaujímavosti sa o Hlohovci dozvedel náš host meteorolog Peter Jurčovič, to sa dozvieme práve v tejto chvíli. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň. No tak čo, čím začnem? No, pre mňa Hlohovec, tak od Bratislavy to nie je ďaleko, tak vždy, keď sme išli okolo, alebo bol som aj v Hlohovci, hlavne si pozrieť observatórium, ktoré tam to ma tak najviac zaujalo. A inak ma to nejako, že nejak špeciálne ničím zvlášť nezaujalo. Ale musím povedať, že som bol prekvapený, čo som si tak viac menej dnes naštudoval. Môžeme povedať, že dnešný deň je vcelku príjemný. Na celom západnom Slovensku teploty sú tak 29-30 stupňov. To platí samozrejme aj pre Urbanov, aj pre Hlohovec, no alebo aj pre Bratislavu. Bratislava už 31 stupňov, máme Urbanov až 33. Takže dá sa povedať, že pokračujeme v teplom počasí, aj keď už nie až takom extrémnom, pretože na Orave včera bolo napríklad 33 a dnes majú ledva 19. A je tam zamračené. A na juhu stredného a východného Slovenska prší. Takže nejaká tá zmena už prišla a rátame s tým, že by to v tomto duchu mohlo pokračovať aj cez víkend a asi ešte aj v pondelok. A potom sa asi vrátime zase k nejakým vyšším teplotám aj nad 35 stupňov. Takže zatiaľ tí, čo sú v Hlohovci alebo chystajú sa do Hlohovca, si myslím, že budú v celku spokojní. A v podstate aj to, čo som si ja tak pozrel, že čo všetko ten Hlohovec ponúka, tak som bol až dokonca prekvapený, že dejiny Hlohovca sú veľmi rozsiahle a bohaté. Musím povedať, že ma to až trošku prekvapilo. Prvé mestské privilegia 1362. Alebo ešte som preskočil, prvá písomná zmienka je z roku 1113. No, a potom napríklad 1446 obsadilo hradu vojsko Jana Iskru z Brandýsa. 1525 král Ľudovít II. Daroval hrad v Hlohovci Turzovcom. Potom prišli na rad Forgáčovci, to bolo 1635. Potom dve storočia boli zamerané na protihabsburské povstania, turecké nájazdy až po rok 1683, keď došlo už k ukončeniu tureckej nadvlády. No a nakoniec sú tu ešte Erdődyovci, ktorí vlastne od 1720 sú alebo boli až do roku 1945 majiteľia Hlohovca a vôbec toho hradu, a z ktorého potom vznikol celkom pekný kláštor, takže kláštor kaštiel som chcel povedať. Takže vrátame s tým, že naozaj oplatí sa ísť do toho Hlohovca pozrieť, čo tam je. A súčasne, keďže sa tam poriadajú také zvláštne púte alebo také slávnosti, zámska púť v Hlohovci, je tradičné duchovné podujatie spojené so slávnosťou na nebovzatia Panny Márie. A to sa uskutočňuje práve od medzi 15. a 16. augustom. Takže teraz sme tak týždeň predtým. Treba všetkých navnadiť, aby sa tam išli pozrieť, aby si to všetko nenechali ujsť, že to stojí za to ísť sa tam pozrieť, čo tí Erdődyovci vlastne všetko dokázali takto urobiť, a dnes sa z toho dá sa z toho vyžívať v tom. No, čo sa týka toho víkendu, tohto víkendu, ktorý ešte pred tými oslavami, tak v sobotu máme v kalendári Oskára, ale v cirkevnom kalendári bol aj svätý Dominik, takže ak sú nejaké pranostiky na tento víkend, tak sa týkali hlavne Dominika, ktorého sme mali už 2., 4. Ak sa potí Dominik, bude vraj aj Marek chodiť v kožuchu. A dokonca 8. august 2013 sa považoval za najteplejší deň toho leta 2013 vôbec v celej strednej Európe. Takže my vlastne teraz ako si konkurujeme tomu roku 2013. No a absolútne rekordy na Slovensku vtedy v Gabčíkove 40,2, no teraz už sme mali aj 41,3. Takže naozaj to prekonávame všetko. Na nedeľu sa dá spomenúť meno Ľubomíra a Svätý Roman. Hovorí sa, že ak je na Svätého Romana jasno, bude vraj hojná úroda, ale tiež opačne, že ak prší na Romana, zhnijú vraj zemiaky. Takže na nejaký dážď to tohto roku nevyzerá, takže budeme skôr hovoriť o slnečnom, teplom, horúcom počasí. No, takže predpoveď na sobotu nám hovorí pre Hlohovec, že by malo byť ráno jasno. Ešte stále dosť teplo. To znamená, že teplota nočné minimum, ranné minimum by malo byť tak 20 alebo 21 stupňov. To je stále ešte na úrovni tých, dá sa povedať, toho extrémneho počasia, ktoré v tomto období už prežívame asi druhý týždeň. No, skrátka, po takomto horúcom ráne cez deň v sobotu by to malo ísť v Lhovci asi na 30 stupňov. Takže nedá sa povedať, že by to bolo nepríjemné, respektíve keby bolo viac, už by to mohlo byť nepríjemné, ale zdá sa, že to vyššie asi veľmi nepôjde. Na nedeľu to tiež tak vyzerá, že by malo byť pekne. Ráno teplota asi 17 stupňov, takže nejaká tropická noc to nebude. No a potom cez deň popoludní oteplenie asi na 32 stupňov. A pokiaľ sme rátali s nejakými prehánkami, búrkami, tak najväčšia šanca bola práve na dnešný deň. A dnes tých búrok a prehánok na Slovensku bolo dosť. Ale na sobotu a nedeľu zdá sa, že dohromady nebude nič. Takže len teploty pôjdu zase hore. V nedeľu na 32. V pondelok tiež asi na 32, ale popoludní už by to mohlo ísť až do takých 35 alebo aj 36 stupňov. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o tom, že horúce letné počasie ešte pokračuje. Aj keď už to nad 40 nepôjde, tak dúfam, že aspoň tým som upokojil všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny víkend. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Milí priatelia, my sa už po pesničke vyberieme do Hlohovca. Vypočujete si našu putnickú reportáž. No a v nej sa okrem iného dozviete, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie v Hlohovci. Počúvajte, píšte odpovede do SMS-iek na čísla 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp alebo nám napíšte na Facebook do komentára pod status z dnešného pútnického víkendu. No a jednému z vás pošleme za správnu odpoveď knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha, takže zisťujeme, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: Milí priatelia, my vás dnes budeme v pútnickom víkende pozývať do Hlohovca na zámsku púť, ktorá sa koná pri príležitosti Sviatku na nebo vzatia Panny Márie. Program je dvojdňový a začína sa na miestnej kalvári.

0: Kedy v 30. rokoch, pretože vročenie na vrcholovej kompozícii ukrižovania je z roku 1734. Takže vieme, že v tom čase tu už stála na vrchole aj kaplnka, okolo ktorej sa pochovávalo. Až po cestu, ktorá viedla do centra mesta, sa začínali zastavenia krížovej cesty. Ako máte možnosť vidieť, tak tie staré zastavenia krížovej cesty sú dokonca tu zamurované pri Lurdskej jaskyni Panny Márie. To sú tie ešte z 18. storočia. Lurdská jaskyňa tá vznikla o niečo neskôr, až v roku 1897. Tu pôvodne sa nachádzal ovocný sad v tejto časti, na tej vrchnejšie sa už pochovávalo. No a ako vidíte, tak samozrejme ľudia si osvojili to miesto, že začali tu pribúdať rôzne tabulky, vďaky za uzdravenie. A bolo to tak, dá sa povedať, výnimočné miesto, že aj hlohovecký kňaz, dekan Šiška, ten sa tu v 50. rokoch nechal priamo pod ňou aj pochovať. Inak dekan Pavel Šiška bol jedným zo signatárov aj Pittsburghskej dohody.
1: Táto kalvária v Hlohovci je unikátna, nachádza sa na cintoríne. Ako vyzerá, aké má tie súčasti, koľko má kaplniek?
0: Teraz ste ma trošku prekvapili a zaskočili, pretože ja ich zratené ani tie kaplnky nemám, pretože mnohé z nich sa stali rodovými hrobkami. Pôvodne tých zastavení krížovej cesty bolo len 7, potom ich rozširovali, teda dávali viac a viac kaplník, pridávali, ale samotný tento kaplnkový systém tu založil až farár Augustín Brucker koncom 19. storočia. Jednak to bolo v okolí tejto tzv. Šošovky ľudskej jaskyne Panny Márie a potom za ňou. A potom pribudli nové hrobky kaplnkové v obvode ohradového múru cintorína, čo je tiež veľmi zaujímavé. On sa nechal inšpirovať severotalianskými cintorínmi, kde je to takto zaužívané a myslím si, že v tomto zmysle je aj táto naša kalvária, ako hovoríme mestskému cintorínu, je aj výnimočná.
1: A začne sa tu aj program zámskej púte. Kedy konkrétne, na to sa už pýtam pána dekana Jozefa Švarca.
2: Tak začne to, tak ako každý rok, 15. augusta na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Ono to začína svetou omšou vždy o 19. hodine, ale už pol hodinu predtým sa naše ruženčiarky a dominikánky modlievajú modlitbu posvetného ruženca, konkrétne slávnostný svätý ruženec, práve tu pred touto jaskinkou Lurdskej Panny Márie. A potom o 19. hodine je slávnostná svätá omša. Tento rok ju bude sláviť nový páter, brat Františkan Gracián Vančo, ktorý od 1. augusta bude novým františkanom tu v našej františkanskej komunite. A preto som to aj tento rok tak koncipoval. Je to zamerané na svätého Františka a aj tých kňazov františkanov alebo tí, ktorí pochádzajú z tejto františkanskej rodiny. Kvôli tomu, že je tento rok je jubilejný rok svätého Františka pri výročí 800. narodenia sa pre nebo alebo jeho úmrtia. Takisto bude taká zaujímavosť, že v tomto roku v rámci roku svätého Františka aj u našich bratov františkanov, tak ako v každom františkanskom kláštore na Slovensku, prebiehali misie. A jedna z takých aktivít bola, že sme kríž svätého Damiana niesli cez ulice mesta spolu s františkanmi a sme sa modlili modlitbu posvätného ruženca. A tento františkanský kríž svätého Damiana nám nechali ako pamiatku práve na tento rok, jubilejný rok svätého Františka a tento kríž chceme zapojiť aj do tejto zámskej púti. Bude aj tu prítomný pri tej slávnostnej svätej omši toho 15. augusta a potom v procesii sa tento kríž bude niesť vlastne aj spolu s dychovkou, sviečkovým sprievodom do kostolíka Ducha svätého Špitálika. A potom takisto na druhý deň sa bude niesť zase z farského kostola na zámok, kde bude pokračovať zámska púť.
1: Prechádzame sa smerom ku kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je teda kalvárskym kostolom v Hlohovci a sme momentálne pri kaplnke s 12. zastavením. Nachádza sa tam samozrejme výjav ukrižovaného pána, ale takisto sú tu kvety a taká tabuľka s menami.
2: Oni väčšinou tieto zastavenia, krížové cesty, slúžia ako hrobky rodín. Naozaj to sú viacgeneračné hrobky. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie, aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
1: Teraz pôjdeme po takých romanticky vyzerajúcich schodíkoch Áno, a máme tu krásne lípy, inak som si všimla, že sú tu veľké lípy, veľké gaštany.
0: Väčšina z nich bola posadená práve koncom

0: 19. storočia, takže majú vyše 120 rokov. Tak niektoré aj povypadávali, ale vtedy, keď boli Pagaštany napadnuté, tak sa výdatne začali postrekovať, tak sa ich podarilo aj zachrániť.
1: Toto je kňazská kaplnka. Kaplnka dobrého pastiera a pod ňou krypta pre hlohoveckých farárov. Pamätajme v modlitbách na našich bývalých duchovných otcov. Odkedy sú tu vlastne tí kňazi?
0: Tento menoslov siaha do 14. storočia, kedy máme prvé písomné zmienky o farnosti a fare, a teda o menách farárov v Hlohovci, ale v skutočnosti hrobka bola vybudovaná tak ako tieto všetky ostatné koncom 19. storočia. A jediný, kto je v nej pochovaný, je Augustín Mária Brúker, ktorý bol aj iniciátorom výstavby celej tejto hloveckej kalvárie, tej novodobej. Pochovali ho, ako tuto máte možnosť vidieť, v roku 1921. Inak bol rodakom Stopolčian.
2: Mimochodom, kňaz Augustín Mária Brúkera je krásne maľoval a vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v bočnej kaplnke nájdete jeho vedútu Hlohovca, ktorú namaľoval. No a samozrejme, môžete sa zapojiť aj do našej súťaže. Napíšte nám, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMS-ky posielajte na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Prvú kalváriu v Hlohovci postavili v 30. rokoch 18. storočia. Pôvodne mala 7 zastavení a na vrchole súsošie Golgoty a kaplnku 7 bolestnej Panny Márie. S hlohovským dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea Jozefom Urmínským stúpame do kopca k tej najstaršej zachovanej časti.
1: Pútnický víkend.
2: Blížime sa k jednému z pôvodných súsoší.
3: Toto súsošie sa pôvodne nachádzalo pri súsoši ukrižovania, ku ktorému sa za chvíľočku dostaneme. Hovorí sa im, že tri Márie z Kalvárie, ale v skutočnosti je tam Panna Mária, Mária Magdaléna a Svätý Ján. Sú barokové z prvej polovice 18. storočia. Inak je tu veľké množstvo takých menších skulptúr, ako aj tu máte možnosť vidieť, ktoré nevieme presne, akú úlohu zohrávali v rámci toho animačného deja, keď išli hore, putovali vlastne na vrchol tej Kalvárie. Napríklad dole je v dolnej časti kohút, čo teda vieme, že asi ako zohrával úlohu. Potom je tam ako keby spiaci aniel na takom oblaku, tiež všetko kamenné plastiky. Ale najstaršie je to ukrižovanie z roku 1734. Ideme práve k nemu.
2: Prišli sme k spomínanému súsošiu Golgoty. Je celé kamenné a také zaujímavé, myslím, že podobné som ešte nevidela.
3: No, zaujímavé je naozaj v tom, že je veľmi pekne stvárnené. Je to vidieť ten barokový rukopis autora. Je to v podstate predstavané pred vrcholovou kaplnkou, ktorá je dnes aj rodovou hrobkou Erdediovcov. Toto súsošie vzniklo, ako som spomínal, v roku 1734, ale Hlohovec zasiahla veľká morová epidémia v roku 1739 a potom sa rozhodli Hlohovčania, že doplnia túto kalváriu ešte o ďalšie súsošia a tam pribudlo v roku 1742, to je tam za týmto ukrižovaním, je snímanie Krista z kríža. Zaujímavé súsošie, ktoré financoval, ako mám možnosť vidieť, na tom vytesanom nápise vzadu Jakob Blezel, to bol hlohovecký mešťan. Nie, dokonca aj rebrík je tu vytesaný z kameňa ešte. Veľmi realistické stvárnené snímanie Krista z kríža. Je to takisto pieskovec, ako je to ukrižovanie, ale oveľa mekší, ako vidíte, tak dosť to degraduje a sa to viackrát už reštaurovalo.
2: Aké sú tie postavy, ktoré sú tu zobrazené na tomto výjave snímania z kríža, pán dekan?
4: Pána Mária, Mária Magdaléna, asi Ján a Jozef z Arimatei a Nikodem, ktorí vlastne zabezpečili Ježišov pohreb.
2: Organizujú sa tu aj nejaké pobožnosti?
4: Každý rok robievame na Veľký piatok takú celofarskú akciu duchovnú a to začíname, vlastne zapájame všetky kostoly, ktoré sú tu a všetkých farníkov, kňazov, ktorí tu pôsobia. Nesieme taký veľký kríž a začíname vždy u bratov Františkánov a ideme okolo všetkých našich kostolov, máme vždy zastavenie a potom záver tej krížovej cesty je práve tu na tejto kalvárii. A potom ešte, čo tak organizovanie robievame, takto s cirkevnou a základnou školou svätého Jozefa, v stredu Veľkého týždňa robievame krížovú cestu iba tu, čisto na Kalvárii.
2: Prichádzame k najstaršej časti Hlohovskej Kalvárie, k kaplnke 7 bolestnej Panny Márie, ktorá sa stala rodovou hrobkou Erdediovcov. Pán Urmínsky, Erdediovci a Hlohovec, aký bol ich vzťah, čo tu zanechali?
3: Erdediovci získali Hlohovecké panstvo v roku 1720 a spojili ho s našim mestom až do roku 1945, do konca druhej svetovej vojny. Žili tu nepretržite viaceré línie tohto rodu. Nechávali sa to samozrejme aj pochovávať. Tými najvýznamnejší členovia rodiny to boli Juraj Leopold Erdedy, ktorý kúpil Hlohovecké panstvo. Napokon jeho kostrové pozostatky spočinuli vo františkánskom kláštore v Hlohovci, kde boli premiestnené zo svätej Katarínky. Potom ďalší bol Jan Nepomuk Erdedy a po ňom Jozef Erdedy. Preto spomína týchto dvoch, pretože obaja spočinuli práve v tejto hrobke. Pôvodne sa Erdediovci chceli nechať pochovať na námestí, kde si k tomuto účelu adaptovali karner svätej Anny, dejiny, lenže v 70. rokoch 18. storočia bolo zrušené pochovávanie okolo farského kostola, tak na to využili túto staršiu kaplnku na vrchole Kalvárie a prispôsobili ju teda na svoju rodovú hrobku. Ako máte možnosť vidieť, prešla prestavbou v roku 1802. Je tam vročenie, nápis latinský, ktorý dal vyhotoviť Jozef Erdedy na pamiatku svojmu otcovi, ktorý už v tom čase tu bol pochovaný. Inak tu sa končila púť Kalvárie, pretože vo vnútri sa nachádzal oltár a pod ním bol Boží hrob, kde sa ľudia prišli pokloniť.
2: Kaplnka, alebo teda rodová hrobka, to je to, čo vidíme na vrchu. Čo sa skrýva pod ňou?
3: Pod kaplnkou sú tri hroby. Konkrétne sú tu rodičia Jozefa Erdedyho grofa, Jan Nepomuk, jeho manželka a samotný grof Jozef Erdedy, ktorý zomrel v roku 1824. Potom sa v podstate tá kaplnka, keďže nie je moc veľká, zaplnila a tá mladšia generácia Erdedyovcov si musela vybudovať novšiu kryptu. Takže pred túto starú kaplnku postavili novú kryptu pod zemou niekedy okolo roku 1910. Tu sú pochovávaní traja príslušníci tejto rodiny. Imrich Erdedy, čo bol predposledný vlastník hlohoveckého pánstva, alebo teda veľkostatku v tom čase už. Potom je tu jeho manželka Irma rodina Migaziová a takisto je tu pochovaný ich zať Jan Hardek. Sú to veľmi zaujímavé sarkofágy z umelého kamenia, kde sú erby, takže veľmi také, dá sa povedať, honosné miesto. Ešte taká zaujímavosť je, že pribudol tu hrob automobilového pretekára Mikio Hardega, čo bol vnuk tohto Imricha Erdedyho. Zomrel v 30. rokoch 20. storočia počas pretekov v Baden-Badene, inak bol to jeden z prvých československých vôbec pretekárov a jeden z prvých víťazov brňanského automobilového okruhu. No žiaľ teda tá dráha v Baden-Badene, kde so svojím autom Bugatti išiel, tak sa mu stala osudnou, pretože zišiel z kopca, havaroval a zabil sa. No a keďže pre neho nemali miesto v krypte, nemali urobený sarkofág, tak jeho vložili do tejto starej kaplnky, ale keďže tá bola tiež zaplnená, tak iba do toho vchodu, do tej krypty, tak tam zasunuli cínovú rakvu, ktorá je tam i dodnes.
5: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: S pánom dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci pánom Jozefom Urmínským sme sa presunuli z Hlohovskej kalvárie na Hlohovský zámok, ktorý je krásne obnovený, ľudia sa môžu prísť aj na prehliadku a súčasťou tohto zámku je zámocká kaplnka, kde sa bude konať zámska púť, na ktorú vás pozývame. Pán Urmínsky, sú to krásne ešte gotické priestory, patria k tým najstarším, čo sa zachovali?
2: Áno, toto bol pôvodne stredoveký hrad, ktorý je spomínaný už v 12. storočí v písomných prameňoch. Táto veľká stena z kamenia, ktorú vidíme, tak je to pôvodný hradbový múr, ktorý je ešte teda včasno stredoveký. A kaplnka, ktorá sa na ňom napája, tak tá bola vybudovaná v polovici 14. storočia. V roku 1349 získali hlohovecké pánstvo traja bratia. Jeden z nich bol Mikuláš Kont, ktorý už potom vystupoval v celom pánstve ako sám a ten dal z tejto pôvodnej hradnej kuchyne, inak to bola hradná kuchyňa, alebo to vám ukážem aj vysypací otvor z tej kuchyne, ako taký odpadkový kôš, tak dal urobiť kaplnku. Dosvedčuje to práve tento južný vstupný portál, bohato zdobený, pochádza približne z roku 1350. Takže tu nám máme ten dôkaz toho, že to bola hradobná kuchyňa, lebo je vysypací otvor, je tu pôvodne ešte okno nad ňou, funkčne teda z obdobia, keď tu ešte nebola naozaj kaplnka. Kaplnka, ako som povedal, teda v polovici 14. storočia vznikla, tento sakrálny priestor potom už len ďalšie rody zveľaďovali alebo prestavovali a podoba, ktorú vidíme dnes, tak tá je z čias Erdediovcov, niekedy z 30. rokov 18. storočia. Je to baroková podoba, s tým, že je tu hlavný oltár, sú tu bočné oltáre, je tu chorus, empora, odkiaľ sledovali páni bohoslúžby, no a sú tu niektoré teda predmety, ktoré sú aj originálne pochádzajúce z vybavenia zámockej kaplnky.
1: Hneď ma upútala tá koruna nad súsoším hlavného oltára, pretože mi pripomenula tú korunu, ktorú majú aj v Dubnici nad Váhom v chráme. Má to nejaký súvis?
2: Áno, má to súvis s tým, že dáva sa to do analogie s touto Dubnicou. Tento baldachín, ktorý je krytý svetoštefanskou korunou, je to uhorská kráľovská koruna, nie je tu úplne len tak, pretože pod ňou sa nachádzal oltár narodenia. Tiež sa tomu hovorí, že adorácia Zlohovca. Gotický oltár, ktorý bol prevezený v roku 1734 z domu svätého Martina v Bratislave erdediocami do Zlohovca. A pointa je v tom, že v tom dome svätého Martina, ktorý bol korunovačným domom, boli korunovaní aj uhorskí králi. A aby zvýraznili dôstojnosť tohto oltára, tak dali v 18. storočí erdediovci vybudovať nad tým oltárom baldachín s tou svetoštefanskou korunou.
1: Kráľov asi pripomínajú aj tieto bočné sochy, ktoré sú celé biele?
2: Áno, sú to sochy prvých arpadovských panovníkov, svätého Štefana a svätého Ladislava. To boli tí hlavní patroni, inak kaplnka bola zasvetená blahoslavenej Panne Márii. Už koncom 14. storočia vieme, že mala toto zasvetenie, ktoré sa teda nemenilo. Aký tu bol pôvodný oltár, nevieme, pretože tento gotický sem pribudol až v 18. storočí. Nie, toto inak nie je originál toho oltára, je to jeho replika presná, má svoju však historickú hodnotu, pretože bol vyrozená z lipového dreva, jednak jednej. Autorom tejto repliky je Ľudovít Písar, to bol umelecký rezbár, ktorý pôsobil v Slovenskej národnej galérii. Bol to jeho také posledné dielo, ktoré robil už ako 70-ročný. Pamätám si na to osobne, keď sa to posádzalo a o 2 roky neskôr sa robila na tom polychromia, to robili manželia Kubovci. A originál sa nachádza v Slovenskej národnej galérii.
1: Keďže je to presná kópia, tak môžeme povedať, že musel vytvoriť ten originál naozaj zručný majster. Páči sa mi, že do detailu je tam všetko zobrazené, aj malé jezuliatko hore, dokonca aj ovečky, pastieri.
2: Je to zaujímavé v tom, že je to, dá sa povedať, to obdobie, kedy pôsobil aj majster Pavol z Levoče, ale toto je trošku iná škola. Podľa toho, čo umenovedci hovoria, tak mala by to byť nejaká viedenská cisárska rezbárska škola, odkiaľ pochádzali rezbári hlavne z Porinia, z okolia a Ulmu. Predpokladá sa, že títo robili aj tento oltár pôvodne pre kráľa Matia Korvína. Aj ten originál je vyrobený z lipového dreva. Dá sa povedať, že na dnešné pomery by sme to mohli nazvať, že to Betlehem. pretože je tam pekne zachytená tá betlehemská krajina s ovečkami, salašom, potom sú tam pastieri.
1: Pán dekan, sme v nádhernom historickom priestore. Býva tu zámska púť, na ktorú pozývame.
3: Po obnovení Hlohovského zámku, keď sme konali, to bolo asi 6 rokov dozadu, prvú zámskú púť, už takto rozdelenú, že sa išlo aj na zámok, tak vtedy bola aj požehnaná táto kaplnka. Ale preto, že keď býva tá zámska púť, prichádza viacej ľudí, aby sa tu v kaplnke nezmestili, tak vlastne svätá omša býva na nádvorí zámku. A v tejto kaplnke mávame tiež tak pravidelne s politickými väzňami v marci svätú omšu, aj kvôli tomu, že na tomto zámku po začatí komunistického režimu sem internovali politických väzňov alebo takých politicky nepohodlných.
1: Kto bol iniciátorom toho, aby vôbec vznikla zámska púť? Nadviazali ste na nejakú starú tradíciu?
2: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné k tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol neprístupný pre verejnosť bežne, tak vždy teda iba na sviatok na nebovzatia Panny Márie organizovali sa tieto zámske púte. Fakt je ten, že to boli stovky ľudí, ktorí sem v ten deň mohli prísť. Aj moji prastarí rodičia a starí rodičia si na to ešte pamätali. A zámske púte sa obnovili potom až v 90. rokoch. Po páde v podstate režimu. Ešte tu boli stále reedukačný alebo vtedy výchovný ústav pre mládež. No ale boli obnovené, myslím, že okolo roku 92-93 a potom následne sa začal vyrábať aj tento oltár.
1: Aký bude ten nedeľný program tej zámskej púte tu na zámku?
3: O 8:30 sa vo farskom kostole Sv. Michala Archaniela spoločne pomodlíme modlitbu loretánskych litaní a potom ideme s prievodom, budeme niesť ten františkánsky kríž svätého Damiana. No a v tejto procesii pôjdeme spolu s dychovkou z Červeníka. A takisto máme už takú viacročnú tradíciu, jak sme obnovili túto zámskú púť. Chodia ľudia v dobových šatách oblečení práve v tom sprievode od farského kostola až sem. O 9:00 je tu svätá omša na nádvorí zámku a potom je aj možnosť takej organizovanej prehliadky tohto zámku.

0: dlani.
1: Rádio Lumen.
2: Aj dnes ste sa mohli zapojiť do súťaže. Pýtala som sa, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. Správnu odpoveď RDDovci napísal aj pán Jan z Modry. Pošleme mu knižku Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. Na budúci týždeň budete s redaktorom Martinom Ďurčom putovať po stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho. Dovtedy sa majte krásne. Požehnaný víkend zo štúdia želá Jana Ondrejková. Yeah.

čo v tichu mojom prebýva, čo stráži cesty myšlienok, že ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa.